خب دوستان، بذارید که از بین حوادث روزمره یه چیز بامزه براتون تعریف کنم. یه خانومی توی استان فارس اسمش رقیه بوده، ولی ظاهراً سالها با اسم رویا شناخته می شده و بالاخره ایشون تصمیم می گیره اسم شناسنامه ایش رو هم بکنه رویا. تا اینجا خب اتفاق خیلی عجیبی نیست، بالاخره اسم آدم رو وقتی انتخاب می کنن که خودش نه تنها قدرت انتخاب نداره، بلکه اصولاً هنوز قدرت انتخاب بین شیر مادر و شیر خشک هم نداره، پستونک که دیگه جای خود داره. اصولا اون موقع فقط پدر مادرها در این مورد تصمیم میگیرن و شما باید بعداً با نتیجه تصمیمشون زندگی کنی. حالا این خانم رقیه میره دادگاه عمومی حقوقی شهر زرقان در استان فارس و درخواست میکنه اسمش رسما از رقیه به رویا تغییر کنه. در یک رویداد غیر قابل باور و عجیب، دادگاه هم درخواست ایشون رو قبول میکنه، ولی قصه اینجا تموم نمیشه. چون حالا اداره ثبت احوال زرقان میگه نوچ، یعنی خود رقیه میگه من میخوام رویا باشم، دادگاه هم میگه باشه، ولی ثبت احوال میگه شما فعلا همون رقیه باش تا ببینیم چی میشه. در ادامه این ثبت احواله که به رأی دادگاه اعتراض میکنه و پرونده میره به شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان فارس. حالا استدلال ثبت احوال چی بوده؟ یکی از استدلال ها این بوده که رقیه از اسامی متبرک، زیبا و رایج در فرهنگ اسلامی و ایناست و تغییر این اسم ممکنه باعث تضعیف حرمت اینجور نام ها بشه. یعنی دعوا دیگه سر این نیست که این خانم اسم خودش رو دوست داره یا نداره. اینجا یک دفعه پای حرمت عمومی رقیه هم میاد وسط. انگار که اگه یه رقیه در زرقون بشه رویا، یه جایی توی جهان شاخص جهانی تمایل به رقیه طلبی 0.5% سقوط میکنه. اما نکته جالب دیگه این پرونده جواب دادگاه تجدید نظر، همونجور که گفتم قضات گفتن اصلا بحث این نیست که رقیه اسم خوبیه یا مثلا رویا اسم بهتریه، قداست و منزلت یک اسم نمیتواند مسئله فرهنگی و اعتقادی باشه، ولی این موضوع با حق قانونی یک آدم برای انتخاب اسم خودش منافاتی چی نداره. بفهم ثبت احوال، یعنی به زبان خیلی ساده برای که بیشتر بفهمی، شما میتونی اگه دلت بخواد برای اسم رقیه احترام قائل باشی، کسی جلوت نمیگیره، ولی نمیتونی به خاطر این احترام یه نفر رو مجبور کنی تا آخر عمرش رقیه بمونه. که اصلا نکته اصلی رأی همینجاست. دادگاه گفته اسم فقط یه کلمه توی شناسنامه نیست، بخشی از هویت فردیه، چیزی که آدم باهاش تو مدرسه، دانشگاه، محل کار، جامعه، خانواده، فامیل، همه جا شناخته میشه. و بعد دادگاه به یه نکته خیلی جالبم تو رأیش اشاره کرده که پدر و مادر موقع تولد بچه اسمش رو انتخاب میکنن، چون بچه در اون سن اصولا توانایی تصمیم گیری نداره، اصلا نمیتونه خودش جمع کنه، چه برسه به اسم انتخاب کردن. پس این اختیار رو قانون موقتا به کی داده؟ به والدین. نه اینکه پدر و مادر سال 1360 یک تصمیمی بگیرن و اون موقع تا سال 1450 هم این تصمیم غیر قابل تجدید نظر باشه. یعنی پدر و مادر شما میتونن اسمتون رو تعیین کنن، ولی این به این معنی نیست که این اسم مثل بدهی بانکی با شما تا زمان مرگ بیاد. وقتی آدم بالغ شد و برای خودش شخصیت و هویت مستقلی پیدا کرد، چرا نتونه درباره چیزی به این اندازه شخصی تصمیم بگیره؟ بفهم ثبت احوال. البته دادگان نگفته هر کس صبح از خواب بیدار شد و گفت امروز حس میکنم اسمم بتمن باشه بهتره، ثبت احوال موظف تا امروز ظهر شناسنامه جدید رو صادر کنه. همه میدونیم که بالاخره پای اسامی خارجی و نای غیر عربی که بیاد وسط، حساسیت ها توی ایران چند برابر میشه و تغییر اسما همچنان باید در چارچوب قانون و موازین شرعی و باقی ملاحظات عجیب و غریب باشه. طبق قانون اسم نباید حقوق بقیه رو ضایع کنه، با نظم عمومی مثلا مشکل داشته باشه یا من قانونی داشته باشه. یعنی مثلا اگه کسی با همسایش یه مشکل خیلی جدی داشته باشه و اسم اون همسایه هم مثلا محمود باشه، اون فرد نمیتونه برای اینکه حال همسایشی بگیره اسم بچه‌شو بذاره محمود خره. اصلا خود قانون ثبت احوال هم برای انتخاب اسم یه محدودیتایی داره دیگه. ماده 20 این قانون میگه که اسمهای مثلا زننده و مستهجن، عناوین و القاب یا اسمایی که با جنس فرد نامتناسب باشن، اینا قابل انتخاب نیستن. و تشخیص نمونه های ممنوع هم نمیدونم چرا در اختیار شورای عالی ثبت احوال. یعنی شما مثلا نمیتونی اسم نوزاد دخترتو بذاری قدرت الله خان و یا اسم نوزاد پسرتو بذاری زری جون. اما در پرونده رقیه و رویا مسئله هیچ کدوم از اینا نبوده. البته ثبت احوال یه استدلال دیگه هم داشته در اعتراضش به رأی دادگاه، گفته صرف این که این خانم بین مردم به اسم رویا شناخته می‌شده دلیل کافی برای تغییر اسم شناسنامه ایش نیست. دادگاه هم در واقع گفته باشه این به تنهایی کافی نیست، ولی این فقط یکی از دلایله. دادگاه گفته باید مجموعه شرایط رو دید،
این که خود فرد آگاهانه این تغییر رو میخواد، مدت ها هم از اسم جدید استفاده کرده، یعنی رویا، انگیزه نامشروعی هم پشت قضیه نیست، کاری با رقیه نداره، حق کس دیگه ای هم ضایع نکرده، معنی قانونی دیگه هم وجود نداره، یعنی اونایی که اسمشون رویاست اعتراضی نباید داشته باشن که یه رویای دیگه به جمعشون اضافه بشه، ولی طبیعتاً رقیه ها هم از این خوشحالن که یه رقیه کم شده و جا براشون بیشتر باز شده، نمیدونم چرا. تو این مسئله رقیه یه بحث دیگه هم سر اعتبار شناسنامه و اسناد سجلی بوده. دادگاه گفته این که شناسنامه سند رسمی مثلا ثبت احوال صادرش کرده معنیش این نیست که هر چیزی روز اول توش نوشته شده تا قیام قیامت باید بمونه، که خود قانون در موارد مختلف اجازه اصلاح اطلاعات سجلی رو داده دیگه، و نهایتا هم دادگاه تجدید نظر اعتراض ثبت احوال رو رد کرده و حکم داده که اسم این خانم از رقیه به رویا اگه خدا بخواد تغییر کنه. رأی هم قطعی شده، ولی شاید جالب‌ترین بخش ماجرا خود این تغییر اسم نباشه، استدلالی که پشت رأی اومده. سوالی که در مورد اینجور پرونده‌ها پیش میاد اینه که مگه اسم آدم بخشی از هویت شخصیش نیست؟ و وقتی یک فرد بالغ میگه آقا خانم این اسم دیگه با هویت اجتماعی و خواست من جور نیست، اگه معنی قانونی دیگه ای وجود نداره چرا باید مجبورش کنین اسمو نگه داره، حالا رقیه باشه هر چی هست؟ این سوال جالبیه دیگه. ما خیلی از چیزای مهم زندگیمون رو وقتی بزرگ میشیم خودمون انتخاب میکنیم، شغل، محل زندگی، همسر، لباس، حتی در مواردی تابعیت و محل اقامت، ولی خب یکی از شخصی ترین چیزای زندگیمون رو که همون اسم باشه یه نفر دیگه زمانی انتخاب میکنه برامون که همش 3 کیلو وزنمون بوده، و تنها واکنشمون به این تصمیم احتمالاً چی بوده؟ گریه. البته واکنش کاربران به این رأی تبدیل رقیه به رویا دیدنی بامزه است. زیر همین خبر یه عده از رأی دادگاه حسابی استقبال کردن و گفتن بالاخره آدم باید بتونه درباره اسم خودش تصمیم بگیره دیگه، ولی یه دم ناراحت شدن که چرا اسم مذهبی رقیه باید تغییر کند. یکی دیگه از همین عریضیشی هم نوشته بود که داشتن نام رقیه سعادت میخواهد. یکی هم جواب خیلی ساده بهش داده بود که خب اگه این سعادت رو دوست داری خودت برو اسمتو بذار رقیه، راحت کن خودتو، سعادتمندم میشی. و شاید کل ماجرا رو دوستان بشه همین جوری خلاصه کرد، رقیه یه اسم عادیه، رویا هم همینطور، ولی شاید مهمتر از احترام به هر دوتا اسم احترام به اون آدمی باشه که قراره هر روز با اون اسم صداش کنن. فعلا هم در این پرونده بعد از پدر و مادر، ثبت احوال، دادگاه بدبی و دادگاه تجدید نظر، بالاخره نظر خود صاحب اسم هم به رسمیت شناخته شده. تا این لحظه یه رقیه میخواست رویا بشه، حالا هم رسما رویاست و طبق معمول توی ایران یه درخواست ساده تبدیل به یه ماجرای طولانی و خسته کننده اداری و دادگاهی و اینا شده، ولی حداقل تو این مورد خاص رویای رقیه سابق در مورد اسمش به تحقق پیوست.

0: صدر و سلام.
1: سلام مهدی.
0: خورشید گرفتگی در
1: بله. باره. سلامی به گرمای آفتاب.
0: قراره به مدت چند دقیقه
1: دقایقی
0: خورشید رو ما نداشته باشیم.
1: چی میشه؟
0: امشب یکی از بزرگترین خورشید گرفتگی ها رو شاهد خواهیم بود.
1: امشب در
0: آسمان از آسمان ایران ولی مشخص نیست. دیده نمیشه،
1: چون که میفته شب به وقت ایرانه و خب طبیعتاً برای دیدن خورشید گرفتگی باید روز باشه، خورشید رو ببینی. ولی در مناطقی از اروپا، اروپای شمالی مثل ایسلند و اروپای غربی قابل مشاهده است. بخشایی از روسیه، گرینلند، ایسلند، اقیانوس اطلس، شمال اسپانیا و بخش کوچکی از پرتغال قابل دیدنه و خورشید گرفتگی کامله. یعنی خورشید گرفتگی کامل یعنی چی؟ یعنی ماه کل خورشید رو میپوشونه. و
0: به زبان ساده اگه بخوام توضیح بدیم،
1: اصلا کسوف یعنی چی؟ ما خیلی رفتیم تا اصل مطلب.
0: بله، کسوف یعنی اینکه ماه بین خورشید و زمین قرار میگیره. وقتی که کامل قرار بگیره، کاملا خورشید رو به قول معروف میپوشونه و ماسکه میکنه.
1: و سه حالت هم داره دیگه، اینکه کامل بپوشونه که میشه یه حالت، اینکه بخشش رو بپوشونه، اینکه ماه کوچیکتر باشه، مثل دونات بشه خورشید، یعنی ماه بره وسط قرار بگیره و مثل یک دونات ما خورشید بره.
0: یه سوراخی انگار تو خورشید ایجاد
1: حفره.
0: میکنه.
1: آره. یک حفره ایجاد میکنه
0: که در اصل حفره نیست، اون ماهی که فکر میکنیم که.
1: چرا اینقدر سخت راجع به خورشید حرف زدم و اون تیک کلام معروف رو نگفت؟
0: کدوم؟
1: یعنی من هر بالا میگیم وسط خورشید
0: پشت شما
1: خیلی سخته. هی من میام بگم هی بس جدیه، میگم نه نگو بس علمیه. خب ولی همیشه بس اینقدر علمی نبوده.
0: بله بله بله، شایعات در طی تاریخ و در صدها سال گذشته همینجور وجود داشته، چون به لحاظ علمی قبلا نمیدونستن
1: که یعنی یه موقعهایی بوده که واقعا فکر میکردن که
0: یک ماجراهایی پشت این قضیه هستش و یک دلایلی هست که این اتفاق میفته، این کسوف رخ میده. و یکی از معروفترین این افسانه ها در چین باستان این بوده که یک اژدهای آسمانی خورشید رو میخوره و مردم برای اینکه بترسونن این اژدها رو سر صدا میکردن، طبل میزدن، به ظروف فلزی میکوبیدن تا خورشید رو آزاد کنه و فکر میکردن که انقدر که اینو میزنن اون اژدها میترسه، آخر ولش میکنه خورشید میره و وضعیت عادی میشه.
1: آره دیگه، چون خورشید گرفتگی هم همیشه فکر میکنم از چند ثانیه تا چند دقیقه است. فکر میکنم نداریم مثلا خورشید گرفتگی مثلا بیشتر از یک ساعت طول بکشه. قطعا بوده در طول تاریخ، ولی چون همیشه انقدر کوتاه بوده واقعا فکر میکردن که همین عمل میکنه دیگه. البته خب فقط چین هم نیست دیگه، بقیه کشور هم بود. هند یه باورایی دارن راجع بهش.
0: بله بله، هندی ها خیلی با جالبه ماجراش. ماجراش اینه که یک موجود اهریمنی که سر از بدنش جدا شده و اسمش راهو هستش، چون خورشید و ماه این راهو رو لو داده بودن، این راهو هر از گاهی خورشید و ماهو میگیره و اونا رو میبلعه، اما چون سرش نیست، سر نداره، خورشید و ماه دوباره از گلوش خارج میشن و این خسوف یا کسوف تموم میشه.
1: خیلی دیدای فانتزی اینجوری در گذشته جالب بوده و خب ما الان دلیل علمیشون میدونیم و خیلی حوصله سربره دیگه، سایه‌ای میفته و اینا. ولی معمولا این دیدگاه های سنتی راجع به خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی دو دسته بودن، یا یک موجودات افسانه‌ای داخل بودن یا خدایان.
0: بله
1: قطعاً هم خدایان بخشی از این داستان بودن که یا خشم خدایان همیشه بوده، یا میگفتن که خدایان از ما خشمگین شدن، یا قرار بود یک اتفاق چی میگن؟
0: عجیب و غریبی
1: بدشونی میگن، چجوری میگن؟
0: آره.
1: یا قرار بود یک اتفاق بدیومنی بیفته، یا برای پادشاه یا برای
0: یک حکومتی یک جنگی در بگیره، یک حکومتی سقوط بکنه.
1: و یا با تفسیر دیگه میگفتن قراره پایان یک عصری باشه، پایان یا یک پادشاه، یک حکومت و یا یک دوره‌ای از آدم ها،
0: یا اینکه یک قحطی و بیماری خلاصه بیاد و اتفاقات اینجوری بیفته. یه سری خدمت درس کنم که شایعه های دیگه هم بوده، باورهایی بوده که تو برنامه قبلی با جلال اشاره کردیم بهش، این که کسوف و خسوف برای زنان باردار خطرناکه. بله. البته هیچ کدوم از اینا ریشه علمی نداره، اما میگفتن باورهایی وجود داشته که زنان باردار نباید به کسوف یا خسوف نگاه کنن، باعث سخت جنین میشه، باید تو خونه بمونن، چاقو یا وسیله تیز نباید دستشون بگیرن و اینکه نباید جایشون رو لمس کنن یا بخارونن. آه. چون باعث خورشید گرفتگی میشه روی بدن اون بچه.
1: گفتن یه سری غذاها فاسد میشن، یه سری غذاها رو نباید خورد.
0: بله بله بله بله بله، میگفتن که در زمان کسوف غذا فاسد یا سمی میشه. یک اشعه سمی از آسمان خلاصه منتشر میشه
1: که البته هیچ پایه علمی نداره.
0: بله. یه سری چیزای دیگه هم بوده که وقتی که کسوف میشه زندگی شخصی آدم‌ها تغییر میکنه، توی طالبینی و اینا دیده میشه. میگفتن که تغییر شغل میشه، رابطه تموم میشه، ازدواج یا جدایی شکل میگیره، دوره جدیدی از زندگی شروع میشه.
1: ولی از خرافات گذشته یه نکته بامزه علمی راجع به کسوف وجود داره. یک سری از حیوانات وقتی که کسوف یا خورشید گرفتگی رخ میده، چون که حیوانات که درکی از واقعیت علمی کسوف ندارن و حیوانات عمدتاً بر اساس دما و نور و شرایط جوی زندگیشون رو تطبیق میدن، یه سری حیوانات که رفتارشون در طول روز و شب متفاوته، وقتی که کسوف اتفاق میفته یهو شروع میکنن کارهایی که شب انجام میدن و انجام میدن.
0: یعنی خروس ها میخونن
1: حالا ممکنه که... ولی مثلا میمونا میرن توی ارتفاع نگاه میکنن، یا مثلا حیواناتی که توی شب شکار میکنن یهو بدنشون شروع میکنه فعالیت بیشتری انجام میده، ولی خب بازم چون به خاطر چند دقیقه است دوباره برمیگرده به حالت عادی، دوباره براشون عادی میشه، ولی یهو فکر میکنن که شب شده. اونا هم قطعا یه ذره تعجب میکنن ولی اونقدر بهش عمیق نمیشن که بفهمن چیه داستان.
0: خدمتت بگم که توی فیلم های سینمایی هم این داستان بوده. یکی از معروف تریناشون فیلمی که آقای جک نیکلسون هم بازی کرده.
1: آها.
0: که ماه که درنم یه چیزی میشد این تبدیل به گرگ میشد، ولف بود اسمش.
1: آها آها آها. ماه گرفتگی خیلی با همون گرگ و گرگین ارتباط داره.
0: بله.
1: چون که احتمالاً تاثیرات ماه گرفتگی فکر کنم رو زمین بیشتره، چون که ماه خود به خودم احساس میکنم که ارتباطی با جزرومد و جاذبه روی زمین داره، ارتباطات بیشتری ممکنه روی
0: در رابطه با کسوف. امشب یه سری شایعه هم شکل گرفته بود که ممکنه که شبکه های برق قطع بشن، یا اینکه ممکنه که 7 ثانیه جاذبه خلاصه متوقف بشه و هممون بریم رو فضا.
1: این از اون پیشبینی 2012 توریه که ممکنه همه چی آخر زمانی بشه، که واقعا اینطور نیست و همیشه هیچ وقت از این پیشبینی های اینطوری به واقع نمیرسه.
0: امشب دیگه هو 7 ثانیه هممون رفتیم رو فضا.
1: من استقبال میکنم.
0: استقبال میکنی دوست داری بری فضا؟
1: تو دوست نداری 7 ثانیه از زمین بلند شیم؟
0: 7 ثانیه از زمین بلند شیم، بلند شیم ببینیم چه خبر دیگه.
1: زمین خبری نیست.
0: خبری نبود که بریم بالا ببینیم چه خبر. مرسی ازت، بعدا از خودت خبر بده دیگه ببینیم.
1: حتما اون 7 ثانیه چیکار کردی؟
0: 7 ثانیه کجا بودی و چه کردی؟
1: مرسی،
0: مراقب خودت باش. 7 ثانیه.

0: جلال.
1: مگه خورشید گرفتگی شد متی؟ من دارم من الان احساس می‌کنم دارم میرم هوا.
0: نه یه ذره زوده مونده. آره قبل اینکه بریم سراغ ورزش مهمونمون هم منتظر پشت در جا. امروز روز جهانی فیل بود، ما هی اشاره کردیم به فیل. یه بحث دیگه مونده که اینم بعد تکلیفش معلوم شه. چوس فیل.
1: البته قابل پخشش پف فیله. بعد تا
0: آقا میگفتن میگن دیگه چرا این به پاپ کورن ذرت بو داده، میگن چوس فیل.
1: پف فیل.
0: پف فیل بعدن در آوردن. میگن که
1: زمان شو میگفتن چوس فیل، بعد جمهوری اسلامی گفتن.
0: میگن که اون شرکتی که اولین بار شرکت انگلیسی بوده که ذرت بو داده رو وارد ایران کرده اسم چسترفیلد بوده.
1: آها بعد میخوندن چسترفیلد.
0: اشتباه خلاصه کردن و خلاصه این مونده. شراب داری موزیکو میاد داده، یعنی که بس کنید بوغ بذاری بهتره.
1: کارشناس همون منتظر دیگه.
0: خب با ادب شیم چیز کنیم. بسید یه زم شراب موزیکو بیاد بالا که ما یه زعزیم فضا فاصله بگیم. خب ما دیگه اون آدم های سابق نیستیم.
1: نه ما دیگه اصلا درباره فیل و این چیزا و متعلقاتش حرف نمیزنیم.
0: پاپکورن و اینا کار نداریم.
1: آقای بازیار با عرض معذرت بابت این صحبت هایی که الان کردیم در خدمت تو هستیم، امیدوارم که خوب باشید.
2: درود بر شما، وقتتون بخیر و اوقات فراغت سینما فوتبال دیدن با همون چیزی که گفتید واقعا میشه.
1: شما حتی پف فیل هم نمیگید. نه
2: مزدک میره.
1: راست میگید مزده نمیده. الان تمدارش آماده ولی بدش کن در باره فوتبال میخوایم حرف بزنید.
0: کاکاویش هم اومده حتی اصلا واقعا نمیدم چرا باید کاکاو بزنم با اون.
1: آره واقعا
0: ماده اسمشو نبرد
1: اون قسمت فیل.
0: خب کوروش خان سلام، ارادت، وقتتون بخیر. عرضم بزرگتون که اون لیگ برتر فوتبال ایران واقعا با همون اسمشو نبرم نمیشه نگاش کرد. از چیکار کنی از این آخر هفته که شروع میشه بازی ها؟
2: والا ما بایستی یه لعنت بفرستیم بعد پدر کارلوس کیروش که از 18 تیمی لیگو آورد 16 تیمی کرد. یه چند سالی نفس کشیدن دستن در کاران برگزار کنندگان، زمین اجاره دهندگان و سایر بستگان، اما دیدیم که الان برای اینکه همه اهالی محل و همسایه ها رو راضی کنن اومدن دو تیم هم اضافه کردن که بشه 18 تیم و خودشون هم میدونن نه زمین مسابقه دارن نه تماشاگر دارن نه پخش تلویزیونی مستقیم دارن نه VAR دارن، اینا رو هیچ کدومو ندارن. بعد میرن دو تیم دیگه اضافه میکنن. دو تیم به یک لیگ اضافه کردن از نظر ریاضی بریم حساب کنیم ببین چند بازی اضافه میشه، چند دقیقه بایستی بیشتر اینا بیان فوتبال برگزار کنن. اما خب باری به هر جهت اومدن تصمیم گرفتن این کارو بکنن و لیگی که سال گذشته تموم نشده با 16 تیم، آقایون تصمیم گرفتن با 18 تیم از نو بکوبن بسازن. یه مثال میگم، من عرضمو تموم میکنم. میگن طرف گفت من در یز 7 یز میپریدم، گفتن آقا بیا بپر، گفت نه من در یز میپریدم، گفتن آقا یز دور یز نزدیک، شما بپر ما مچ میکنیم. الان دولا برنامه شما هم که مو رو از ماس میکشه منتظر میمون تا پانی.
0: میخوای که صحبت آقای تاج هم راجع به این زمین و اینا که آقای بزرگ اشاره کردن بهش بشویم برگردیم.
3: ورزشگاه آزادی خود منم امروز رفتم اونجا و دیدم یه جلسه هم با شورای تامین برگزار کردیم. ورزشگاه آزادی ببین آقای مثال دو تا موضوع تو ورزشگاه آزادی هست. من فقط جدی ورزشگاه یکی جایگاه تماشاچی میخواد، یکی وی وی آی پی میخواد، یکی
0: ویای پی اینا
3: نه میگم صندلی میخواد، یکی مقاومت سازی میخواد، تمجا تماشاگران میخواد، اسکوربورد میخواد، نمیدونم ساعت، همه اینا رو ورزشگاه آزادی دوباره نو کرد. یعنی اصلا یه ورزشگاه ساخت
4: ولی منتهنش الان یکیشو نداره.
3: آره چمنش
4: تمام.
3: چمن رو برداشتن.
4: چرا برداشتن؟
3: چمن رو گفتن چمنش 30 ساله بوده و من به نظرم میرسه شاید میشد توش بازی برگزار. ولی در مجموع اونا زحمتای زیادی کشیدن. تصور خود من نه آقای مصطفی که ان شاءالله در نیم فصل دوم یه ورزشگاه مدرنی که
4: من بگم
3: واقعا مدرن.
1: بله.
0: من نفهمیدم الان اون صندلی و وی آی پی اینا داره سند صندلی اینا رو داره یا نداره.
1: مثل که حالا اینا رو یه کارایی کردن، ولی خب اصلا وقتی سینما که نیست که زمین چمن میخواد.
0: یعنی اگه یه چمنی بود که میشد تو فوتبال بازی کرد، میتونست بازی ها اونجا باشه.
1: یعنی حالا خیلی صندلی اون اولویت اول نیست. صندلی
0: بعد از تماشاگر هم که قرار نیست بره بشینه رو صندلی ها.
1: نمیدونم، فکر کنم هنوز در حال گمان زنی هن و هنوز به تصمیم قطعی نرسیدن، ولی همونطور که کوروش عزیزم گفت خیلی عجیبه. شما مثلا در فصل قبل لیگتون اصلا نتونستین لیگو تموم کنید، یعنی اومدید نمایندای آسیاییتون هم همینجوری گفتین اون که صد نشینه اون که اخلاقش خوبه و اینا بره، بعد از اون طرف میایید سال بعدو که اصلا بعید نیست مثل سال قبل باشه و اصلا ناتموم بمونه یا هر چی، با دو تیم اضافه هم شروع کردید. یعنی واقعا حیرتو چی بگم. یعنی
0: فکر می‌کنم کوروش این ورزشگاه آزادی بالاخره کی آماده بشه، چون لیگ نصف کارمون و تقریبا میشه گفتش که چند ماه، تقریبا 8-9 ماه فرصت داشتن
1: دقیقا.
0: علاوه بر اون فرصتایی که قبلا داشتن که بالاخره به سرانجام برسونه.
1: یعنی یک ورزشگاه الان در استانداردهای جهانی هست که در 6 ماه ورزشگاه 20000 نفری رو می‌سازن در حالا پیشرفته ترین حالت ممکن، که حالا البته ما فکرش هم نمی‌کنیم در ایران، ولی دیگه یه بازسازی لامصب دیگه آخرش. بفرمایید بازیار.
2: خواهش می‌کنم، من به صحبت شما برمیگردم که لیگ جدید با 18 تیم، ما مسابقات قهرمانی آسیا هم داریم، جام ملت آسیا، بنابراین عقب میفته، پشت هم میفته. ما بعد لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هم یه نماینده داریم، اینا رو بذاریم کنار هم، همون یزد و گز و مز کردن شما در آینده سوژه براتون پیدا میشه. اما اینا تصمیم دارن در آزادی مسابقه برگزار نکنن و یا نه یه تقویم دارن که شب رحلت پیامبر که یه اربعین که اون وسطش هم نوشته که آغاز مسابقات لیگ برتر ایران و میدونن که چمن کاشته میشه، که زمین زیر کش میره، که باید اولین چمن رو ماشین چمن زن بیاد کوتاه کنه، چمن دوم رو که میزنن و همه این چیزا رو میدونن. اما وقتی که میان 3 هفته قبل از شروع مسابقات چمن رو برمیدارن، به گفته خود رئیس فدراسیون که میگه به نظر من چمن قابل استفاده بود اما اومدن بهترش بکنن، و اون کلمه هیبرید هم خدا خیر نده هر کس این کلمه رو انداخت دهن، اینا از تاکتیک تیم ملیمون هیبرید فرمیشنه تا چمنای هیبریدی آوردن رو حالا میبینیم بعدن چه افتضایی به بار بیاد. ولی خب دوست ندارن در آزادی مسابقه برگزار کنن. این رو هم من نمیگم، یک کسی میگه، خودش سالیان سال مدیران ارشد فوتبال ایران بود آقای دکتر دادکان، گفت نمیخوان از تماشاگر، میترسن و آزادی رو حالا باش دارن بازی میکنن.
1: درسته. حالا به هر حال این مسائل که هست و تموم شدنی هم نیست. حالا یه ذره اگه ریستر بخوام نگاه کنیم، شاید یکی از به هر حال انتقال‌های خیلی خیلی مهمی که سر صدا کرد، انتقال یعنی این بود که جواد نکونام بعد از یک فصل تیم نداشت به تراکتور پیوست، و حالا یه نگرانی که شاید طرفدارای تراکتور سازی دارن اینه که اون مدل کارلوس کیروشی که جواد نکونام تیمش رو کوچ میکنه و مبتنی بر دفاع خیلی جدیه و تیم خیلی اهل حمله نیست، خیلی اقتصادی و اکونومیک بازی میکنه و با اون روحیات به اصطلاح روحیاتی که همیشه در تیم تراکتور سازی بوده مبتنی بر حمله و اون روحیات تماشاگرای این تیم، مطالباتی که از تیمشون دارن، فکر میکنید جواد نکونام چی پیش بینی میکنید در مورد آیندهش در تراکتور سازی؟
2: والا خب اولا خوشحالم که بیرون نمون، یک کسی مثل جواد اگه مربیگری نکنه چه کسی باید مربیگری کنه؟ یک دو این که با توجه به داشته‌هاش این چیزی که شما میگید نشدنیه برای جواد نکونام، چون واقعا کیفیت بازیکنان هجومی تراکتور بسیار بالاست، بخصوص چند تا خارجی که براشون مونده اگر بمونن و ادامه بدن. امیدوارم حتی بازیکنان ایرانی هم که حسین زاده هم که ما هممون دوست داشتیم در تیم ملی بازی بکنه، اونم کیفیتش کیفیت دفاعی نیست، و اینجاست که اون پلن A تا Fی که 6 تا بود و آقایان در تیم ملی گفتن 7 تاست، بالاخره آقای نکونام باید پلن بیش هم رو بکنه که فقط اتوبوسی دفاع نکنه و برای اون شور و هیجان مردم تبریز بایستی رو به جلو بازی کنه، وگرنه مردم تبریز کاری میکنن که تیم نکونام رو به جلو بدوه و بازی بکنه.
0: یه حدود مثلا 40-50 ثانیه وقت بیشتر نداریم، بحث مفصلیه. کوروش خان، این که الان هر 18 تا تیم لیگ برتر مربی ایرانی دارن، نظر شما چیه در رابطش؟
2: اصلا خوب نیست. ما نیاز به رقبای قوی تری داریم برای پیشرفت کاری خودمون. بنابراین وقتی که یک ایده، من کاری به کار تکنیک و تاکتیک ندارم، بالاخره 4 تا کتاب بخون آدم میتونه بیاد، ولی در عمل وقتی یک فلسفه، یک ایده جدیدی نیست که شما رو به چالش بکشه، شما در جا میزنید. این یک اصل مهمه، چه در فوتبال دستی، چه در فوتبال، چه در منچ و مارپله. بنابراین هیچ افتخاری نداره و خواهیم دید که تجربه تلخ داشتن دروازه‌بان‌های ایرانی هم داشتیم. وقتی که دروازه‌بان خارجی اومد، دیدیم کیفیت دروازه‌بانانمون هم بالا رفت. برانکو اومد، شیوه بازی کردن تیم عوض شد.
0: بله، خیلی ممنون ازتون کوروش بازیار. داریم به پایان برنامه امروز میرسیم و خبری که اومد امروز چند ساعت پیش،
1: بعد از چند روز بستری، حسین خواجه امیری معروف به ایرج ما رو ترک کرد بعد از یک مدت بستری و بیماری، و حالا تو روزهای آینده در برنامه آینده شهرام میره سراغ استاد و دربارش بیشتر حرف میزنه. ما یادشون رو گرامی میداریم و امیدواریم به بستگانشون هم تسلیت میگیم.

0: درود بر شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. تهران میگوید مذاکره‌ای برای تمدید آتش بس با آمریکا در جریان نیست. و اتحادیه اروپا و 26 کشور اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و احتمالاً آن را حفظ خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال محاصره دریایی آمریکا در این منطقه را دیوار فولادی توصیف کرد و گفت ایران هیچ کاری نمی‌تواند در برابر آن انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت نیروی دریایی و هوایی ایران از بین رفته، سپاه پاسداران به شدت تضعیف شده و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی نامشخص است. در حالی که درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا ابهام وجود دارد، آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که آمریکا دو گزینه درباره ایران دارد: یا تهران را به حال خود رها کند تا از نظر اقتصادی شکست بخورد، یا خیلی خیلی سخت به ایران ضربه بزند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به رویترز گفته است تهران و واشنگتن درباره تمدید آتش بس مذاکره نمی کنند. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، دو طرف همچنان بر سر بازگشت آمریکا به توافق موقت خرداد ماه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات اختلاف دارند. اظهار نظر این مقام ایران در حالی است که دو خبرگزاری آناتولی ترکیه و دی پی آی آلمان به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش دادند که تهران و واشنگتن در زمینه تمدید آتش بس 60 روزه به توافق رسیدند. البته دی پی آی به نقل از مقام‌های آگاه گزارش شده که طرفین هنوز درباره اعلام عمومی آتش بس به نتیجه نرسیدند. توافق موقت ایران و ایالات متحده با هدف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی، باز شدن تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی و آغاز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شکل گرفت. اما بعد از آنکه ایران به سوی چند کشتی در تنگه هرمز آتش گشود، این توافق از هم پاشید و طرفین وارد یک درگیری تازه برای مدت حدود دو هفته شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه کشورهای امضا کننده خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام و آزادی افرادی شدند که به گفته این کشورها به طور خودسرانه بازداشت شدند. امضا کنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردمی که خواهان تغییر هستند گوش دهد و اقدامات معناداری برای تضمین رعایت حقوق بشر انجام دهد. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در 8 ماه اخیر بیش از 460 تن در ایران اعدام شدند که بیش از 50 تن از آنها مرتبط با جرائم موسوم به امنیتی هستند. گسترده نفت از یک نفتکش به گل نشسته در سواحل عمان به خشکی رسیده و نگرانی‌ها درباره وقوع یکی از بزرگترین فجایع نفتی سال‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، وسعت لکه نفتی اکنون به بیش از 2000 کیلومتر مربع رسیده است. آژانس محیط زیست عمان اعلام کرده این آلودگی ممکن است حدود 40 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه و همچنین جزیره مصیره را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده وزش بادهای موسومی عملیات مهار و نجات را دشوار کرده است. این نفتکش که حامل نفت خام روسیه است، پس از آسیب دیدن در پی وقوع انفجارهایی بیش از 2 ماه پیش در نزدیکی سواحل عمان به گل نشست و همچنان در حال نشت نفت است. در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست ایران از آغاز پاکسازی آلودگی نفتی در بخش‌های سواحل قشم از جمله شیبدراز و نقاشه خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که آلودگی نفتی در این مناطق مشاهده شده و بخشی از آن به ساحل رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، امید صدیقی، مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است در منطقه سوزا حدود 950 متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به صورت دستی پاکسازی شده است. به گفته آقای صدیقی، کمتر از 1 کیلومتر از ساحل شیردراز آلوده شده و پیش‌بینی می‌شود پاکسازی محدود تا پایان امروز چهارشنبه تکمیل شود. با این حال، جزئیات درباره چگونگی اجرای عملیات پاکسازی، تجهیزات مورد استفاده و میزان پیشرفت آن اعلام نشده. سپاس که همراه ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. دو تحول، یک منطقه و تغییر معادلات امنیتی و سیاسی. در ایران با انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و همزمان دبیری این شورا، یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیری راهبردی و امنیتی ایران، وارد مرحله تازه‌ای شده. انتصابی که در میانه فراز و فرودهای تنش آلود درگیری با ایالات متحده آمریکا، بار دیگر موضوع هماهنگی میان میدان و دیپلماسی و انسجام در سیاست‌گذاری امنیتی را به مرکز توجه آورده است. در سوی دیگر، در سطح منطقه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای یک پیمان دفاعی مشترک گام تازه‌ای در مسیر همکاری‌های امنیتی برداشتند. توافقی که پرسش‌های تازه‌ای درباره آرایش قدرت در خاورمیانه، کاهش اتکای برخی کشورها به ترتیبات امنیتی گذشته و احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید را مطرح کرده است. در پاراگراف اول امروز، ابتدا تغییرات در ساختار امنیتی و سیاسی داخل ایران و سپس تحرکات تازه منطقه‌ای و صف‌بندی‌هایی که می‌تواند بر آینده معادلات خاورمیانه اثر بگذارد را با مهمانانم به بحث خواهم گذاشت. و اما مهمانان این برنامه پاراگراف اول، حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی است. آقای آریان در سال 57 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. حسین آریان اکنون از نیوکاسل در شمال بریتانیا ما رو همراهی میکنه. و اما میثم بادامچی، دیگر مهمان من، در دانشگاه صنعتی شریف فلسفه علم خوانده و در دانشگاه لوئیس روم فلسفه سیاسی. او تحلیلگر حوزه روابط بین الملل است و اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی در دانشگاه چارلز پراگ فعالیت دارد. آقای بادامچی از آنتالیا هم اکنون ما رو همراهی میکنند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. ابتدا بریم سراغ بحث نخستینمون. با توجه به تغییراتی که شاهدش بودیم، انتصابهای جدیدی که صورت گرفته و افرادی که در پستهایی که پیشتر حالا به عنوان سرپرست بودن در اون پست‌ها ابقا بشن، آقای آریان، این تغییر و تحولاتی که الان ما شاهدش هستیم در داخل ایران، اومدن آقای محسن رضایی و کل این ماجرا رو، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه بکنیم که سلسله مراتب در جمهوری اسلامی ایران داره تثبیت میشه بعد از اتفاقاتی که شاهد بودیم در پی جنگی که 39 روز طول کشید با ایالات متحده آمریکا؟
4: با درود به شما و شنوندگان و آقای بادامچی، همینطوره. برای اینکه این انتصاباتی که به هر حال صورت گرفته به حکمایی رو که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، در واقع بیشتر اینها افراد خوب در مشاغل مختلف بودن، منتها تثبیت کرده بعضی از اینها ترفیع گرفتند یا شغلایی رو که داشتند حالت موقتی بوده به عنوان سرپرست، حالا تثبیت شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران رو بعد از تنگسیری معاونش داشته اداره میکرده، حالا ایشون رو کردند به طور رسمی فرمانده نیروی دریایی سپاه. این از نظر نظامی. ولی از نظر اون چی که در شام شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده، اینجا دو تا حکم صادر شده. یکی این که محسن رضایی شد نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی و بعد آقای پزشکیان با دستوری که داد، حکمی که صادر کرد، ایشون شد دبیر حساب شورای امنیت ملی، عالی امنیت ملی. این به باور من یه، اگه از بالا نگاه بکنیم از دید فراتر از پزشکیان، این است که ذوالقدر در اونجا خیلی نزدیک بوده به قالیباف و قالیباف در واقع به نظر میرسه که گرداننده اصلی در ارتباط با گفتگو با آمریکا، در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ای رو که الان دیگه واقعا از حیز انتفاع افتاده بوده، و ذوالقدر هم تقریبا در راستای همون روشی را که قالیباف انتخاب کرده بود بود. حالا با آوردن محسن رضایی فکر میکنم که قدری اون نظر خود مجتبی خامنه‌ای بیشتر لحاظ خواهد شد در این شورا و تصمیمی که اینها خواهند گرفت، برای اینکه نظر خود محسن رضایی در واقع نظر تندگرایانه است، اگه بخوایم اینجوری تفسیرش بکنیم، برای اینکه زیاد خواستار امتیاز دادن به آمریکا نیست، مسئله رو میخواد از یه دید تقریبا تهاجمی به مسئله نگاه میکنه که ما باید تا اونجایی که ممکنه به جنگ ادامه بدیم و از تنگه هرمز حد اکثر استفاده رو بکنیم که بتونیم امتیازات بیشتری از آمریکا بگیریم. این فکر میکنم تغییراتی است که داره ظاهر میشه و باید ببینیم که نتایج اون چگونه رخ میده.
2: آقای بادامچی، من دیدم شما در نوشته های خودتونم که در شبکه های اجتماعی منتشر کردید به نوعی یک گوشه چشمی داشتید به همین قسمت از تحلیل آقای آریان، یعنی مسئله سازش ناپذیری آقای رضایی رو مورد نظر قرار دادید و خبر انتصاب ایشون رو به طور کل خبر خوبی بررسی نمی کنید. تا چه اندازه فکر می‌کنید که واقعا محسن رضایی انتصابش میتونه تاثیرگذار باشه و نمیشه اون رو به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفت؟ دلایل چیه اینجا و چه چیزی بیشتر باعث نگرانی شما میشه؟ چون شما در جایی از اراده ملت و مجتبی خامنه‌ای هم میگید که در برابر اراده ملت وایساده، اما یا اراده ملت دخیل بوده در این مدت که حالا ما باید در اینجا به این نتیجه برسیم که مجتبی خامنه‌ای میخواد در برابرش قرار بگیره؟ ضمن اینکه باز در نوشته خودتون گوشه چشمی هم دارید به هر حال نقش آقای رضایی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، پایان جنگ و همچنین مسئله عملیات کربلای 4 که به نوعی با شکست همراه بود و بسیار بحث برانگیزه در تاریخ معاصر ایران.
5: با سلام خدمت شما و جناب عالی هم و شنوندگان، ببینید آقای مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه وارد دوره تثبیت رهبری خودش در ذهنیت خودش شده، یعنی داره افراد خودش رو میچینه و یواش یواش الان دیدم یه سری دیگه هم گفتن که این احتمالی که ایشون زنده است هم دیگه داره تقویت میشه و اون پشت داره صحنه چینی میکنه. ولی از طرف دیگه خبر بد برای ملت ایران، طرفداران دموکراسی، این که ایشون هیچ تفاوتی با پدرش نخواهد داشت، حالا وجود چی تفاوت‌های شخصی و اینها و یه جایی هم شاید بهتر، ولی کلا همون قبل که پدرش در سیاست ورزی و نگاه به جهان و سیاست خارجی و انتصاب مدیران و رویه ضد غرب رو میخواد ادامه بده. اتفاقا یک خبر خیلی مهم دیگهی که در کنار خبر رضایی هست، خبر انتصاب طائبه به رئیس سازمان بسیج، و این خیلی خبر معناداریه. طائب شخصیت مخوفی واقعا نباید تعریف کرد، گفت و این رئیس اطلاعات سپاه بود، همیشه هم صحبتش بود که این رقم نزدیک به مجتبی خامنه‌ای. الان بعد از اینکه حالا تو چند سال اخیر گفته میشد عزل شد حتی با تایید خامنه‌ای پدر، بنا به دلایلی که حالا یه جوری شاید افتضاحاتی به بار آورد یا هر چی، الان مجتبی برداشته اینو گذاشته این دست راست کسی، گفته میشد دست راست خودش گذاشته رئیس سازمان بسیج، و میدونیم به هر صورت بسیج در سرکوب متاسفانه نقش مهمی داره. نمیگم همه بسیجی‌ها سرکوب کردن، ولی واقعا اینه که این جمهوری اسلامی این سازمان رو ساخته از دهه 60 به این رو که برای اینکه هواداران خودش رو، اون ولایون اصطلاحاً، خیلی از بسیجی‌ها، حالا اگر نه همشون، اینا نزدیکان جبهه پایداری و اصولگرایان هستن، اینها رو و معلومه که اگر که خب یک تظاهرات خیابانی بخواد دوباره از نوع دی ماه و اینها شکل بگیره که خود حکومت اگرم سر صداش هم بلندگو هم نکنه میدونه که با این وضعیت اقتصاد اینا الان ممکنه که در ماه‌های آینده و هفته‌ها و ماه‌ها و خلاصه آینده این دوباره تکرار بشه. خب به نظر میاد که برای طائب برای سرکوب حساب کردن. از طرف دیگه محسن رضایی که شما گفتین به نظر من یک مقدار کارت زرد و قرمز داره، نگیم زرد نشان دادن به همون آقای آریان هم گفتن قالیباف و پزشکیان هست. بحث دیگه نفری که تو 4 تا انتخابات حداقل اگه اشتباه نکنم مردم ایران همون من که گفتم ایرای در اکثریت انتخابات ریاست جمهوری رو ما تقریبا حالا بجز شاید انتخابات 88 تقریبا ما میتونیم نتایجش رو معتبر تمام تقریبا بدونیم و ایشون همیشه چون کمترین رأی ها رو برده، یعنی از 3 میلیون فکر کنم ایشون رأی بالاتری نیاورده.
2: به هر حال ایشون آقای قالیباف جزو بازندگان همیشگی انتخابات هایی بودن که در این دوره اخیر انجام شده و جزو مشارکت کنندگان یا به هر حال نامزدها بودن.
5: دقیقاً و اینی که در جنگ 8 ساله اگر یادمون باشه شما به اون بخش یاد داشته من اشاره کردید، ایشون کسایی بود که آخرش فقط انگار به خاطر اینکه تجهیزات ایران تمام شده بود تن داد به تمام شدن جنگ. یعنی ایشون بعد از جزء فرماندهان ارشد جنگ بود، خب رئیس سپاه بود که الان به نظر میاد ذهنیتش عوض نشده با توجه به سفر اخیرش که هی اینا رو دیگه آقای آریان هم باید بگن اینا جنگو هی کش دادن به معنای اینکه آقا شما بریم نمیدونم بستر رو بگیریم نمیدونم فاوو بگیریم. چه کسانی که از خانواده ها شهید شدن تو همون جزیره فاو که پاکرا بود و خیلی جاهای دیگه که اینا عملیاتی بود که بعد از خودکار همشون انجام شد. منتها الان انگار الان نسبت به دهه 60 روی تجهیزات نظامیشون و پیشرفت نظامیشون بیشتر حساب میکنن به رغم خسارات های زیادی که جنگ هم دو جنگ اخیرم خورده، ولی اونقدر این از سرمایه گذاری کردن. و من یه دونه بحث جامعه تر بکنم و نتیجه گیری این بخشم، ببینید گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای رو یاد بیاریم و اون بیانیه رو آقای خامنه‌ای سال 2019 به ترجمه سال انگلیسی منتشر کرد، یعنی چند سال قبل. و اون نظر میرسه بیانیه نگاه مشتبه خامنه‌ای و همین تیم طائب و همین کسایی هم که الان داره مشتبه مست میکنه نصب میکنه همین بیانیه گام دومه و این واقعا خطرناکه به خاطر اینکه این نگاه تمدنی ضد غرب داره و غرب رو کلا متخاصم و استکبار و اینها میدونه، طبقای زندگی متفاوت قبول نداره. حالا ممکنه میگم اینا یک انطاقی حالا به سبک خودش مشتبه خامنه ای مثلا نشون بدن تو حجاب اینها، ولی در کلیتش و اگر اینها این تحلیل درست باشه متاسفانه باید بگیم که و از طرف دیگه این که به نظر میرسه حالا اینو میشه بیشتر بحث کرد که آمریکا و اسرائیل، حالا آمریکا اینجا مهمتر، اینا تصمیم گرفتن دیگه مماشات نکنن با یه سیستم کاملا از جنس علی خامنه‌ای ضد غرب. این به معنای تداوم درگیری و جنگ خواهد بود. و حتی این که من یه چیز بولتری بگم که ممکنه که رهبری اون وقت مشتبه خامنه‌ای رهبری دوره گذاری باشه برای یک رهبر بعدی که بیاد یه سری مسائل ایران و غرب و آمریکا رو حاضر باشه حل کنه، چون ایشون با این فرمون به نظر میرسه که با این اطرافیان هم که دورش میچیه تو فضای جبهه مقاومت اضافه کنیم پیامی که در مورد حزب الله لبنان داد، در مورد نیروهای نیابتی هم هیچ عقب نشینی از ایشون دیده نمیشه، به نظر میرسه تمام سیستم تهاجمی منطقه‌ای. و به نظر میرسه تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای در قدرت هست مسئله ایران و آمریکا به اون شیوهی که لااقل ترامپ میخواد اسرائیل میخواد حل نخواهد.
2: آقای آریان شما تا چند روز موافق هستید که واقعا پیامی که هر دو طرف دارن به هم دیگه میدن با این اتفاقی که الان در داخل ایران افتاده این چینش، و اگر برگردیم یه ذره پیشتر مثلا زمانی که هنوز غبار جنگ فرو ننشسته بود آقای رضایی با لباس پاسداران انقلاب اسلامی در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر میشد، یا تأکیدی که آقای رضایی داشته بر اون جمله مشتبه خامنه ای که گفته بود علل اصول نظر دیگری داشته ولی به دلیل قبول مسئولیت از سوی رئیس جمهور اجازه داده که این مذاکرات صورت بگیره تا تفاهم نامه ای امضا بشه و اساساً که با تفاهم نامه هم آبش چندان توی جوب نمیرفت، آیا همه اینها رو باید در قالب یک مقاومت ببینیم و جمهوری اسلامی میخواد بره به سمت مقاومت بیشتر در برابر آمریکا و آمریکا هم میخواد به نوعی با این مقاومت حالا مقابله کنه، اونجوری که آقای بادامچی میگن، و در کنارش البته اسرائیل رو هم از نظر نباید دور داشت.
4: اولا اون تفاهم نامه که مجتبی خامنه‌ای به لغت به حساب واژه علل اصول رو به کار برد، تا اونجایی که ما میدونیم 10 نفر از اون شورای عالی امنیت ملی با اون تفاهم نامه و به طور کلی با متنش موافقت داشتن، به رغم همه اون صحبت هایی رو که به هر حال در ایران میشه، حالا از طرف مجتبی خامنه ای، از طرف برخی از تندگرایان، یا صحبت هایی رو که خود محسن رضایی قبل از گرفتن به حساب انتصاب به این شغل کرده، همه اینا یعنی مقاومت رو باید بیستیم و باید بجنگیم و پیروز خواهیم شد، همون تقریبا میشه همون شعاری رو که به کار می بردن که ما از طریق برحال کربلا میخواییم بریم بیت المقدس و به جنگ ادامه پیدا کرد. ولی یه نکته اینجا نباید از نظر دور داشت، مخرج مشترک تمام این حرفا، تمام این صحبت ها، وقتی که ما دقت میکنیم بهش، این بوده که ما بایستی به یک نوع تفاهم برسیم، بایستی کاری بکنیم که این جنگ به پایان برسه، برای اینکه به خودشون نگاه میکنن، مسائل داخلی نگاه میکنن، فقر و بدبختی و فلاکتی که مردم باهاش مواجه هستن به اینها نگاه میکنن، اقتصاد ورشکسته ایران رو نگاه میکنن، تحریم ها رو نگاه میکنن، محاصره دریایی رو نگاه میکنن، تمام اینا رو نمیشه این افراد از کنارش بگذارن و نگاه نکنن. بنابراین میخواند، یعنی میخواند که مذاکره بکنن.
2: ولی خب به چه صورت آقای آریان، با توجه به اینکه خب جنگ 8 ساله ایران و عراق هم اگر خاطرتون باشه در یک مقطعی میتونست متوقف بشه و شاید سود بیشتری رو به همراه می آورد برای ایران، اما ادامه پیدا کرد 8 سال، الان هم یه مقداری وقتی نگاه میکنیم امکان داره حتما به تفاهمی برسن، ولی شبیه آنچه که در ارتباط با جنگ ایران و عراق رخ داد و قطعنامه 598، یعنی به اون سمت احتمالاً بریم دیگه.
4: اینا اون شرایط فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، الان واقعا در حساب صفبندی ها و وضعیت فرق میکنه. یه نکته دیگه هم که اینجا باید بهش تاکید بکنم اینه که به رغم صحبت هایی رم که طرف مقابل جمهوری اسلامی یعنی ترامپ آمریکا، به رغم تمام صحبت هایی که میکنه، گاهی اوقات صحبت های خوشبینانه، گاهی اوقات توهین کرده، گاهی اوقات تهدید کرده، تمام این بعدا همه باهاش آشنا هستیم، او هم به دنبال نوعی تفاهمه. این بالا پایینا، فراز و فرودایی که دیدیم تا بالا، همش نتیجهش اینه که اونم به دنبال تفاهمه، برخلاف اسرائیل. همینجا تو پرانتز بگم که اسرائیل اون وضعیتش فرق میکنه، اونم دنبال تفاهمه به خاطر فشارهای داخلی که لیستش طولانی است، و به خاطر فشارهای بین المللی، و به طور کلی اون چی که گریبانگیر تمام کشورها شده از منظر اقتصادی دست کم، اون هم دنبال یک نوع تفاهم است. اما با توجه به اون چرا که در این 47 سال گذشته رخ داده، ما نمیتونیم این تفاهم را اگر دوباره زنده بشه و صحبت بکنند و ادامه پیدا بکنه و در عرض 60 روز به باور من به نتیجه نخواهند رسید، بازم اگه خوشبین باشیم و این ادامه پیدا بکنه، نتیجهش به باور من اون چیزی نخواهد بود که اینا به صلح و صفا برسن. فرض بکنید که متارکه صورت بگیره، بعد از نمیدونم قرارداد صلح امضا بکنن. خیر، این یک نوع آتش بس در نهایت، این برداشت منه، سناریو یک آتش بسی خواهد بود، آتش بس دراز مدت که ممکنه بعضی وقتا شکسته هم بشه این آتش بس، و از به همین صورت باقی میمونه، یعنی صلح پایداری بین دو کشور به وجود نخواهد اومد تا موقعی که جمهوری اسلامی سرکاره و تا موقعی که ترامپ سرکاره. ولی ترامپ میخواد، برای اینکه برای ترامپ تا حالا مسجل شده، با توجه به اون چی که رئیس ستاد ارتش آمریکا هم اخیراً اظهار داشته، که آقا ما جنگ رو میتونیم پیش ببریم، توانش هم داریم، میتونیم اهداف بیشتری هم بزنیم، ولی این راه حل نظامی آقای رئیس جمهور شما رو به نتیجه نمیرسونه و باید راه دیگری رو پیاده بکنید. از نظر سیاسی ترامپ از نظر سیاسی و از نظر استراتژیک شکست خورده، جنگ رو باخته.

0: خاصی داره میره، یعنی آرایش به سمتی داره میره که بیشتر صداهایی داره تقویت میشه که مخالف هر گونه انعطاف پذیری هستن و از یک مقاومت صحبت میکنن که واقعا سرانجام اون مقاومت هم هیچ تصویر روشنی حداقل نه در رسانه‌های حکومتی نشون میدن به شهروندان، نه به بیرون تصویر روشنی ارائه میدن که این مقاومت تهش کجاست.
1: خودشون باید تهشون رو بدونن، منتها یه مقداری از اینها واقعا مزبرانه است و یه مقدارش تظاهر. شما تنگه هرمز رو در دست دارید، اونجا یک ابزاری دستتون هست، تا حالا تونستین ازش استفاده بکنین، به رغم صحبتهایی که ترامپ میگه بله تنگه هرمز باز است و همه رو مینروبی کردیم و اشکالی نیست. خب اگه همه اینا درسته، برای چی اینقدر تاکید میکنی که تنگه هرمز باید دوباره باز بشه؟ بنابراین اینها تمام این صحبتها رو که میکنن، شما از این ابزار میخوان حد اکثر استفاده رو بکنن، منتها باید محتاطانه و عاقلانه ازش استفاده بکنن و زیاد روی در این راه به کار نبرن، ممکنه نتیجه معکوس بده. ولی این صحبتها رو میکنن که بتونن تا اونجایی که میتونن امتیاز بگیرن و به باور من هیچ بدشون نمیاد که برگردن به همون تفاهم نامه، حالا با یه قدری جر و تعدیل، برای اینکه در اون تفاهم نامه امتیازاتی آمریکا داده بود به اینا که کاملا باب تبشون بود، یعنی برداشتن محاصره دریایی، آزادسازی برخی از دارایی‌های بلوکه شده، تحریم‌ها رو بعداً در آینده سبک کردن، سرمایه‌گذاری در ایران، اینا همه میخوان دوباره برگردن به همونجا. منتها این بار با توجه به اتفاقی که افتاد و زیر پا گذاشتن اون تفاهم نامه از سوی آمریکا و باز کردن اون معبر و محل تردد کشتی‌ها در جنوب و واکنشی که جمهوری اسلامی به خرج داد با حمله به کشتی‌ها، وضع رو تغییر داد. حالا دوباره به باور من میخوان به همون سو برند، به رغم تمام این تظاهری که میکنن، برای اینکه میدونن که مقاومت در شرایط فعلی یه حد و نهایتی داره و با توجه به این که حساب میکنن، که البته حسابشون ممکنه غلط هم باشه، که آمریکا راه گریز دیگری نداره غیر از این که بیاد با ما صحبت بکنه و به ما امتیاز بده، دارن یه سرصدایی میکنن که اینا بیشتر مصرف داخلی داره به باور من و برای گروه های خودشون. ولی در عمل این گونه نیست.
0: آقای بادامچی، مصرف داخلی برای گروه های خودشون و این دست فرمون و چینشی که میبینیم تا چه اندازه میتونه تکمیل کننده صحبت آقای آریان باشه در این خصوص که به هر حال اینها به سمت تفاهم میخوان برن، ولی تفاهمی که امتیاز بیشتری بگیرن، آیا این رو میتونیم به اونجا برسونیم؟ اگر با این با شما ببندیم که بریم به مبحث بعدی برنامه پاراگراف اول بپردازیم.
2: ببینید دوست گرامی آقای آریان، یه مقدار به نظر من نگاه خوشبینانه‌ای دارم به جمهوری اسلامی، علاوه بر جنای تندروش رو منم حالا جنای تفکیک می‌کنم، جنای میانه روش رو تقریبا این حرفایی که آقای آریان گفتن گفتن در مورد جنای میانه رو درسته که اینا دنبال توافقن اینا، ولی جنای تندرو نه خیر، به نظر من دنبال توافق نیستن. من اول بحثم هم عرض کردم، مقایسه کردم با علی خامنه‌ای. ببینید من گفتم که کسانی الان در قدرت هستن، مشتبه خامنه‌ای، که میخوان شیوه علی خامنه‌ای رو ادامه بدن. ببینید شیوه علی خامنه‌ای که همیشه هر روز ایران جنگ نمی‌کرد که، یعنی نه جنگ نه صلح، یعنی نمی‌خواست مسائلش رو با آمریکا حل کنه، نه اینم که خب یه دید اقتصادی هم به اساس حداقل چیزی داشتن که نمی‌خواستن هم همیشه دیگه همش جنگ باشه که نتونن مملکت رو اداره کنن.
0: البته در این گونه خاصی هم که آقای آریان الان مثال زدن، این هستش که تا موقعی که جمهوری اسلامی است اصولا مسئله‌ای با آمریکا حل نخواهد شد.
2: آره، حالا یه میشه شما اونجوری هم تفسیرش کنید تا وقت جمهوری اسلامی هست، چون اگر که ما آمریکا ستیزی رو و غرب ستیزی رو، اسرائیل ستیزی رو جزء ذات جمهوری اسلامی بدونیم، که الان عملا جزء ذات بخش عمده ای شده، ولی بازم خب این حالا بحث فلسفی میشه که از اول انقلاب این بوده یا نه، ولی لااقل از زمان تسخیر سفارت آمریکا این بود. بله، یعنی به اون معنی تا وقتی جمهوری هست مسائل حل نشخواهد شد جمهوری اسلامی، ولی اگر ما قائل بشیم که جمهوری اسلامی، حالا میگم این بحث فلسفی دیگه، به اون زمان قبل از تعرض به سفارت آمریکا و باز اشغال اونجا بتونه برگرده و در این حال هم حالا یه انقلابی شده در ایران، خب

0: میشه فرض کرد که چیز دیگه هم ممکنه. ولی ببینید من بیانیه گام دوم مثال زدم برای اینکه اون بیانیه یک بحث تمدنی داره و ایران رو عملا در طرف شرق در طرف روسیه و چین تعریف میکنه. من معتقدم که بسیاری پشت سر این تخاصم ایران و آمریکا روسیه و چین هم هستن و هر دو به یک شکلی و روسیه مشخصن. ببینید روسیه واقعا نمیخواد که مسئله ایران و آمریکا با یک تفاهم جامع حل بشه. با تفاهمات موقتی و همینجوری که تأخیر بندازیم که حتی تندروها هم تو ایران باش مشکلی ندارن، البته روسیه هم مشکلی نداره. من اینم گفتیم دوره آقای خامنه‌ای هم این الگو بود دیگه، میرفتن مذاکره میکردن، این مذاکرات بی‌نظیر ایران داره 20 سال سر مسئله هستی داره مذاکره میکنه. با اون که نه مشکل نه تندروها مشکل دارن نه روسیه و چیز. ولی اینکه مسئله ایران حل بشه با آمریکا، ایران با یک کشور مثل ترکیه، مثل پاکستان که الان معاهده گذاشتن، حالا دوره بعد میتونیم صحبت کنیم، مثل عربستان رابطش با آمریکا این بشه، این کابوس تندروها در ایران هست و کابوس خود روسیه در ایران هست، حتی کابوس چین هم به این معنا، چون اینا الان دارن مفتی عزیز ببینید مثلا روسیه رو بحث کنیم، الان مسئله اوکراین خیلی خوبه براش که این که برای امتیاز گرفتن از اوکراین و غرب اروپا این جنگ با آمریکا کش پیدا کنه و بخاطر همون هم خبرهای زیادی بود که خلاصه این مکانهایی که ایران میزنه نقطه زمینیاشون هم حالا باید بگیم انصافا جای دقیق هم بوده، اینا رو اطلاعات روسیه میده، ماهوارهای روسیه میدن و این کسایی هم که الان مشتبه خامنه ای منصوب کرده به بحث اول رو رفت بدیم، اینا هم به نظر میسه همه کسایی هم که روسگران به این معنا، یعنی اینا همون جناح ضد غرب طرفدار روسیه و چینن، خود شامل محسن رضایی و طائب، و اینا حاضر به عادی شدن مسائل ایران، حل مسئله با ایران با آمریکا نیستن. البته کاهش تمش به این معنی که حکومتشون بتونه دوام بده تداوم پیدا کنه و بله مشکل ندارن. به خاطر این من میگم باید، ولی من از این جهت شاید حالا آقای آیدی هم تایید میکنن، دراز مدت ایران باید مسئلهش با آمریکا حل بشه، ولی این جناح حاکم نمیخواد، ولی کار راه حل موقتی و وصل پینه ای و این توافقم که حالا مثلا چند تا کشتی هم بگذره و یه سری پولا هم آزاد بشه و ولی دیشه این مسئله حل نشه، البته خب اینا رو میخوان و به این به این معنا دنبال امتیاز گرفتن هم هستن.
1: ولی به هر حال بدون این ترک تخاصم یا حالا حل نشدن این ماجرا، این گروهی که حالا دارن به ظاهر قدرت نسل تازه‌ای از رهبران جمهوری اسلامی رو میشه گفت حالا مشتبه خامنه ای به بعد رو دارن تثبیت میکنن، اینها چگونه میخوان با بحران داخلی کنار بیان؟ چون آقای آریان گفتن که اینا مصرف داخلی داره، ولی آیا همکنون هم این رویه این جریان میتونه به این صورت ادامه بده؟ یعنی مصرف داخلی به هر حال تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه، تا کجا جوابگو خواهد بود؟
0: ببینید اتفاقا حالا شما گفتین که شهرهای جدید نسل جدید، اینا همش نسل قدیمه. مسئله اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد تغییر کنه. ببین محسن رضایی که دیگه اخص چهره های قدیمی، از اول انقلاب اینا 25 سالش بوده، چند بوده رئیس فرمانده سپاه بوده، الان دوباره یه سمت مشابهی گذاشتن که عملا فرمانده سپاه هم زیر دستشه. یعنی جمهوری اسلامی برابر تغییر مشکل داره. ببینید بازم همین دیگه، این همین که شما گفتین، بازم من برمیگردم الگوی خامنه ای پدر. اولوی خامنه ای پدر در مورد اعتراضات خیابانی چی بود؟ همینم هم که یه جاهایی شلسفونی بود بکنید، یه امتیازاتی بدید. البته اینا هم دوست دارن که یعنی این محاصره دریایی باز بشه، یعنی اینو میفهمن انقدرشون رو دیگه در دراز مدت، و یا لااقل یه پولایی بیاد اگه بتونن راههای آلترناتیو پیدا کنن، و همینطور مثلا سر حجاب ممکنه یه سری امتیازاتی که دادن همین ادامه پیدا کنه برای اینکه مردم بیشتر تحریک بشن. جز اون اگر تظاهرات خیابانی بود سرکوب، یعنی سرکوب که و اینا، یعنی جمهوری اسلامی ببینید راه حل دراز مدت نداره. همیشه این انقلاب از اولش، یعنی این اگر که من این تغییر قاعده اتفاق افتاده، همیشه جلوی پاش چند ماه آینده چند سال آینده رو میدیده که حالا مثلا این جنبش مهسا رو حالا یه جوری جمعش کنیم، یه بخش سرکوبی باشه امتیاز بدیم، اون جنبش نمیدونم سبز اینجوری جمعش کنیم تا بعد چی میشه. اینها یه رژیم تنشخیزی هست این جمهوری اسلامی با این وضعیتش، یه رژیم عادی متاسفانه نیست. یعنی هیچ وقت دنبال حل مسائلشون با غرب و همسایه‌ها نبود. الان هم که حالا این حمله‌هایی هم که می‌کردن به کشورهای همسایه تو چیز، این هم یه قوز بالا قوزیه، چون شما چند تا کشور میتونین در دنیا ببینین که الان میگه که منو بزنی همسایه‌اشو می‌زنن. درسته از دید خودش
1: اتفاقا اینو در بخش بعدی بهش بپردازیم. من فقط از آقای آریان هم بپرسم، آقای آریان اگر موضوعی دارید در ارتباط با صحبت‌های آقای بادامچی خیلی کوتاه بگید که بریم به بحث دوم پاراگراف اول بپردازیم.
2: بریم به بحث دوم، فکر میکنم که وقت زیادی نداریم.
1: پس یک رفت و برگشتی میکنیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم و با مهمانان پاراگراف اول حسین آریان و میثم بادامچی وارد مبحث دوم میشیم که در اونجا میخوایم نگاهی بکنیم به ائتلافی که در منطقه شکل گرفته.

0: شنونده پاراگراف اول هستید به صورت زنده. مهمانان من حسین آریان و میثم بادامچی هستن. آقای آریان، ناتوی اسلامی یا پیمان مکه، حالا هر اسمی که بهش میتونیم اطلاق کنیم، این تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه تبدیل بشه به یک بلوک جدیدی برای امنیت در منطقه و اصولا طرف صحبتش با کیه؟ با اسرائیل، با عربستان سعودی، با ایران، با چه کسی؟
1: خب این پیمان مکه در واقع ادامه همون پیمانی است که حدود یک سال پیش پاکستان با عربستان سعودی بست و یه بخش این پیمان تقریبا همون شبیه ماده 5 منشور ناتو است که حمله علیه یک کشور، حمله علیه اعضا، همه اعضا محسوب میشه و همه وارد میدان خواهد شد. حالا ترکیه را هم وارد میدان کردند. ولی وقتی خوب به این پیمان ما نگاه میکنیم، این پیمان واقعا مثل ناتوی عربی، ناتوی اسلامی و به اون معنا نیست. چند تا نکته رو اینجا باید ما توجه بکنیم. یکی این که گفتن این پیمان بازه، کشورهای دیگه هم میتونن بهش ملحق بشن. حالا مصر و کشورهای دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم میتونن وارد میدان بشن و به این بپیوندن. ولی این به باور من از لحاظ اون ماهیت این پیمان، این یه پیمان تقریبا دفاعیه، مسئله تهاجمی نیست. ببینید مثال میزنیم، اگر اون ماده 5 رو رعایت بکنیم، حمله علیه کشور، حمله علیه کشور دیگه محسوب میشه، اگر هند به پاکستان حمله بکنه، اون وقت ترکیه وارد میدان خواهد شد و با عربستان سعودی علیه هند خواهند جنگید.
0: اتفاق سوال همین آقای آریان، واقعا بقیه دفاع خواهند کرد از کشوری که مورد تهاجم قرار بگیره؟
1: خیر، اینجوری نیست به باور من. من فکر میکنم که ببین، نگاه بکنیم ببین در عمل چه شد. قبل از اینکه پیمان بسته بشه، در عمل بسیار خوب جنگ 40 روزه و بعدش ادامه پیدا کرد عملیات شبانه. اتفاقا
0: همین، چون پاکستان و عربستان با هم توافق داشتن، ولی در جریان این داستان وقتی که عربستان مورد هدف قرار گرفت، حالا از سوی گروه نیابتی حوثی ها که منتسب میشه به جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی، ولی پاکستان وارد عمل نشد در این زمینه.
1: خیلی کاملا درسته. پاکستان اومد چیکار کرد؟ میگم دفاعی حالا لحاظ نشده اونجا، ولی من اینجوری میبینم. خب پاکستان اومد چیکار کرد؟ پاکستان که وارد جنگ با ایران که نشد، که بگه بسیار خوب من یه وضعیت تهاجمی به خودم میگیرم، اومد 8000 نفر از پرسنلش مستقر کرد، نظامیانش رو در داخل عربستان سعودی، یه سری پهباد بود اونجا، یه رشته از سامانه‌های پدافند هوایی بود، در واقع کمک به عربستان سعودی برای دفاع در مقابل تهدیداتی که از طرف ایران متوجه عربستان سعودی میشد و یا اینکه ممکنه بشه. بنابراین این وضعیتش بود. حالا ترکیه هم وارد میدان شده، ترکیه خودش عضو ناتو است، وارد میدان شده، این هم به باور من در همین سطح خواهد. شما نمیتونید انتظار داشته باشید ترکیه بیاد با هند به جنگ برای اینکه هند به عربستان حمله کرد. و اینا نکته دیگری هم که تأکید کردن در این پیمان، اینی که این پیمان متوجه هیچ کشور یا بازیگر خاصی نیست، ولی اون گونه که من درک میکنم این متوجه ایرانه و متوجه حوثی هاست و متوجه گروه های نیابتی ایران جمهوری اسلامی در عراق هست.
0: یعنی همون چیزی که از جمهوری اسلامی به عنوان هلال شیعی نام میبره؟
1: همینه. ولی اینکه برخی ها ممکنه بگن که این حالا یه هلال سنی هست، خیر، متوجه اسرائیل هم به باور من به اون معنا نیست. میتونیم در موردش بحث بکنیم در رابطه با پیمان ابراهیم که چه چیزهایی خواهد داشت، ولی بیاییم ببینیم که در عمل چه اتفاق افتاد. این همه فجایع در غزه اتفاق افتاد، بفرمایید عربستان سعودی در عمل چه کار کرد؟ هیچ. بنابراین دشمنی خاصی عربستان سعودی میدونید با اسرائیل به اون معنا نداره، خواستهای خودش داره، راه حل دو کشوری. ولی همه این سه کشور رو وقتی ما از یک نگاه بهش واقعا دقت بکنیم به موضع اینا، هر سه کشور روابط بسیار نزدیکی، حالا از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر سرمایه گذاری، به ویژه عربستان سعودی با آمریکا دارن، یعنی رئیس کل در منطقه. بنابراین اینا نمیتونن خارج از آمریکا هم وارد میدان بشه، مثلا پس بکنید یه بلوکی تشکیل بدن علیه اسرائیل. این اصلا آمریکا این رو نمیپذیره. آمریکا در واقع صحه گذاشت به این پیمانی که دارن درست میکنن. حالا چه استفاده هایی، خیلی خلاصه میگم و سریع، میتونن این سه کشور از این ببرن. ترکیه وارد میدان شده برای اینکه ترکیه صنایع بسیار خوب نظامی داره، یکی از صادر کنندگان اصلی تسلیحات، سالانه 10 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات صادر میکنه، برنامه های بسیار خوبی برای تولید هواپیماهای کان نسل پنجم داره. اینها یعنی پول عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در اونجا، گرچه عربستان سعودی یه سرمایه گذاری هایی تا حالا کرده در ارتباط با این هواپیماهای نسل پنجم. این ظرفیت ترکیه است که میتونه ازش استفاده بکنه. پاکستان هم یه صنایع تسلیحاتی داره، ولی نه به اون معنا، ولی در عوض نیروی انسانی داره و سلاح هسته‌ای. بنابراین پاکستان با این دارایی ها وارد میدان شده، ترکیه هم وارد میدان شده، و عربستان سعودی هم که ما به حساب پول سرشار از درآمد نفت داره و میتونه. تمام اینا برای یک نوع بازدارندگیه.
0: پس بذارید از همینجا از آقای بادامچی هم من بپرسم، به ویژه در مورد ترکیه، با توجه به اینکه میدونم ایشون دنبال کردن مسائل ترکیه رو. آقای بادامچی، آیا این میتونه به این معنا باشه که این وضعیت به ترکیه یک مزیت خاصی رو حتی میده، به این معنا که بتونه دسترسی راهبردی داشته باشه به خلیج فارس و جنوب آسیا؟
2: ببینید، توضیحات فنی رو که خب آقای آریان دوست گرامی دادن، تقریبا یه چیز کمی شاید اضافه بخوایم بکنیم، توضیحات فنی جنگی و تسلیحاتی و خلاصه اون عباد ترسیشون. ولی ببینید، این سه تا کشور، خب سه تا کشور این که با آمریکا رابطه خوبی دارن و همونجوری که اشاره شد ترکیه هم عضو ناتوه، پس این پیمان یه پیمانی برخلاف ناتو نیست. و من به نظرم میرسه تحلیل‌های چیزهای مختلف، یعنی شواهد مختلف اینه که این پیمان بیشتر از همه برای حفاظت از عربستان هست.
0: ولی وقتی ترکیه عضو ناتو، چه نیازی داره که بیاد در یک جایی یک پیمانی شبیه همون رو با کشورهای منطقه ببنده، به ویژه با عربستان سعودی و پاکستان که حالا الان در برخی محافل هم بهش میگن ناتوی اسلامی؟
2: ببینید، آقای اردوغان تاجر خوبیه. من به رغم خیلی نقدهای حالا متعددی که سر جای خودش و در تداوم در مورد سیاست داخلی ایشون و برخوردش با اپوزیسیون و حزب جمهوری های خلق و نمیدونم حزب هم یعنی پارتی و اینها دارن، حزب تازه تشکیل تأسیس شده، ولی ایشون واقعا اینی که به نظر من، ببینید، یه وقتی یه مسئله بود میگفت خوبه که انسان عاقل کسی که میترسه، و ترکیه میترسه که جنگ‌های منطقه‌ای به داخل خودش سرایت کنه. این نشان عقلانیته، برخلاف تندروهایی که در ایران و همین ولایون، هم خود آقای علی خامنه‌ای شاملش و شاید هم پشتبا و تندروها بخش قبلی که اشاره کردیم، اینا نمیترسن و فکر می‌کنن هنر هم هستش نترسن. ولی ترکیه میترسه از اینکه مخصوصا بعد از 7 اکتبر، ببینید بعد از 7 اکتبر یه کسی میتونه دقت کنه سیاست خارجی ترکیه قبل از 7 اکتبر چه جوری بود. بعدش قبل از 7 اکتبر آقای اردوغان یه وقتایی واقعا مثلا بعد از اون کودتای مشهور وسوسه هم شد به این به اسم نوعثمانگرایی، خلاصه سیاست های تهاجمی و این بر اون بر هم یه چیزایی که بعض وقتایی شباهت هایی هم میکردن، مقایسه میکردن با کارهای جمهوری اسلامی از دو سنیش، حالا مثلا تو بحث سوریه و جای دیگه و طولی بید. ولی بعد از 7 اکتبر و مخصوصا بعد از حمله به ایران، ببینید این بعض وقت اینا خیلی از یه حدی بیشتر بود نمی‌کنن، اینا شما باید وسط خطاشون بفهمید، یعنی نمیگن این رفت و لزومن. ولی بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ترکیه واقعا تصدی که یه حملات مشابه علیه خود ترکیه و اردوغان و سیستمشون صورت بگیره از طرف آمریکا، از طرف غرب، حالا آمریکا که از طرف میبخشید اسرائیل، و ما اصلا جور دیگه این که مسئله جنگ ایران سرریز بشه به ایران از طریق مسئله کردی. ببینید توی یادمون هست تو جنگ اخیر اخبار متعدد بود که ترکیه گفته بود این خط قرمز من هستش، اگر که گروهای کردی بخوان خلاصه اونجا وارد بشن. اون چیزی که عملیات موساد بود، برای اینکه البته من جای دیگه هم گفتم هنوز 100 درصد منتفی نشده، اگر یک جور سازش نشه ممکنه دوباره آمریکا اسرائیل سراغ اون بره، ولی میگن اونجا با مخالفت آقای اردوغان ده شد. و جالبه بدونیم، ببینید دیروز در ترکیه قانون مشهور با عفو اسمش رو دقیقا چی از گذاشتن یادم رفت، که مسئله کردی رو بخواد حل کنه، یه گام تاریخی مهم بود. و همین مسئله بعد از حل اصلاح پیکه، این قانون در مجلس ترکیه حتی با حمایت بخش مهمی از اپوزیسیون تصویب شد. چرا کسی این سوال رو بپرسه چرا آقای اردوغان دولش باخچلی، اینا کسایی که خیلی مسئله کردی رو حساس و هیچ وقت قبلش مثلا 3 سال پیش گرفتی اصلا میگفتن که 10 سال پیش گرفتی اصلا مسئله کرد واسه سازش نمیکنه با فکر، چرا شد دفتر اینا؟ این به خاطر اینکه از حرفای دولت باخچلی اصلا معروفه، بعد از اینکه مسئله ایران پیش اومد و جنگ به ایران با باخچلی اومد همون قشنگ بیانیه داد که بعد از 7 اکتبر فکر کنم بعد جنگ 12 روزه بود، حالا اون شاید قبل جنگ 12 روزه بود ولی حتما قبل بعد جنگ 7 اکتبر بود، که مثلا ما کردی رو باید حل کنیم. کسایی که تا الان میگفتن که کردا اله و فله و نمیدونم این مسئله پیکه، که شروع کردن به اون توافق یعنی مذاکره روند سر، چیزی که الان قانون دیروزی هم یک بحث مهمش بود، البته بازم انگار ادامه پیدا کرد. اینا یعنی منعطفن، میترسن به خاطر اینکه چون تاجر مسلکن اردوغان.
0: پس بخوام اینطوری نگاه بکنیم، یعنی شما به نظرتون آقای اردوغان با یک هدف دیگری وارد این عرصه شده، یعنی نباید این رو اینگونه نگاه بکنیم که هر سه کشور یک هدف مشترکی دارن، چون حالا در صحبت آقای آریان اینگونه بود که بیشتر همه چیز متناظر به ایرانه، ولی آقای اردوغان صرفا نمیتونه هدفش متناظر به ایران باشه.
2: بله، آقای اردوغان بیشتر اینه که مسائل ایران وارد ترکیه نشه. و ببینید من میخوام اینو بگم، اردوغان از سیاست خارجی اسلامگرایانه تهاجمی و ضد غرب فاصله گرفت، اون چیز پراگماتیستی که البته همیشه خود ترکیه وجود داشت و خود ایشون هم بود بیشتر به اون نزدیک شد، یعنی بار ایدئولوژیکشو کم کرد، یعنی با ناتو همکاریشو. ببینید یه دوره کسایی که ترکیه رو دقیق دنبال میکنن میدونن بعد از کودتای مشهور 15 ژوئیه 2016، دو سه سال تو حالا دو سال من یادم خیلی حرفه علیه حتی علیه ناتو تو ترکیه زده میشد، بعضیا میگفتن اصلا ناتو کودتا کرده، این تیپ حرفا هم بود. الان برعکس ترکیه به جایی رسیده، و اینم میگم به خاطر تاثیر 7 اکتبر و جنگ ایران هم هست همزمان و جنگ اوکراین هم البته، که البته قبلش هم بود ولی الان دیگه این نشست با ناتو با خیلی آب و تابی تو ترکیه برگزار میشه، خیلی استقبال عجیب غریبی که از ترامپ کردن. البته میگم دوره اول اردوغان و دوره اول ترامپ هم رابطشون بد نبود، ولی در هر صورت ترکیه بیشتر خودش رو دیده که یعنی به این نتیجه رسیده، یعنی اینا ادب از کیا مختی از بیادبان، کارهای جمهوری اسلامی و جنگش با اسرائیل به این نتیجه رسیده که از یه حدی بیشتر دوز دشمنی با غرب و ناتو اسرائیل رو بالا نبرد.
0: بله.
2: اینا رو بیا پایین مگرنه دوشار خودش
0: خودت هم دوشارش بله، چون فرصتمون زیاد نیست، بله چون حداقل فکرم 10 دقیقه داریم به پایان برنامه. من از آقای آریان این رو بپرسم که آقای آریان، خانشی که در داخل ایران از این به هر حال ائتلاف هم میشه یک خانش خاصیه، برخی میگن که به هر حال اینها گلوبالیست ها هستن، بعد به نوعی حالا متهمشون میکنن به گرایششون به غرب یا چون این چیزهایی، برخی دیگه میگن باید استقبال کنیم از این اتفاقی که افتاده و به جایی که امنیت خاورمیانه یا منطقه برون سپاری بشه بهتره که در درون باشه، در درون خود خاورمیانه شکل بگیره. این خانش های متفاوت با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در داخل ایران ما شاهدش بودیم که پیشتر درباره‌اش صحبت کردیم، اینها آیا بر هم دیگه تأثیر میگذاره یا از هم تأثیر میپذیرن و در نتیجه به چه سمتی جمهوری اسلامی خواهد چرخید؟
1: این ببینید خانشایی رو که گفتید، بله خانشای مختلفی از این به هر حال هست، یه تعدادی حتی به هر حال ما میبینیم کسانی که در ایران گفتند که بله این اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، بعضیا گفتن که علیه ایران هست و حتی برخی گفتن که بهترین راه اینه که ایران هم به این پیمان بپیونده. یعنی نظرات مختلفی در این مورد هست، ولی اون چه که واقعا هست، حالا در مورد ترکیه میگیم یا در مورد پاکستان، من نمیبینم که اینا بخوان وارد با عربستان سعودی وارد جنگ علیه ایران بشن. این گونه نیست. قبلا هم عرض کردم جنبه دفاعی داره. در واقع این دو کشور اومدن برای کمک به عربستان، برای یک نوع به حساب سیگنال بازدارندگی دادن که تا اونجایی که میشه یا اصلا حمله نکنید به عربستان که بتونن ازش دفاع بکنن، و اگر مورد حمله قرار بگیره بتونن ازش دفاع بکنن. ولی یه نکته ای رو چون قبلا هم در جلسه به حساب اون بخش اول که در مورد صحبت کرد که ایران حمله میکنه به این کشورها، چرا این کارو میکنه ایران؟ اصلا این بر علیه حاکمیت ایناست، بتون این اتفاقی نباید بیفته. اینا در ظاهر بسیار خوب و بسیار درسته، ولی مسئله اینی که این کشورها با توجه به پایگاه‌های آمریکایی که در اینا هست، با توجه به استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه‌های خودش، حریم هوایی این کشورها، مراکز و تسهیلاتی که در اونجا داره استفاده میکنه، مستقیم و غیر مستقیم، و به ایران حمله کرده، یعنی این کشورها رو خیلی به زبان ساده بگیم از طرف جمهوری اسلامی دشمن محسوب میشن. به همین جهت پاسخ میده. هدف اولیش اینه که بره حمله بکنه به پایگاه‌ها و مراکز آمریکا، ولی در این به حساب جریان این کار برخی مراکز دیگر هم زده، مراکز غیر نظامی و انرژی رو.
0: آیا آقای آریان این رو الان جمهوری اسلامی، این ائتلاف و این شکل از حالا شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی رو اگر بخوایم نگاه کنیم، اینو به عنوان یک تهدید داره میگیره یا نه این رو به عنوان یک فرصت میبینه؟ و آیا این نشان دهنده این هم هست که خاورمیانه داره تغییر میکنه و این تغییری که در خاورمیانه اگر بپذیریم داره اتفاق میفته همان خاورمیانه‌ایه که بنیامین نتانیاهو ازش میگفت؟
1: ببینید، یه ایران اینو تهدید میبینه یا نه؟ ایران به باور من تهدید نمیبینه، ولی یه نکته رو باید در نظر بگیره که حتما در نظر گرفتن، و اون اینه که اگر به عربستان سعودی شما بخواین حمله بکنید، توان و دارایی های ترکیه و پاکستان میتونه در این کشور استفاده بشه علیه تهاجم شما، و بنابراین حملات شما رو کاملا خونسا خواهد کرد. این یه بخششه. بخش دیگرش میتونه این باشه که این کاری که داره الان صورت میگیره، این برای آمریکا که ازش استقبال هم کرده، در آینده میتونه در واقع اگر آمریکا که نظرش متوجه چین هست و شرق آسیا هست، برخی از مسئولیتاش کاسته بشه، یعنی تأمین امنیت رو منطقه‌ای بکنه، همون کاری رو که بعد از جنگ ویتنام کرد و ایران و عربستان سعودی تحت اون به حساب سیاست توین پیلر پالیسی، سیاست دوپایه وارد میدان شدن. این یه بخش دیگه است. در واقع من فکر میکنم عربستان سعودی دنبال یک آلترناتیوه، یعنی دیده آمریکا ممکنه از منطقه خارج بشه یا حضورش رو کاهش بده، بهتره که من یک آلترناتیو منطقی داشته باشم که از من محافظت بکنن، یا به توأم با اینا بتونم امنیت نظامی خودمو تأمین بکنم. دنبال یک آلترناتیو هم میتونیم ببینیم. اسرائیل هم ممکنه این رو از بعضی جهات برای خودش خطر ببینه، برای اینکه سیاستمداران اسرائیلی میدونیم مثلا نفتالی بنت یا امثال اینا گفتن که بعد از ایران ما باید حواسمون به طرف پاکستان باشه، برای اینکه پاکستان سلاح هسته‌ای داره. از ترکیه هم دل خوشی ندارن با توجه به حرفایی که پس از غزه اردوغان زده و یه روابطشون سرد شده از بسیاری جهات، بنابراین این رو هم در نظر داره. ولی دوباره برمیگردم به اون چیزی که بیشتر گفتم، این نوع پیمان نمیتونه علیه اسرائیل باشه، برای اینکه اگر چون این ماهیتی داشته باشه، یعنی این کشورها دارن مقابله میکنن با آمریکا، آمریکا متحد ایناست، ولی اینا دارن خودشونو یه ذره پت و پم میکنن هر دو کشور در منطقه. پاکستان روابط بسیار خوبی با امارات داره، با قطر داره، قطر رابطه بسیار خوبی با ترکیه داره و همه اینا دارن خودشون یه ذره پهن میکنن تو منطقه، سلاح، تجهیزات، روابط اقتصادی، روابط تجاری، یه مقدارم کمک میکنن به اینا برای بازدارندگی.
0: آقای بادامچی از شما همین رو بپرسم، با توجه به اینکه دیگه به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، اگر برسیم یک جنبندی هم داشته باشیم، اما پیش از اینکه جنبندی رو داشته باشیم، تا چند اندازه فکر میکنید که اینها میتونن متناظر به هم دیگه باشن؟ یعنی شرایط داخلی ایران و ائتلافی که شکل گرفته، و از طرف دیگه به هر حال بنیامین نتانیاهو از تغییر خاورمیانه میگفت، آیا واقعا خاورمیانه‌ای که او ازش صحبت میکرد آن چیزی است که امروز داریم میبینیم؟
2: ببینید، این در سمت ترکیه، این به نظر من یه پیمانی، نیمچه پیمانی هم نیست، یعنی نگاهی به اسرائیل هم داره، به ایران خیلی نه از منظر ترکیه، ولی اسرائیل چرا؟ به خاطر اینکه این حرفا خب به هر صورت توی دو سال اخیر خیلی زده شد از طرف بین یک دوره خیلی تنش لفظی بین دو طرف دو کشور بالا رفت رهبرانشون، و اینکه خلاصه بعد از ایران نوبت ترکیه است توی رسانه‌های اسرائیلی نوشته شد، یعنی همه اینها به نظر میرسه، یعنی ولی آقای اردوغان کار عقل‌گرایانه خردمندانه میکنه، یعنی به این معنا و این حاکمیت ترکیه خودشو بیشتر با اون کشورهایی که با غرب نزدیکن، روابط خوبی با آمریکا دارن، با اونها وارد پیمانهایی میشه، مثل اینجا مشخصا عربستان که خب متحد آمریکاست و تو پاکستان رابطه خیلی خوبی با آمریکا داره، میدونید تو این مذاکرات صلح اخیر بحث واسطه ایران و آمریکا بود، و اینجوری خودش امنیت خودش رو از طریق دیپلماسی هم همزمان گارانتی میکنه نسبت به اسرائیل. اینا ببینید، ما تو ایران مشکلمون اینه که کشور الان جمهوری اسلامی نظام عادی نیست، اینو تعارف نباید بکنیم، اینو باید صریح بگیم، کشور ایران کشور تاریخی بزرگی، ولی جمهوری اسلامی متاسفانه نظام عادی نیست، به خاطر اینکه از جمله که وارد هیچ پیمانی نمیتونه بشه. ببینید، ایران نه وارد اصلا تو این وضعیت نه وارد ناتو میشه، نه اصلا راهش میده، نه اصلا خودش به دشمن ناتوه. اصلا آقای خامنه ای اون جمله معروفو گفتش تقدیر کرد از پوتین که شما دارین با ناتو میجنگین، ولی نمیدونم به خاطر برای مقابله با ناتو به عملیات انجام دادین، و همینطور چنین پیمان های نظامی منطقه ای هم جمهوری اسلامی الان نه کسی بهش اعتماد میکنه. یعنی ایران یک کشور کاملا ایزوله است با این حاکمیت کلونی، و ما همه ما ایرانی ها البته آرزوشون اینه که از این وضعیت در بیاد، ایران بله. کشوری بشه که بتونه،
0: بله، امیدوارم حالا در فرصت بعدی بتونیم به پیمانهایی که حالا ایران بهش پیونده بهش نگاهی داشته باشیم. سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان در نیوکاسل و میثم بادامچی در آنتالیا که ما رو همراهی میکردن. برای من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظرتون رو بنویسید، و روز و روزگار خوبی در انتظارتون باشه.
3: پاراگراف اول.

0: درود بر شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. تهران میگوید مذاکره ای برای تمدید آتش بس با آمریکا در جریان نیست. و اتحادیه اروپا و 26 کشور اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و احتمالاً آن را حفظ خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال محاصره دریایی آمریکا در این منطقه را دیوار فولادی توصیف کرد و گفت ایران هیچ کاری نمی‌تواند در برابر آن انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت نیروی دریایی و هوایی ایران از بین رفته، سپاه پاسداران به شدت تضعیف شده و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی نامشخص است. در حالی که درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا ابهام وجود دارد، آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که آمریکا دو گزینه درباره ایران دارد: یا تهران را به حال خود رها کند تا از نظر اقتصادی شکست بخورد، یا خیلی خیلی سخت به ایران ضربه بزند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به رویترز گفته است تهران و واشنگتن درباره تمدید آتش بس مذاکره نمی کنند. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، دو طرف همچنان بر سر بازگشت آمریکا به توافق موقت خرداد ماه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات اختلاف دارند. اظهار نظر این مقام ایران در حالی است که دو خبرگزاری آناتولی ترکیه و دی پی آی آلمان به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش دادند که تهران و واشنگتن در زمینه تمدید آتش بس 60 روزه به توافق رسیدند. البته دی پی آی به نقل از مقام‌های آگاه گزارش شده که طرفین هنوز درباره اعلام عمومی آتش بس به نتیجه نرسیدند. توافق موقت ایران و ایالات متحده با هدف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی، باز شدن تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی و آغاز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شکل گرفت. اما بعد از آن که ایران به سوی چند کشتی در تنگه هرمز آتش گشود، این توافق از هم پاشید و طرفین وارد یک درگیری تازه برای مدت حدود 2 هفته شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه کشورهای امضا کننده خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام و آزادی افرادی شدند که به گفته این کشورها به طور خودسرانه بازداشت شدند. امضا کنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردمی که خواهان تغییر هستند گوش دهد و اقدامات معناداری برای تضمین رعایت حقوق بشر انجام دهد. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در 8 ماه اخیر بیش از 460 تن در ایران اعدام شدند که بیش از 50 تن از آنها مرتبط با جرائم موسوم به امنیتی هستند. گسترده نفت از یک نفتکش به گل نشسته در سواحل عمان به خشکی رسیده و نگرانی ها درباره وقوع یکی از بزرگترین فجایع نفتی سالهای اخیر افزایش یافته است. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای وسعت لکه نفتی اکنون به بیش از 2000 کیلومتر مربع رسیده است. آژانس محیط زیست عمان اعلام کرده این آلودگی ممکن است حدود 40 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه و همچنین جزیره مسیره را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده وزش بادهای موسومی عملیات مهار و نجات را دشوار کرده است. این نفتکش که حامل نفت خام روسیه است، پس از آسیب دیدن در پی وقوع انفجارهایی بیش از 2 ماه پیش در نزدیکی سواحل عمان به گل نشست و همچنان در حال نشت نفت است. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست ایران از آغاز پاکسازی آلودگی نفتی در بخش‌های سواحل قشم از جمله شیبدراز و نقاشی خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که آلودگی نفتی در این مناطق مشاهده شده و بخشی از آن به ساحل رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، امید صدیقی، مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است در منطقه سوزا حدود 950 متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به صورت دستی پاکسازی شده است. به گفته آقای صدیقی کمتر از 1 کیلومتر از ساحل شیردراز آلوده شده و پیش‌بینی می‌شود پاکسازی محدود تا پایان امروز چهارشنبه تکمیل شود. با این حال جزئیات درباره چگونگی اجرای عملیات پاکسازی تجهیزات مورد استفاده و میزان پیشرفت آن اعلام نشده. سپاس که همراه ما بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: 6 ماه پیش و چند روز پس از آغاز جنگ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز بسته است. تنگه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید باز است و آمریکا کنترل کامل اون رو در دست داره. بسته شدن این آبراه مهم و حیاتی که بخشی از نفت، گاز مایع، محصولات پتروشیمی، کود شیمیایی و ده‌ها ماده خام و فراوری شده بازارهای جهانی رو تامین می‌کرد، سبب شد جهش قیمت نفت، گاز و ده‌ها محصول دیگه بالا بره. کشورهای تولید کننده نفت در منطقه از جمله ایران تونستن در مدت کوتاهی که آتش بس موقت بین تهران و واشنگتن برقرار بود، مقداری از ذخایر نفت خودشون رو از منطقه خاورمیانه خارج کنن، ولی درگیری‌های نظامی بین دو کشور تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز رو بسیار محدود کرده. جمشید زند گزارش میده.
3: طولانی تر شدن مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی موقت تنگه هرمز و عدم اثرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن سبب شد آژانس بین‌المللی انرژی ارزیابی خود از تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی را تغییر دهد. این نهاد بین‌المللی در گزارش ماهانه خود می‌گوید به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت در سال جاری تقاضا برای خرید نفت به میزان 1,600,000 بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بر اساس ارزیابی آژانس در سال جاری عرضه جهانی نفت هم به طور متوسط 4,300,000 بشکه در روز کاهش می‌یابد و در سال آینده این روند متوقف می‌شود. پیش از آغاز جنگ روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت خام از کشورهای منطقه و از طریق تنگه هرمز راهی بازارهای جهانی میشد، ولی در 6 ماه گذشته این رقم به شدت افت کرده و بازار جهانی نفت مختل شده است. باز یا بسته بودن تنگه هرمز و میزان نفتی که در هفته های اخیر از این آبراه مهم عبور کرده نیز همچنان مورد مناقشه تهران و واشنگتن است و به نگرانی از آینده بازار نفت دامن زده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که تنگه هرمز باز است.
4: We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran.
3: به گفته آقای ترامپ، تنها کشوری که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد نیروی دریایی آمریکاست و به کشتی‌هایی که می‌خواهد اجازه عبور می‌دهد. محاصره دریایی هم مانند دیوار آهنین ادامه دارد و آمریکا نمی‌گذارد شناورها به سمت ایران بروند. کریس رایت وزیر انرژی دولت ترامپ هم گفته است میانگین 7 روزه نفت خروجی از تنگه هرمز به 9 میلیون بشکه در روز رسیده است. هفته گذشته سنتکام اعلام کرد که در 3 ماه گذشته حدود 1000 کشتی تجاری با حمایت ارتش آمریکا موفق به عبور از تنگه هرمز شده اند و حدود 500 میلیون بشکه نفت از منطقه خارج شده است. در مقابل محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی روز گذشته گفت پیام ایران واضح است. تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان ندهد، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان و غزه پایان نیابد، بازگشایی نخواهد شد. آقای رضایی در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. یک هفته پیشتر و قبل از اینکه محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شود، هر گونه دخالت واشنگتن در تنگه هرمز را رد کرده بود.
5: ببینید، تنگه هرمز هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداره.
3: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم باز شدن تنگه هرمز را منوط به پذیرش شرط‌های ایران دانسته است.
6: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه، مادامی که سایر نقدهای آمریکا تداوم داشته باشه، شرایط لازم برای این که بگیم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده وجود نخواهد داشت.
3: اما چرا تهران میگوید تنگه هرمز بسته است و واشنگتن هم میگوید تنگه باز است؟ یکی از مهمترین عواملی که منجر به این گونه اظهارات ضد و نقیض و در این حال تهدیدآمیز شده، معرفی مسیر موقتی از طرف عمان در آبهای ساحلی آن کشور در تنگه هرمز است که گرچه با مخالفت شدید تهران روبرو شده، ولی در عمل تردد محدود کشتی‌ها را امکان پذیر کرده است. مسیری که به ادعای محسن رضایی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست و حتی ناوهای جنگی آمریکا می توانند هدف حملات ایران قرار گیرند.
7: الان آتش بسی وجود نداره، ولی حملات ما معنا داره. مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم.
3: به رغم این گونه تهدیدهای تهران، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است به دلیل تردد پنهانی شناورها شمار کشتی‌های خروجی از تنگه هرمز را کمتر از آنچه که هست می‌شمارند. تانکر ترکرز، یکی از شرکت‌های رصد تردد کشتی‌ها، هم گزارش داده که کشورهای عرب منطقه با استفاده از دست کم 56 تانکر با خاموش کردن دستگاه‌های رادیویی شناورها از تنگه هرمز عبور می‌کنند تا در خلیج عمان انتقال مخفیانه نفت از کشتی به کشتی را انجام دهند. یعنی همان ترفندی که ایران سال‌هاست برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا به کار می‌برد، اکنون به راهکاری علیه خودش تبدیل شده. اما آنچه که به واقعیت نزدیک‌تر است، گزارش نهادها و شرکت‌هایی است که تردد کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کنند. به گفته این شرکت‌ها، تعداد شناورهایی که موفق به عبور از تنگه هرمز می‌شوند، به شدت کاهش یافته است. به گزارش کپلر، یکی از شرکت‌های رصدکننده تردد کشتی‌ها، تا روز سه‌شنبه هفته جاری، میانگین شناورهایی که از تنگه هرمز عبور کردند به 8 فروند در روز کاهش یافت و برخی از این کشتی‌ها هنگام ورود به خلیج فارس از مسیری که ایران تعیین کرده عبور کردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم تأیید کرده که تردد از تنگه هرمز همچنان محدود است. پیش از آغاز جنگ روزانه حدود 150 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما این رقم اکنون به کمتر از 10% دوران پیش از جنگ رسیده و نگرانی از آینده بازار نفت همچنان پابرجاست. ایران و عمان میگویند مذاکرات فنی به مراحل نهایی رسیده و پاکستان هم میگوید تهران و واشنگتن به نوعی از توافق نزدیک شدند.
2: گزارشی بود از جمشید زند. حملات تازه به کشتی ها در دریای عمان و باب المندب در کنار مواضع تندتر مقام های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا درباره تنگه هرمز، بار دیگر چشم انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده. آمریکا میگوید محاصره دریای ایران همچنان برقراره و مقامات ایران هم تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، الان در تماسی تلفنی همراه ماست که به این موضوع بپردازیم. آقای گلریز، ممنون از اینکه همراه ما هستید. با شرایطی که من الان توضیح دادم، ارزیابی شما از وضعیت فعلی چیه؟
8: درود بر شما آقای بشیری، شنوندگان عزیز. ببینید، به نظر میرسه که استراتژی امریکا تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در سفری که بنیامین نتانیاهو به واشنگتن داشت، بعد از سفر گزارشی که به بیرون درس کرد مطرح شد که سه گزینه مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله دیپلماسی رسیدن به توافق. به مثال تصور بکنید که این توافق بین تهران و مسقط تبدیل بشه به راهی برای توافق ادامه به اصطلاح بازیابی توافق 14 ماده‌ای که با امریکا تهران بست. مسئله بعدی، گزینه بعدی، مسئله حمله نظامی تمام عیار، یعنی ادامه تهدیدات نظامی هست که هم ایران و هم امریکا نسبت به هم نشون دادن، مثل جنگ 38 روزه. و در نهایت گزینه سوم، به نظر میاد امروز ما با این گزینه موافق هستیم، ادامه این محاصره دریایی و حتی گسترش رو به محاصره زمینی، اگه خاطرتون باشه، به شکلی که در عمل ایران رو با یک مشکل جدی اقتصادی و مشکل جدی رسیدن امکانات کافی و اولیه، بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تورم که در صحبت‌های دونالد ترامپ هم هست، به حدی بالا بره که در عمل با یک می‌تونیم بگیم خیزش مردمی سراسری مواجه بشه و جمهوری اسلامی در عمل از درون یک اینفلوژن، به یک انفجار درونی مواجه بشه تا با حمله نظامی از بیرون. واقعیتش اینه که امریکا خب مشکل جدی مهمات داره، چه تهاجمی و چه دفاعی، و اسرائیل در آستانه انتخابات هست و تمام بازیگران، حتی تهران هم، به دنبال این است که جنگ دوباره‌ای مثل جنگ 38 روزه شروع بشه. از این جهت سیاست امریکا سیاست فشار اقتصادی و سیاستی هم هستش که خب شما در این 10 سال اخیر از دهه 96 خیزش های سراسری در ایران نگاه بکنید که موضوع بالا رفتن قیمت مرغ بود، آبان 98 بالا رفتن قیمت بنزین، خب قطعا با این وضع اقتصادی بسیار بسیار بدی که مردم ایران باش مواجه هستن،
2: به نظر شما ببخشید فکر میکنید که چقدر این شرایط واقع گرایانه است، چقدر اصولا به واقعیت نزدیک هستش این موقعیت ها؟
8: عرض کردم، عرضم این هستش که امریکا به دنبال اینه که فشار اقتصادی رو بالا ببره و به خاطر همین هم این سیاست ها رو دنبال میکنه و جمهوری اسلامی دنبال مقاومته. به گمان من در این انتصاب اخیری که در تهران ما مواجه شدیم، در خصوص سازمان بسیج که مهمترین نیروی سرکوبگره با انتصاب طائب، کسی که به هر حال مشخصه که چه کارنامه‌ای داره، ایران خودشو داره آماده،
9: جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه برای قیام‌ها و شورش‌های خیابانی در آینده. آیا این تبدیل به این پرسش شما هست، تبدیل به یک کرنش توسط تهران در مقابل دونالد ترامپ، آیا این تبدیل به یک توافق خواهد شد یا یک کوتاه آمدن و در عمل تسلیم شدن؟ من فکر نمی کنم که قدرت وضعیت اقتصادی و فشارش روی مردم ایران برای جمهوری اسلامی بخواد سیاستاش رو تغییر بده. از این جهت به گمان من این فقط به مردم فشار میاره و این هم با سیاست اشتباهی توسط واشنگتن که به جایی نخواهد رفت، به جایی نخواهد رسید. حتی اگر مردم دوباره به خیابان بیان، آقای بشیر، من فکر میکنم با سرکوب خیلی گسترده تر از حتی دیماه گذشته مواجه میشن و به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید. ولی خب سیاست اسرائیل سیاست دیگری هست، چون اسرائیل به دنبال فروپاشی چیزی به نام نهاد دولت در ایرانه، قطعا میتونه به اون نزدیکتر بشه توسط کمک به این شبه نظامیان پیرامون ایران و این قضیه رو متفاوت میکنه. ولی تسلیم سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل دونالد ترامپ رو من فکر نمیکنم با فشار اقتصادی بشه نگاه کرد. بهترین استدلال آقای بشیر این هست که خب به هر حال الان نزدیک نیم قرن هستش که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادیه. آیا فشار اقتصادی تنها تونسته جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره؟ قطعا خیر.
2: بله، ممنونم از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، که همراه ما بودند.
10: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
2: مجتبی خامنه‌ای در روزهای اخیر در احکام منتسب به او، علاوه بر انتصاب محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، احمد وحیدی را به فرماندهی کل سپاه پاسداران، علی عبدالراهی را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و حسین طایب را به ریاست بسیج و چند فرمانده قدیمی دیگر را در رده‌های بعدی منصوب کرد. انتصاب حسین طایب در این میان بسیار مورد توجه ناظران بوده. درباره این موضوع ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، را بشنویم.
11: البته اگر از فاصله دورتر به این انتصابات جدید نگاه کنیم، بیشتر شبیه چرخش بازیکنهای والیبال تو زمین هست که همون آدمایی که سالها در جمهوری اسلامی بودن جاهاشون رو با هم عوض میکنن. ولی به طائب برگردیم، تا اینجا به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای بیشتر از اون که بخواد تا این لحظه سیاست‌های پدرش رو تغییر بده، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، داره ساختار بیت پدرش رو تغییر میده و بازگردوندن طائب تو این قسمت معنا داره. اگر درسته طائب یه سمبول یه چهره سرکوبگر هست، ولی جمهوری اسلامی بدون طائب هم در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشت، یعنی نیازی به طائب نداشت. اما طائب که به هر حال از دوره جوانیش تو بخشای سپاه، بعد اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بس فرمانده بسیج، مثلا سال 86-88 اوایل جنبش سبز طائب فرمانده بسیجه و در همون سال 88 فکر میکنم تو مهر ماهش که اطلاع سپاه به یه سازمان تبدیل میشه، به مدت 12 سال، شاید هم بیشتر 13 سال تا 1401 طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاهه. طائب رابطه شخصی قوی با مجتبی داره، حالا به دوره جبهه و جنگ و اردان حبیب ابن مظاهر برمیگرده و این دو نفر رو بسیار نزدیک به هم میبینند فعالان و ناظران سیاسی. از 401 تا 404 و 5 طائب کنار رونده میشه به خاطر گفته میشود نفوذ اسرائیلی ها در پیرامون او، در تیم او، در اطلاعات سپاه، و اینکه اینها نمیتوانند از اقدامات اسرائیل در جاهایی که حوزه استحفاظی سپاه هست، اطلاعات سپاه هست، جلوگیری بکنند. در اوجش در رابطه با مهدی فخری‌زاده است که وزیر اطلاعات وقت میگه ما همه اسناد و مدارک رو به سپاه، یعنی در واقع اطلاعات سپاه دادیم، ولی اطلاعات سپاه نتونست جلوگیری بکنه از این ترور. همچنین تیمای تروری، تیمای عملیاتی که اطلاعات سپاه شروع کرده بود به خارج از کشور فرستادن، هر کدوم قبل از اقدام خونسا می‌شدن و نشون میده که اسرائیل سوار بر اطلاعات سپاهه و طائب در اون زمان از اطلاعات سپاه کنار گذاشته میشه. یعنی سیر طائب سیر شلوغکاری و تندروی کنار گذاشتن هست، تو وزارت اطلاعات، بعد تو اطلاعات سپاه. و حالا جالبش اینه که مشتبه خامنه‌ای هم در همون مقطع کنار گذاشته شده، فاصله، یعنی ترد شده از بیت پدرش. خبرهای مکرر این رو میگفت و آخرین نفر هم محمد باقر خرازی گفت. یعنی 3 سالی که مشتبه خامنه‌ای از بیت ترد شده، طائب هم از اطلاع سپاه ترد شده. یه مقام تشریفاتی مثلا مشاوری بهش میدن. حالا با بازگشتن مشتبه خامنه‌ای، افرادی که در این برکناری نقش داشتن، از جمله علی اصغر حجازی و تیم‌های درون بیت رهبر سابق، اونها دارن تصفیه میشن، عده‌ای عقب زده میشن، عده‌ای جلو میان، که طائب یکی از همون محذوفین هست. طائب تیپ تندرویست، ولی تندروی و نگاه سرکوبگرانه به مردم با طائب نیومده، با طائب هم نمیره. طائب یه خصیصه دیگری هم داره که شاید اینش الان مثلا جدید باشه، همون چیزی که احمدی نژاد هم گفت که اون آدم روانیست، علاقه ویژه‌ای به پرونده سازی داره. در جناها و افراد درون نظام طائب آدم پرونده سازی است، تجسس کنه از زندگی شخصیش کن، اخلاقیش کن، مالیشون پرونده درست کنه و سر به زنگا ازشون باج بگیره و یا وادار به سکوت بکنه یا وادار به کنار روی. این روحیه خبیثانه در خود مشتبه هم هست، یعنی مشتبه هم یه فردی است با همین خصایص. بنابراین اون چیزی که طائب میتواند بیافزاید بر سرکوبگری جمهوری اسلامی، این خصیصه در درون و بالای ساختار قدرت هست، ولی در نسبت جامعه و حکومت من فکر نمی کنم اتفاق ویژه‌ای افتاده باشه.
2: گفتگویی بود با رضا علی جانی. اما رئیس اسبق موساد در اسرائیل در سخنانی گفته است که عوامل اطلاعاتی سازمان تحت ریاست او بارها و بارها از سیاست، ببخشید، از سایت هسته‌ای فردو در ایران بازدید کردند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره و واکنش ها به این افشاگری گزارش میدهد.
12: یوسی کوهن سه‌شنبه 20 مرداد به یک کنفرانس در منطقه گلیل جلیله در شهر صفت در شمال اسرائیل دعوت شده بود. انتظار می‌رفت در ارتباط با امور جاری ایران و منطقه، که او پیشتر گفته بود بیشترین دوره 35 سالش در موساد را صرف امور ایران کرده بود، در شرایط جاری که جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران به بن‌بست رسیده، به ارزیابی بپردازد. اما او در سخنرانیش مطالبی در مورد فعالیت موساد بیان کرد که تاکنون دست کم آشکارا گفته نشده بود. آقای کوهن در اشاره به گذشته بدون بدون آنکه مشخصاً بازه زمانی آن را تعیین کند گفت ما نیروهای موساد بارها و بارها از تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی فردو در ایران بازدید کردیم. افزود که ما در محدوده و اطراف آن فعالیت کردیم تا ماهیت و ساختار این مکان را بهتر درک کنیم. یوسی کوهن در اشاره به حمله به تأسیسات فردو در روز اول تیر سال گذشته در آخرین روز جنگ 12 روزه از سوی بمب‌افکن‌های آمریکایی در عملیات چکش نیمه شب گفت آن بمباران تحقق تمامی رؤیاهای شخص من بود. یوسی کوهن همچنین در مورد سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت غنی‌سازی 60% هنوز تا ساخت بمب هسته‌ای فاصله زیادی دارد. به گزارش رادیو ارتش اسرائیل جملاتی که از یوسی کوهن در این سخنرانی به رسانه‌های اسرائیل راه یافت 3 نکته‌ای بود که اداره سانسور اسرائیل با آن موافقت کرد، زیرا به گستردگی از سوی حاضران در سخنرانی برای دیگران نقل شده بود. ولی با این حال او هنوز مطالب مهم دیگری نیز بیان کرد که سانسور با انتشار آن مخالفت کرد، حتی اگر حاضرانی آن را شنیدند. رادیوی ارتش گفت اداره سانسور از این افشاگری آقای کوهن ناخشنود و خشمگین شده.

0: اسرائیل گفت اسرائیل برای نخستین بار سال 2010 از آنچه که در سایت فوردو در جریان بود آگاه شد و از همان زمان شروع به برنامه ریزی کرد برای یک عملیات بزرگ که به گفته او اگر تحقق یافته بود بزرگترین عملیات در تاریخ اسرائیل محسوب می شد. اشاره تلبیهی که ممکن است برنامه ریزی شبیه حمله ماموران امنیتی و نظامی اسرائیل به سایت های حساس نظامی ارتش سوریه در آخرین ماهای حکومت بشار اسد باشد. با این حال زمانی کوهن ریاست موساد را به دست گرفت که دولت وقت باراک اوباما در آمریکا توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام را در میانه ناخشنودی شدید دولت اسرائیل امضا کرده بود. کوهن گفته بود رویدادهای بعدی باعث شد که اسرائیل طرح مورد نظر برای فوردو را کنار بگذارد و به جای آن بر آماده کردن حمله نظامی به ایران متمرکز شود. تمرکز بر برنامه‌هایی که سال‌ها بعد در دو جنگ مستقیم با ایران نمود یافت. این نخستین بار نیست که یوسی کوهن برخی از رازهای سربسته موساد را افشا می‌کند. او پیشتر در یک مصاحبه بی‌سابقه با یک کانال عمده تلویزیون اسرائیل تلویحاً انفجار در تأسیسات سنتریفیوژ نترز طبق برنامه موساد را فاش کرد. او همان زمان همچنین شرح بسیار دقیقی داد از عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران از شوراوا در حومه تهران. همچنین تأیید کرد که محسن فخری‌زاده دانشمند ارشد برنامه هسته‌ای ایران سال‌ها در تیرس موساد بود. اظهارات تازه یوسی کوهن با انتقادهایی در اسرائیل روبرو شد، به ویژه آنکه او نامزد انتخابات پارلمانی 2.5 ماه دیگر نیست و نیازی به کارزار تبلیغاتی ندارد. ارزیابی‌های پیشین و برخی گفته‌های سربسته او برای پیوستن به دنیای سیاست محقق نشده و هیچ یک از حزب‌های مهم اسرائیل از احتمال پیوستن او استقبال نکردند. منتقدین پرسیدند دلیل بیان این رازها که می‌تواند مخاطراتی داشته باشد چیست؟ با این حال آقای کوهن در افشای رازهای پشت پرده موساد تنها نیست. برخی دیگر از عوامل ارشد پیشین این تشکیلات نیست در دوره اخیر هرچه بیشتر مطالبی را از فعالیت‌های این سازمان عمدتاً در ارتباط با ایران رسانه‌ای کردند. دفتر نخست وزیری اسرائیل که ناظر عالی سازمان موساد است به اظهارات آقای کوهن واکنش نشان نداده. بنیامین نتانیاهو همواره روابط کاری نزدیکی با یوسی کوهن داشت.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. لبنان نخستین کشور عرب در خاورمیانه است که مجازات اعدام را به طور کامل از قوانین خود حذف می‌کند. عادل نصار وزیر دادگستری لبنان که در جلسه مجلس حضور داشت گفت لغو مجازات اعدام گامی تاریخی است و این موضوع به معنای سهلگیری در برابر جرم نیست. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: پارلمان لبنان روز سه‌شنبه مجازات اعدام را لغو کرد و این کشور را به نخستین کشور خاورمیانه بدل ساخت که به طور رسمی به این مجازات پایان می‌دهد. لبنان از سال 2004 تا کنون هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده بود، اما صدور احکام اعدام همچنان ادامه داشت و تازه‌ترین مورد نیز روز دوشنبه صادر شده بود. به گفته سازمان عفو بین‌الملل تا ماه ژانویه دست کم 85 نفر در لبنان در انتظار اجرای حکم اعدام بودند. مجازات اعدام در لبنان عمدتاً برای جرایمی مانند قتل، تروریسم و جاسوسی در نظر گرفته می شد. بر اساس قانون جدید، مرتکبان سنگین‌ترین جرایم به حبس ابد همراه با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. وزیر دادگستری لبنان این تصمیم را تاریخی توصیف کرد و گفت وجود مجازات اعدام در گذشته مانع از آن می‌شد که برخی کشورهایی که این مجازات را لغو کردند مظنونان را به لبنان بفرستند. فرانسه نیز این تصمیم را تاریخی و شجاعانه خواند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این رأی نشان داد لبنان به لطف توانایی خود در پاسداری از ارزش‌ها و آزادی‌های دموکراتیکی که در بنیان آن نهفته است همچنان الگویی الهام بخش باقی می ماند. سازمان ملل متحد نیز از این اقدام لبنان استقبال کرد. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای خاورمیانه که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردند خواست از لبنان پیروی کرده و به این رویه غیر انسانی پایان دهند. او گفت این تصمیم نشان دهنده تعهدی قاطع و اصولی به حق زندگی در کشوری است که با جنگ و بحران دست و پنجه نرم می‌کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که لبنان با این اقدام الگوی قدرتمند برای سایر کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن ارائه کرده است. تصویب این قانون پس

0: سالها تلاش فعالان مدنی و گروه‌های مدافع حقوق بشر صورت گرفته است. رمزی کیس، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در لبنان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدام گامی بزرگ برای حقوق بشر در لبنان است و نشان دهنده فاصله گرفتن آشکار از مجازاتی ظالمانه و خودسرانه است که هرگز نباید اعمال شود. سازمان عفو بین الملل نیز از این تصمیم لبنان استقبال کرد. مدیر منطقه عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت برای آنکه این قانون از مرحله تصویب فراتر رفته و در عمل اجرا شود، مقام‌های لبنانی باید تمامی احکام اعدام موجود را کاهش دهند و همچنین به معاهده بین المللی لغو مجازات اعدام بپیوندند. مجازات اعدام همچنان در شماری از کشورهای منطقه به طور منظم اجرا می شود، از جمله در ایران که در سالهای اخیر بالاترین آمار احکام اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. عفو بین الملل سال گذشته بیش از 2000 اعدام در ایران و بیش از 350 اعدام در عربستان سعودی ثبت کرد. در ماه ژوئن نیز اردن 6 مرد را که به قتل نیروهای امنیتی محکوم شده بودند اعدام کرد و به وقفه 9 ساله در اجرای مجازات اعدام پایان داد. اسرائیل همسایه لبنان تنها 2 بار مجازات اعدام را اجرا کرده است. نخست در سال 1948 علیه یک افسر نظامی که به خیانت متهم شده بود و سپس در سال 1962 زمانی که آدولف آیشمن از جنایتکاران جنگی نازی اعدام شد. با این حال پارلمان اسرائیل اوایل امسال قانونی را تصویب کرد که اعدام فلسطینی‌های محکوم به انجام حملات مرگبار را مجاز می‌کند. لبنان بارها در سازمان ملل به قطعنامه‌های مربوط به تعلیق مجازات اعدام رأی مثبت داده است. ژان آرنو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان گفت این اقدام پایبندی لبنان به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و تحقق عدالت در چارچوب کرامت انسانی را تقویت می‌کند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که میتواند برتری اوکراین در میدان نبرد رو که به واسطه استفاده از استارلینک به دست آمده پایان دهد. با این حال کارشناسان میگویند سامانه اینترنت ماهواره‌ای روسیه احتمالاً در زمان جنگ یک نقطه ضعف کلیدی خواهد داشت. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
2: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون ها کاربر دارد که حق اشتراک میپردازند. اما او اضافه میکند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: دریای خزر با یکی از جدیترین بحران‌های زیست محیطی سال‌های اخیر روبروست. سطح آب آن در یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر پایین رفته و همزمان آلودگی، کاهش ذخایر ماهیان و خطر انعقاد فوک خزری نگرانی‌ها درباره آینده این پهنه آبی رو بیشتر کرده. اما چرا آب خزر با این سرعت عقب میره و اگر این روند ادامه پیدا کنه چه بر سر سواحل شمال ایران، تالاب‌ها و معیشت مردمی میاد که زندگیشون به خزر وابسته است؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داره با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
4: بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سالهای اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21-22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاهد افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره باید مراقب باشیم که هر یک متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست، یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره، مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آب زیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. و همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریاچه خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریاچه خزر حکایت دارن.
5: آقای اسکندری، ایران عملا چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشایی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
4: نیاز داریم که اینجا مسئله رو به دو بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اجتناب ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان هم تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پساب و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
1: گفتگوی بود با روزبه اسکندری.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
7: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
6: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: در گذشته ایرج رو شاید بتوان پایان نسلی دانست که از مکتب اصفهان برخواسته بودند. ایرج با حضور در برنامه گلهای جاویدان در کنار علی تجویدی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح به مرزهای شهرت رسید، اما آنچه او را محبوب کرد سینمای موسوم به فیلم فارسی و خواندن روی چهره فردین بود که اوج آن را در گنج قارون به کارگردانی سیامک یاسمی تجربه کرد. پیوند با سینما او را به سمت کارهایی تلفیقی تر برد که بر شیوه آوازی مکتب تهران استوار بود. امیر اعلا عدیلی، فرزند هوشنگ عدیلی، تهیه کننده سینمای پیش از انقلاب که در سال 1396 کتاب ایرج نابغه آواز ایران را به همراه علی خورشید دوست منتشر کردند، از سالها همنشینی به واسطه دوستی پدرش با این خواننده و زیست هنری او میگوید که در این کتاب به آن پرداخته است. محمد زرقامی با امیر اعلا عدیلی در ایران گفتگو کرده است.
8: لقب پهلوان آبادوسی مجلسی استاد حسن کسایی بیان میکنند و اینو به استاد مجلس میگن و اونجا دیگه این برای استاد ورد زبون خواسته. ما برای تألیف این کتاب تألیف بنده از سراغ دکتر علی محمد خورشید دوست، نظرمون این بود که استاد علاوه بر اینکه پهلوان آواز هستن، نابغه آواز ایرانم هستن. همینجور که استاد جهاندار، من این مصاحبه که با ایشون داشتم، گفتن پایه‌های آوازی ایران چهار پایه است: استاد ایرج، استاد گلپایگانی، استاد بنار و استاد شجری.
9: اما در مورد نسبت آقای ایرج و موسیقی، چون خب اونهایی که آقای ایرج رو میشناسن میدونن که آقای ایرج نظامی بود، این فضای نظامی، فضای موسیقی، به هر حال شما چون باهاشون هم نشینی داشتین، قطعا بهتر میتونین تصویری ارائه بدید که چگونه با همدیگه کنار اومدن و چطور شد که از دل این ما شاهد تولد یک نابغه به نوشته کتاب شما، به شهادت کتاب شما در زمینه آواز بودیم، که شاید بتونیم بگیم که آخرین بازمانده مکتب اصفهان هم میشه گفت آقای ایرج بودن دیگه، از اونهایی که باقی مونده بودن.
8: بله، استاد ایرج پدرش آقای نعمت الله بودن که از تجار خالد آباد نطنز بودن. پدر ایشون از خواننده های دربار بانو عظما در دوران قاجار بودن. بانو عظما خواهر ناصرالدین شاه بوده. ایشون اینجور که استاد برای من تعریف کردن، گفتن در سفری که بانو عظما داشته، پدر من یه باقی در دیگه نطنز باشه آواز میخونده، این کاروان بانو عظما اونجا اتراق میکنه و صدای پدر بزرگ منو میشنوه و میگه این خواننده کیه، بیار اینش تو دربار ما بخونه. و ایشون میگه دربارش وارد دربار قاجار میشه و با توجه به این موزیسیانایی که در اون زمان در دوران قاجار در دربار بودن، ایشون تسلطی پیدا میکنه رو ردیف‌های موسیقی و دستگاه‌های موسیقی و سبک‌های موسیقی ایران. بعد این رو به پسرش که پدر استاد ایرج بوده، نعمت الله خواجه امیری، انتقال میده و ایشون هم به پسرش که استاد ایرج بودن و دو استاد ایرج که اسمشون حسین خواجه امیری، اسم ایرج اسم برادرشون هست، حالا عرض میکنم که چرا اسم برادرشون رو روی ایشون هست. و استاد برای من تعریفی کردن پدر من از نطنز که میومد اصفهان و من روی اون ماشینی که قابی هایی که پدر ما تهیه کرد و می آوردن بازار اصفهان می آوردن، من می خوابیدم و آواز می خوندم. یه وقت جایی که وای می سادیم تورا، من بچه 7 ساله بودم، آواز می خوندم، همه راننده های ماشین ها، همه مسافر ها که اونجا توقف کرده بودن جمع می شدن و به صدای من گوش می دادن. گفتن شب که می رفتیم اصفهان توی خونه یکی از دوستانشون که روی پشت بومی بود ما می خوابیدیم، اصفهان از اونجا که محل برای آواز و موسیقی بوده، صدای آواز که از خونه های کناری به گوش می رسیده، پدر استاد می گفتن این در مثلا در دستگاه اصفهان آواز می کنه، این شوره، این ابو عطاست. و ایشون یواش یواش مسلط می شن. ایشون خیلی جالبه بگیم که در دوران که وارد دانشکده میشن با استاد برای نظام، با استاد مشایخی، استاد گلپایگانی، استاد مقبلی که از دوبلرهای معروف ایران هستن، با هم خدمتی بودن و اینجوری وارد نظام میشن از این قسمت. بعد استاد نه این که وارد نظام بودن و خوانندگی هم از قبل کار کرده بودن و یواش یواش وارد رادیو شده بودن، برای اینکه تو نظام به عنوان یه شخص نظامی شناخته نشن که داره تو رادیو روزا میخونه، ایشون اسمشون حسین بوده، میگن ایرجه، که هر وقت هر که ازشون پرسه میگه این برادرم هست که داره در رادیو میخونه. و ایشون از این را اسمش دیگه کم کم به ایرج شناخته میشه، که البته برادر ایشون هم ایرج واقعی هم اصولا صدای خوبی داشته. خب یه استادی که خیلی معروف میشن تو این زمینه و وارد برنامه های سال 36 که وارد برنامه های گلها میشن، از اون طرف هم یه به هر حال آواز خوندن توی فیلم فارسی ها و روی چهره استاد فردین، این دیگه یه چیز خیلی خاص میشه و در واقع آواز و موسیقی وارد زندگی مردم.
9: حالا توی این کتاب آقای عدیلی چقدر به این ویژگی دوگانه آقای ایرج پرداخته شده، یعنی آغاز با گلها و بعد عبور و رسیدن به یک فضای مردمی تر و موسیقی که حالا شاید بشه اینطوری لقبش داد، پاپ کلاسیک در فیلم‌های سینمایی گذشته که حالا ازش به عنوان نام برده میشد، و خود آقای ایرج در مورد این ویژگی دوگانه چه نظری داشتن؟ خودشون رو متعلق بیشتر به کدوم میدونستن؟
8: ببینین استاد، یه توانایی چه داشتن در واقع که فیلم فارسی و هم در موسیقی آوازی کار میکردن، این توانایی ایشون رو نشون میده که در دو ژانر خیلی موفق بودن. استاد ایرج که از شاگردان استاد هاد خودشون رو میدونستن و همچنین استاد سبا، و ورودشون رو به موسیقی از با استاد خالقی و آقای مجید وفادار میدونستن، خودشون رو یه آدم چند بعدی میدونستن. در واقع هم با اون سبک کوچه بازاری خوندن تو بخشی از سیبا، بعضی از آوازاشون که معروف به مکتب تهران با اون هم میخوندن، در این حال وارد موسیقی‌های آوازی و کلاسیک ایرانی هم به خوبی انجام میدادن و خودشون متعلق به کل این دو جهان میدونن. در این کتاب ما اون سال 93 این کتاب چاپ شد، ما یه خلاقیتی به کار بردیم که اومدیم تحلیل آوازی این کار استادو گذاشتیم و نوازنده هایی که ایشون کار کرده بودن مثلا جلی شهناز استاد یا حقی، اینا هم درستیم، تحلیل دستگاهی کردیم، شعر رو نوشتیم، همه رو توضیح دادیم و یک کیوآر کدی هم گذاشتیم کنارش که طرف با خوندن اون مطلب اون کیوآر کد هم اسکن میکرد، به لینک پس میشد و عملا موسیقیش هم گوش میداد. از طرفی با موسیقی های فیلم های ایشون هم دستبندی کردیم، موسیقی های ایشون هم مشخص کردیم، نوع فیلمش رو کیوآر کدش رو گذاشتیم. ایشون بیش از 1000 ترانه خوندن که اصلا در نوع خودش کم نظیری که بی نظیر هست. در کل جنبندی که بخوام بهتون بگم، استادی آدم چند بعدی بودن که در این حالی که موسیقی کلاسیک رو به خوبی میتونستن اجرا بکنن، موسیقی فولک و مکتب اصفهان و فولک اصفهان و فولکی که تو مکتب اصفهان مثلا اساتید مثل استاد اناری کار کرده بودن و هم ایشون خیلی راحت توش آوازا خوانندگی انجام میدادن، این توانایی خاص ایشون بود و ایشون با استاد گلپایگانی برای اولین بار در اون زمان آواز رو که مردم باهاش قهر کرده بودن به داخل جامعه آوردن، به مردم دوباره نشون دادن و مردم رو مأنوس کردن با آواز ایرانی دستگاهی. و این توانایی ایشون بود که از طریق این فیلم ها، از طریق شعرهایی که در فیلم ها اجرا می شد، مردم رو دوباره آشتی دادن با موسیقی آوازی ایران.
9: چون اشاره هم کردید، به هر حال هم آقای ایرج تو سینما خب با صداشون تحولی رو آوردن، به ویژه در شخصیت محمد علی فردین به عنوان کاراکتری که در فیلم ها ظاهر می شد، و همین که آقای گلپایگانی هم خب در سینما خودشون حضور پیدا کردن، فیلم بازی کردن، فیلم یکی خوش دست و یکی خوش صدا. اما اگر برگردیم به ماجرای رویارویی شما، هم نشینی شما با آقای ایرج، آقای ایرج جی رو که شما دیدید و در کنارش بودید تا این کتاب گردآوری شد، چگونه آقای ایرجی بود؟ آقای ایرجی که در این زمان دیدید در بعد از انقلاب، آیا تفاوتی داشت با آنچه که برای شما تعریف میکرد از گذشته؟
8: نه استاد ایرج، واقعا تا آخرین لحظات، من 2-3 سالی بود که دیگه ایشون یه مقدار فعالیتشون کم شده بود، من کم تر دیدمشون، ولی من از سال مثلا 82-83 تا سال 401 قبل از فوت پدرم، چون استاد ایرج علی دوستی نزدیک پدر من داشتن و جالب اینه که روزم که فوت شدن دقیقا با روزه سال گرده و فوت پدر من بود.
9: اگر اشتباه نکنم آقای عدیلی، پدر شما هم در کار تبلیغات و اینها هم بودن، در سینما و تبلیغات، درسته؟
8: بله، پدر من از فیلم تهیه کننده های فیلم های سینمایی و فیلم های قبل از انقلاب بودن، آقای هوشنگ عدیلی. خب برای من فیلم هم تو قبل از انقلاب تو سینما بازی کرده بود که خب بعد مثلا فیلمایی بود که استاد ایرج هم روش خونده بودن، خیلی به هم نزدیک بودن و پدر من رو با هم دوست بودن، از این طریق من با ایشون خیلی نزدیک بودم. و واقعا شخصیتشون یه شخصیتی که به نظر من اگر از قبل از انقلاب تا بعد از انقلابشون شخصیتشون قدیم تر هم میشد دید، چون واقعا مثال میزنم چون شاید فعالیتشون به نسبت کم شده یا شاید یه دوره کم کار شده بودن، ولی هیچ وقت گله نمی کردن و همیشه شب گذار بودن و همیشه سعی می کردن که از اون موقعیت یا همون لحظه که هستن باز به بهترین لحظه استفاده بکنن و باز بتونن هنر خودشون رو عرضه بکنن. به نظر من ایشون یه آدم نمونه بودن، اصلا با ایشون که میشستین و پا میشدین انرژی مثبتی داشتن و اصلا آدم از ایشون چیز یاد میگرفت، درس زندگی میگرفت که آقا اصلا زندگی رو نباید سخت گرفت، زندگی دمی را غنیمته، باید تو لحظه خوش بود. کارهای خیلی خوبی ایشون در سالهای اخیر انجام دادن که به هر حال با تهیه کنندگان با تجربانشون کار کردن و کارهای خوبی ارزش شد، کنسرت های خوبی دادن، مردم خیلی خوب استقبال کردن. ما خودم کنسرت هاش دادم، به هر حال بودیم در جریانش، رفتیم همراه ایشون بودم، آهنگ ها خیلی خوب از حفظ دادن و یه وقت یک آواز هایی رو در چند در دیت هایی زیاده از حفظ راحت میخوندن. استاد خوب کارهای خیلی زیاد دارن، ولی میتونم این نکته رو بگم که استاد ها با نوازنده آهنگساز زیادی کار کرد، ولی بعضی از آهنگساز ها بودن که خیلی کارهای تاثیرگذاری انجام دادن. خب مثلا اسمشون کم ترشه میدونیشه، مثلا استاد جعفری پور هاشم که کارهای زیادی از این کارهای سینمایی استاد رو ساختن، یا مثلا آقای صمدی آهنگ پرنده رو برای ایشون ساختن. خب اینا کم تر بهشون پرداخته شده، ولی خب یه دوتا سه تا از کارهای ایشون هست خب من خیلی دوست دارم. یه آهنگ فکر میکنم که نه آهنگ سویش خاطرم نمیاد، ولی مطلعش هست نمیدونست دل من دل پریشونی داره سر به گریبونی داره، این آهنگ خیلی قشنگیه، من خیلی دوست دارم. با بقیه آهنگ های استادی من با متفاوته و من این کارشون رو خیلی دوست دارم. یک موزیک ویدیو هم ایشون داره از همون سالها که خونده و کار خیلی قشنگیه، من این کارشون رو خیلی دوست دارم.

خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

درود بر شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. تهران میگوید مذاکره ای برای تمدید آتش بس با آمریکا در جریان نیست. و اتحادیه اروپا و 26 کشور اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و احتمالاً آن را حفظ خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال محاصره دریایی آمریکا در این منطقه را دیوار فولادی توصیف کرد و گفت ایران هیچ کاری نمی‌تواند در برابر آن انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت نیروی دریایی و هوایی ایران از بین رفته، سپاه پاسداران به شدت تضعیف شده و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی نامشخص است. در حالی که درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا ابهام وجود دارد، آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که آمریکا دو گزینه درباره ایران دارد: یا تهران را به حال خود رها کند تا از نظر اقتصادی شکست بخورد، یا خیلی خیلی سخت به ایران ضربه بزند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به رویترز گفته است تهران و واشنگتن درباره تمدید آتش بس مذاکره نمی کنند. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، دو طرف همچنان بر سر بازگشت آمریکا به توافق موقت خرداد ماه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات اختلاف دارند. اظهار نظر این مقام ایران در حالی است که دو خبرگزاری آناتولی ترکیه و دی پی آی آلمان به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش دادند که تهران و واشنگتن در زمینه تمدید آتش بس 60 روزه به توافق رسیدند. البته دی پی آی به نقل از مقام‌های آگاه گزارش شده که طرفین هنوز درباره اعلام عمومی آتش بس به نتیجه نرسیدند. توافق موقت ایران و ایالات متحده با هدف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی، باز شدن تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی و آغاز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شکل گرفت. اما بعد از آن که ایران به سوی چند کشتی در تنگه هرمز آتش گشود، این توافق از هم پاشید و طرفین وارد یک درگیری تازه برای مدت حدود 2 هفته شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه کشورهای امضا کننده خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام و آزادی افرادی شدند که به گفته این کشورها به طور خودسرانه بازداشت شدند. امضا کنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردمی که خواهان تغییر هستند گوش دهد و اقدامات معناداری برای تضمین رعایت حقوق بشر انجام دهد. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در 8 ماه اخیر بیش از 460 تن در ایران اعدام شدند که بیش از 50 تن از آنها مرتبط با جرائم موسوم به امنیتی هستند. گسترده نفت از یک نفتکش به گل نشسته در سواحل عمان به خشکی رسیده و نگرانی ها درباره وقوع یکی از بزرگترین فجایع نفتی سالهای اخیر افزایش یافته است. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای وسعت لکه نفتی اکنون به بیش از 2000 کیلومتر مربع رسیده است. آژانس محیط زیست عمان اعلام کرده این آلودگی ممکن است حدود 40 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه و همچنین جزیره مسیره را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده وزش بادهای موسومی عملیات مهار و نجات را دشوار کرده است. این نفتکش که حامل نفت خام روسیه است، پس از آسیب دیدن در پی وقوع انفجارهایی بیش از 2 ماه پیش در نزدیکی سواحل عمان به گل نشست و همچنان در حال نشت نفت است. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست ایران از آغاز پاکسازی آلودگی نفتی در بخش‌های سواحل قشم از جمله شیب دراز و نقاشه خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که آلودگی نفتی در این مناطق مشاهده شده و بخشی از آن به ساحل رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، امید صدیقی، مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است در منطقه سوزا حدود 950 متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به صورت دستی پاکسازی شده است. به گفته آقای صدیقی کمتر از 1 کیلومتر از ساحل شیردراز آلوده شده و پیش‌بینی می‌شود پاکسازی محدود تا پایان امروز چهارشنبه تکمیل شود. با این حال جزئیات درباره چگونگی اجرای عملیات پاکسازی، تجهیزات مورد استفاده و میزان پیشرفت آن اعلام نشده. سپاس که همراه ما بودید.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

درود بر شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. تهران میگوید مذاکره‌ای برای تمدید آتش‌بس با آمریکا در جریان نیست. و اتحادیه اروپا و 26 کشور اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و احتمالاً آن را حفظ خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال محاصره دریایی آمریکا در این منطقه را دیوار فولادی توصیف کرد و گفت ایران هیچ کاری نمی‌تواند در برابر آن انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت نیروی دریایی و هوایی ایران از بین رفته، سپاه پاسداران به شدت تضعیف شده و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی نامشخص است. در حالی که درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا ابهام وجود دارد، آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که آمریکا دو گزینه درباره ایران دارد: یا تهران را به حال خود رها کند تا از نظر اقتصادی شکست بخورد، یا خیلی خیلی سخت به ایران ضربه بزند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به رویترز گفته است تهران و واشنگتن درباره تمدید آتش‌بس مذاکره نمی‌کنند. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، دو طرف همچنان بر سر بازگشت آمریکا به توافق موقت خرداد ماه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات اختلاف دارند. اظهار نظر این مقام ایران در حالی است که دو خبرگزاری آناتولیای ترکیه و دی‌پی‌آی آلمان به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش دادند که تهران و واشنگتن در زمینه تمدید آتش‌بس 60 روزه به توافق رسیدند. البته دی‌پی‌آی به نقل از مقام‌های آگاه گزارش شده که طرفین هنوز درباره اعلام عمومی آتش‌بس به نتیجه نرسیدند. توافق موقت ایران و ایالات متحده با هدف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی، باز شدن تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی و آغاز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شکل گرفت. اما بعد از آنکه ایران به سوی چند کشتی در تنگه هرمز آتش گشود، این توافق از هم پاشید و طرفین وارد یک درگیری تازه برای مدت حدود دو هفته شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه کشورهای امضا کننده خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام و آزادی افرادی شدند که به گفته این کشورها به طور خودسرانه بازداشت شدند. امضا کنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردمی که خواهان تغییر هستند گوش دهد و اقدامات معناداری برای تضمین رعایت حقوق بشر انجام دهد. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در 8 ماه اخیر بیش از 460 تن در ایران اعدام شدند که بیش از 50 تن از آنها مرتبط با جرائم موسوم به امنیتی هستند. گسترده نفت از یک نفتکش به گل نشسته در سواحل عمان به خشکی رسیده و نگرانی‌ها درباره وقوع یکی از بزرگترین فجایع نفتی سال‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، وسعت لکه نفتی اکنون به بیش از 2000 کیلومتر مربع رسیده است. آژانس محیط زیست عمان اعلام کرده این آلودگی ممکن است حدود 40 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه و همچنین جزیره مصیره را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده وزش بادهای موسومی عملیات مهار و نجات را دشوار کرده است. این نفتکش که حامل نفت خام روسیه است، پس از آسیب دیدن در پی وقوع انفجارهایی بیش از 2 ماه پیش در نزدیکی سواحل عمان به گل نشست و همچنان در حال نشت نفت است. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست ایران از آغاز پاکسازی آلودگی نفتی در بخش‌های سواحل قشم از جمله شیب دراز و نقاشه خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که آلودگی نفتی در این مناطق مشاهده شده و بخشی از آن به ساحل رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، امید صدیقی، مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است در منطقه سوزا حدود 950 متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به صورت دستی پاکسازی شده است. به گفته آقای صدیقی، کمتر از 1 کیلومتر از ساحل شیردراز آلوده شده و پیش‌بینی می‌شود پاکسازی محدود تا پایان امروز چهارشنبه تکمیل شود. با این حال جزئیات درباره چگونگی اجرای عملیات پاکسازی، تجهیزات مورد استفاده و میزان پیشرفت آن اعلام نشده. سپاس که همراه ما بودید.

0: سلام صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 22 مرداد 1405 است، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. اما در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستانی در ایران. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، امروز هوای تهران گرم و عمده صاف تا کمی ابری هست. گاهی وزش باد به ویژه در ساعت بعد از ظهر پیش بینی میشه و بارش قابل توجهی انتظار نمیره. هوا در گرمترین حالت 37 تا 39 درجه و در خنک‌ترین حالت حدود 23 تا 25 درجه خواهد بود. شمال کشور هوای مرطوب‌تر و احتمالاً ناپایدارتری انتظار میره. در مرکز و غرب کشور هوای گرم و خشک خواهیم داشت. شرق کشور گرم و در جنوب به خصوص خوزستان و هرمزگان هوا بسیار داغ خواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 22 مرداد 1405 مصادف هست با 13 اوت 2026 میلادی. 73 سال پیش در چنین روزی 22 مرداد سال 1332 خورشیدی محمد رضا شاه پهلوی فرمان انتصاب فضل الله زاهدی به نخست وزیری را صادر کرد. این واقعه در فاصله چند روز مونده به حوادث 28 مرداد 1332 رخ داد و از نقاط بسیار حساس تاریخ ایران محسوب میشه. 65 سال پیش در چنین روزی 13 اوت سال 1961 میلادی ساخت دیوار برلین آغاز شد. در این روز جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی مرز میان برلین شرقی و غربی رو بست و سیم خاردار و موانع مرزی برپا کرد. این اقدامات در نهایت به ساخت دیوار برلین منجر شد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. حملات تازه به کشتی‌ها در دریای عمان و باب المندب در کنار مواضع تندتر مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا درباره تنگه هرمز یه بار دیگه چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه رو با ابهام روبرو کرده. آمریکا میگه محاصره دریایی ایران همچنان برقراره و مقام‌های ایرانی هم تأکید دارن که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. در گفتگویی که با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند داشتم، ابتدا ارزیابی وی رو از این وضعیت جویا شدم.
1: نظر میرسه که استراتژی آمریکا تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در سفری که بنیامین نتانیاهو به واشنگتن داشت، بعد از سفر گزارشی که به بیرون درس کرد مطرح شد که سه گزینه مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله دیپلماسی رسیدن به توافق، به مثال تصور بکنید که این توافق بین تهران و مسقط تبدیل بشه به راهی برای توافق ادامه به اصطلاح بازیابی توافق 14 ماده‌ای که با امریکا تهران بست. مسئله بعدی، گزینه بعدی، مسئله حمله نظامی تمام عیار، یعنی ادامه تهدیدات نظامی هست که هم ایران و هم امریکا نسبت به هم نشون دادن، مثل جنگ 38 روزه. و در نهایت گزینه سوم، به نظر میاد امروز ما با این گزینه مواجه هستیم، ادامه این محاصره دریایی و حتی گسترش رو به محاصره زمینی، اگه خاطرتون باشه، به شکلی که در عمل ایران رو با یک مشکل جدی اقتصادی و مشکل جدی رسیدن امکانات کافی و اولیه، بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تورم که در صحبت‌های دونالد ترامپ هم هست، به حدی بالا بره که در عمل با یک میگیم خیزش مردمی سراسری مواجه شد و جمهوری اسلامی در عمل از درون یک انفجار درونی مواجه بشه. تا با حمله نظامی از بیرون. واقعیتش اینه که امریکا خب مشکل جدی مهمات داره، چه تهاجمی و چه دفاعی، و اسرائیل در آستانه انتخابات هست و تمام بازیگران حتی تهران هم به دنبال این است که جنگ دوباره‌ای مثل جنگ 38 شروع بشه. از این جهت سیاست امریکا سیاست فشار اقتصادی و سیاستی هم هستش که خب شما در این 10 سال اخیر از دی 96 خیزش های سراسری در ایران نگاه بکنید که موضوع بالا رفتن قیمت مرغ بود، آبان 98 بالا رفتن قیمت بنزین، خب قطعا با این وضع اقتصادی بسیار بسیار بدی که مردم ایران باش مواجه هستن.
0: چقدر این شرایط واقع گرایانه است، چقدر اصولا به واقعیت نزدیک هستش این موقعیت ها؟
1: ببینید عرض کردم، عرضم این هستش که امریکا به دنبال اینه که فشار اقتصادی رو بالا ببره و به خاطر همین هم این سیاست ها رو دنبال میکنه و جمهوری اسلامی دنبال مقاومته. به گمان من در این انتصاب اخیری که در تهران ما مواجه شدیم در خصوص سازمان بسیج که مهمترین نیروی سرکوبگره با انتصاب طائب، کسی که به هر حال مشخصه که چه کارنامه‌ای داره، ایران خودشو داره آماده،
2: جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه برای قیام‌ها و شورش‌های خیابانی در آینده. آیا این تبدیل به این پرسش شما هست، تبدیل به یک کرنش توسط تهران در مقابل دونالد ترامپ، آیا این تبدیل به یک توافق خواهد شد یا یک کوتاه آمدن و در عمل تسلیم شدن؟ من فکر نمی کنم که قدرت وضعیت اقتصادی و فشارش روی مردم ایران برای جمهوری اسلامی بخواد سیاستاش رو تغییر بده. از این جهت به گمان من این فقط به مردم فشار میاره و این هم با سیاست اشتباهی توسط واشنگتن که به جایی نخواهد رفت، به جایی نخواهد رسید. حتی اگر مردم دوباره به خیابان بیان، آقای بشیر، من فکر میکنم با سرکوب خیلی گسترده تر از حتی دی ماه گذشته مواجه میشن و به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید. ولی خب سیاست اسرائیل سیاست دیگری هست، چون اسرائیل به دنبال فروپاشی چیزی به نام نهاد دولت در ایرانه، قطعا میتونه به اون نزدیکتر بشه توسط کمک به این شبه نظامیان پیرامون ایران و این قضیه رو متفاوت میکنه. ولی تسلیم سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل دونالد ترامپ رو من فکر نمیکنم با فشار اقتصادی بشه نگاه کرد. بهترین استدلال آقای بشیر این هست که خب به هر حال الان نزدیک نیم قرن هستش که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادیه. آیا فشار اقتصادی تنها تونسته جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره؟ قطعا خیر.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: مدتی است که در شهرهای مختلف ایران صفهای بنزین طولانی‌تر و طولانی‌تر شده و کمبود آن به حدی جدی شده که رئیس جمهور و سخنگوی دولت مجبور شدن به این مشکل دیرینه واکنش نشون بدن. مسعود پزشکیان با صراحت گفته که دولت پول واردات بنزین رو نداره و سخنگوی دولت هم خبر کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی رو تایید کرده. جمشید زند گزارش میده.
4: محاصره هستیم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. این جدیدترین سخنان مسعود پزشکیان درباره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است. تعداد خودروهای جدید و همزمان با آن خودروهای فرسوده در ایران روز به روز بیشتر میشود و نیاز به سوخت هم به تبع آن بالا میرود. اما سالهاست که دولتهای مختلف نتوانستند توازنی بین این دو ایجاد کنند. در ایران امروز که در جنگ است و مشکلات اقتصادی هم نفسگیرش کرده، دیگر کسی از کیفیت بنزین صحبت نمی کند. مردم فقط می خواهند با که بنزین خودروی خودشان را پر کنند و دولت هم می گوید نداریم. آقای پزشکیان می گوید پارسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم اما امسال پول نداریم. سخنگوی دولت او فاطمه مهاجرانی هم حرفای وی را تایید می کند و می گوید هر روز 8 میلیون بشکه نفت در داخل کشور تبدیل به سوخت می شود.
5: بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین دستگاه سیاست گذار باید فکری برای این موضوع داشته باشه. ما حق نداریم که منابع آیندگانمون رو تبدیل بکنیم به آن چیزی که می شود آلودگی، آن چیزی که می شود در نهایت بیماری هایی که طبیعتا باید براش بعدن هزینه بذاریم. لذا دولت از قبل همین برنامه رو داشت. ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان.
4: خانم مهاجرانی نمیگوید در ایرانی که تولید نفت روزانش در ماه‌های اخیر بین 2.5 و 3 میلیون بشکه در روز است و بخشی از آن هم صادر می‌شود، دولت چگونه 8 میلیون بشکه نفت را پالایش و مصرف می‌کند. اما فراتر از اظهارات مقامات حکومتی، ایران هم اکنون با کمبود بنزین روبروست و صف‌هایی که در بوشهر، اهواز، کرمان و تبریز دیده می‌شود، نشانه دیگری است از بحرانی تر شدن اوضاع. الیاس کردی، کارشناس اقتصادی، در یکی از میزگردهای روزنامه همشهری:
6: این مسئله در ایران یه جوریه که انگار ما میخواییم با بنزین یه جبران ناکارآمدی های خودمون رو داشته باشه. این خطرناکه و اینم ربطی به دولت فعلی و دولت قبل اینا نه، کلن انگار هر وقت که ما به مشکل میرسیم یه کالای استراتژیک و مهمی مثل بنزین رو میریم سراغش.
4: آقای پزشکیان هم میگوید: من که نمیتوانم دستور دهم بنزین گران شود و مملکت را به هم بریزم. و میافزاید: مشکل از افراد نیست و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد مشکل بر جای خود باقی مانده است. دولت پزشکیان و دولت‌های قبل از او هر کدام راه حلی موقت برای حل مشکل انتخاب و اجرا کردند، ولی مشکل به گفته مسعود پزشکیان بر جای خود باقی مانده است. خانم مهاجرانی هم همین را میگوید و پاسخش را هم به شیوه خودش میدهد:
5: ما روزانه 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت بدون تردید، ولی از اون طرف ما بنزینی رو که وارد میکنیم که طبیعتا باید براش ارز تخصیص بدیم، ارزی که طبیعتا باید حجمش صرف کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج سایر تولیدات کارخانه ها بشود رو باید اختصاص بدیم به بنزین، به خاطر اینکه برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند.
4: اما مشکل کار در کجاست؟ افزایش مصرف و کاهش تولید و واردات، یعنی آنچه که دولت آن را ناترازی می‌خواند. آمار از زبان مصطفی موسوی نژاد، کارشناس اقتصادی، در میزگرد همشهری آنلاین:
7: به مصرف روزانه بنزین کشور چیزی حدود 135 میلیون لیتر در روزه. تولید ما با کمک بلندینگ و نمیدونم این سایر مواد افزودنی و اینها حدود 121 میلیون لیتر در روزه. چقدر کسری میشه؟ 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم که این کسری سابقا با واردات تامین میشد و عمدتا هم از روسیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ هم یه چند مدتی ما محاصره بودیم که نمیتونستیم وارد کنیم، یه چند مدت هم شده که روسیه با مشکل تولید بنزین مواجه شده. روسیه که خودش صادرکننده عمده بنزین بوده، بعد این بعضی که تو جنگ اوکراین دچار آسیب‌های جدی شده، الان خودش اولین محموله وارداتش رو فکر می‌کنم از مراکش سفارش داده بود که وارد بکنه.
4: به گفته فاطمه مهاجرانی، در شرایط جنگی کشور قیمت بنزین تغییر نکرده و سهمیه مصرف کنندگان با توجه به شرایط تنظیم شده است. مسئله‌ای که نمایندگان مجلس و دولتیان به آن اشاره نمی‌کنند، ولی برخی از اقتصاددانان سال‌هاست که بر آن پافشاری می‌کنند، واقعی کردن قیمت بنزین است یا دست کم کم کردن یارانه سوخت. قیمت هر لیتر بنزین در ایران بین 1500 تا 5000 تومان است، از بنزین سهمیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف ها. اما در کشورهای همسایه ایران، چه آنها که تولید کننده نفت هستند و چه آنها که وارد کننده نفت و بنزین، دولت ها یارانه های چند برابر قیمت بنزین نمی دهند. اما تک نرخی کردن قیمت بنزین یا لغو بخشی از یارانه چند میلیارد دلاری آن انتخاب و سیاستی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی امنیتی است که سبب شده دولت‌های مختلف از کنار آن به آرامی گذر کنند تا اعتراضات خیابانی دوباره به راه نیفتد.
0: گزارشی بود از جمشید زند.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی هستش که میتونه به برتری اوکراین در میدان نبرد که به واسطه استفاده از استارلینک به دست آمده پایان بده. با این حال کارشناسان میگن سامانه اینترنت ماهواره‌ای روسیه احتمالاً در زمان جنگ یک نقطه ضعف کلیدی خواهد داشت. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
9: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون ها کاربر دارد که حق اشتراک میپردازند. اما او اضافه میکند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی.
8: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید. پس از گذشت نزدیک به یک دهه آشنایی و آغاز زندگی مشترک، سرانجام کریستیانو رونالدو و جورجیانو رودریگز به رابطه خود رسمیت بخشیده و مراسم ازدواج برگزار کردند. مراسمی که خصوصی برگزار شد. آشنایی این زوج به سال 2016 میلادی برمیگرده. جورجیانا در گفتگو با مجله ووگ عربی آغاز رابطه را عشق در یک نگاه توصیف کرده. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
10: کریستیانو رونالدو سوپر استار فوتبال سه شنبه 20 مرداد در مراسمی که در تفرجگاه کاسیاس پرتغال برگزار شد با شریک دیرینه زندگیش جورجینا رودریگز ازدواج کرد. مراسم ازدواج سرانجامی بود به یک دهه رابطه که رسانه‌های پرتغال طی روزهای گذشته درباره مکان و زمان آن گمان زنی کرده بودند. رونالدو 41 ساله عکسی از دستان خود و جورجینا را با حلقه‌های ازدواج که روی آنها حروف اول اسم‌هایشان C و G با قلبی در وسط حک شده را در حساب اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت. گروه برانزویک که مدیریت روابط عمومی کریستیانو رونالدو را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت که 5 فرزند این زوج در این مراسم خصوصی و صمیمی ازدواج شرکت کردند. این زوج دقیقاً یک سال پس از آنکه جورجینای 32 ساله نامزدی خود را در اینستاگرام اعلام کرد ازدواج کردند. کریستیانو رونالدو در حال

0: آرژانتینی اسپانیایی با بازی در سریال من جورجینا هستم به تهیه کنندگی نتفلیکس زندگی خانوادگی خود را که در آن فوتبال، مد و سفر نقش عمده‌ای دارند روایت کرد.
1: Soy Georgina Rodríguez. Tengo 27 años.
0: پیش از اعلام برگزار شدن مراسم ازدواج کریستیانو و جورجینا، رسانه‌های پرتغالی حد زده بودند که مراسم می‌تواند در سینترا خارج از لیسبون یا در فونچال در جزیره مادیرا در اقیانوس اطلس زادگاه رونالدو برگزار شود. انتشار گزارش‌های مبنی بر برگزاری مراسم در فونچال در آخر هفته گذشته، صدها نفر را به کلیسای جامع شهر به امید دیدن این زوج کشاند. این زوج در سال 2016 زمانی که جورجینا در یک فروشگاه گوچی در مادرید کار می‌کرد با هم آشنا شدند. جورجینا این آشنایی را عشق در نگاه اول توصیف می‌کند. او در مصاحبه‌ای با مجله ووگ عربی در سال 2025 گفت وقتی کریستیانو را دید تقریباً بلافاصله حس آرامش و انرژی وصف ناپذیری را احساس کرد، انگار که ما از قدیم همدیگر را می‌شناختیم. این زوج به همراه یکدیگر بیش از 750 میلیون دنبال کننده در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دارند. آنها مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت می‌کنند که شامل برندهای مد و هتل‌های زنجیره‌ای می‌شود.
2: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. خب عزیزان، به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

درود بر شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. تهران میگوید مذاکره ای برای تمدید آتش بس با آمریکا در جریان نیست. و اتحادیه اروپا و 26 کشور اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و احتمالاً آن را حفظ خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال محاصره دریایی آمریکا در این منطقه را دیوار فولادی توصیف کرد و گفت ایران هیچ کاری نمی‌تواند در برابر آن انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت نیروی دریایی و هوایی ایران از بین رفته، سپاه پاسداران به شدت تضعیف شده و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی نامشخص است. در حالی که درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا ابهام وجود دارد، آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که آمریکا دو گزینه درباره ایران دارد: یا تهران را به حال خود رها کند تا از نظر اقتصادی شکست بخورد، یا خیلی خیلی سخت به ایران ضربه بزند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به رویترز گفته است تهران و واشنگتن درباره تمدید آتش بس مذاکره نمی کنند. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، دو طرف همچنان بر سر بازگشت آمریکا به توافق موقت خرداد ماه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات اختلاف دارند. اظهار نظر این مقام ایران در حالی است که دو خبرگزاری آناتولی ترکیه و دی پی آی آلمان به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش دادند که تهران و واشنگتن در زمینه تمدید آتش بس 60 روزه به توافق رسیدند. البته دی پی آی به نقل از مقام‌های آگاه گزارش شده که طرفین هنوز درباره اعلام عمومی آتش بس به نتیجه نرسیدند. توافق موقت ایران و ایالات متحده با هدف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی، باز شدن تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی و آغاز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شکل گرفت. اما بعد از آن که ایران به سوی چند کشتی در تنگه هرمز آتش گشود، این توافق از هم پاشید و طرفین وارد یک درگیری تازه برای مدت حدود 2 هفته شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه کشورهای امضا کننده خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام و آزادی افرادی شدند که به گفته این کشورها به طور خودسرانه بازداشت شدند. امضا کنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردمی که خواهان تغییر هستند گوش دهد و اقدامات معناداری برای تضمین رعایت حقوق بشر انجام دهد. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در 8 ماه اخیر بیش از 460 تن در ایران اعدام شدند که بیش از 50 تن از آنها مرتبط با جرائم موسوم به امنیتی هستند. گسترده نفت از یک نفتکش به گل نشسته در سواحل عمان به خشکی رسیده و نگرانی ها درباره وقوع یکی از بزرگترین فجایع نفتی سالهای اخیر افزایش یافته است. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای وسعت لکه نفتی اکنون به بیش از 2000 کیلومتر مربع رسیده است. آژانس محیط زیست عمان اعلام کرده این آلودگی ممکن است حدود 40 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه و همچنین جزیره مسیره را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده وزش بادهای موسومی عملیات مهار و نجات را دشوار کرده است. این نفتکش که حامل نفت خام روسیه است، پس از آسیب دیدن در پی وقوع انفجارهایی بیش از 2 ماه پیش در نزدیکی سواحل عمان به گل نشست و همچنان در حال نشت نفت است. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست ایران از آغاز پاکسازی آلودگی نفتی در بخش‌های سواحل قشم از جمله شیب دراز و نقاشه خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که آلودگی نفتی در این مناطق مشاهده شده و بخشی از آن به ساحل رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، امید صدیقی، مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است در منطقه سوزا حدود 950 متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به صورت دستی پاکسازی شده است. به گفته آقای صدیقی کمتر از 1 کیلومتر از ساحل شیردراز آلوده شده و پیش‌بینی می‌شود پاکسازی محدود تا پایان امروز چهارشنبه تکمیل شود. با این حال جزئیات درباره چگونگی اجرای عملیات پاکسازی تجهیزات مورد استفاده و میزان پیشرفت آن اعلام نشده. سپاس که همراه ما بودید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 22 مرداد 1405 است، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. اما در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستانی در ایران. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، امروز هوای تهران گرم و عمدتا صاف تا کمی ابری هست. گاهی وزش باد به ویژه در ساعت بعد از ظهر پیش بینی میشه و بارش قابل توجهی انتظار نمیره. هوا در گرمترین حالت 37 تا 39 درجه و در خنکترین حالت حدود 23 تا 25 درجه خواهد بود. شمال کشور هوای مرطوبتر و احتمالاً ناپایدارتری انتظار میره. در مرکز و غرب کشور هوای گرم و خشک خواهیم داشت. شرق کشور گرم و در جنوب به خصوص خوزستان و هرمزگان هوا بسیار داغ خواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 22 مرداد 1405 مصادف هست با 13 اوت 2026 میلادی. 73 سال پیش در چنین روزی 22 مرداد سال 1332 خورشیدی محمد رضا شاه پهلوی فرمان انتصاب فضل الله زاهدی به نخست وزیری را صادر کرد. این واقعه در فاصله چند روز مونده به حوادث 28 مرداد 1332 رخ داد و از نقاط بسیار حساس تاریخ ایران محسوب میشه. 65 سال پیش در چنین روزی 13 اوت سال 1961 میلادی ساخت دیوار برلین آغاز شد. در این روز جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی مرز میان برلین شرقی و غربی رو بست و سیم خاردار و موانع مرزی برپا کرد. این اقدامات در نهایت به ساخت دیوار برلین منجر شد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. حملات تازه به کشتی‌ها در دریای عمان و باب المندب در کنار مواضع تندتر مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا درباره تنگه هرمز یه بار دیگه چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه رو با ابهام روبرو کرده. آمریکا میگه محاصره دریای ایران همچنان برقراره و مقام‌های ایرانی هم تأکید دارن که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. در گفتگویی که با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند داشتم، ابتدا ارزیابی وی رو از این وضعیت جویا شدم.
1: نظر میرسه که استراتژی آمریکا تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در سفری که بنیامین نتانیاهو به واشنگتن داشت، بعد از سفر گزارشایی که به بیرون درس کرد مطرح شد که سه گزینه مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله دیپلماسی رسیدن به توافق، به مثال تصور بکنید که این توافق بین تهران و مسقط تبدیل بشه به راهی برای توافق ادامه به اصطلاح بازیابی توافق 14 ماده‌ای که با امریکا تهران بست. مسئله بعدی، گزینه بعدی، مسئله حمله نظامی تمام عیار، یعنی ادامه تهدیدات نظامی هست که هم ایران و هم امریکا نسبت به هم نشون دادن، مثل جنگ 38 روزه. و در نهایت گزینه سوم، به نظر میاد امروز ما با این گزینه مورد هستیم، ادامه این محاصره دریایی و حتی گسترش محاصره زمینی، اگه خاطرتون باشه، به شکلی که در عمل ایران رو با یک مشکل جدی اقتصادی و مشکل جدی رسیدن امکانات کافی و اولیه، بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تورم در تصفیه‌های دونالد‌تراپ هم هست، به حدی بالا بره که در عمل با یک میگیم خیزش مردمی سراسری مواجه شده و جمهوری اسلامی در عمل از درون یک انفجار درونی مواجه بشه. تا با حمله نظامی از بیرون. واقعیتش اینه که امریکا خب مشکل جدی مهمات داره، چه تهاجمی و چه دفاعی، و اسرائیل در آستانه انتخابات هست و تمام بازیگران حتی تهران هم به دنبال این است که جنگ دوباره‌ای مثل جنگ 38 روزه شروع بشه. از این جهت سیاست امریکا سیاست فشار اقتصادی و سیاستی هم هستش که شما در این 10 سال اخیر از دهه 96 خیزش های سراسری در ایران نگاه بکنید که موضوع بالا رفتن قیمت مرغ بود، آبان 98 بالا رفتن قیمت بنزین، و قطعا با این وضع اقتصادی بسیار بسیار بدی که مردم ایران باهاش مواجه هستن،
2: چقدر این شرایط واقع گرایانه است، چقدر اصولا به واقعیت نزدیک هستش این موقعیت ها؟
1: ببینید عرض کردم، عرضم این هستش که امریکا به دنبال اینه که فشار اقتصادی رو بالا ببره و به خاطر همین هم این سیاست ها رو دنبال میکنه و جمهوری اسلامی دنبال مقاومته. به گمان من در این انتصاب اخیری که در تهران ما مواجه شدیم در خصوص سازمان بسیج که مهمترین نیروی سرکوبگر با انتصاب طائب، کسی که به هر حال مشخصه که چه کارنامه‌ای داره، ایران خودشو داره آماده،
3: جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه برای قیام‌ها و شورش‌های خیابانی در آینده. آیا این تبدیل به این پرسش شما هست، تبدیل به یک کرنش توسط تهران در مقابل دونالد ترامپ، آیا این تبدیل به یک توافق خواهد شد یا یک کوتاه آمدن و در عمل تسلیم شدن؟ من فکر نمی کنم که قدرت وضعیت اقتصادی رو فشارش روی مردم ایران برای جمهوری اسلامی بخواد سیاستاش رو تغییر بده. از این جهت به گمان من این فقط به مردم فشار میاره و این هم با سیاست اشتباهی توسط واشنگتن که به جایی نخواهد رفت، به جایی نخواهد رسید. حتی اگر مردم دوباره به خیابان بیان، آقای بشیر، من فکر میکنم با سرکوب خیلی گسترده تر از حتی دی ماه گذشته مواجه میشن و به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید. ولی خب سیاست اسرائیل سیاست دیگری هست، چون اسرائیل به دنبال فروپاشی چیزی به نام نهاد دولت در ایرانه، قطعا میتونه به اون نزدیکتر بشه توسط کمک به این شبه نظامیان پیرامون ایران، و این قضیه رو متفاوت میکنه. ولی تسلیم سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل دونالد ترامپ رو من فکر نمیکنم با فشار اقتصادی بشه نگاه کرد. بهترین استدلال آقای بشیر این هست که خب به هر حال نزدیک نیم قرن هستش که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادیه. آیا فشار اقتصادی تنها تونسته جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره؟ قطعا خیر.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: مدتی است که در شهرهای مختلف ایران صف‌های بنزین طولانی‌تر و طولانی‌تر شده و کمبود آن به حدی جدی شده که رئیس جمهور و سخنگوی دولت مجبور شدن به این مشکل دیرینه واکنش نشون بدن. مسعود پزشکیان با صراحت گفته که دولت پول واردات بنزین رو نداره و سخنگوی دولت هم خبر کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی رو تایید کرده. جمشید زند گزارش میده.
5: محاصره هستیم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. این جدیدترین سخنان مسعود پزشکیان درباره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است. تعداد خودروهای جدید و همزمان با آن خودروهای فرسوده در ایران روز به روز بیشتر میشود و نیاز به سوخت هم به تبع آن بالا میرود. اما سالهاست که دولتهای مختلف نتوانستند توازنی بین این دو ایجاد کنند. در ایران امروز که در جنگ است و مشکلات اقتصادی هم نفسگیرش کرده، دیگر کسی از کیفیت بنزین صحبت نمی کند. مردم فقط می خواهند با که بنزین خودروی خودشان را پر کنند و دولت هم می گوید نداریم. آقای پزشکیان می گوید پارسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم اما امسال پول نداریم. سخنگوی دولت او فاطمه مهاجرانی هم حرفای وی را تایید می کند و می گوید هر روز 8 میلیون بشکه نفت در داخل کشور تبدیل به سوخت می شود.
6: بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین دستگاه سیاست گذار باید فکری برای این موضوع داشته باشه. ما حق نداریم که منابع آیندگانمون رو تبدیل بکنیم به آن چیزی که می شود آلودگی، آن چیزی که می شود در نهایت بیماری هایی که طبیعتا باید براش بعدن هزینه بذاریم. لذا دولت از قبل همین برنامه رو داشت. ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان.
5: خانم مهاجرانی نمیگوید در ایرانی که تولید نفت روزانش در ماه‌های اخیر بین 2.5 و 3 میلیون بشکه در روز است و بخشی از آن هم صادر می شود، دولت چگونه 8 میلیون بشکه نفت را پالایش و مصرف می کند. اما فراتر از اسارات مقامات حکومتی، ایران هم اکنون با کمبود بنزین روبروست و صفهایی که در بوشهر، اهواز، کرمان و تبریز دیده می شود نشانه دیگری است از بحرانی تر شدن اوضاع. الیاس کردی، کارشناس اقتصادی، در یکی از میزگردهای روزنامه همشهری:
7: این مسئله در ایران یه جوریه که انگار ما میخواییم با بنزین یه جبران ناکارآمدی های خودمون رو داشته باشیم. این خطرناکه و اینم ربطی به دولت فعلی و دولت قبل اینا نه، کلن انگار هر وقت که ما به مشکل میرسیم یه کالای استراتژیک و مهمی مثل بنزین رو میریم سراغش.
5: آقای پزشکیان هم میگوید من که نمیتوانم دستور دهم بنزین گران شود و مملکت را به هم بریزم، و میافزاید مشکل از افراد نیست و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد مشکل بر جای خود باقی مانده است. دولت پزشکیان و دولت‌های قبل از او هر کدام راه حل موقت برای حل مشکل انتخاب و اجرا کردند، ولی مشکل به گفته مسعود پزشکیان بر جای خود باقی مانده است. خانم مهاجرانی هم همین را میگوید و پاسخش را هم به شیوه خودش میدهد:
6: ما روزانه 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت بدون تردید، ولی از اون طرف ما بنزینی رو که وارد میکنیم که طبیعتا باید براش ارز تخصیص بدیم، ارزی که طبیعتا باید حجمی صرف کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج سایر تولیدات کارخانه ها بشود رو باید اختصاص بدیم به بنزین، به خاطر اینکه برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند.
5: اما مشکل کار در کجاست؟ افزایش مصرف و کاهش تولید و واردات، یعنی آنچه که دولت آن را ناترازی می‌خواند. آمار از زبان مصطفی موسوی نژاد، کارشناس اقتصادی، در میزگرد همشهری آنلاین:
8: به مصرف روزانه بنزین کشور چیزی حدود 135 میلیون لیتر در روزه. تولید ما با کمک بلندینگ و نمیدونم این سایر مواد افزودنی و اینها حدود 121 میلیون لیتر در روزه. چقدر کسری میشه؟ 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم که این کسری سابقا با واردات تامین میشد و عمدتا هم از روسیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ هم یه چند مدتی ما محاصره بودیم که نمیتونستیم وارد کنیم، چند مدت هم شده که روسیه با مشکل تولید بنزین مواجه شده. روسیه که خودش صادرکننده عمده بنزین بوده، بعضی که تو جنگ اوکراین دچار آسیب‌های جدی شده، الان خودش اولین محموله وارداتش رو فکر می‌کنم از مراکش سفارش داده بود که وارد بکنه.
5: به گفته فاطمه مهاجرانی در شرایط جنگی کشور قیمت بنزین تغییر نکرده و سهمیه مصرف کنندگان با توجه به شرایط تنظیم شده است. مسئله‌ای که نمایندگان مجلس و دولتیان با آن اشاره نمی‌کنند ولی برخی از اقتصاددانان سال‌هاست که بر آن پافشاری می‌کنند، واقعی کردن قیمت بنزین است یا دست کم کم کردن یارانه سوخت. قیمت هر لیتر بنزین در ایران بین 1500 تا 5000 تومان است، از بنزین سهمیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف‌ها. اما در کشورهای همسایه ایران، چه آنها که تولید کننده نفت هستند و چه آنها که وارد کننده نفت و بنزین، دولت‌ها یارانه‌های چند برابر قیمت بنزین نمی‌دهند. اما تکنرخی کردن قیمت بنزین یا لغو بخشی از یارانه چند میلیارد دلاری آن انتخاب و سیاستی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی امنیتی است که سبب شده دولت‌های مختلف از کنار آن به آرامی گذر کنند تا اعتراضات خیابانی دوباره به راه نیفتد.
0: گزارشی بود از جمشید زند.
9: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
2: روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی هستش که میتونه به برتری اوکراین در میدان نبرد که به واسطه استفاده از استارلینک به دست اومده پایان بده. با این حال کارشناسان میگن سامانه اینترنت ماهواره‌ای روسیه احتمالاً در زمان جنگ یک نقطه ضعف کلیدی خواهد داشت. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
10: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه های زمینی مربوط می شود. ایستگاه های زمینی معمولاً آرایه از دیش ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می شوند. این ایستگاه ها سرچشمه داده های اینترنتی هستند که به ماهواره های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می شوند. ایستگاه های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال های الکترومغناطیسی قوی ساطع می کنند که پنهانسازی آنها را دشوار می سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسیه استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمی‌توانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
2: گزارشی بود از هانا کاویانی.
11: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
2: پس از گذشت نزدیک به یک دهه آشنایی و آغاز زندگی مشترک، سرانجام کریستیانو رونالدو و جورجیانا رودریگز به رابطه خود رسمیت بخشیده و مراسم ازدواج برگزار کردند. مراسمی که خصوصی برگزار شد. آشنایی این زوج به سال 2016 میلادی برمیگرده. جورجیانا در گفتگو با مجله ووگ عربی آغاز رابطه را عشق در یک نگاه توصیف کرده. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
12: کریستیانو رونالدو سوپر استار فوتبال سه‌شنبه 20 مرداد در مراسمی که در تفرجگاه کاسیاس پرتغال برگزار شد با شریک دیرینه زندگیش جورجینا رودریگز ازدواج کرد. مراسم ازدواج سرانجامی بود به یک دهه رابطه که رسانه‌های پرتغال طی روزهای گذشته درباره مکان و زمان آن گمان زنی کرده بودند. رونالدو 41 ساله عکسی از دستان خود و جورجینا را با حلقه‌های ازدواج که روی آنها حروف اول اسم‌هایشان C و G با قلبی در وسط حک شده را در حساب اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت. گروه برانزویک که مدیریت روابط عمومی کریستیانو رونالدو را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت که 5 فرزند این زوج در این مراسم خصوصی و صمیمی ازدواج شرکت کردند. این زوج دقیقاً یک سال پس از آنکه جورجینای 32 ساله نامزدی خود را در اینستاگرام اعلام کرد ازدواج کردند. کریستیانو رونالدو در حال حاضر عضو تیم باشگاه النصر عربستان سعودی است. او تابستان امسال برای آخرین بار در جام جهانی فوتبال شرکت کرد در تیم ملی فوتبال پرتغال، تیمی که از صعود به مرحله یک چهارم رقابت‌ها باز ماند. رونالدو که پیشتر مهاجم تیم‌های باشگاهی منچستر یونایتد، رئال مادرید و یوونتوس بود، 5 بار برنده توپ طلای بهترین بازیکن جهان شد. جورجینا رودریگز، اینفلوئنسر، مدل و کارآفرین

0: برگزاری مراسم در فونچال در آخر هفته گذشته صدها نفر را به کلیسای جامع شهر به امید دیدن این زوج کشاند. این زوج در سال 2016 زمانی که جورجینا در یک فروشگاه گوچی در مادرید کار میکرد با هم آشنا شدند. جورجینا این آشنایی را عشق در نگاه اول توصیف میکند. او در مصاحبه‌ای با مجله ووگ عربی در سال 2025 گفت وقتی کریستیانو را دید تقریباً بلا فاصله حس آرامش و انرژی وصف ناپذیری را احساس کرد، انگار که ما از قدیم همدیگر را می‌شناختیم. این زوج به همراه یکدیگر بیش از 750 میلیون دنبال کننده در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دارند. آنها مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت می‌کنند که شامل برندهای مد و هتل‌های زنجیره‌ای می‌شود.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. خب عزیزان، به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

ساعت 9 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عرضه بنزین با نرخ 87200 تومان در کرمان متوقف شد. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تقاضای جهانی نفت به شدت کم شده است. ایران میگوید بخشی از آلودگی نفتی در سواحل قشر را دستی پاکسازی کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت این تصمیم پس از مذاکرات استاندار با مقامات کشوری گرفته شده است. به گفته او طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق نیاز به بررسی بیشتر دارد. محمد علی طالبی استاندار کرمان هم اعلام کرد کارت‌های جایگاه حذف شده و به جای آن 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان مستقیما به کارت سوخت شهروندان اضافه شده است. عرضه بنزین با نرخ 87200 تومان از بامداد پنجشنبه در کرمان آغاز شده بود. در این طرح 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، 50 لیتر با نرخ 3000 تومان و 40 لیتر با نرخ 5000 تومان عرضه می شد. مصرف بیشتر از این میزان نیز با نرخ 87200 تومان محاسبه می شد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بسته ماندن تنگه هرمز و بالا بودن قیمت‌ها تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را به شدت کاهش داده است. این آژانس بین‌المللی روز چهارشنبه اعلام کرد از سرگیری تنش‌های نظامی در خلیج فارس و اختلال در کشتیرانی در هفته‌های اخیر روند افزایش دوباره عرضه نفت را مختل کرده است. آمریکا می‌گوید محاصره دریایی ایران همچنان برقرار است و مقامات ایران نیز تأیید کردند که تنگه هرمز تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 9 میلیون بشکه در روز رسیده است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران از آغاز پاکسازی آلودگی نفتی در بخش‌هایی از سواحل قشر از جمله شیبدراز و نقاشه خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که آلودگی نفتی در این مناطق مشاهده شده و بخشی از آن به ساحل رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، امید صدیقی، مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد در منطقه سوزا حدود 950 متر از نواحی ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به صورت دستی پاکسازی شده است. به گفته آقای صدیقی، کمتر از 1 کیلومتر از ساحل شیبدراز آلوده شده و پیش بینی می شود پاکسازی محدود تا پایان روز چهارشنبه تکمیل شود. با این حال جزئیات درباره چگونگی اجرای عملیات پاکسازی، تجهیزات مورد استفاده و میزان پیشرفت آن اعلام نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار به جزایر کوریر در شرق دور روسیه سفر کرد. ژاپن در واکنش اعتراض شدیدی به این سفر نشان داد. این جزایر از سال 1945 در کنترل روسیه است. ژاپن نیز مالکیت آنها را ادعا می کند و در این کشور با عنوان سرزمین های شمالی شناخته می شود. وزیر خارجه ژاپن گفت این جزایر از نظر تاریخی و بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی جدایی ناپذیر از خاک ژاپن است و دولت این کشور به سفر پوتین به شدت اعتراض می‌کند. پوتین پیش از سفر به کوریر از جزیره ساخالین دیدن کرده بود، جایی که نیروی دریایی روسیه در حال برگزاری رزمایش بود. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه کشورهای امضا کننده خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام و آزادی افرادی شدند که به گفته این کشورها به طور خودسرانه بازداشت شدند. امضا کنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردمی که خواهان تغییر هستند گوش داد و اقدامات معناداری برای تضمین رعایت حقوق بشر انجام داد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون انسان ها.

0: سلام به همه کافردگی رادیو فردگی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در چهارشنبه 21 مرداد مصادف با 12 آگوست در خدمتتون هستیم.
0: اگه راست میگی هجری قمریش هم بگو.
1: 1400 محرم الحرام چی؟
0: بله.
1: اینا در خدمتتون هستیم تا 55 دقیقه دیگه.
0: 54 دقیقه.
1: 54 دقیقه شد.
0: 53 دقیقه.
1: و ببینیم چی میشه دیگه.
0: 27 سفر امروز.
1: سالش
0: چند؟ سالش دیگه نمیدونم. 1448.
1: عجب. چی جوری حساب میکنم بدش کن امرو کسوف
0: ها. بله بله بله
1: نه کسوف نه چی خورشید گرفتگی
0: خورشید گرفتگی
1: بله فارسی رو پاس بداریم چی میشه حال میریم هوا جاذبه قد نشه
0: هفت ثانیه الان راجبش حرف میزنیم
1: بله راست بله. میگی تو قرار با بچه ها حرف بزنیم
0: بچه ها حرف میزنیم
1: بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم اینجوری نمیشه

0: بله
1: پیش میاد. بله دوستان، خب میدونیم که از بعد از جنگ 40 روزه یکی از حربه های نظام مقدس به گفته خودشون برای حفظ خودشون این بود که به زور ساندیس و شیرنی و قیمه
0: بله.
1: و همچنین زنان بیهجاب و لایک و استوری یه سری تجمعات شبانه رو برگزار کنن تو شهر که بازم به قول خودشون شهرها از دستشون در نره یه وقتی.
0: تازه به غیر از اینایی که مهدی گفت، قیصر وارد کردن با صدای خوانندگی زن لبنانی، قرای منطبق با شونات دادن و راستش ما خودمونم اینجا از این تجمعات به شدت حمایت میکردیم، شما شاهد هستید.
1: بله.
0: پوشش دادیم، خندیدیم، تنزیدیم، کلی هم سوژه خلق شد برامون.
1: دقیقاً. و راستش وقتی چند روز پیش یکی از این مقامات سازمان تبلیغات اسلامی اومد اعلام کرد که شاید با پایان ماه صفر، یعنی چند روزی آقا جلال، امروز 27 صفره،
0: یعنی
1: اگه گفتی چند روز از صفر
0: 31
1: نمیدونم چند روز است. خلاصه این تجمعات دیگه تموم میشه و ما هم نگران شدیم که سوژه کم بیاریم، تا اینکه مجری بازجوی شبکه افق سیما اومد به میدان و اون مقام سازمان تبلیغات اسلامی گذاشت جلوی دوربین بازجویی.
2: سازمان تبلیغات سازماندهی تجمعات مردمی رو به عهده داره که الان جناب علی فرمودید تا آخر ماه سفر برقراره، یا اینکه نه داستان چیزی شما آورده بودینشون تو خیابون مردمو؟
0: یعنی قشنگ لحنش یه جوری که آدم احساس میکنه اگه طرف جواب نامربوطو بده هنوز حرفاش تموم نشده، همچی چک اولو بخوابونه سمت چپ صورتش.
1: بله، حاج آقای مربوطم واقعا اولش خوب کرد ولی بعدش سعی کرد خودش رو جمع جور کنه و از خطر برخورد با مجری بازجوی شبکه افق فرار کنه.
3: خیر، اینجوری نیست. من توی همون گفتگویی که با برنامه تهران 20 داشتم،
2: دیدم ویدیوش،
3: توضیح دادم که این تجمعات از ابتدای شهادت رهبر عزیزمون به خونخواهی ایشون، به همت خود مردم پدید آمده و تا روزی که لازم باشه ادامه پیدا خواهد کرد. منتها در قطعه ای از صحبتام خبر دادم از جلساتی که در حال برگزاری است در بعضی از نهادها، و منظورم هم سازمان تبلیغات اسلامی نبود، نهادهای مسئولی که این جلسات رو برگزار کردن و از سازمان و مجموعه های دیگه هم نظر خواستن که برای بعد از ماه سفر چگونه باید استمرار پیدا کنه. اشکال کار این بود که بعضی از رسانه ها، حالا یا آمدانه یا سهوی، این قطعه رو انتخاب کرده بودن و یک خبری رو تولید کردن مبنی بر اینکه تجمعات بعد از ماه سفر قرار تعطیل بشه. همچین چیزی هیچ وقت بنده نگفت.
0: باش، طبق معمول دوباره دوستان نقش رسانه ها در چنین توطئه بزرگی مشخص شد. یه دقیقه دیگه ادامه میدادیم احتمالاً پای هوش ملعون مصنوعی هم وسط کشیده میشه.
1: دقیقاً. جلال، من چک کردم ماه سفر 29 روزه. یعنی این که 3 شب و 2 روز مونده.
0: یعنی سفر اونا اسفند ماست.
1: سفر اونا اسفند ماست، ولی سفر اونا هیچ وقت کبیسه نمیشه.
0: حالا میخوای برگردیم سراغ ماجرا یه لنگ پا وایساده منتظر تاییدش مشخص کنیم.
1: خلاصه ما که میدونیم بودجه توزیع ساندیس و قیمه و جمع آوری ناف بر ملاهای ولایی از سطح شهر و آوردنشون به این تجمعات و وارد کردن قیصرها از یه جایی میاد و کجا بهتر از کجا آقا جلال؟
0: سازمان تبلیغات اسلامی که یکی از تفاهم های بسیار بسیار پولدار نظامه که وزارت ارشاد رسما پیشش لنگ میندازه. پس حالا حاج آقا یه شکری خورده ولی به نظر میاد داره از حربه سوء تفاهم برای فرار از چنگ این مجری بازجوی صدا و سیما استفاده میکنه، که فکر کنم حق داره خدایش. این مجری بازجوی چیز ترسناکیه، ما هم توان رویارویی باهاشو نداریم دوستان.
1: یکی از سوء تفاهم هایی که ظاهرا حالا قرار برطرف نشه همین ماجرای غیبت امام سوم نظام، یعنی مجتبی خامنه ایه. یعنی الان تنها روابط عمومی که ایشون داره رئیس جمهورش مسعود پزشکیانه که ظاهرا گاهی به یه دیداری نائل میشه با ایشون.
4: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلاتو گفتیم، نقده هامونو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشونو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: بله، خب طبق گفته آقای پزشکیان این آدم غیر مشکل دار هنوز حرف میزنه، هنوز توانایی شنیدن داره و شنوایش کار میکنه و بحث هم میکنه، ولی به هر حال در جامعه تعریف آدم مشکل دار چیز دیگه ایه، نه اینکه فقط به صرف اینکه طرف میشنوه و حرف میزنه پس بگیم آدم مشکل نداریه.
1: بله، در روایت هایی که از قسمت های پخش نشده این جلسه پزشکیان بیرون اومده اینه که ظاهرا این دیدار با مجری جون از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر برگزار شده و پزشکیان گفته رهبر انقلاب صبونه خوبی هم بهش داده.
0: به به، حالا ما نمیدونیم این دیدار در چه سوراخی برگزار شده، چقدر زیر زمین بوده، صرف صبحانه چقدر صمیمانه بوده، آیا رهبر انقلاب لقمه میگرفته میذاشه دهن رئیس جمهورش، یا مثلا به پزشکیان میگفته مربا بده رهبر اونم میداده یا چی، ولی به هر حال واقعا عجیب این مدل رهبری از راه دور.
1: واقعا کم پیدا میشه تو تاریخ که رهبری حکومت اینجوری رهبری کنه که نه صداش بیاد بیرون نه تصویرش، فقط یه نامه بده یا هم که به صورت سوم شخص و یه سری خرده روایت‌های محفلی حضور داشته باشه.
0: آره دیگه، خب مثلا بن لادن اینجوری بود، بله. ابوبکر بغدادی اینجوری بود، ولی اینکه رهبر یه حکومتی با این همه اهن و طلوب و ادعا بخواد به صورت از راه دور نظامش اداره کنه خیلی عجیبه.
1: خیلی.
0: بذار من یه خیلی عجیبه.
1: خیلی. ولی به هر حال ما دیگه عادت کردیم به این خیلی عجیب هایی که در جمهوری اسلامی دیده شدن و هر روز هم به سوء تفاهم های موجود بیشتر دامن میزنن.
0: خب دوستان، جناب آقای دکتر حداد عادل به عنوان یکی از متفکرین نظام مقدس گاهی وقتا میاد یه سری حرفایی در مورد تاریخ میزنه که واقعا سوء تفاهم‌زا هستن. البته دکتر به تنهایی خودش پدر سوء تفاهم ایران به حساب میان، اینو ما نمیگیم، تمام عالم میگن.
5: رضا شاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن. خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد، خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت، ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خورد این کشور این بود که آزادی از بین رفت.
1: آزادی. واقعا هم که با توجه به سوابق درخشان جناب دکتر خاندانش هستن، یکی از دغدغه های این بزرگواران هم همیشه آزادی بوده، منتها بستگی داره آزادی رو چجوری و از کدوم ور تعریفش
0: کنه. بله، اصلا رضاشاه 100 خورده ای سال پیش ضد آزادی بوده، اصلا آزادی رو کشت مسله کرده. یعنی واقعا شما الان در نظام مقدس با این همه سرکوب و اعدام و بگیر و ببند واقعا الان مدعی مقوله آزادی شدیم؟
1: جلال، من میگم که به دکتر اجازه بدیم از خودش دفاع کنه، شاید کلامش هنوز اونجوری که باید منعقد نشده بود تو این حرفش.
5: یعنی در از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد، هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودش میکنه؟ برای که مردم فهمیدن که خودشون دخالت میکنن و این نگاه رهبری.
0: واقعا پخته که چه عرض کنم، تخم مرغ آب پزم به فریاد در میاد از شنیدن این حرفا. البته خب میدونیم دکتر اینا تعریفشون از مردم همینا یکی میرن تو این تجمعات شبانه مبانشون شرکت میکنن، حالا اون کنارم یادمونه دیگه بساط ازدواج و خواستگاری جانفدا و اینا هم برگزار میکردن.
1: دقیقاً، و نه اونایی که تو خیابونا میبینیم و تو همه این سالها درگیر ضروریات و بدیهیات زندگی بودن، حالا دیگه آزادی و اینا که بماند. بنابراین از این آقای دکتر حداد نچدن عادل میخوایم که بیخیال تاریخ و رضا شاه و این حرفا بشن و طبق گفته خودشون یهو به خودشون میان میبینن که
5: اینجوری که بشه و اونجوری میشه.
0: بعد اونجوری که بشه دیگه یه جور بدی میشه که واقعا از دست ما هم کاری بر نخواهد آمد آقای دکتر. حتی روی ما هم برای رفع کردن سوء تفاهماتون استفاده نکنید. گفتم که کاری از دستمون بر نمیاد، ولی حالا خود دانید به واچه اصلا.

باورتون میشه فیلا جلوی آینه میستن و میفهمن اون فیله که توی آینه است خودشونه، نه یه فیل غریبه که اومده سرک بکشه؟ خب خیلی از حیوانا این کاره نیستن. اکثرشون یا فکر میکنن یه همنوع دیگه جلوشونه یا اصلا محلش نمیذارن و نمیبیننش. اما فیل، میمونای بزرگ، دلفین و زاغ اروپایی جزو معدود جانورانی هستن که از پس این تست برمیان. برای ثابت شدن این موضوع هم محققا یه آزمایشی انجام میدن، اونم اینجوری که یه نشونه میذارن جایی از بدن این حیوان که خودش نمیتونه ببینتش. بعد میبرنش جلوی آینه و میبینن که آیا اون حیوان از آینه کمک میگیره که اون نشونه رو پیدا کنه یا نه. این آزمایش رو سال 2006 سه تا محقق روی سه تا فیل انجام دادن و نتایجش رو توی مجله آکادمی ملی علوم آمریکا به صورت یه مقاله منتشر کردن. آزمایش آینه رو روی سه تا فیل آسیایی توی باغ بخش برانکس نیویورک تست کردن که یکیشون یه فیلی بود به اسم هپی که اون موقع حدود 34 سالش بود. سرکار خانم هپی از آینه کمک میگیره و اون نشونه رو پیدا میکنه و امتحانش رو پاس میشه. ولی خب متاسفانه هپی جان همین اردیبهشت امسال توی سن 55 سالگی از دنیا رفت. به هر حال امروز 21 مرداد 12 اوت روز جهانی فیله. سال 2012 پاتریشیا سیمز، مستندساز کانادایی همراه بنیاد بازگردانی فیل تایلند که تحت حمایت ملکه سریکیت بود، این روز رو راه اندازی کردند. هدفشون هم جلب توجه به وضعیت بحرانی فیل‌های آسیایی و آفریقایی بود. مبارزه با شکار و قاچاق آج، حفاظت از زیستگاه و بهبود شرایط فیل‌های اسیر شده. همون روز اول هم مستند Return to the Forest ساخته سیمز منتشر شد که کار همون بنیاد رو نشون میداد. فیلای آفریقایی سالهاست فقط به خاطر آجشون کشته میشن و همین موضوع جمعیتشون رو حسابی پایین آورده. برای همین مبارزه با قاچاق آج یکی از اصلی ترین برنامه های حفاظت از فیل هاست. البته فقط فیل های وحشی نیستن که مهمن و باید مواظبشون بود. اونایی که توی پناهگاه ها و مراکز نگهداری زندگی میکنن هم باید شرایط خوبی داشته باشن. حتی بعضی جاها مثل تایلند پروژه هایی هست که فیل های اسیر رو دوباره برمیگردونن به طبیعت. اما فیل فقط یه حیوان بزرگ و باهوش نیستش. قرن‌هاست جای خاصی توی باورها و فرهنگ‌های مختلف هم داره. توی آیین هندو یه خدایی هست به نام گانش که سرش فیله و بدنش انسان و به برداشتن موانع و شروع‌های تازه معروفه. توی خیلی از فرهنگ‌های آفریقایی هم فیل با قدرت، صبر، خرد و حافظه گره خورده. توی تایلند، میانمار، لاوس و کامبوج هم فیل سفید یه چیز خیلی خاص حساب میشه. نه فقط یه حیوان کمیاب، بلکه نمادی از سلطنت و برکت. فیل‌ها یه زمانی پای ثابت جنگ‌های انسان‌ها هم بودن. هانیبال، همون فرمانده معروف کارتاژ، سال 218 پیش از میلاد با حدود 37 تا فیل جنگی از کوههای آلپ رد شد تا بره سراغ روم و اونجا رو فتح کنه. فیل‌ها واقعاً حیوانات باهوش و اجتماعی هستن. یکی از رفتارهای عجیب و جالبشون اینه که وقتی به جسد یه فیل دیگه‌ای برمی‌خورن، ممکنه مدت زیادی کنارش بمونن، باهاش ور برن، هولش بدن یا حتی سعی کنن تکونش بدن. حتی نسبت به استخون و جمجمه فیل‌های دیگه هم توجه خاصی نشون میدن. خیلی‌ها اسم این رفتار رو می‌ذارن عزاداری، ولی دانشمندا هنوز محتاطن که بگن این رفتار دقیقاً همون حس آدمیزاده یا نه. یه باوری هم هست که میگن فیل‌ها فکر می‌کنن انسان‌ها بامزن. چجوری؟ اینم جالبه. به هر حال شاید همین ترکیب هوش و رفتار جالب باعث شده فیل تو دنیای انیمیشن و سینما هم محبوب باشه. دامبو، همون فیل کوچولوی گوشگنده دیزنی، برای خیلی از نسل‌ها مثل ما یه شخصیت فراموش نشدنیه. حتی توی مستندهای طبیعت هم فیل معمولاً یکی از اون حیواناییه که مخاطب خیلی زود عاشقش میشه. شاید چون تصویری که ازش داریم ترکیبی از قدرت و مهربونی، یه جثه عظیم و غول‌پیکر که در عین حال رابطه خانوادگی و اجتماعی پیچیده هم داره. خلاصه که روز جهانی فیل فقط یه بهانه برای عکس گذاشتن نیست، یه یاداوریه که این حیوان غول‌پیکر با اون هیکل و قدرتش جلوی خیلی از مشکلاتی که ما آدم‌ها براش درست کردیم همچین هم دستش باز نیست. از بین رفتن زیستگاه، شکار غیرقانونی، تجارت عاج و شرایط بد نگهداری همه میتونن زندگیش رو تهدید کنن. پس بهتر حداقل سالی یه بار یادمون بیفته که فیلا وجود دارن، چون این دوستان عظیم و معمولاً مهربون انسان اگه ما کاری به کارشون نداشته باشیم، خودشون خیلی خوب بلدن زندگیشون رو بکنن.

0: بله
1: بله
0: روزی قبل از اینکه وارد مقوله جن و جنگیری بشیم،
1: خب
0: الان داشت ملنه راجع فیلم میگفت،
1: خب
0: الان داشتم منو فکر میکردم تو این فاصله بیشترین حیوانی که فکر میکنم در ضرب المثل های فارسی حضور داشتن فیله.
1: فیل و فنجون که در مثلا
0: نیست، فیل شده هندستون کرده،
1: فیل شده هندستون کرده،
0: از دماغ فیل افتاده،
1: از دماغ فیل افتاده.
0: بعد بازم بود فیل. بازم بود بذارم یادم میاد. فیل هوا کردن کار حضرت فیله.
1: بازم بود.
0: آره، اگر شما شنوندگان عزیز یادتون افتاد در مسئله های مرتبط با فیل و به ما
1: فیل رو کامنت کنید، ما با تو تماس میگیریم. این ترند این اینستاگرامی هاست که بگن
0: آره توی کامنت بنویسیم ما.
1: حالا یه دونه از آره بحث ایدا شد، یه دونه این صفحه ها بود که در تو ترمیم مسائل ازدواج و زناشویی و این چیزا و خانومه داشتید میداد، بعد میگفت که کلمه خراب رو کامنت کنید
0: که اینه میاد درستش
1: کنم. حالا برحال خیلی برحال انتخاب کلمهش خیلی مناسب نبود، منم نشوردم چقدر خراب کامنت کرده بودم. بفهم بریم جنگیری،
0: شما جن رو کامنت کن تا شروع کن. خب دوستان، فکر کنم که ما اینجا دو سه بار از هوش مصنوعی، آیت الله هوش مصنوعی یا همون خرازی خودمون و خودشون حرف زدیم و گفتیم که ایشون حتی ظاهراً احضار هم شده به دادگاه، ولی اینا باعث نمیشه که ما دست از سرش برداریم و از بیانات و افاضاتش چشم پوشی کنیم.
1: بله، بالاخره به قول اون بنده خدا، اینجا ما یه حق بر گردن شما عزیزان شنونده داریم و شما هم یه حق دیگه‌ای بر گردن ما. درست گفتم؟
0: به هر حال گردن گفتن قدیمی ها که گردن فوله. بله، ولی شما بیشتر توضیح بده مردم بفهمن که بله، چه میخوایید.
1: بله، عرض میکردم. حق شما عزیزان برگردن ما اینه که ما بگردیم چیزای خنددار مثلا افاضات این آیت الله هوش مصنوعی رو پیدا کنیم، بیایم اینجا بذاریم در طبقه اخلاص خدمتتون.
0: بله، این از این.
1: خب
0: حق ما برگردن مردم بحسن. چیه؟
1: مردم هم حقشون بر ما اینه که به این چیزا بخندن تا ما ششمون حال بیاد.
0: امیدوارم که اینجوری باشه. اما برگردیم به بحث اصلی و اون این که شاید خیلی از دوستان یادشون باشه که امام دوم نظام یا همون رهبر تازه دفن شده شون یه زمانی در مورد جن و اجنه و این حرف و این چیزا رو گفته بود.
2: دشمنانی هم دشمنان جن، جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم‌های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنن.
1: بله، به هر حال وقتی این حرفا زده شد خیلی ها برگاشون ریخت که ببین رهبر یه مملکت چی داره میگه، این حرفا چی داره میزنه، و بالاخره فهمیدیم که در تعالیم عجق وجق اینا اجنه واقعا نقش مهمی رو دارن ایفا میکنن.
0: بله، حالا این حرفا مال چند سال پیش بود، ولی الان کاشف و عمل اومده که آیت الله هوش مصنوعی اصلا فوق دکترای جن شناسی داره و ما خبر نداشتیم.
3: میخوام بگم یکی از مهمترین کارهایی که اجنه کردن، اجنه خیلی خدمت کردن به اهل بیت در این دوران، چه در رفتش چه در برگشتش. اونا بعضیشون دارن اینجا هستن، دارن ما رو دعا میکنن. یعنی کسی بالاخره پیدا شده از ما جنیا داره تعریف میکنه. هرسه تشریف دارن اینجا. خیلیشون به شهادت رسیدن. خاطر اینکه اینا شلاق میزدن، اینا بدنهای خودشون میوردن جلو و اینها آتیش میگرفتن و خیلیشون سوختن و از بین رفتن.
0: ببین صدا شبیه اون آقای ازغدی و دزغدی بود، چون شبیه اون نیم. آره، توی چیزن
1: راه اون توی یک کتگوری هن، ولی واقعا به خدا سخت حرف تحلیل حرفای استاد یه جوری هم وانمود میکنه که در همون محل خودش انگار داره جنا رو میبینه و باهاشون ارتباط داره. ولی مهدی، این که میگه جنا وقتی شلاق میخوردن آتیش میگرفتن، دیگه واقعا کارکرد سینمایی سریالی هالیوودی اینا.
0: دقیقاً واقعا همینطوره، باید از هالیوود بیان استادو ببرن یه سریال فیلمی چیزی از اجنه بسازه واسه شون. تازه در ادامه به نقش اجنه همیشون اشاره کرد در راهپیمایی اربعین.
3: الانش هم هستن، الانش هم خیلی تو همین مسیرها اینا اصلا یک مناطقی دارن. حالا اینا یک بچهای که میرن اربعین نمیدونه، یه مناطقی هست که اینا هستن و اینا هستن که پذیرایی میکنن، حتی در قالب انسان دارن پذیرایی میکنن. دیگه اگر رفتید اونجا نگاه کنید به پا، ببین پاش سم دیگه نداره. بعضیا که گم میشن اینا میان هدایت میکنن. الان اینجوری نیست که خیابان اینا اونا بیکارن نشسته هم چه علاقه علاقه، اینجوری نیست. مثلا بعضیا که هیچ چی ندارن، چون تموم میشه میرن چیز میارن به همین کسانی موکبا میدن، میرن میارن یه جایی، میرن میارن و میرن مثلا به واسه میگن که ای خب تموم شده بود دوباره پر شده، یعنی اجاز امام حسین. خب اجاز هست،
4: اسمش میذارن دست غیب.
3: دست غیب، همین اینا میارن میدن، اینا اصلا میارن این فرم پذیرایی میکنن.
1: خب الان دیگه واقعا من به شک افتادم و از اطرافیانشون میخوام که یه نگاهی به پرپاچه خود این خرازی بندازم، ببینن چی داره، سوم داره، چنگال داره، چیه، چون با این حرفا در مورد محتویات کاسه کلش میتونیم یه عدسایی بزنیم، ولی در مورد پاش به نظرم نیاز به معاینه دقیق تر دارم.
0: خیلی عجیبه واقعا این حرفا، یعنی هر دفعه حرفای ایشون آدم میشنوه بیشتر و بهتر میفهمه که چرا وضعیت مملکت اینجوریه، به خصوص که استاد معتقده اجنه شیعه و سنی و غیره با هم

0: هم خیلی خوب گریه میکنه، من دیگه دارم به سطوح
1: نه این مال ما برعکسه، خانوماشون خیلی ملکه و جذاب و قشنگ هم میخندن، آقایونشون چون میخندن
0: عمل چقدر
1: واقعا حرفاش نفسگیر بود. این استاد فقط سوال اینه که هیچی از ایشون نمیپرسه که تو که این جنا رو داری میبینی واقعا باهاشون هم در ارتباطی آیا؟ بعد وسیله ارتباطیتون خدایی چیه؟ دقیقا چی میگی به جنا؟
0: من فکر کنم جنا هم از دست خرازی به ستون اومدن، چون دیگه اگه دقت کنی اصلا ایشون به حریم خصوصیشون احترام نمیذاره، گریه میکنن این هست، تو اربعین خدمت میکنن این هست، شلاقشون میزنن این هست، دعا میکنن این هست، بابا یه دقیقه لنگ تو عروس سما این بدبختا بردا

خب دوستان، بذارید که از بین حوادث روزمره یه چیز بامزه براتون تعریف کنم. یه خانومی توی استان فارس اسمش رقیه بوده، ولی ظاهراً سالها با اسم رویا شناخته می شده و بالاخره ایشون تصمیم می گیره اسم شناسنامه‌ایش رو هم بکنه رویا. تا اینجا خب اتفاق خیلی عجیبی نیست، بالاخره اسم آدم رو وقتی انتخاب میکنن که خودش نه تنها قدرت انتخاب نداره، بلکه اصولا هنوز قدرت انتخاب بین شیر مادر و شیر خشک هم نداره، پستونک که دیگه جای خود داره. اصولا اون موقع فقط پدر مادرها در این مورد تصمیم میگیرن و شما باید بعداً با نتیجه تصمیمشون زندگی کنی. حالا این خانم رقیه میره دادگاه عمومی حقوقی شهر زرقان در استان فارس و درخواست میکنه اسمش رسما از رقیه به رویا تغییر کنه. در یک رویداد غیر قابل باور و عجیب، دادگاه هم درخواست ایشون رو قبول میکنه، ولی قصه اینجا تموم نمیشه. چون حالا اداره ثبت احوال زرقان میگه نوچ، یعنی خود رقیه میگه من میخوام رویا باشم، دادگاه هم میگه باشه، ولی ثبت احوال میگه شما فعلا همون رقیه باش تا ببینیم چی میشه. در ادامه این ثبت احوالی که به رأی دادگاه اعتراض میکنه و پرونده میره به شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان فارس. حالا استدلال ثبت احوال چی بوده؟ یکی از استدلال ها این بوده که رقیه از اسامی متبرک، زیبا و رایج در فرهنگ اسلامی و ایناست و تغییر این اسم ممکنه باعث تضعیف حرمت اینجور نام ها بشه. یعنی دعوا دیگه سر این نیست که این خانم اسم خودش رو دوست داره یا نداره. اینجا یک دفعه پای حرمت عمومی رقیه میاد وسط. انگار که اگه یه رقیه در زرقون بشه رویا، یه جایی توی جهان شاخص جهانی تمایل به رقیه طلبی 0.5% سقوط میکنه. اما نکته جالب دیگه این پرونده جواب دادگاه تجدید نظر. همونجور که گفتم، قضات گفتن اصلا بحث این نیست که رقیه اسم خوبیه یا مثلا رویا اسم بهتریه. قداست و منزلت یک اسم نمیتواند مسئله فرهنگی و اعتقادی باشه، ولی این موضوع با حق قانونی یک آدم برای انتخاب اسم خودش منافاتی چی نداره. بفهم ثبت احوال، یعنی به زبان خیلی ساده برای که بیشتر بفهمی، شما میتونی اگه دلت بخواد برای اسم رقیه احترام قائل باشی، کسی جلوت نمیگیره، ولی نمیتونی به خاطر این احترام یه نفر رو مجبور کنی تا آخر عمرش رقیه بمونه. که اصلا نکته اصلی رأی همین جاست. دادگاه گفته اسم فقط یه کلمه توی شناسنامه نیست، بخشی از هویت فردیه، چیزی که آدم باهاش تو مدرسه، دانشگاه، محل کار، جامعه، خانواده، فامیل، همه جا شناخته میشه. و بعد دادگاه به یه نکته خیلی جالبم تو رأیش اشاره کرده که پدر و مادر موقع تولد بچه اسمش رو انتخاب میکنن، چون بچه در اون سن اصولا توانایی تصمیم گیری نداره، اصلا نمیتونه خودش جمع کنه، چه برسه به اسم انتخاب کردن. پس این اختیار رو قانون موقتا به کی داده؟ به والده.

نه اینکه پدر و مادر سال 1360 یک تصمیمی بگیرن و اون موقع تا سال 1450 هم این تصمیم غیر قابل تجدید نظر باشه. یعنی پدر و مادر شما میتونن اسمتون رو تعیین کنن، ولی این به این معنی نیست که این اسم مثل یه بدهی بانکی با شما تا زمان مرگ بیاد. وقتی آدم بالغ شد و برای خودش شخصیت و هویت مستقلی پیدا کرد، چرا نتونه درباره چیزی به این اندازه شخصی تصمیم بگیره؟ بفهم ثبت احوال. البته دادگاه نگفته هر کس صبح از خواب بیدار شد و گفت امروز حس میکنم اسمم بتمن باشه بهتره، ثبت احوال موظفه تا امروز ظهر شناسنامه جدید رو صادر کنه. همه میدونیم که بالاخره پای اسامی خارجی و نای غیر عربی که بیاد وسط، حساسیت ها توی ایران چند برابر میشه و تغییر اسم ها همچنان باید در چارچوب قانون و موازین شرعی و باقی ملاحظات عجیب و غریب باشه. طبق قانون اسم نباید حقوق بقیه رو ضایع کنه، با نظم عمومی مثلا مشکل داشته باشه یا من قانونی داشته باشه. یعنی مثلا اگه کسی با همسایش یه مشکل خیلی جدی داشته باشه و اسم اون همسایه هم مثلا محمود باشه، اون فرد نمیتونه برای اینکه حال همسایشی بگیره اسم بچه‌شو بذاره محمود خره. اصلا خود قانون ثبت احوال هم برای انتخاب اسم یه محدودیت‌هایی داره دیگه. ماده 20 این قانون میگه که اسم‌های مثلا زننده و مستهجن، عناوین و القاب یا اسمایی که با جنس فرد نامتناسب باشن، اینا قابل انتخاب نیستن و تشخیص نمونه‌های ممنوع هم نمیدونم چرا در اختیار شورای عالی ثبت احوال. یعنی شما مثلا نمیتونی اسم نوزاد دخترتو بذاری قدرت الله خان و یا اسم نوزاد پسرتو بذاری زری جون، اما در پرونده رقیه و رویا مسئله هیچ کدوم از اینا نبوده. البته ثبت احوال یه استدلال دیگه هم داشته در اعتراضش به رأی دادگاه، گفته صرف این که این خانم بین مردم به اسم رویا شناخته می‌شده دلیل کافی برای تغییر اسم شناسنامه‌ایش نیست. دادگاه هم در واقع گفته باشه این به تنهایی کافی نیست، ولی این فقط یکی از دلایله. دادگاه گفته باید مجموعه شرایط رو دید، اینکه خود فرد آگاهانه این تغییر رو میخواد، مدت ها هم از اسم جدید استفاده کرده یعنی رویا، انگیزه نامشروعی هم پشت قضیه نیست، کاری با رقیه نداره، حق کس دیگه ای هم ضایع نکرده، معنی قانونی دیگه هم وجود نداره. یعنی اونایی که اسمشون رویاست اعتراضی نباید داشته باشن که یه رویایی دیگه به جمعشون اضافه بشه، ولی طبیعتا رقیه ها هم از این خوشحالن که یه رقیه کم شده و جا براشون بیشتر باز شده. نمیدونم چرا توی این مسئله رقیه یه بحث دیگه هم سر اعتبار شناسنامه و اسناد سجلی بوده. دادگاه گفته این که شناسنامه سند رسمی مثلا ثبت احوال صادرش کرده معنیش این نیست که هر چیزی روز اول توش نوشته شده تا قیام قیامت باید بمونه، که خود قانون در موارد مختلف اجازه اصلاح اطلاعات سجلی رو داده دیگه. و نهایتا هم دادگاه تجدید نظر اعتراض ثبت احوال رو رد کرده و حکم داده که اسم این خانم از رقیه به رویا اگه خدا بخواد تغییر کنه. رأی هم قطعی شده، ولی شاید جالب‌ترین بخش ماجرا خود این تغییر اسم نباشه، استدلالی که پشت رأی اومده. سوالی که در مورد اینجور پرونده‌ها پیش میاد اینه که مگه اسم آدم بخشی از هویت شخصیش نیست؟ و وقتی یک فرد بالغ میگه آقا خانم این اسم دیگه با هویت اجتماعی و خواست من جور نیست، اگه معنی قانونی دیگه ای وجود نداره چرا باید مجبورش کنین اسمو نگه داره؟ حالا رقیه باشه هر چی هست. این سوال جالبیه دیگه. ما خیلی از چیزای مهم زندگیمون رو وقتی بزرگ میشیم خودمون انتخاب میکنیم، شغل، محل زندگی، همسر، لباس، حتی در مواردی تابعیت و محل اقامت. ولی خب یکی از شخصی ترین چیزای زندگیمون رو که همون اسم باشه یه نفر دیگه زمانی انتخاب میکنه برامون که همش 3 کیلو وزنمون بوده و تنها واکنشمون هم به این تصمیم احتمالاً چی بوده؟ عرعر گریه. البته واکنش کاربران به این رأی تبدیل رقیه به رویا دیدنی بامزه است. زیر همین خبر یه عده از رأی دادگاه حسابی استقبال کردن و گفتن بالاخره آدم باید بتونه درباره اسم خودش تصمیم بگیره دیگه. ولی یه دم ناراحت شدن که چرا اسم مذهبی رقیه باید تغییر کند. یکی دیگه از همین عرزیشی هم نوشته بود که داشتن نام رقیه سعادت میخواهد. یکی هم جواب خیلی ساده بهش داده بود که خب اگه این سعادت رو دوست داری خودت برو اسمتو بذار رقیه، راحت کن خودتو، سعادتمندم میشی. و شاید کل ماجرا رو دوستان بشه همین جوری خلاصه کرد. رقیه یه اسم عادیه، رویا هم همینطور، ولی شاید مهمتر از احترام به هر دوتا اسم احترام به اون آدمی باشه که قراره هر روز با اون اسم صداش کنن. فعلا هم در این پرونده بعد از پدر و مادر، ثبت احوال، دادگاه بدبی و دادگاه تجدید نظر، بالاخره نظر خود صاحب اسم هم به رسمیت شناخته شده تا این لحظه. یه رقیه میخواست رویا بشه،
حالا هم رسما رویاست و طبق معمول توی ایران یه درخواست ساده تبدیل به یه ماجرای طولانی و خسته کننده اداری و دادگاهی و اینا شده، ولی حداقل تو این مورد خاص رویای رقیه سابق در مورد اسمش به تحقق پیوست.

0: صدر و سلام.
1: سلام مهدی.
0: خورشید گرفتگی در
1: بله. باره. سلامی به گرمای آفتاب.
0: قراره به مدت چند دقیقه
1: دقایقی
0: خورشید رو ما نداشته باشیم.
1: چی میشه؟
0: امشب یکی از بزرگترین خورشید گرفتگی ها رو شاهد خواهیم بود.
1: امشب در
0: آسمان.
1: آسمان
0: از آسمان ایران ولی مشخص نیست. دیده نمیشه
1: چون که میفته شب به وقت ایرانه و خب طبیعتاً برای دیدن خورشید گرفتگی باید روز باشه، خورشید رو ببینی. ولی در مناطقی از اروپا، اروپای شمالی مثل ایسلند و اروپای غربی قابل مشاهده است. بخشایی از روسیه، گرینلند، ایسلند، اقیانوس اطلس، شمال اسپانیا و بخش کوچکی از پرتغال قابل دیدنه و خورشید گرفتگی کامله. یعنی خورشید گرفتگی کامل یعنی چی؟ یعنی ماه کل خورشید رو میپوشونه. و
0: به زبان ساده اگه بخوام توضیح بدیم،
1: اصلا کسوف یعنی چی؟ ما خیلی رفتیم تا اصل مطلب.
0: بله. کسوف یعنی اینکه ماه بین خورشید و زمین قرار میگیره. وقتی که کامل قرار بگیره، کاملا خورشید رو به قول معروف میپوشونه و ماسکه میکنه.
1: و سه حالت هم داره دیگه. اینکه کامل بپوشونه که میشه یه حالت، اینکه بخشش رو بپوشونه، اینکه ماه کوچیک‌تر باشه، مثل دونات بشه خورشید. یعنی ماه بره وسط قرار بگیره و مثل یک دونات ما خورشید بره.
0: یه سوراخی انگار تو خورشید ایجاد
1: حفره.
0: میکنه.
1: آره. یک حفره ایجاد میکنه
0: که در اصل حفره نیست، اون ماهه که فکر میکنیم. که
1: چرا اینقدر سخت راجع به خورشید حرف زدم و اون تیک کلام معروف رو نگفت؟
0: کدوم؟
1: یعنی من هر بالا میگیم وسط خورشید پشت شما خیلی سخته. هی من میام بگم هی بس جدیه، میگم نه نگو بس علمیه. خب ولی همیشه بس اینقدر علمی نبوده.
0: بله بله بله، شایعات در طی تاریخ و در صدها سال گذشته همینجور وجود داشته، چون به لحاظ علمی قبلا نمیدونستن
1: که یعنی یه موقعهایی بوده که واقعا فکر میکردن که
0: یک ماجراهایی پشت این قضیه هستش و یک دلایلی هست که این اتفاق میفته، این کسوف رخ میده. و یکی از معروفترین این افسانه ها در چین باستان این بوده که یک اژدهای آسمانی خورشید رو میخوره و مردم برای اینکه بترسونن این اژدها رو سر صدا میکردن، تبل میزدن، به ظروف فلزی میکوبیدن تا خورشید رو آزاد کنه و فکر میکردن که انقدر که اینو میزنن اون اژدها میترسه، آخر ولش میکنه خورشید میره و وضعیت عادی میشه.
1: آره دیگه، چون خورشید گرفتگی هم همیشه فکر میکنم از چند ثانیه تا چند دقیقه است. فکر میکنم نداریم مثلا خورشید گرفتگی مثلا بیشتر از یک ساعت طول بکشه. قطعا بوده در طول تاریخ، ولی چون همیشه انقدر کوتاه بوده واقعا فکر میکردن که همین عمل میکنه دیگه. البته خب فقط چین هم نیست دیگه، بقیه کشور هم بود. هند یه باورایی دارن راجع بهش.
0: بله بله، هندی ها خیلی با جالبه ماجراش. ماجراش اینه که یک موجود اهریمنی که سر از بدنش جدا شده و اسمش راهو هستش، چون خورشید و ماه این راهو رو لو داده بودن، این راهو هر از گاهی خورشید و ماهو میگیره و اونا رو میبلعه، اما چون سرش نیست، سر نداره، خورشید و ماه دوباره از گلوش خارج میشن و این خسوف یا کسوف تموم میشه.
1: خیلی دیدای فانتزی اینجوری در گذشته جالب بوده. ولی خب ما الان دلیل علمیشون میدونیم و خیلی حوصله سربره دیگه، سایه‌ای میفته و اینا. ولی معمولا این دیدگاه‌های سنتی راجع به خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی دو دسته بودن، یا یک موجودات افسانه‌ای داخل بودن یا خدایان.
0: بله
1: قطعاً هم خدایان بخشی از این داستان بودن که یا خشم خدایان همیشه بوده، یا میگفتن که خدایان از ما خشمگین شدن، یا قرار بود یک اتفاق چی میگن؟
0: عجیب و غریبی
1: بدشونی میگن، چجوری میگن؟
0: آره.
1: یا قرار بود یک اتفاق بدیومنی بیفته، یا برای پادشاه یا برای
0: یک حکومتی یک جنگی در بگیره، یک حکومتی سقوط بکنه.
1: و یا با تفسیر دیگه میگفتن قراره پایان یک عصری باشه، پایان یا یک پادشاه، یک حکومت و یا یک دوره‌ای از آدم ها،
0: یا اینکه یک قحطی و بیماری خلاصه بیاد و اتفاقات اینجوری بیفته. یه سری خدمت درس کنم که شایعه های دیگه هم بوده، باورهایی بوده که تو برنامه قبلی با جلال اشاره کردیم بهش، این که کسوف و خسوف برای زنان باردار خطرناکه.
1: بله.
0: البته هیچ کدوم از اینا ریشه علمی نداره، اما میگفتن باورهای وجود داشته که زنان باردار نباید به کسوف یا خسوف نگاه کنن، باعث سخت جنین میشه، باید تو خونه بمونن، چاقو یا وسیله تیز نباید دستشون بگیرن و اینکه نباید جایشون رو لمس کنن یا بخارونن چون باعث خورشید گرفتگی میشه روی بدن اون بچه.
1: مثلا گفتن یه سری غذاها فاسد میشن، یه سری غذاها رو نباید خورد.
0: بله. میگفتن که در زمان کسوف غذا فاسد یا سمی میشه. یک اشعه سمی از آسمان خلاصه منتشر میشه
1: که البته هیچ پایه علمی نداره.
0: بله، یه سری چیزای دیگه هم بوده که وقتی که کسوف میشه زندگی شخصی آدم‌ها تغییر میکنه، توی طالبینی و اینا دیده میشه. میگفتن که تغییر شغل میشه، رابطه تموم میشه، ازدواج یا جدایی شکل میگیره، دوره جدیدی از زندگی شروع میشه.
1: ولی از خرافات گذشته یه نکته بامزه علمی راجع به کسوف وجود داره. یک سری از حیوانات وقتی که کسوف یا خورشید گرفتگی رخ میده، چون که حیوانات که درکی از واقعیت علمی کسوف ندارن و حیوانات عمدتاً بر اساس دما و نور و شرایط جوی زندگیشون رو تطبیق میدن، یه سری حیوانات که رفتارشون در طول روز و شب متفاوته، وقتی که کسوف اتفاق میفته یهو شروع میکنن کارهایی که شب انجام میدن و انجام میدن.
0: یعنی خروس ها میخونن مثلا.
1: حالا ممکنه ولی مثلا میمونا میرن توی ارتفاع نگاه میکنن، یا مثلا حیواناتی که توی شب شکار میکنن یهو بدنشون شروع میکنه فعالیت بیشتری انجام میده، ولی خب بازم چون به خاطر چند دقیقه است دوباره برمیگرده به حالت عادی، دوباره براشون عادی میشه، ولی یهو فکر میکنن که شب شده. اونا هم قطعا یه ذره تعجب میکنن ولی اونقدر بهش عمیق نمیشن که بفهمن چیه داستان.
0: خدمتت بگم که توی فیلم های سینمایی هم این داستان بوده. یکی از معروف تریناشون فیلمی که آقای جک نیکلسون هم بازی کرده که ماه که درنم یه چیزی میشد این تبدیل به گرگ میشد، ولف بود اسمش.
1: ماه گرفتگی خیلی با همون گرگ و گرگین ارتباط داره.
0: بله.
1: چون که احتمالاً تأثیرات ماه گرفتگی فکر کنم رو زمین بیشتره، چون که ماه خود به خودم احساس میکنم که ارتباطی با جزرومد و جاذبه روی زمین داره، ارتباطات بیشتری ممکنه روی
0: در رابطه با کسوف. امشب یه سری شایعه هم شکل گرفته بود که ممکنه که شبکه های برق قطع بشن، یا اینکه ممکنه که 7 ثانیه جاذبه خلاصه متوقف شه و هممون بریم رو فضا.
1: این از اون پیشبینی 2012 توریه که ممکنه همه چی آخر زمانی بشه، که واقعا اینطور نیست و همیشه هیچ وقت از این پیشبینی های اینطوری به واقع نمیرسه.
0: امشب دیدی یهو 7 ثانیه هممون رفتیم رو فضا.
1: من استقبال میکنم.
0: استقبال میکنی دوست داری بریم فضا؟
1: تو دوست نداری 7 ثانیه از زمین بلند شیم؟
0: 7 ثانیه از زمین بلند شیم، بلند شیم ببینیم چه خبر دیگه.
1: زمین خبری
0: خبری نبود که بریم بالا ببینیم چه خبر. مرسی ازت، بعدا از خودت خبر بده دیگه ببینیم.
1: حتما اون 7 ثانیه چیکار کردی؟
0: 7 ثانیه کجا بودی و چه کردی؟
1: مرسی،
0: مراقب خودت باش. 7 ثانیه

0: خب آقا جلال،
1: مگه خورشید گرفتگی شد مهدی؟ من دارم من الان احساس می‌کنم دارم میرم هوا.
0: نه یه ذره زوده
1: مونده.
0: آره قبل اینکه بریم سراغ ورزش، مهمونمون هم منتظر پشت در. امروز روز جهانی فیل بود، ما هی اشاره کردیم به فیل. یه بحث دیگه مونده که اینم بعد تکلیفش معلوم شه. چوس فیل.
1: البته قابل پخشش پف فیله. بعد تو
0: نه آقا میگفتن میگن دیگه چرا این به پاپ کورن ذرت بو داده، میگن چوس فیل.
1: پف فیل.
0: پف فیل بعدن در آوردن. میگن که
1: زمان شو میگفتن چوس فیل، بعد جمهوری اسلامی گفتن.
0: میگن که اون شرکتی که اولین بار، شرکت انگلیسی بوده که ذرت بو داده رو وارد ایران کرده، اسم چسترفیلد بوده.
1: آها و بعد میخوندن چسترفیلد.
0: اشتباه خلاصه کردن و خلاصه این مونده. شراب داری موزیکو میاد داده، یعنی که بس کنید بوغ بذاری بهتره.
1: کارشناس رو منتظر دیگه.
0: خب با ادب شیم چیز کنیم. بسید یه زم شراب موزیکو بیاد بالا که باید از این فضا فاصله بگیم. خب ما دیگه اون آدم های سابق نیستیم.
1: نه ما دیگه اصلا درباره فیل و این چیزا و متعلقاتش حرف نمیزنیم،
0: پاپکورن و اینا کار نداریم.
1: آقای بازیار با عرض معذرت بابت این صحبت هایی که الان کردیم، در خدمت تو هستیم، امیدوارم که خوب باشین.
2: درود بر شما، وقتتون بخیر و اوقات فراغت، سینما، فوتبال دیدن با همون چیزی که گفتید واقعا میشه.
1: شما حتی پف فیل هم نمیگید. نه
2: مزدک میره.
1: راست میگید مزده نمیده. الان تمدارش هم آماده، ولی بلش کن در باره فوتبال میخوایم حرف بزنید.
0: کاکاویش هم اومده حتی، اصلا واقعا نمیدونم چرا باید کاکاو بزنم به اون.
1: آره واقعا
0: ماده اسمش نبرد.
1: اون قسمت فیل.
0: خب کوروش خان سلام، ارادت، وقتتون بخیر. عرضم بزرگتون که اون لیگ برتر فوتبال ایران واقعا با همون اسمش رو نبرم نمیشه نگاش کرد. از چیکار کنی از این آخر هفته که شروع میشه بازی ها؟
2: والا ما بایستی یه لعنت بفرستیم بعد پدر کارلوس کیروش که از 18 تیمی لیگ رو آورد 16 تیمی کرد. یه چند سالی نفس کشیدن دستن در کاران، برگزار کنندگان، زمین اجاره دهندگان و سایر بستگان. اما دیدیم که الان برای اینکه همه اهالی محل و همسایه ها رو راضی کنن، اومدن دو تیم هم اضافه کردن که بشه 18 تیم و خودشون هم میدونن نه زمین مسابقه دارن، نه تماشاگر دارن، نه پخش تلویزیونی مستقیم دارن، نه VAR دارن. اینا رو هیچ کدومو ندارن. بعد میرن دو تیم دیگه اضافه میکنن. دو تیم به یک لیگ اضافه کردن از نظر ریاضی، بریم حساب کنیم ببین چند بازی اضافه میشه، چند دقیقه بایستی بیشتر اینا بیان فوتبال برگزار کنن. اما خب باری به هر جهت اومدن تصمیم گرفتن این کارو بکنن و لیگی که سال گذشته تموم نشده با 16 تیم، آقایون تصمیم گرفتن با 18 تیم از نو بکوبن بسازن. یه مثال میگم، من عرضمو تموم میکنم. میگن طرف گفت من در یز 7 گز میپریدم. گفتن آقا بیا بپر. گفت نه من در یز میپریدم. گفتن آقا یز دور گز نزدیک، شما بپر ما مچ میکنیم. الحمدلله برنامه شما هم که مو رو از ماس میکشه، منتظر میمون تا پایین.
0: میخوای که صحبت آقای تاج هم راجع به این زمین و اینا که آقای بزرگم اشاره کردن بهش بشنویم و برگردیم.
3: ورزشگاه آزادی، خود منم امروز رفتم اونجا و دیدم یه جلسه هم با شورای تامین برگزار کردیم. ورزشگاه آزادی ببین آقای مثال، دو تا موضوع تو ورزشگاه آزادی هست. من فقط جدی، ورزشگاه یکی جایگاه تماشاچی میخواد، یکی وی وی آی پی میخواد، یکی
0: ویای پی اینا
3: نه میگم صندلی میخواد، یکی مقاومت سازی میخواد، همجا تماشاگران میخواد، اسکوربورد میخواد، نمیدونم ساعت. همه اینا رو ورزشگاه آزادی دوباره نو کرد. یعنی اصلا یه ورزشگاه ساخت
4: ولی منتهنش الان یکیشو نداره.
3: آره چمنش.
4: تمام
3: چمن رو برداشتن.
4: چرا برداشتن
3: چمن رو؟ گفتن چمنش 30 ساله بوده و من به نظرم میرسه شاید میشد توش بازی برگزار. ولی در مجموع اونا زحمتای زیادی کشیدن. تصور خود من نه آقای مصطفی که ان شاء الله در نیم فصل دوم یه ورزشگاه مدرنی که
4: من بگم
3: واقعا مدرن.
1: بله.
0: من نفهمیدم الان اون صندلی و وی آی پی اینا داره صندلی اینا رو اینا... داره یا نداره.
1: مثل که حالا اینا رو یه کارایی کردن، ولی خب اصلا وقتی سینما که نیست که زمین چمن میخواد.
0: یعنی اگه یه چمنی بود که میشد توش فوتبال بازی کرد، میتونست بازی ها اونجا باشه.
1: یعنی حالا خیلی صندلی اون اولویت اول نیست. صندلی
0: بعد از تماشاگر هم که قرار نیست بره بشینه رو صندلی ها.
1: نمیدونم، فکر کنم هنوز در حال گمان زنی هن و هنوز به تصمیم قطعی نرسیدن. ولی همونطور که کوروش عزیزم گفت خیلی عجیبه، شما مثلا در فصل قبل لیگتون اصلا نتونستین لیگو تموم کنید، یعنی اومدید نمایندای آسیاییتون هم همینجوری گفتین اون که صد نشینه اون که اخلاقش خوبه و اینا بره، بعد از اون طرف میایید سال بعدو که اصلا بعید نیست مثل سال قبل باشه و اصلا ناتموم بمونه یا هر چی، با دو تیم اضافه هم شروع کردید. یعنی واقعا حیرتا چی بگم. یعنی
0: فکر می‌کنم کوروش این ورزشگاه آزادی بالاخره کی آماده بشه، چون لیگ نصف کارمون و تقریبا میشه گفتش که چند ماه، تقریبا 8 9 ماه فرصت داشتن
1: دقیقا.
0: علاوه بر اون فرصتایی که قبلا داشتن که بالاخره
1: یعنی
0: به سرانجام برسونن.
1: یعنی یک ورزشگاه الان در استانداردهای جهانی هست که در 6 ماه ورزشگاه 20000 نفری رو می‌سازن در حالا پیشرفته ترین حالت ممکن، که حالا البته ما فکرش هم نمی‌کنیم در ایران، ولی دیگه یه بازسازی لامصب دیگه آخرش. بفرمایید بازیار.
2: خواهش می‌کنم، من به صحبت شما برمیگردم که لیگ جدید با 18 تیم، ما مسابقات قهرمانی آسیا هم داریم، جام ملت آسیا، بنابراین عقب میفته، پشت هم میفته. ما بعد لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هم یه نماینده داریم، اینا رو بذاریم کنار هم، همون یزد و مز کردن شما در آینده سوژه براتون پیدا میشه. اما اینا تصمیم دارن در آزادی مسابقه برگزار نکنن و یا نه یه تقویم دارن که شب رحلت پیامبر که یه اربعین که اون وسطش هم نوشته که آغاز مسابقات لیگ برتر ایران و میدونن که چمن کاشته میشه، که زمین زیر کش میره، که بایستی اولین چمن رو ماشین چمن زن بیاد کوتاه کنه، چمن دوم رو کی میزنن و همه این چیزا رو میدونن. اما وقتی که میان 3 هفته قبل از شروع مسابقات چمن رو برمیدارن، به گفته خود رئیس فدراسیون که میگه به نظر من چمن قابل استفاده بود اما اومدن بهترش بکنن، و اون کلمه هیبرید هم خدا خیر نده هر کس این کلمه رو انداخت دهن، اینا از تاکتیک تیم ملیمون هیبرید فرمیشنه تا چمنای هیبریدی آوردن رو حالا میبینیم بعدن چه افتضایی به بار بیاد. ولی خب دوست ندارن در آزادی مسابقه برگزار کنن. این رو هم من نمیگم، یک کسی میگه، خودش سالیان سال مدیران ارشد فوتبال ایران بود آقای دکتر دادکان، گفت نمیخوان، از تماشاگر میترسن و آزادی رو حالا باش دارن بازی میکنن.
1: درسته، حالا به هر حال این مسائل که هست و تموم شدنی هم نیست. حالا یه ذره اگه ریستر بخوام نگاه کنیم، شاید یکی از به هر حال انتقال‌های خیلی خیلی مهمی که سر صدا کرد، انتقال یعنی این بود که جواد نکونام بعد از یک فصل تیم نداشت به تراکتور پیوست، و حالا یه نگرانی که شاید طرفدارای تراکتور سازی دارن اینه که اون مدل کارلوس کیروشی که جواد نکونام تیمش رو کوچ میکنه و مبتنی بر دفاع خیلی جدیه و تیم خیلی اهل حمله نیست، خیلی اقتصادی و اکونومیک بازی میکنه و با اون روحیات به اصطلاح روحیاتی که همیشه در تیم تراکتور سازی بوده مبتنی بر حمله و اون روحیات تماشاگرای این تیم، مطالباتی که از تیمشون دارن، فکر میکنید جواد نکونام چی پیش بینی میکنید در مورد آیندهش در تراکتور سازی؟
2: والا خب اولا خوشحالم که بیرون نمون، یک کسی مثل جواد اگه مربیگری نکنه چه کسی باید مربیگری کنه؟ یک دو این که با توجه به داشته هاش این چیزی که شما میگید نشدنیه برای جواد نکونام، چون واقعا کیفیت بازیکنان هجومی تراکتور بسیار بالاست، بخصوص چند تا خارجی که براشون مونده اگر بمونن و ادامه بدن. امیدوارم حتی بازیکنان ایرانی هم که حسین زاده هم که ما هممون دوست داشتیم در تیم ملی بازی بکنه، اونم کیفیتش کیفیت دفاعی نیست، و اینجاست که اون پلن ای تا افی که 6 تا بود و آقایان در تیم ملی گفتن 7 تاست، بالاخره آقای نکونام باید پلن بیش هم رو بکنه که فقط اتوبوسی دفاع نکنه و برای اون شور و هیجان مردم تبریز بایستی رو به جلو بازی کنه، وگرنه مردم تبریز کاری میکنن که تیم نکونام رو به جلو بدبه و بازی بکنه.
0: یه حدود مثلا 40-50 ثانیه وقت بیشتر نداریم، بحث مفصلیه. کوروش خان، این که الان هر 18 تا تیم لیگ برتر مربی ایرانی دارن، نظر شما چیه در رابطش؟
2: اصلا خوب نیست. ما نیاز به رقبای قوی تری داریم برای پیشرفت کاری خودمون. بنابراین وقتی که یک ایده، من کاری به کار تکنیک و تاکتیک ندارم، بالاخره 4 تا کتاب بخون آدم میتونه بیاد، ولی در عمل وقتی یک فلسفه، یک ایده جدیدی نیست که شما رو به چالش بکشه، شما در جا میزنید. این یک اصل مهمه، چه در فوتبال دستی، چه در فوتبال، چه در منچ و مارپله. بنابراین هیچ افتخاری نداره و خواهیم دید که تجربه تلخ داشتن دروازه‌بان‌های ایرانی هم داشتیم. وقتی که دروازه‌بان خارجی اومد، دیدیم کیفیت دروازه‌بانانمون هم بالا رفت. برانکو اومد، شیوه بازی کردن تیم عوض شد.
0: بله، خیلی ممنون ازتون کوروش بازیار. داریم به پایان برنامه امروز میرسیم و خبری که اومد امروز چند ساعت پیش،
1: بعد از چند روز بستری، حسین خواجه امیری معروف به ایرج ما رو ترک کرد بعد از یک مدت بستری و بیماری، و حالا تو روزهای آینده در برنامه آینده شهرام میره سراغ استاد و دربارش بیشتر حرف میزنه. ما یادشون رو گرامی میداریم و امیدواریم به بستگانشون هم تسلیت میگیم.

ساعت 10 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عرضه بنزین با نرخ 87,200 تومان در کرمان متوقف شد. ژاپن به سفر پوتین به جزایر مورد مناقشه کوریل به شدت اعتراض کرد. در پی محکومیت اعدام معترضان ایران از سوی اروپا، عباس عراقچی از فرانسه و غرب به شدت انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت این تصمیم پس از مذاکرات استاندار با مقامات کشوری گرفته شده. به گفته او طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق نیاز به بررسی بیشتری دارد. محمد علی طالبی استاندار کرمان هم اعلام کرد کارت‌های جایگاه حذف شده و به جای آن 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان مستقیما به کارت‌های سوخت شهروندان اضافه شده. عرضه بنزین با نرخ 87200 تومان از بامداد پنجشنبه در کرمان آغاز شده بود. در این طرح 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، 50 لیتر با نرخ 3000 تومان و 40 لیتر با نرخ 5000 تومان عرضه می شد. مصرف بیشتر از این میزان نیز با نرخ 87200 تومان محاسبه می شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار به جزایر کوریل در شرق دور روسیه سفر کرد. ژاپن در واکنش اعتراض شدیدی به این سفر نشان داد. این جزایر از سال 1945 در کنترل روسیه است. ژاپن نیز مالکیت آنها را ادعا می کند و در این کشور با عنوان سرزمین های شمالی شناخته می شوند. وزیر خارجه ژاپن گفت این جزایر از نظر تاریخی و بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی جدایی ناپذیر از خاک ژاپن هستند و دولت این کشور به سفر پوتین به شدت اعتراض می‌کند. پوتین پیش از سفر به کوریل از جزیره ساخالین دیدن کرده بود، جایی که نیروی دریایی روسیه در حال برگزاری رزمایش بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انتقاد فرانسه و چند کشور غربی از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان و اعدام آنها فرانسه را به ریاکاری در زمینه حقوق بشر متهم کرد. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورهای مانند فرانسه باید از درس دادن درباره حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دست بردارند. او حمایت فرانسه از اسرائیل در جنگ غزه و حملات به ایران را دلیل از دست رفتن اعتبار اخلاقی غرب دانست. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. این کشورها از تهران خواستند مجازات اعدام را متوقف کند و زندانیانی را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. ایران دارای بالاترین آمار اعدام ثبت شده در جهان است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران از آغاز پاکسازی آلودگی نفتی در بخشی از سواحل قشم از جمله شیب دراز و نقاش خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که آلودگی نفتی در این مناطق مشاهده شده و بخشی از آن به ساحل رسیده. به گزارش رسانه‌های ایران، امید صدیقی مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود در منطقه سواز حدود 950 متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به صورت دستی پاکسازی شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از مقامات جمهوری اسلامی خواست از هر طریقی، از راه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگی دوباره، محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را بشکنند. مجید رضا حریری روز دوشنبه هشدار داد که زندگی ایرانیان در محاصره دریایی به سطح نازلی سقوط خواهد کرد. او گفت انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل می کند. این مقام صنفی در توضیح این وضعیت هزینه حمل و نقل هر کانتینر از راه دریا و از طریق بنادر جنوبی کشور را 3000 دلار اعلام کرد. آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران همچنان برقرار است و مقام‌های ایران نیز تاکید دارند که تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران باز نخواهد شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: لبه پرتگاه رسیدی با سر به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بزا بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن

همسایه است. میخواستم عروسه چه اما بعد آتش برد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ساعت 11 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از تغییر مسیر 59 کشتی در جریان محاصره دریایی ایران خبر داد. عملیات نجات نفتکش آسیب دیده و مهار نشت نفت در سواحل عمان آغاز شد. در آمریکا چند سناتور دموکرات درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هشدار دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چارچوب محاصره دریایی ایران مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین گفت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی و وارد آن شدند تا مقررات محاصره را اجرا کنند. دونالد ترامپ نیز مدعی شده آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و محاصره دریایی ایران را دیوار فولادی خوانده است. در مقابل ایران میگوید تنگه هرمز همچنان بسته است و بازگشایی آن به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرد عملیات نجات نفتکش کارولین در سواحل عمان آغاز شده است. کشتی های امدادی برای پشتیبانی از این عملیات در راه هستند و نیروهای متخصص نیز برای بررسی وضعیت نفتکش و تثبیت محموله و بدنه آن وارد کشتی شدند. امبری اعلام کرد با مقام های عمان و شرکت های تخصصی مقابله با نشت نفت همکاری می کند. نفت این نفتکش که از جوان پس از بلگل نشستن در حال نشت است به سواحل عمان رسیده و حدود 40 کیلومتر از نواحی ساحلی مرکزی این کشور را آلوده کرده. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ناو بیش از 250 روز است در مأموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلو نگرفته. گزارش‌ها از کمبود غذا و صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات از وزیر دفاع خواست درباره این شرایط توضیح داد و سناتور روبن گایگو نیز خواستار بازدید رسمی و دو حزبی سنا از ناو شد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی خانواده ها نیز از بروز بحران های شدید روانی و تلاش برای خودکشی در میان خدمه خبر دادند. هنوز واکنش دولت دونالد ترامپ در این خصوص منتشر نشده است. وزارت کشور عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی 20 پهپاد ساخت داخل را توقیف و 4 نفر را بازداشت کردند. این وزارتخانه گفت افراد بازداشت شده در بازجویی‌ها اعتراف کردند که این پهپادها را با هدف قاچاق در اختیار داشتند. این اقدام در چهارچوب تلاش‌های بغداد برای تقویت کنترل‌های امنیتی انجام شده است. دولت عراق همچنین تأکید کرده اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت این تصمیم پس از مذاکرات استاندار با مقام‌های کشوری گرفته شده است. به گفته او طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق نیاز به بررسی بیشتر دارد. محمد علی طالبی استاندار کرمان هم اعلام کرد کارت‌های جایگاه حذف شده و به جای آن 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان مستقیما به کارت سوخت شهروندان اضافه شده است. عرضه بنزین با نرخ 87200 تومان از بامداد پنجشنبه در کرمان آغاز شده بود. این تر 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، 50 لیتر با نرخ 3000 تومان و 40 لیتر با نرخ 5000 تومان عرضه می شد. مصرف بیشتر از این میزان نیز با نرخ 87200 تومان محاسبه می شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌هیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهشو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودشو نمیبینیم. برق رو مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به بچه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ای ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و اینا الیبل جیمبلشون چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اثر رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم وصلشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همین جا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست و آب. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرف ها. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولسپس پیدا شد و گفت بچه ها چرا این همه دور دور می زنید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخ، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌شو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه، عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مثلی با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم و رسمی داشت خودش رو رسوند به کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن و اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی یه دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکن. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همین جوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد، بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا. ناصر

سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسه ماست، یعنی کلش واسه ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه، در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامیا اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروهام پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی ها و فرانسوی ها که سالها از کانال سود می بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اون ورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جور عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سه سوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنش و چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتون رو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم همعقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سریع. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی و میدونیم البته الان باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور، این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی. اینه که با خاری عقب نشینی کردن و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما با

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشونو، مجبور شدن بساتشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصریا و آق ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک میگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب برو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیز خاصی ها. 11 سال بعد یعنی سال 1967 جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعدش نزدیک 60 سال تموم نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هر روی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کارهای عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، تو هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته توش آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اولا فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسم 6 روزه، حالا 6 روزه مگه تموم نشه؟ ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت، این کشتیهای بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌مکن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی می‌داد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبر هم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم، یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرن. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی. واقعا اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد، حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بود.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتند، یه فاصله وجود داره که با آیین نامه، ماآیین نامه و تفاهم نامه، مفاهم نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، سر جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یک کشتی کانتینر بر به نام ایور گیبن با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود، ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چقدر 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل میکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غولپیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغش خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود، موجودی که ماهواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل مکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل رو زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بلدوزر. آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمون یه دستش به گوشی تا بیاد بفهمه چه خبره بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش‌ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد، این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش‌ها حدود 10% تجارت دریایی جهان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه، خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم و تمام عالم میگم.

بله بله، داشتم میگفتم که این بچهای بلکت هم پریدن وسط که چی، که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه و سالم هم از اون طرف بیرون بره عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمی کنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو میکشم پایین و خودم رو ورشکست میکنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگولگت انداختنای حوثی ها و ناامنی دریای سرخ کشتی ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملا از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریبا 2/3 ریخ. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است، همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست دخل مصر به مشکل برمیخوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته و

لباس و موبایل و جینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی‌ها میتونن سرخه رو کج کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی و هم اعصاب خرد کنتره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه، جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره که. به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری‌ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی‌ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی منافع اقتصادی مصر، قواعد بین‌المللی و وجود مشتری‌های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

اینم از این اپیزود دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی‌های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه همچی مالی هست، به دیگران هم معرفی کنید و براشون بفرستید اپیزودا رو. بعد کمی بیشتر و بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرف، با خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولا باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بسته دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون خوردم. پس

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: 12 به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید از پراگ. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. پنج شنبه است، امروز 22 روز از مرداد 1405 خورشیدی هم سپری شده و اگر در تقویم بین المللی هم جستجو کنید میبینید که 13 روز از ماه اوت رو پشت سر گذاشتیم. یکی از مهمترین موضوعاتی که شاید این روزها پرسش برانگیز بود و البته الان گفته میشه که دیگه متوقف شده، طرح عرضه بنزین 87000 تومانی بود که قرار بود از کرمان آغاز بشه. درباره این در خبرها هم حتما خواهید شنید و در بخش هایی که پیش رو داریم تلاش میکنیم که به این موضوع نگاه بکنیم که چرا این طرح به میون اومد، چرا متوقف شد و در کنارش باز هم غافل نمیمونیم از مسئله ایران و ایالات متحده آمریکا و اینکه مسئله اونها داره به چه سمتی میره، تنگه هرمز چه شد. با ما همراه باشید در ادامه. اما پیش از هر چیز وحید پوراستاد در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه، خبرهایی که نوشته خودش هم هست.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چارچوب محاصره دریایی ایران مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین گفت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی و وارد آن شدند تا مقررات محاصره را اجرا کنند. دونالد ترامپ نیز مدعی شده آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و محاصره دریایی ایران را دیوار فولادی خوانده است. در مقابل ایران میگوید تنگه هرمز همچنان بسته است و بازگشایی آن به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرد عملیات نجات نفتکش کارولین در سواحل عمان آغاز شده. کشتی های امدادی برای پشتیبانی از این عملیات در راه هستند و نیروهای متخصص نیز برای بررسی وضعیت نفتکش و تثبیت محموله و بدنی آن وارد کشتی شدند. امبری اعلام کرد با مقام های عمان و شرکت های تخصصی مقابله با نشت نفت همکاری می کنند. نفت این نفتکش که از جان پس از به گل نشستن در حال نشت است به سواحل عمان رسیده و حدود 40 کیلومتر از نوار ساحلی مرکزی این کشور را آلوده کرده است. وزارت کشور عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی 20 پهپاد ساخت داخل را توقیف و 4 نفر را بازداشت کردند. این وزارتخانه گفت افراد بازداشت شده در بازجویی‌ها اعتراف کردند که این پهپادها را با هدف قاچاق در اختیار داشتند. این اقدام در چارچوب تلاش‌های بغداد برای تقویت کنترل امنیتی انجام شده. دولت عراق همچنین تاکید کرده اجازه نخواهند داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ناو بیش از 250 روز است در مأموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلو نگرفته. گزارش‌ها از کمبود غذا و صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک‌زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات از وزیر دفاع خواست درباره این شرایط توضیح داد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی از خانواده ها نیز از بروز بحران های شدید روانی و تلاش برای خودکشی در میان خدمه خبر دادند. هنوز واکنش دولت دونالد ترامپ در این خصوص منتشر نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار به جزایر کوریل در شرق دور روسیه سفر کرد. ژاپن در واکنش اعتراض شدیدی به این سفر نشان داد. این جزایر از سال 1945 در کنترل روسیه است. ژاپن نیز مالکیت آنها را ادعا می کند و در این کشور با عنوان سرزمین‌های شمالی شناخته می شوند. وزیر خارجه ژاپن گفت این جزایر از نظر تاریخی و بر اساس قوانین بین المللی بخشی جدایی ناپذیر خاک ژاپن هستند و دولت این کشور به سفر پوتین به شدت اعتراض میکند. پوتین پیش از سفر به کوریل از جزیره ساخالین دیدن کرده بود، جایی که نیروی دریایی روسیه در حال برگزاری رزمایش بود. محمد،
0: تازه ترین خبرها رو از وحید پوراستاد شنیدید. شما این برنامه زنده رو هم اکنون میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده دنبال کنید یا از طریق امواج کوتاه ما. تلاش میکنم در ادامه برنامه امواج کوتاه رو هم در اختیار شما قرار بدم برای اینکه بهتر بتونید رسانه خودتون رو دنبال کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این رو یک مقام مسئول ایرانی که نام خودش رو فاش نکرده، یا بهتره بگیم که خبرگزاری رویترز نام اون رو فاش نکرده، با این خبرگزاری در میون گذاشته. اما یه مقدار اگر فاصله بگیریم، می‌بینیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظرهای اخیر خودش بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی بر ایران تاکید می‌کنه. منابع دیگری هم هستن که میگن رئیس جمهور آمریکا رویکرد خودش به ایران رو نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویت رو به کارزار فشار اقتصادی منتقل کرده. ایلیا جزائری نگاهی داره به این تحولات.
3: با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف هاست. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود: فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد: محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمی‌گیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ می‌گویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت: ما مالک تنگه هرمز هستیم. در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره‌ای نکرده درباره علت این موضوع گفت: از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش بس 60 روزه در چارچوب تفاهم‌نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهم‌نامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ، تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران رویکردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حداکثری نامیده می‌شد، نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران می‌کرد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 19 مرداد به فاکس نیوز گفت عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری اقتصاد ایران را ویران می کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است، اما به گفته او ایرانی ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت وزیر دفاع می ترسند.
4: Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
3: در موضوع دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند، اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
0: از ایلیا جزائری شنیدید درباره آخرین تحولات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. ولی حمله های تازه به کشتی ها در دریای عمان و باب المندب در کنار مواضع تندتر مأمورهای جمهوری اسلامی و دولت آمریکا درباره تنگه هرمز بار دیگه چشمانداز پایان درگیری در منطقه رو با ابهام روبرو کرده، ابهامی که در گزارش ایلیا جزائری همکارم هم بهش اشاره شده بود. شاهین بشیری در این ارتباط گفتگویی رو داشته با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و ارزیابی او رو درباره این وضعیت مبهم میان تهران و واشنگتن جویا شده. با هم بشنویم در ادامه صحبت‌های دامون گلریز رو.
5: شنوندگان عزیز، ببینید، به نظر میرسه که استراتژی امریکا تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در سفری که بنیامین نتانیاهو به واشنگتن داشت، بعد از سفر گزارش‌هایی که به بیرون درس کرد مطرح شد که سه گزینه مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله دیپلماسی رسانه به توافق، به مثال تصور بکنید که این توافق بین تهران و مسقط تبدیل بشه به راهی برای توافق ادامه به اصطلاح بازیابی توافق 14 ماده‌ای که با امریکا تهران بست. مسئله بعدی، گزینه بعدی، مسئله حمله نظامی تمام عیار، یعنی ادامه تهدیدات نظامی هست که هم ایران و هم امریکا نسبت به هم نشون دادن، مثل جنگ 38 روزه. و در نهایت گزینه سوم، به نظر میاد امروز ما با این گزینه مورد هستیم، ادامه این محاصره دریایی و حتی گسترش رو به محاصره زمینی، اگه خاطرتون باشه، به شکلی که در عمل ایران رو با یک مشکل جدی اقتصادی و مشکل جدی رسیدن امکانات کافی و اولیه، بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تورم در صحبت‌های دونالد ترامپ هم هست، به حدی بالا بره که در عمل با یک خیزش مردمی سراسری مواجه بشه و جمهوری اسلامی در عمل از درون یک امپلوژن، به یک انفجار درونی مواجه بشه تا با حمله نظامی از بیرون. واقعیتش اینه که امریکا خب مشکل جدی مهمات داره، چه تهاجمی و چه دفاعی، و اسرائیل در آستانه انتخابات هست و تمام بازیگران، حتی تهران هم، به دنبال این است که یک جنگ دوباره ای مثل جنگ 38 روزه شروع بشه. از این جهت سیاست امریکا سیاست فشار اقتصادی.
6: چقدر این شرایط واقعی گرایانه است، چقدر اصولا به واقعیت نزدیک هستش این موقعیت ها؟
5: ببینید، عرض کردم، عرضم این هستش که امریکا به دنبال اینه که فشار اقتصادی رو بالا ببره و به خاطر همین هم این سیاست ها رو دنبال میکنه و جمهوری اسلامی دنبال مقاومته. به گمان من در این انتصاب اخیری که در تهران ما مواجه شدیم، در خصوص سازمان بسیج که مهمترین نیروی سرکوبگره با انتصاب طائب، کسی که به هر حال مشخصه که چه کارنامه‌ای داره، ایران
7: جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای قیام‌ها و شورش‌های خیابانی در آینده. آیا این تبدیل به این پرسش شما هست؟ تبدیل به یک کرنش توسط تهران در مقابل دونالد ترامپ؟ آیا این تبدیل به یک توافق خواهد شد یا یک کوتاه آمدن و در عمل تسلیم شدن؟ من فکر نمی کنم که قدرت وضعیت اقتصادی رو فشارش روی مردم ایران برای جمهوری اسلامی بخواد سیاستاش رو تغییر بده. از این جهت به گمان من این فقط به مردم فشار میاره و این هم با سیاست اشتباهی توسط واشنگتن که به جایی نخواهد رفت و به جایی نخواهد رسید. حتی اگر مردم دوباره به خیابان بیان آقای بشیر، من فکر میکنم با سرکوب خیلی گسترده تر از حتی دی ماه گذشته مواجه میشن و به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید. ولی خب سیاست اسرائیل سیاست دیگری هست، چون اسرائیل به دنبال فروپاشی چیزی به نام نهاد دولت در ایرانه، قطعا میتونه به اون نزدیکتر بشه توسط کمک به این شبه نظامیان پیرامون ایران و این قضیه رو متفاوت میکنه. ولی تسلیم سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل دونالد ترامپ رو من فکر نمیکنم با فشار اقتصادی بشه نگاه کرد. بهترین استدلال آقای بشیر این هست که خب به هر حال نزدیک نیم قرن هستش که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادیه. آیا فشار اقتصادی تنها تونسته جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره؟ قطعا خیر.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه، با نگاهی به تغییر الگوی فشار بر ایران که برخی منابع عنوان میکنن که رئیس جمهوری آمریکا روی کرده خودش رو گذاشته و یا اولویت خودش رو گذاشته روی کارزار فشار اقتصادی. به هر حال دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خودش و همچنین در این دور از ریاست جمهوری خودش همچنان مسئله فشار حد اکثری رو درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنه. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم. میخواییم به موضوع بنزین نگاه کنیم، موضوعی که بسیار خبرساز شد و یک دفعه تب این خبر فروکش کرد. چگونه و چرا رو بذارید در ادامه با هم بیشتر دربارش بشنویم و بیشتر دربارش فکر کنیم.
8: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: اجرا و توقف ناگهانی، طرحی به میون آورده شد، عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی قرار بود که در کرمان اجرا بشه اما اجرا نشد. البته واکنش‌های گسترده‌ای رو هم برانگیخت. رسانه‌های ایران حالا از عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادن. با این حال مشخص نیست که آیا این توقف موقت ادامه دار هم خواهد بود یا اینکه دولت قصد داره طرح رو با تغییراتی دوباره به اجرا در بیاره. فرشته قاضی نگاهی کرده به همه ماجرا.
9: ساعتی پس از اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی این استان از توقف آن خبر داد. آنطور که رسانه‌های ایران منتشر کردند، در این طرح سهمیه‌های ملی 1500 و 3000 تومانی که به ترتیب 60 و 50 لیتر هستند، فعلا باقی می‌مانند. البته در چشم‌انداز بلند مدت حذف تدریجی این دو سهمیه در دستور کار بود، اما سهمیه سوم بنزین 5000 تومانی محدود به 40 لیتر شده و بنزین بدون یار قرار بود با قیمت تمام شده پالایشگاهی یعنی هر لیتر 87200 تومان عرضه شود. این طرح که از بامداد پنجشنبه 21 مرداد در کرمان اجرایی شد، به گفته احمد سالاریفر مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی این منطقه، در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی متوقف شد. شرکت ملی پخش و استانداری کرمان توضیح بیشتری در این باره ندادند، اما اجرا و توقف ناگهانی این طرح با واکنش‌های سرده مواجه شده. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادند. با این حال مشخص نیست که آیا این توقف موقت است یا دولت قصد دارد طرح را با تغییراتی دوباره اجرا کند. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده‌ای از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی شهرهای دیگر منتشر شده بود. تصاویری هم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری گفته بود که سال گذشته 6 میلیارد دلار دولت ایران بنزین وارد کرده، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. رئیس جمهور ایران گفته بود که در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد بکنیم. در چنین شرایطی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سوم مرداد اعلام کرد که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. آبان 1398 افزایش قیمت بنزین در ایران منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه که آن زمان اتفاق افتاد از اجرا و توقف طرح جدید در کرمان انتقاد کردند. برخی می‌پرسند چرا اجرای چنین طرحی از استان کرمان شروع شده و چرا یک بار متوقف شده است. داوود مدرسیان مدیر مسئول رسانه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شکل‌گیری موج نگرانی، واکنش بازار و صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها پیامد طبیعی و حداقلی سیاست‌گذاری مبهم و غافلگیرکننده بود. سیاستی که پیش از اقناع عمومی، ارزیابی آثار تورمی و طراحی سازوکارهای حمایتی جامعه را در برابر یک شوک تازه قرار داد. او با طرح این پرسش که چگونه چنین طرحی با چنین آثار گسترده‌ای اساساً تا آستانه اجرا پیش رفته، خواستار پاسخگویی دولت شده. نوشته که امنیت ملی از ثبات معیشتی آغاز می‌شود، نه از غافلگیر کردن جامعه. در اقتصاد ایران افزایش شدید قیمت انرژی صرفاً افزایش یک عدد نیست. بنزین با حمل و نقل، مواد غذایی، تولید، خدمات و انتظارات تورمی پیوند مستقیم دارد و هر جهش ناگهانی در قیمت آن می‌تواند هزینه زندگی را در سراسر اقتصاد افزایش دهد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به میزان بالای قاچاق بنزین در استان کرمان اشاره کرده و آن را دلیلی برای شروع این طرح در این استان عنوان کردند، اما نوشتند که مقابله با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف ضروری است، اما راه آن تحمیل ناگهانی هزینه به مردم نیست. کامبیز نوروزی حقوقدان در ایران با انتشار یادداشتی با عنوان صعود قیمت بنزین در کرمان محصول آشفتگی تصمیم گیری پرسیده که این تصمیم را چه مرجعی و بر اساس کدام صلاحیت یا مجوز قانونی اتخاذ کرده. آقای نوروزی به شرایط جنگی در کشور اشاره کرده و نوشته که در بحرانی ترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت 75% آثار این تصمیم حیرت آور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاست‌های غلطاً در غلط تصمیم گیران بی‌مسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیت زندگی مردم ندارند و اگر مردم اعتراض کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باز هم گردن موساد و سرویس‌های بیگانه و براندازان می‌اندازند؟
0: شنیدید از فرشته قاضی درباره اجرا و توقف ناگهانی طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان. اگر شما در این باره مشاهداتی دارید، دوست دارید که مشاهدات خودتون درباره وضعیت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین رو با ما در میون بگذارید، میتونید حتما با ما تماس بگیرید. فراموش نکنید که پیام رسان تلگرام رادیو فردا شاید یکی از بهترین و در دسترس ترین راه‌ها باشه برای ارتباط با رسانه خودتون. @فرداگرام کافیه فقط شناسه ما رو پیدا کنید و برای ما نظر خودتون رو به صورت کتبی و یا صوتی و حتی تصویری میتونید ارسال کنید. ما منتظر دریافت پیام های شما هستیم. باز هم یک توقف کوتاهی داریم، برمیگردیم و ادامه میدیم این پوشش خبری و تحلیلی از رادیو فردا رو.
10: نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
0: ساکت کردن صدای مخالفان، این موضوعیه که بیش از 30 کشور جهان روی اون دست گذاشتن درباره ادامه صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و این مسئله رو محکوم کردن. به گفته سازمان عفو بین الملل، ایران در سال گذشته بیش از 2150 تن رو اعدام کرده، آماری که بار دیگه ایران رو پس از چین با اختلافی قابل توجه نسبت به سایر کشورها در صدر جدول اعدام قرار میده. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
11: 26 کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. آنها در این بیانیه نوشتند استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب کردن جوامع و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در ادامه بیانیه آمده که مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند. به گفته ژان‌نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، پس از انتشار اولیه بیانیه 6 کشور دیگر هم به امضا کنندگان آن پیوستند و شماره کشورهای امضا کننده را به 32 رساندند. استرالیا، نیوزیلند، کانادا و بریتانیا از جمله دیگر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هستند که با امضای این بیانیه خواستار توقف فوری توسل ایران به اعدام مخالفان و آزادی همه بازداشت شدگان قهری در این کشور شدند. این بیانیه پس از اعلام نگرانی فزاینده گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد از افزایش شدید شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شد. هفته گذشته فولکر تورک مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که تهران از اجرای اعدام برای تزریق قطره چکانی ترس در بدنه جامعه استفاده می کند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون دست کم 56 تن به اتهام جرایم مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند، از جمله 27 تن در ارتباط با اعتراضات. به گفته فولکر تورک بیش از 100 تن دیگر هم در خطر اعدام شدن هستند. سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری بارها درباره اخص اعترافات اجباری از بازداشتی‌ها و غیاب محاکمات عادلانه هشدار دادند. وزیر خارجه فرانسه در مطلبی که همراه با بیانیه مشترک با کشورهای اتحادیه اروپا در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت 7 ماه پس از خشونت افسار گسیخته حکومت ایران علیه مردمی که برای طلب عدالت و کرامت به پا خواسته بودند، رژیم همچنان با توسل به شمار فزاینده اعدام‌ها به ریختن خون آنها ادامه می‌دهد. حکومت ایران اعتراضات دیماه پارسال را به شدت و با قوه قهریه سرکوب کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن نسبت دادن خشونت‌ها به اقدامات تروریستی با هدایت آمریکا و اسرائیل، در نهایت تعداد کشته شدگان را بیش از 3000 تن اعلام کردند. گروه‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران شمار قربانیان را بسیار بیشتر دانسته و تأکید کردند که اغلب آنها به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. از آغاز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، شمار بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران با شتابی کم سابقه افزایش یافته است.
0: بله، شنیدید از گلناز اسفندیاری.
12: یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
0: در میان خبرها خبری هم هست که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبدالناصر نهمتی گفته که ایران به زودی به بانک بریکس خواهد پیوست، که در این باره قطعا حالا در بخش‌های بعدی بیشتر شاید صحبت بکنیم. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه، قدرت پنهان. یک شیوه از حکمرانیه که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرت خودش استفاده میکنه. آیا مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اصلاحی هم داره این راه رو میره؟ مصطفی خلجی برامون بیشتر میگه.
13: در تاریخ سیاسی جهان قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت میتواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظامهای استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می‌کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و

0: این نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه های افراطی در طالبان نیز دیده می شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمانهای کتبی، فایلهای صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
1: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماریا به خصوص کامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس با خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ اصطلاح صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاعرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
0: چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید:
2: به نظر من وضعیتی که به وجود اومده، مجتبی خامنه ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است، نظامیان هم اونو قبول دارن و دیدگاهاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم که ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
0: در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تقی رحمانی:
2: اگر این غیبت خیلی طولانی باشه خب خیلی به موضعشون ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن، اما این تجربه‌ای که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از راز سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروبری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه

0: نظامیان دوروبرش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن. اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعدها ارادش.
1: آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
2: ولی فقیه اونطور که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش در این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست. به همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو که خامنه ای حضور پیدا نکنه، بعیده که بشه یک همچین شیوا و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
1: رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
3: مصطفی خلجی از قدرت پنهان می‌گفت، اما روسیه با یک سامانه اینترنت فضایی به جنگ استارلینک اوکراین میره. نقطه ضعف این سامانه چی می‌تونه باشه؟ بشنویم از هانا کاویانی در ادامه.
4: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون ها کاربر دارد که حق اشتراک میپردازند. اما او اضافه میکند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. مویرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
3: از هانا کاویانی شنیدید. و بریم به یه عروسی پر سر و صدا سری بزنیم. عروسی کریستیانو رونالدو و جورجیانا من هر دو رو وزنش رو یکی کردم. بریم ببینیم که عشق در یک نگاه چه می‌تواند بکند با ملینا خورشیدیان.
5: کریستیانو رونالدو سوپر استار فوتبال سه‌شنبه 20 مرداد در مراسمی که در تفرجگاه کاسیاس پرتغال برگزار شد با شریک دیرینه زندگیش جورجینا رودریگز ازدواج کرد. مراسم ازدواج سرانجامی بود به یک دهه رابطه که رسانه‌های پرتغال طی روزهای گذشته درباره مکان و زمان آن گمان زنی کرده بودند. رونالدو 41 ساله عکسی از دستان خود و جورجینا را با حلقه‌های ازدواج که روی آنها حروف اول اسم‌هایشان سی و جی با قلبی در وسط حک شده را در حساب اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت. گروه برانزویک که مدیریت روابط عمومی کریستیانو رونالدو را بر عهده دارد، به خبرگزاری فرانسه گفت که 5 فرزند این زوج در این مراسم خصوصی و صمیمی ازدواج شرکت کردند. این زوج دقیقاً 1 سال پس از آنکه جورجینای 32 ساله نامزدی خود را در اینستاگرام اعلام کرد ازدواج کردند. کریستیانو رونالدو در حال حاضر عضو تیم باشگاه النصر عربستان سعودی است. او تابستان امسال برای آخرین بار در جام جهانی فوتبال شرکت کرد در تیم ملی فوتبال پرتغال، تیمی که از صعود به مرحله 1/4 رقابت‌ها باز ماند. رونالدو که پیشتر مهاجم تیم‌های باشگاهی منچستر یونایتد، رئال مادرید و یوونتوس بود، 5 بار برنده توپ طلای بهترین بازیکن جهان شد. جورجینا رودریگز، اینفلوئنسر، مدل و کارآفرین آرژانتینی اسپانیایی، با بازی در سریال من جورجینا هستم به تهیه کنندگی نتفلیکس زندگی خانوادگی خود را که در آن فوتبال، مد و سفر نقش عمده‌ای دارند، روایت کرد.
6: Soy Georgina Rodríguez. Tengo 27 años.
5: پیش از اعلام برگزار شدن مراسم ازدواج کریستیانو و جورجینا، رسانه‌های پرتغالی حد زده بودند که مراسم می‌تواند در سینترا خارج از لیسبون یا در فونچال در جزیره مادیرا در اقیانوس اطلس زادگاه رونالدو برگزار شود. انتشار گزارش‌های مبنی بر برگزاری مراسم در فونچال در آخر هفته گذشته، صدها نفر را به کلیسای جامع شهر به امید دیدن این زوج کشاند. این زوج در سال 2016 زمانی که جورجینا در یک فروشگاه گوچی در مادرید کار می‌کرد با هم آشنا شدند. جورجینا این آشنایی را عشق در نگاه اول توصیف می‌کند. او در مصاحبه‌ای با مجله ووگ عربی در سال 2025 گفت وقتی کریستیانو را دید تقریباً بلافاصله حس آرامش و انرژی وصف ناپذیری را احساس کرد، انگار که ما از قدیم همدیگر را می‌شناختیم. این زوج به همراه یکدیگر بیش از 750 میلیون دنبال کننده در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دارند. آنها مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت می‌کنند که شامل برندهای مد و هتل‌های زنجیره‌ای می‌شود.
3: لیلا خورشیدیان گزارش میداد. و اما برسیم به درگذشت ایرج در 94 سالگی و اینکه چه تأثیراتی گذاشت. گفتگویی داشتم با امیرعلا عدیلی، نویسنده کتاب ایرج نابغه موسیقی ایران. او یکی از نویسندگان این کتاب هست. با علی خورشید دوست، امیرعلا عدیلی بیشتر برای ما میگه در ایران.
7: لقب پهلوان آبادوسی مجلسی استاد حسن کسایی بیان میکنن و اینو به استاد میگن و اونجا دیگه این برای استاد ورد زبون ها میشه. ما برای تألیف این کتاب، این کتاب تألیف بنده است و یه دکتر علی محمد خورشید دوست، نظرمون این بود که استاد علاوه بر اینکه پهلوان آواز هستن، نابغه آواز ایرانم هستن. همینجور که استاد جهاندار، من مصاحبه که با ایشون داشتم، گفتن پایه‌های آوازی ایران چهار پایه است: استاد ایرج، استاد گلپایگانی، استاد بنار و استاد شجری.
3: اما در مورد نسبت آقای ایرج و موسیقی، چون خب اونهایی که آقای ایرج رو میشناسن میدونن که آقای ایرج نظامی بود، این فضای، این فضای نظامی، فضای موسیقی، به هر حال شما چون باهاشون هم نشینی داشتین قطعا بهتر میتونین تصویری ارائه بدید که چگونه با همدیگه کنار اومدن و چطور شد که از دل این ما شاهد تولد یک نابغه به نوشته کتاب شما، به شهادت کتاب شما در زمینه آواز بودیم، که شاید بتونیم بگیم که آخرین بازمانده مکتب اصفهان هم میشه گفت آقای ایرج بودن دیگه، از اونهایی که باقی مونده بودن.
7: بله، استاد ایرج پدرش آقای نعمت الله بودن که از تجار خالد آباد نطنز بودن. پدر ایشون از خواننده های دربار بانو عظما در دوران قاجار بودن. بانو عظما خواهر ناصرالدین شاه بوده. ایشون اینجور که استاد برای من تعریف کردن، گفتن در سفری که بانو عظما داشته، پدر من توی باقی در دیگه نطنز داشته آواز میخونده، این کاروان بانو عظما اونجا اتراق میکنه و صدای پدر بزرگ منو میشنوه و میگه این خواننده کیه، بیار نشسته تو دربار ما بخونه. و این ایشون میگه در این وارد دربار قاجار میشه و با توجه به این موزیسیانایی که در اون زمان در دوران قاجار در دربار بودن، ایشون تسلطی پیدا میکنه رو ردیف های موسیقی و دستگاه موسیقی و سبکهای موسیقی ایران. بعد این رو به پسرش که پدر استاد ایرج بوده، نعمت الله خواجه امیری، انتقال میده و ایشون هم به پسرش که استاد ایرج بودن، و استاد ایرج که اسمشون حسین خواجه امیری، اسم ایرج اسم برادرشون هست، حالا عرض میکنم که چرا اسم برادرشون روی ایشون هست. و استاد بر من تعریفی کردن پدر من از نطنز که میومد اصفهان و من روی اون ماشینی که قابی هایی که پدر ما تهیه کرد و میووردن به بازار اصفهان میووردن، من میخوابیدم و آواز میخوندم. یه وقت جایی که وای میسادیم تو را، من بچه 7 ساله بودم، آواز میخوندم، همه راننده های ماشین ها، همه مسافر ها که اونجا توقف کرده بودن جمع میشدن و به صدای من گوش میدادن. گفتن شب که میرفتیم اصفهان توی خونه یکی از دوستانشون که روی پشت بومی بود ما میخوابیدیم، اصفهان از اینجا که محل برای آواز و موسیقی بوده، صدای آواز که از خونه های کناری به گوش میرسیده، پدر استاد میگفتن این داره مثلا در دستگاه اصفهان آواز میخونه، این شوره، این ابو عطاست. و ایشون یواش یواش مسلط میشن. ایشون خیلی جالبه بگیم که در دوران که وارد دانشکده میشن با استاد برای نظام، با استاد مشایخی، استاد گلپایگانی، استاد مقبلی که از دوبلرهای معروف ایران هستن، با هم خدمتی بودن و اینجوری وارد نظام میشن از این قسمت. بعد استاد نه این که وارد نظام بودن و خوانندگی هم از قبل کار کرده بودن و یواش یواش وارد رادیو شده بودن، برای اینکه تو نظام به عنوان یه شخص نظامی شناخته نشن که داره تو رادیو روزا میخونه، ایشون اسمشون حسین بوده، میگن ایرجه، که هر وقت هر کسیشون بسته میگه این برادرم هست که داره در رادیو میخونه. و ایشون از این را اسمش دیگه کم کم به ایرج شناخته میشه، که البته برادر ایشون هم ایرج واقعی هم اصولا صدای خوبی داشته. خب یه استاد دیگه خیلی معروف میشن تو این زمینه و وارد برنامه های سال فکران 36 که وارد برنامه های گل ها میشن، از اون طرف هم یه به هر حال آواز خوندن توی فیلم فارسی ها و روی چهره استاد فردین، این دیگه یه چیز خیلی خاص میشه و در واقع آواز و موسیقی وارد زندگی مردم.
3: حالا توی این کتاب آقای عدیلی چقدر به این ویژگی دوگانه آقای ایرج پرداخته شده، یعنی آغاز با گلها و بعد عبور و رسیدن به یک فضای مردمی تر و موسیقی که حالا شاید بشه اینطوری لقبش داد، پاپ کلاسیک در فیلم‌های سینمایی گذشته که حالا ازش به عنوان نام برده میشد، و خود آقای ایرج در مورد این ویژگی دوگانه چه نظری داشتن؟ خودشون رو متعلق بیشتر به کدوم میدونستن؟
7: ببینین استاد توانایی چه داشتن در واقع در فیلم فارسی و هم در موسیقی آوازی کار میکردن، این توانایی ایشون رو نشون میده که در دو ژانر خیلی موفق بودن. استاد ایرج که از شاگردان استاد تاج خودشون رو میدونستن و همچنین استاد صبا، و ورودشون رو به موسیقی از با استاد خالقی و آقای مجید وفادار میدونستن، خودشون رو یه آدم چند بعدی میدونستن. در واقع هم با اون سبک کوچه بازاری خوندن تو بخشی از سیبا، بعضی از آوازاشون که معروف به مکتب تهران با اون هم میخوندن، در این حال وارد موسیقی های آوازی و کلاسیک ایرانی هم به خوبی انجام میدادن و خودشون متعلق به کل این دو جهان میدونست. در این کتاب ما اون سال 96 این کتاب چاپ شد، ما یه خلاقیتی به کار بردیم که اومدیم تحلیل آوازی این کار رو استادو گذاشتیم و نوازنده هایی که ایشون کار کرده بودن مثلا شهناز استاد یا حقی، اینا هم درستیم، تحلیل دستگاهی کردیم، شعر رو نوشتیم، همه رو توضیح دادیم و یک کیوار کدی هم گذاشتیم کنارش که طرف با خوندن اون مطلب اون کیوار کد هم مثلا میکرد به لینک پس میشد و عملا موسیقیش هم گوش میداد. از طرفی با موسیقی های فیلم های ایشون هم دستبندی کردیم، موسیقی ایشون هم مشخص کردیم، نوع فیلم میشه QR کدشو گذاشتیم. ایشون بیش از 1000 ترانه خوندن که اصلا در نوع خودش کم نظیر که بی نظیر هست. در کل جنبندی که بخوام بهتون بگم، استاد یه آدم چند بعدی بودن که در این حالی که موسیقی کلاسیک رو به خوبی میتونستن اجرا بکنن، موسیقی فولک و مکتب اصفهان و فولک اصفهان و فولکی که تو مکتب اصفهان مثلا اساسی مثل استاد اناری کار کرده بودن و هم ایشون خیلی راحت توش آوازا خوانندگی انجام میدادن، این توانایی خاص ایشون بود و ایشون در استاد گلپایگانی برای اولین بار در اون زمان آواز رو که مردم باهاش قهر کرده بودن به داخل جامعه آوردن، به مردم دوباره نشون دادن و مردم رو مأنوس کردن با آواز ایرانی دستگاهی. و این توانایی ایشون بود که از طریق این فیلم ها، از طریق شعرهایی که در فیلم ها اجرا می شد، مردم رو دوباره آشتی دادن با موسیقی آوازی ایران.
3: چون اشاره هم کردید به هر حال هم آقای ایرج توی سینما خب با صداشون تحولی رو آوردن، به ویژه در شخصیت محمد علی فردین به عنوان کاراکتری که در فیلم ها ظاهر می شد، و همین که آقای گلپایگانی هم خب در سینما خودشون حضور پیدا کردن، فیلم بازی کردن، فیلم یکی خوش دست و یکی خوش صدا. اما اگر برگردیم به ماجرای رویارویی شما، هم نشینی شما با آقای ایرج، آقای ایرج جی رو که شما دیدید و در کنارش بودید تا این کتاب گردآوری شد، چگونه آقای ایرجی بود؟ آقای ایرجی که در این زمان دیدید در بعد از انقلاب، آیا تفاوتی داشت با آنچه که برای شما تعریف میکرد از گذشته؟
7: نه استاد ایرج، واقعا تا آخرین لحظات، من 2-3 سالی بود که دیگه ایشون یه مقدار فعالیتشون کم شده بود، من کم تر دیدمشون، ولی من از سال مثلا 82-83 تا سال 401 قبل از فوت پدرم، چون استاد ایرج علی دوست نزدیک پدر من داشتن و جالب اینه که روزم که فوت شدن دقیقاً با روز سالگرد وفات پدر من بود.
3: اگر اشتباه نکنم آقای عدیلی، پدر شما هم در کار تبلیغات و اینها هم بودن، در سینما و تبلیغات، درسته؟
7: بله، پدر من از فیلم تهیه کننده های فیلم های سینمایی و فیلم های قبل از انقلاب بودن، آقای هوشنگ عدیلی. خب برای من فیلم هم تو قبل از انقلاب تو سینما بازی کرده بود که خب به مثلا فیلمایی بود که استاد ایرج روش خونده بودن، خیلی به هم نزدیک بودن و پدر من رو با هم دوست بودن، از این طریق من با ایشون خیلی نزدیک بودم و واقعا شخصیتشون یه شخصیتی که به نظر من اگر از قبل از انقلاب تا بعد از انقلابشون شخصیتشون قدیمتر هم میشد دید، چون واقعا مثال میدم چون شاید فعالیتشون به نسبت کم شده یا شاید یه دوره کم کار شده بودن، ولی هیچ وقت گله نمی کردن و همیشه شوق گذار بودن و همیشه سعی می کردن که از اون موقعیت یا همون لحظه‌ای که هستن باز به بهترین نحوه استفاده بکنن و باز بتونن هنر خودشون رو عرضه بکنن. به نظر من ایشون یه آدم نمونه بودن، اصلا با ایشون که میشستین و پا میشدین انرژی مثبتی داشتن و اصلا آدم از ایشون چیز یاد میگرفت، درس زندگی میگرفت که آقا اصلا زندگی رو نباید سخت گرفت، زندگی دمی را غنیمته، باید تو لحظه خوش بود. کارهای خیلی خوبی ایشون در سالهای اخیر انجام دادن که به هر حال با تهیه کنندگان با تجربانشون کار کردن و کارهای خوبی ارزه شد، کنسرت های خوبی دادن، مردم خیلی خوب استقبال کردن، من خودم کنسرت هاش دادم، به هر حال بودیم در جریان خوبی رفتیم، همراه ایشون بودم، آهنگ ها خیلی خوب از حفظ دادن و یه وقت داری یک آواز هایی رو در چند در دیت هایی زیاده از حفظ راحت میخوندن. استاد خوب کارهای خیلی زیاد دارن، ولی میتونم این نکته رو بگم که استاد هر با نوازنده آهنگساز زیادی کار کرد، ولی بعضی از آهنگساز بودن که خیلی کارهای تاثیرگذاری انجام دادن، خب مثلا اسمشون کم ترشه میدونیشه، مثلا استاد جعفری پور هاشم که کارهای زیادی از این کارهای سینمایی استاد رو ساختن، یا مثلا آقای صمدی آهنگ پرنده رو برای ایشون ساختن، خب اینا چند تا از بهشون پرداخته شده، ولی خب یه دو تا سه تا از کارهای ایشون هست که خب من خیلی دوست دارم. یه آهنگ فکر میکنم که نه آهنگ سویش خاطرم نمیاد، ولی مطلعش هست نمیدونست دل من دل پریشونی داره سر به گریبونی داره، این آهنگ خیلی قشنگیه، من خیلی دوست دارم. با بقیه آهنگ های استادی من با متفاوته و من این کارشون رو خیلی دوست دارم. یک موزیک ویدیو هم ایشون داره از همون سالها که خونده و کار خیلی قشنگیه، من این کارشون رو خیلی دوست دارم.

برای شنونده پریشونی هستید. شعر لیلا کسرا، آهنگی که میشنوید از فریدون خوشنود و تنظیم منوچهر چشمازر، براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم. در ادامه صدای ایرج رو بشنوید تا پایان.

ساعت 13 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از تغییر مسیر 59 کشتی در جریان محاصره دریایی ایران خبر داد. فرماندهی ستاد فرماندهی فضایی آمریکا خواستار تغییر شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی در پایگاه‌ها شد. عملیات نجات نفتکش آسیب دیده و مهار نشت نفت در سواحل عمان آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چهارچوب محاصره دریایی ایران مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین گفت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی و وارد آنها شدند تا مقررات محاصره را اجرا کنند. دونالد ترامپ نیز گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و محاصره دریایی ایران را دیوار فولادی خوانده است. در مقابل ایران میگوید تنگه هرمز همچنان بسته است و بازگشایی آن به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. ژنرال استیون ویتینگ فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا گفت حملات ایران به سامانه‌های راداری آمریکا در جنگ اخیر آسیب پذیری این تجهیزات را نشان داد. او افزود شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی و پدافندی در پایگاه‌های نظامی آمریکا باید تغییر کند و با تهدیدهای جدید سازگار شود. به گفته او چندین سایت راداری آمریکا در حملات پهپادی و موشکی ایران آسیب دیدند و یک نیروی آمریکایی نیز در حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان کشته شد. ویتین گفت زیرساخت‌های ثابت در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی آسیب پذیرند و ارتش آمریکا باید متناسب با افزایش تهدیدها روش‌های دفاعی خود را ارتقا دهد. او تأکید کرد ایران واحدهای فضایی و پدافندی آمریکا را اهدافی با ارزش می‌داند. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرد عملیات نجات نفتکش کارولین در سواحل عمان آغاز شده. کشتی‌های امدادی برای پشتیبانی از این عملیات در راه هستند و نیروهای متخصص نیز برای بررسی وضعیت نفتکش و تثبیت محموله و بدنه آن وارد کشتی شدند. امبری اعلام کرد با مقام‌های عمان و شرکت‌های تخصصی مقابل با نشت نفت همکاری می‌کند. نفت این نفتکش که از جوان پس از بگل نشستن در حال نشت است، به سواحل عمان رسیده و حدود 40 کیلومتر از نوار ساحل مرکزی این کشور را آلوده کرده است. عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت این تصمیم پس از مذاکرات استاندار با مقامات کشوری گرفته شده است. به گفته او طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق نیاز به بررسی بیشتر دارد. محمد علی طالبی استاندار کرمان هم اعلام کرد کارت‌های جایگاه حذف شده و به جای آن 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان مستقیما به کارت سوخت شهروندان اضافه شده است. عرضه بنزین با نرخ 87200 تومان از بامداد پنجشنبه در کرمان آغاز شد. در این طرح 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان، 50 لیتر با نرخ 3000 تومان و 40 لیتر با نرخ 5000 تومان عرضه می شد، اما مصرف بیشتر از این میزان نیز با نرخ 87200 تومان قرار بود محاسبه شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انتقاد فرانسه و چند کشور غربی از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان و اعدام آنها فرانسه را به ریاکاری در زمینه حقوق بشر متهم کرد. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورهای مانند فرانسه باید از درس دادن درباره حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دست بردارند. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. این کشورها از تهران خواستند مجازات اعدام را متوقف کند و زندانیانی را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. ایران دارای بالاترین آمار اعدام ثبت شده در جهان است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود با تازه‌ترین خبرها.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم مازم سرگرم داشی با پوسکو اینا کرم سنگن داشی چشو رو اینگاه الماس داجید الهی تا آخر رنگ کم داشی دفت می

0: دو بعد از ظهر در ایران است و شما با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در پراگ همراه خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم. 22 روز از مرداد 1405 سپری شده و در تقویم بین المللی 13 روز از ماه اوت 2026 میلادی. همچنان مسئله تنگه هرمز محور درگیری ایران و ایالات متحده آمریکا روی میز قرار داره، در حالی که تفاهم نامه در آستانه انقضا است. در این باره برای شما خواهیم گفت، همچنین نگاهی خواهیم کرد به مسئله بنزین، چگونه شد که یک باره بنزین قرار بود گران شود در کرمان اما متوقف شد، و از ایرج یادی خواهیم کرد، این صدای جاودانه‌ای که در 94 سالگی خاموش شد. با ما همراه باشید. اما در ابتدا میریم سراغ وحید پوراستاد تا تازه ترین خبرها رو وحید با شما در میون بذاره.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چارچوب محاصره دریایی ایران مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین گفت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی و وارد آن شدند تا مقررات محاصره را اجرا کنند. دونالد ترامپ نیز مدعی شده آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و محاصره دریایی ایران را دیوار فولادی خوانده است. در مقابل ایران میگوید تنگه هرمز همچنان بسته است و بازگشایی آن به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. ژنرال استیون ویتینگ فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا گفت حملات ایران به سامانه‌های راداری آمریکا در جنگ اخیر آسیب‌پذیری این تجهیزات را نشان داد. او افزود شیوه حفاظت تجهیزات فضایی و پدافندی در پایگاه‌های نظامی آمریکا باید تغییر کند و با تهدیدهای جدید سازگار شود. به گفته او چندین سایت راداری آمریکا در حملات پهپادی و موشکی ایران آسیب دیدند و یک نیروی دریایی نیز در حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان کشته شد. ویتینگ گفت زیرساخت‌های ثابت در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی آسیب پذیرند و ارتش آمریکا باید متناسب با افزایش تهدیدها روش‌های دفاعی خود را ارتقا دهد. او تأکید کرد ایران واحدهای فضایی و پدافندی آمریکا را اهدافی با ارزش می‌داند. وزارت کشور عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی 20 پهپاد ساخت داخل را توقیف و 4 نفر را بازداشت کردند. این وزارتخانه گفت افراد بازداشت شده در بازجویی‌ها اعتراف کردند که این پهپادها را با هدف قاچاق در اختیار داشتند. این اقدام در چارچوب تلاش‌های بغداد برای تقویت کنترل‌های امنیتی انجام شده. دولت عراق همچنین تأکید کرده اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. رومانی دومین راکتور نیروگاه هسته‌ای چرنوبودا را هم خاموش کرد و این نیروگاه عملاً تعطیل شد. شرکت انرژی هسته‌ای رومانی گفت کاهش بی سابقه سطح آب دانوب که برای خنک کردن نیروگاه استفاده می شود دلیل این تصمیم است. پیشتر یکی از دو راکتور این نیروگاه نیز خاموش شده بود. نیروگاه چرنوبودا معمولاً 1/5 برق رومانی را تأمین می کند. وزارت انرژی اعلام کرده برق مورد نیاز کشور از منابع جایگزین و واردات تأمین خواهد شد. در هفته‌های گذشته مجارستان نیز به دلیل کاهش شدید سطح آب دانوب تولید تنها نیروگاه هسته‌ای خود را کاهش داده بود. خشکسالی و موج گرمای شدید در اروپا سطح آب دانوب را به پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر رسانده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران به زودی به بانک توسعه نوین وابسته به گروه بریکس می‌پیوندد. این گفته ها در آستانه نشست وزیران دارایی بریکس در هند مطرح شده. بریکس اتحادی از کشورهای در حال توسعه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی و ایران است. بانک توسعه نوین در سال 2015 با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. و آناهیتا زارعی وزنه‌بردار نوجوان ایران روز پنجشنبه در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا قهرمان دسته 77 کیلوگرم نوجوانان شد. او در دو ضرب و مجموع دو مدال طلا گرفت و در یک ضرب نیز به مدال برنز رسید. زارعی در رده جوانان هم مدال نقره دو ضرب را به دست آورد. در همین دسته نسیم قاسمی دیگر نماینده ایران یک مدال طلای یک ضرب و دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع کسب کرد. پیش از این محمد جواد بیرانوند دیگر عضو تیم نوجوانان ایران با شکستن رکوردهای آسیا و جهان 9 مدال طلا به دست آورده بود. محمد،
2: تازه ترین خبرها رو از وحید پوراستاد شنیدید و در ادامه.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
2: ابتدا نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که در ارتباط با ایران و ایالات متحده آمریکا باهاش روبرو بودیم. با توجه به اینکه اشاره هم کردم که مسئله تنگه هرمز همچنان محور درگیری واشنگتن و تهران هست و این در حالی است که تفاهم‌نامه اسلام آباد که در خرداد ماه به امضا رسیده بود در اواخر خرداد ماه در آستانه انقضا قرار داره، یعنی اون مهلت 60 روزه و روز یک شنبه ای که پیش رومون قرار داره، این تفاهم نامه عملاً منقضی خواهد شد و شرایط شاید از این منظر هم پیچیده تر بشه. رویترز نقل قولی داره از یک مقام مسئول ایرانی که نامش رو فاش نکرده و میگه که هیچ مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا برای تمدید آتش‌بس در جریان نیست. از دیگر سو اگر نگاه بکنیم میبینیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اظهار نظرهای اخیر خودش بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی روی ایران تاکید میکنه و البته منابع خبری هم میگن که رئیس جمهور آمریکا روی کرده خودش به ایران رو نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویتش رو برده به سمت کارزار فشار اقتصادی، چیزی که البته تازگی شاید نداشته باشه با توجه به دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مسئله فشار حداکثری و اکنون هم بار دیگر دونالد ترامپ به همون ریل برگشته، هرچند که هیچگاه فشار حداکثری کنار گذاشته نشد درباره ایران. جزئیاتی رو از ایلیا جزائری در ادامه بشنویم.
4: با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف‌هاست. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمیگیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعاتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ میگویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره نکرده درباره علت این موضوع گفت از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه در چارچوب تفاهم‌نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهمنامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش‌بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ، تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران روی کردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حد اکثری نامیده می شد، نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران می کرد. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، 19 مرداد به فاکس نیوز گفت عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، اقتصاد ایران را ویران می کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است، اما به گفته او ایرانی ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت، وزیر دفاع، می ترسند.
5: Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
4: در موضوع دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند. اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
2: ایلیا جزیری گزارش می‌داد از آخرین تحولات در ارتباط و تنگه هرمز، رابطه بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، مذاکره و اینکه باید در نظر داشت 27 خرداد، اگر اشتباه نکنم حالا اواخر خرداد ماه، تفاهم‌نامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن امضا شد، اما اکنون یک شنبه‌ای که پیش رو داریم این تفاهم‌نامه منقضی میشه، سرنوشت چه خواهد شد؟ در همین ارتباط شاهین بشیری گفتگو رو داشته با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند.
6: شنوندگان عزیز، ببینید، به نظر میرسه که استراتژی امریکا تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در سفری که بنیامین نتانیاهو به واشنگتن داشت، بعد از سفر گزارشایی که به بیرون درس کرد مطرح شد که سه گزینه مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله دیپلماسی رسانه به توافق، به مثال تصور بکنید که این توافق بین تهران و مسقط تبدیل بشه به راهی برای توافق ادامه به اصطلاح بازیابی توافق 14 ماده‌ای که با امریکا تهران بست. مسئله بعدی، گزینه بعدی، مسئله حمله نظامی تمام عیار، یعنی ادامه تهدیدات نظامی هست که هم ایران و هم امریکا نسبت به هم نشون دادن، مثل جنگ 38 روزه. و در نهایت گزینه سوم، به نظر میاد امروز ما با این گزینه موافق هستیم، ادامه این محاصره دریایی و حتی گسترش به محاصره زمینی، اگه خاطرتون باشه، به شکلی که در عمل ایران رو با یک مشکل جدی اقتصادی و مشکل جدی رسیدن امکانات کافی و اولیه، بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تورم که در صحبت‌های مناطق هم هست، به حدی بالا بره که در عمل با یک خیزش مردمی سراسری مواجه شد و جمهوری اسلامی در عمل از درون یک اینفلوژن، به یک انفجار درونی مواجه بشه تا با حمله نظامی از بیرون. واقعیتش اینه که امریکا خب مشکل جدی مهمات داره، چه تهاجمی و چه دفاعی، و اسرائیل در آستانه انتخابات هست و تمام بازیگران، حتی تهران هم، به دنبال این است که یک جنگ دوباره‌ای مثل جنگ 38 روزه شروع بشه. از این جهت سیاست امریکا سیاست فشار اقتصادی.
7: چقدر این شرایط واقع‌گرایانه است؟ چقدر اصولاً به واقعیت نزدیک هستش این موقعیت‌ها؟
6: ببینید عرض کردم، عرضم این هستش که امریکا به دنبال اینه که فشار اقتصادی رو بالا ببره و به خاطر همین هم این سیاست ها رو دنبال میکنه و جمهوری اسلامی دنبال مقاومته. به گمان من در این انتصاب اخیری که در تهران ما مواجه شدیم در خصوص سازمان بسیج که مهمترین نیروی سرکوبگره با انتصاب طائب، کسی که به هر حال مشخصه که چه کارنامه‌ای داره، ایران
8: جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای قیام‌ها و شورش‌های خیابانی در آینده. آیا این تبدیل به این پرسش شما هست، تبدیل به یک کرنش توسط تهران در مقابل دونالد ترامپ، آیا این تبدیل به یک توافق خواهد شد یا یک کوتاه آمدن و در عمل تسلیم شدن؟ من فکر نمی کنم که قدرت وضعیت اقتصادی و فشارش روی مردم ایران برای جمهوری اسلامی بخواد سیاستاش رو تغییر بده. از این جهت به گمان من این فقط به مردم فشار میاره و این هم با سیاست اشتباهی توسط واشنگتن که به جایی نخواهد رفت، به جایی نخواهد رسید. حتی اگر مردم دوباره به خیابان بیان، آقای بشیر، من فکر میکنم با سرکوب خیلی گسترده تر از حتی دیماه گذشته مواجه میشن و به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید. ولی خب سیاست اسرائیل سیاست دیگری هست، چون اسرائیل به دنبال فروپاشی چیزی به نام نهاد دولت در ایرانه، قطعا میتونه به اون نزدیکتر بشه توسط کمک به این چپ نظامیان پیرامون ایران و این قضیه رو متفاوت میکنه. ولی تسلیم سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل دونالد ترامپ رو من فکر نمیکنم با فشار اقتصادی بشه نگاه کرد. بهترین استدلال آقای بشیر این هست که خب به هر حال الان نزدیک نیم قرن هستش که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادیه. آیا فشار اقتصادی تنها تونسته جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره؟ قطعا خیر.
0: از دامون گوریز شنیدی، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و خبرهایی که میگویند لکه های نفتی از آبهای جنوبی ایران سر برآوردند و خود را تا ریشه های جنگل های حرا رساندند. آلودگی که همزمان و افزایش حمله ها به کشتی ها و نفکش ها زنگ خطر رو برای یکی از شکننده ترین زیست بوم های منطقه هم به صدا در آورده و بنیامین صدر به این موضوع پرداخته.
9: بچه از بندر عباس زحمت کشید علیدن بودیم برای پاکسازی، چون آب جذب بود با قایق از مسی بریم. بعد از که ساحل شروع کنم،
10: صدایی که شنیدید صدای یک محیطبان و کنشگر محیط زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرا رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه‌های نفتی دست و پنجه نرم می‌کنند. آلودگی نفتی در دست کم 3 نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش‌هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش‌ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل‌های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تأکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی‌ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آب‌های عمان مرتبط است و لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می‌کند ورود نفت به جنگل‌های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهم‌ترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. اما نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی می‌تواند آثارش را برای مدت طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم، یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند، منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا هم زمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی. مسئله دیگر فقط یک لکه نفتی شناور روی آب نیست. پرسش این است که با افزایش درگیری نظامی یا حوادث دریایی چه نهادی میتواند از خلیج فارس و زیستگاه صدها گونه گیاهی و جانوری در برابر زنجیره‌ای از آلودگی‌ها به خصوص آلودگی‌های نفتی حفاظت کند؟
2: آلودگی‌های نفتی موزلی که به جان یکی از شکننده ترین زیست بوم‌های منطقه افتاده، یعنی خلیج همیشه فارس.
11: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
2: اما در ادامه بپردازیم به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از شما این روزها بهش فکر میکنید، مسئله بنزین که به یک باره تبدیل شد به یک ماجرای پرسر و صدا. ابتدا گفته شد که قراره که بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان عرضه بشه و هنوز عرضه نشده، متوقف شد این طرح. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان میگن و دلیلش رو فشارهای اقتصادی و اجتماعی میدونن. با این حال مشخص نیست که این توقف موقت یا دولت میخواد طرح رو با تغییراتی دوباره به اجرا بذاره. نخست گزارش فرشته قاضی رو با هم میشنویم و پس از اون همراه میشیم با مهدی قدسی کارشناس اقتصادی تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
12: ساعتی پس از اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی این استان از توقف آن خبر داد. آنطور که رسانه‌های ایران منتشر کردند، در این طرح سهمیه‌های ملی 1500 و 3000 تومانی که به ترتیب 60 و 50 لیتر هستند، فعلا باقی می‌مانند. البته در چشم‌انداز بلند مدت حذف تدریجی این دو سهمیه در دستور کار بود، اما سهمیه سوم بنزین 5000 تومانی محدود به 40 لیتر شده و بنزین بدون یاران قرار بود با قیمت تمام شده پالایشگاهی، یعنی هر لیتر 87200 تومان عرضه شود. این طرح که از بامداد پنجشنبه 21 مرداد در کرمان اجرایی شد، به گفته احمد سالاریفر مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی این منطقه، در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی متوقف شد. شرکت ملی پخش و استانداری کرمان توضیح بیشتری در این باره ندادند، اما اجرا و توقف ناگهانی این طرح با واکنش‌های سرده مواجه شده. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادند. با این حال مشخص نیست که آیا این توقف موقت است یا دولت قصد دارد طرح را با تغییراتی دوباره اجرا کند. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده‌ای از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی شهرهای دیگر منتشر شده بود. تصاویری هم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری گفته بود که سال گذشته 6 میلیارد دلار دولت ایران بنزین وارد کرده، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. رئیس جمهور ایران گفته بود که در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد بکنیم. در چنین شرایطی فاطمه مهاجران ایرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سوم مرداد اعلام کرد که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. آبان 1398 افزایش قیمت بنزین در ایران منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه که آن زمان اتفاق افتاد از اجرا و توقف طرح جدید در کرمان انتقاد کردند. برخی می‌پرسند چرا اجرای چنین طرحی از استان کرمان شروع شده و چرا یک بار متوقف شده است. داوود مدرسیان مدیر مسئول رسانه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شکل‌گیری موج نگرانی، واکنش بازار و صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها پیامد طبیعی و حداقلی سیاست‌گذاری مبهم و غافلگیرکننده بود. سیاستی که پیش از اقناع عمومی، ارزیابی آثار تورمی و طراحی سازوکارهای حمایتی جامعه را در برابر یک شوک تازه قرار داد. او با طرح این پرسش که چگونه چنین طرحی با چنین آثار گسترده‌ای اساساً تا آستانه اجرا پیش رفته، خواستار پاسخگویی دولت شده. نوشته که امنیت ملی از ثبات معیشتی آغاز می‌شود، نه از غافلگیر کردن جامعه. در اقتصاد ایران، افزایش شدید قیمت انرژی صرفاً افزایش یک عدد نیست. بنزین با حمل و نقل، مواد غذایی، تولید، خدمات و انتظارات تورمی پیوند مستقیم دارد و هر جهش ناگهانی در قیمت آن می‌تواند هزینه زندگی را در سراسر اقتصاد افزایش دهد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به میزان بالای قاچاق بنزین در استان کرمان اشاره کرده و آن را دلیلی برای شروع این طرح در این استان عنوان کردند، اما نوشتند که مقابله با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف ضروری است، اما راه آن تحمیل ناگهانی هزینه به مردم نیست. کامبیز نوروزی، حقوقدان در ایران، با انتشار یادداشتی با عنوان صعود قیمت بنزین در کرمان محصول آشفتگی تصمیم گیری، پرسیده که این تصمیم را چه مرجعی و بر اساس کدام صلاحیت یا مجوز قانونی اتخاذ کرده. آقای نوروزی به شرایط جنگی در کشور اشاره کرده و نوشته که در بحرانی ترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت 75%، آثار این تصمیم حیرت آور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاست‌های غلط اندر غلط تصمیم گیران بی‌مسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیت زندگی مردم ندارند و اگر مردم اعتراض کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باز هم گردن موساد و سرویس‌های بیگانه و براندازان می‌اندازند؟
2: از فرشته قاضی شنیدید. مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی از وین با ما هستن. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. در کنار سهمیه یارانه بنزین گفته شده بود که امکان خرید سوخت با نرخ تمام شده پالایشگاهی هم فراهم میشه، یعنی همون 87200 تومانی. سوال شاید این باشه که حالا که صحبت از اینه که توقف پیدا کرده این طرح، اما گفته میشه که بررسی های بیشتری میخواد در موردش صورت بگیره، آیا دولت مسئول پزشکیان راهی غیر از اینکه افزایش بده قیمت بنزین رو پیش روی خودش داره؟ واقعا چه راهی پیش روش هست و اگر افزایش نده با چه مشکلاتی میتونه روبرو بشه؟ جدا از این که میدونیم که افزایش پیدا کنه، در گزارش هم داشتیم که میتونه تأثیر خودش رو بگذاره روی قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات.
13: درود عرض ادب دارم آقای زرقامی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم. خب اول یه نکته ای رو باید بگم، اون همین که در جمهوری اسلامی خشت اول کج بنا گذاشته شده و خب این دیوار هم کلن کجه، به این دلیل که خب بنزین سوبسیدی و بنزینی که از ابتدا قرار بود با یه قیمت ثابتی به مردم ارائه بشه، خب به واسطه تورم ها، به واسطه کاهش ارزش ریال، قیمت بنزین همچنان همان مونده، ولی خب قیمت‌های دیگه افزایش پیدا کرده و خب این یک بار هزینه بسیار عظیمی رو برای دولت ایجاد کرده. به عنوان مثال اگر ما در نظر بگیریم که همین 87200 تومان هزینه هر لیتر بنزین هست، اگر یک ماشین بخواد در ماه 150 لیتر بنزین مصرف بکنه، تقریبا 3%، 3.5% از قیمت تمام شده این بنزین رو مصرف کننده داده، در صورتی که 97-96% این قیمت بنزین 150 لیتر توسط دولت پرداخت شده. خب این اگر ما در نظر بگیریم مثلا ما 20 میلیون خودرو در کشور داریم، در سال چیز هولوش 20% از بودجه کل کشور خرج یارانه بنزین میشه. اگر 30 میلیون داشته باشیم، 30% از کل بودجه کشور تقریبا خرج یارانه بنزین میشه. خب این خیلی رقم عظیمی هست و میگم در جمهوری اسلامی این خشت کج گذاشته شده و متاسفانه به این شرایط رسیده. و این اگر بخواد دولت یه همچین هزینه ای رو بده که داره میده تا الان داشته پرداخت میکرده، به دلیل اینکه درآمدهایی نداره دیگه درآمدهاش به خاطر اینکه اقتصاد در بدترین شرایط ممکنش هست، بخش خصوصی خیلی کوچیک شده و بخش خصوصی نمیتونه مالیات بده به دولت اونقدی که هزینه ها رو پوشش بده، هزینه های بودجه دولت رو پوشش بده، و خب این بلوک اقتصادی، معاصره اقتصادی که آمریکا در این جنگ داره دنبال میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه و صادرات خیلی از کالایی که براش درآمدزایی داشته اصلا به صفر رسیده. برای همین دولت مجبور هست برای تأمین یارانه بنزین پول چاپ بکنه. این چاپ پول باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما شرایطی داریم که بودجه کشور دیگه بودجه پولیه، بودجه از طریق درآمدها نیست، درآمد واقعی نبوده پشت این درآمدهایی که به بودجه تزریق بشه، در نتیجه با چاپ پول یک تورم بسیار فزاینده‌ای تشکیل شده. خب تورم تا الان از ابتدای سال خیلی شدید بوده، 60 حتی تا 90 درصد افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. خب برای اینکه بودجه کشور تامین بشه و همزمان با سرعت تورم بودجه افزایش پیدا بکنه، دولت مجبور هست پول بیشتری چاپ بکنه.
2: حالا اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم آقای قدسی، که حالا بپذیریم که خشت اول چون نهد معمار کج به گفته شما، تا سایه میرود دیوار کج، اما چه راهکارهایی دولت داره؟ آیا آنچه که الان داره در بازار عرضه میشه، سوختی که الان در اختیار قرار میگیره، اصلا پرداخت کردن یارانه روی سوخت در مورد کشوری که خودش دست

0: بشیم دوباره عوض بکنیم. اصلاح به شکلی باید باشه که قیمت شناور باشه، یعنی قیمت بنزین همون قیمتی باشه که قیمت هزینه تمام شده پالایشگاهیش رو به روز بشه تغییر داد و مصرف کننده پرداخت کنه. ولی خب الان اصلا شرایط مناسبی برای یه همچین کاری نیست، به خاطری که سوخت و انرژی یکی از مهمترین صنایع بالادستی است و اگر افزایش قیمت درش به وجود بیاد، خب به بقیه صنایع، به نقل و انتقالات و تمامی صنایع کشیده میشه و خب قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و خب مصرف کننده هم قادر به پرداخت یه همچین قیمتی نیست. در یک شرایط بحرانی که الان درش هستیم، این اقدام فقط برای این هست که بتونه دولت هزینه بودجه خودش رو کاهش بده که کمتر پول چاپ بکنه.
1: و به نظر شما دلیل اصلی هم که الان متوقف شده همین نگرانی ها از اینه که نشه این شکاف رو پر کرد؟
0: ببینید، نگرانی ها به نظر من از این بابت جنبه اجتماعیش هست، چون قبلا هم سابقش بوده که هر وقت قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه اعتراضاتی رو شاهدش بودیم. سال گذشته حتی اعتراضات کامیوندارها به خاطر افزایش، احتمال افزایش قیمت گازوئیل بود که کامیوندارها اعتراض کردن و خب اون اعتراضات گسترده و سراسری که قبل جنگ 12 روزه بود باعث شد که حتی بخش حمل و نقل وارد رکود بشه و خود اقتصاد ایران هم وارد رکود بشه. برای همین انرژی خیلی مهم است. اگر بخوان یه همچین کاری انجام بدن، مطمئناً شورش ها و آشوب های مختلفی در کشور به وجود خواهد آمد و فکر کنم بس امنیتی هست بیشتر.
1: سپاسگزارم از شما مهدی قدسی که با ما از وین همراه بودید. کارشناس اقتصادی بودن مهدی قدسی که با ما صحبت میکنن در مورد مسئله توقف و اجرا نشدن طرح افزایش قیمت بنزین در استان کرمان. همچنان همراه ما باقی بمونید. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خودشون هستند. اونها اتحاد غیر رسمی اونها که با نام کرینک شناخته میشه، نگرانی‌هایی رو در واشنگتن در مورد تهدیدات امنیتی یه به هم پیوسته در اوکراین، خاورمیانه و هند و اقیانوس آرام ایجاد کرده که گلناز اسفندیاری به این مسئله نگاهی داره.
2: دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد، اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می‌کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می‌آورند و به این ترتیب هر یک می‌توانند بخشی از آسیب‌پذیری‌های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه های نظامی یکدیگر بیاموزند.

0: سازند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهرا در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این چهار کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد. جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لوئی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تاکنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این چهار کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این چهار کشور به عنوان مسائلی جداگانه همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
1: گلنزه سندیری از اتحاد غیررسمی کرینک، چین، روسیه، ایران و کره شمالی میگفت.
2: یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: در گذشت ایرج، شاید این درگذشت رو بتونیم پایان نسلی بدونیم که از مکتب اصفهان برخواسته بودند. ایرج با حضور در برنامه گلهای جاویدان در کنار علی تجویدی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح به مرزهای شهرت رسید. اما اون چیزی که ایرج رو محبوب کرد سینمای موسوم به فیلم فارسی و خوندن روی چهره فردین بود که اوجش رو میتونیم در گنج قارون به کارگردانی سیامک یاسمی ببینیم. پیوند با سینما ایرج رو به سمت کارهای تلفیقی تر برد که بر شیوه آوازی مکتب تهران استوار بود. گفتگوی رو داشتم با امیر اعلی عدیلی، فرزند هوشنگ عدیلی، تهیه کننده سینمای پیش از انقلاب که در سال 1396 کتاب ایرج نابغه آواز ایران رو به همراه علی خورشید دوست منتشر کردند و او برای من از سالها هم نشینی خودش و زیست هنری این خواننده بزرگ گفته که در کتابش به اون پرداخته. امیر اعلی عدیلی در ایران.

لقب پهلوان آواز و توی مجلسی استاد حسن کسایی بیان میکنن و اینو به استاد مجلس میگن و اونجا دیگه این برای استاد مورد زبون هاشه. ما برای تألیف این کتاب، این کتاب تألیف بند است و آقای دکتر علی محمد خورشیددوست، نظرمون این بود که استاد علاوه بر اینکه پهلوان آواز هستن، نابغه آواز ایران هم هستن. همینجور که استاد جهاندار، من مصاحبه که با ایشون داشتم، گفتن پایه‌های آوازی ایران چهار پایه است: استاد ایرج، استاد گلپایگانی، استاد بنار و استاد شجریان.

0: در مورد نسبت آقای ایرج و موسیقی، چون خب اونهایی که آقای ایرج رو میشناسن میدونن که آقای ایرج نظامی بود، این فضای نظامی، فضای موسیقی، به هر حال شما چون باهاشون هم نشینی داشتین قطعا بهتر میتونین تصویری ارائه بدید که چگونه با همدیگه کنار اومدن و چطور شد که از دل این ما شاهد تولد یک نابغه به نوشته کتاب شما و به شهادت کتاب شما در زمینه آواز بودیم، که شاید بتونیم بگیم که آخرین بازمانده مکتب اصفهان هم میشه گفت آقای ایرج بودن دیگه، از اونهایی که باقی مونده بودن.
1: بله، استاد ایرج پدرش آقای نعمت الله بودند که از تجار خالد آباد نطنز بودند. پدر ایشون از خواننده های درباره بانو عظما در دوران قاجار بودند. بانو عظما خواهر ناصرالدین شاه بوده. ایشون اینجور که استاد برای من تعریف کردن گفتن در سفری که بانو عظما داشته، پدر من توی باقی در دیگه نطنز باشه آواز میخونده، این کاروان بانو عظما اونجا اتراق میکنه و صدای پدر بزرگ منو میشنوه و میگه این خواننده کیه، بیار نشسته تو دربار ما بخونه. و ایشون میگه وارد دربار قاجار میشه و با توجه به این موزیسیانایی که در اون زمان در دوران قاجار در دربار بودن، ایشون تسلطی پیدا میکنه رو ردیفهای موسیقی و دستگاههای موسیقی و سبکهای موسیقی ایران. بعد این رو به پسرش که پدر استاد ایرج بوده، نعمت الله خواجه امیری، انتقال میده و ایشون هم به پسرش که استاد ایرج بودن و استاد ایرج که اسمشون حسین خواجه امیری، اسم ایرج اسم برادرشون، حتی حالا عرض میکنم که چرا اسم برادرشون روی ایشون هست. و استاد در من تعریفی کردن پدر من از نطنز که میومد اصفهان و من روی اون ماشینی که قابی هایی که پدر ما تهیه کرد و می آوردن به بازار اصفهان می آوردن، من می خوابیدم و آواز می خوندم. یه وقت جایی که وای می سادیم تورا، من یه بچه 7 ساله بودم، آواز می خوندم. همه راننده های ماشین ها، همه مسافرها که اونجا توقف کرده بودن جمع می شدن و به صدای من گوش می دادن. گفتن شب که می رفتیم اصفهان توی خونه یکی از دوستانشون که روی پشت بوی بود ما می خوابیدیم، اصفهان از اینجا که محل برای آواز و موسیقی بوده، صدای آواز که از خونه های کناری به گوش می رسیده، پدر استاد می گفتن این داره مثلا در دستگاه اصفهان آواز می کنه، این شوره، این ابو عطاست. و ایشون یواش یواش مسلط می شن. ایشون خیلی جالبه بگیم که در دوران که وارد دانشکده میشن با استاد برای نظام، با استاد مشایخی، استاد گلپایگانی، استاد مقبلی که از دوبلرهای معروف ایران هستن، با هم خدمتی بودن و اینجوری وارد نظام میشن از این قسمت. بعد استاد نه اینکه وارد نظام بودن و خوانندگی هم از قبل کار کرده بودن و یواش یواش وارد رادیو شده بودن، برای اینکه تو نظام به عنوان یه شخص نظامی شناخته نشن که داره تو رادیو روز رو میخونه، ایشون اسمشون حسین بوده، میگن ایرجه، که هر وقت هر کسیشون بسته میگه این برادرم هست که داره در رادیو میخونه. و ایشون از این را اسمش دیگه کم کم به ایرج شناخته میشه، که البته برادر ایشون هم ایرج واقعی هم اصولا صدای خوبی داشته. خب یه استاد دیگه خیلی معروف میشن تو این زمینه و وارد برنامه های سال 36 که وارد برنامه های گلها میشن، از اون طرف هم یه به هر حال آواز خوندن توی فیلم فارسی ها و روی چهره استاد فردین، این دیگه یه چیز خیلی خاص میشه و در واقع آواز و موسیقی وارد زندگی مردم.

0: حالا توی این کتاب آقای عدیلی چقدر به این ویژگی دوگانه آقای ایرج پرداخته شده، یعنی آغاز با گلها و بعد عبور و رسیدن به یک فضای مردمی تر و موسیقی که حالا شاید بشه اینطوری لقبش داد، پاپ کلاسیک در فیلم‌های سینمایی گذشته که حالا ازش به عنوان نام برده میشد، و خود آقای ایرج در مورد این ویژگی دوگانه چه نظری داشتن؟ خودشون رو متعلق بیشتر به کدوم میدونستن؟
1: ببینین استاد، توانایی که داشتن در وقتی که در فیلم فارسی و هم در موسیقی آوازی کار میکردن، این توانایی ایشون رو نشون میده که در دو ژانر خیلی موفق بودن. استادی هست که از شاگردان استاد خاد خودشون رو میدونستن و همچنین استاد سبا، و ورودشون رو به موسیقی از با استاد خالقی و آقای مجید وفادار میدونستن، خودشون رو یه آدم چند بعدی میدونستن. در واقع هم با اون سبک کوچه بازاری خوندن تو برخی از فیلم‌ها، بعضی از آوازاشون که معروف به مکتب تهران با اون هم میخوندن، در این حال وارد موسیقی‌های آوازی و کلاسیک ایرانی هم به خوبی انجام میدادن و خودشون متعلق به کل این دو ژانر میدونست. در این کتاب ما اون سال 93 این کتاب چاپ شد، ما یه خلاقیتی به کار بردیم که اومدیم تحلیل آوازی این کار استاد رو گذاشتیم و نوازنده هایی که ایشون کار کرده بودن مثلا شهناز استاد یا حقی، اینا هم درستیم، تحلیل دستگاهی کردیم، شعر رو نوشتیم، همه رو توضیح دادیم و یک QR کدی هم گذاشتیم کنارش که طرف با خوندن اون مطلب اون QR کد هم مثلا میکرد به لینک پس میشد و عملا موسیقیش هم گوش میداد. از طرفی با موسیقی های فیلم های ایشون هم دستبندی کردیم، موسیقی های ایشون هم مشخص کردیم، نوع فیلمش QR کدش رو گذاشتیم. ایشون بیش از 1000 ترانه خوندن که اصلا در نوع خودش کم نظیر چیزی بی‌نظیر هست. در کل جمع‌بندی که بخوام بهتون بگم، استاد یه آدم چند بعدی بودن که در این حالی که موسیقی کلاسیک رو به خوبی میتونستن اجرا بکنن، موسیقی فولک و مکتب اصفهان و فولک اصفهان و فولکی که تو مکتب اصفهان مثل استاد اناری کار کرده بودن، دو هم ایشون خیلی راحت توش آوازا خوانندگی انجام میدادن. اون توانایی خاص ایشون بود و ایشون در استاد گلپایگانی برای اولین بار در اون زمان آواز رو که مردم باهاش قهر کرده بودن به داخل جامعه آوردن، به مردم دوباره نشون دادن و مردم رو مأنوس کردن با آواز ایرانی دستگاهی. و این توانایی ایشون بود که از طریق این فیلم ها، از طریق شعرهایی که در فیلم ها اجرا می شد، مردم رو دوباره آشتی دادن با موسیقی آوازی ایران.
0: چون اشاره هم کردید، به هر حال هم آقای ایرج توی سینما خب با صداشون تحولی رو آوردن، به ویژه در شخصیت محمد علی فردین به عنوان کاراکتری که در فیلم ها ظاهر می شد، و همین که آقای گلپایگانی هم خب در سینما خودشون حضور پیدا کردن، فیلم بازی کردن. اما اگر برگردیم به ماجرای رویارویی شما، هم نشینی شما با آقای ایرج، آقای ایرج جی رو که شما دیدید و در کنارش بودید تا این کتاب گردآوری شد، چگونه آقای ایرجی بود؟ آقای ایرجی که در این زمان دیدید در بعد از انقلاب، آیا تفاوتی داشت با آنچه که برای شما تعریف میکرد از گذشته؟
1: نه استاد ایرج، واقعا تا آخرین لحظات، من 2-3 سالی بود که دیگه ایشون یه مقدار فعالیتشون کم شده بود، من کم تر دیدمشون، ولی من از سال مثلا 82-83 تا سال 401 قبل از فوت پدرم، چون استاد ایرچلی دوستی نزدیک پدر من داشتن و جالب اینه که امروزم که فوت شدن دقیقا با روزه سال گرده وفات پدر من بود.
0: اگر اشتباه نکنم آقای عدیلی، پدر شما هم در کار تبلیغات و اینها هم بودن، در سینما و تبلیغات، درسته؟
1: بله، پدر من از فیلم تهیه کننده های فیلم های سینمایی و فیلم های قبل از انقلاب بودن، آقای هوشنگ عدیلی. و خب بله، من فیلم هم تو قبل از انقلاب تو سینما بازی کرده بود که خب به مثلا فیلمایی بود که استاد ایرج روش خونده بودن، خیلی به هم نزدیک بودن و پدر من رو با هم دوست بودن، از این طریق من با ایشون خیلی نزدیک بودم. و واقعا شخصیتشون یه شخصیتی که به نظر من اگر از قبل از انقلاب تا بعد از انقلابشون شخصیتشون قدیم تر هم میشد دید، چون واقعا مثال میدم چون شاید فعالیتشون به نسبت کم شده یا شاید یه دوره کم کار شده بودن، ولی هیچ وقت گله نمی کردن و همیشه شوق گذار بودن و همیشه سعی می کردن که از اون موقعیت یا همون لحظه‌ای که هستن باز به بهترین نحو استفاده بکنن و باز بتونن هنر خودشون رو عرضه بکنن. به نظر من ایشون یه آدم نمونه بودن، مثلا با ایشون که میشستین و پا میشدین انرژی مثبتی داشتن و اصلا آدم از ایشون چیز یاد میگرفت، درس زندگی میگرفت که آقا اصلا زندگی رو نباید سخت گرفت، زندگی دمی را غنیمته، باید تو لحظه خوش بود. کارهای خیلی خوبی ایشون در سالهای اخیر انجام دادن که به هر حال با تهیه کنندگان با تجربانشون کار کردن و کارهای خوبی ارائه شد، کنسرت های خوبی دادن، مردم خیلی خوب استقبال کردن. من خودم کنسرت هاش دادم، به هر حال بودیم در جریانش، رفتیم همراه ایشون بودم، آهنگ ها خیلی خوب از حفظ دادن و یه وقت یک آواز هایی رو در چند در دیت های زیاد از حفظ راحت میخوندن. استاد خوب کارهای خیلی زیاد دارن، ولی میتونم این نکته رو بگم که استاد در با نوازنده آهنگساز زیادی کار کرد، ولی بعضی از آهنگساز بودن که خیلی کارهای تاثیرگذاری انجام دادن. خب مثلا اسمشون کم ترشه میدونیشه، مثلا استاد جعفری پور هاشم که کارهای زیادی از این کارهای سینمایی استاد رو ساختن، یا مثلا آقای صمدی آهنگ پرنده رو برای ایشون ساختن. خب اینا چند تا از بهشون پرداخته شده، ولی خب یه دو تا سه تا از کارهای ایشون هست که خب من خیلی دوست دارم. یا آهنگ فکر میکنم که آهنگ سازش خاطرم نمیاد، ولی مطلعش هست نمیدونست دل من دل پریشونی داره سر به گریبونی داره، این آهنگ خیلی قشنگیه، من خیلی دوست دارم. با بقیه آهنگ های استادی ما با متفاوته و من این کارشون رو خیلی دوست دارم. یک موزیک ویدیو هم ایشون داره از همون سالها که خونده و کار خیلی قشنگیه، من این کارشون رو خیلی دوست دارم.

0: بله، شنیدید صحبت‌های امیرعلا عدیلی از نویسندگان کتاب ایرج نابغه آواز ایران. ترانه ای هم که شنیدید پریشونی، سروده شادروان هدیه، با آهنگ خوشنود، فریدون خوشنود، فراموش کردم یه لحظه، آهنگ فریدون خوشنود و تنظیم منوچهر چشمازر بود که شنیدید. اما در پایان و در ادامه، شاید بهتر بگم در این ساعت 14، بپردازیم به شرکت اپل که در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده ساعت اپل هستش، از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر، با تمرکز بیشتری بر روی سلامت که شهرام ابراهیمی براتون بیشتر میگه.
1: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سالهای اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش، از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد، می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
0: شهرام ابراهیمی از تغییراتی در ساعت اپل می گفت که بیشتر میخواد تمرکزش رو ببره روی مسئله سلامتی. نسل جدیدی از ساعت‌های اپل که به بازار عرضه خواهد شد. سپاسگزارم که ساعت 14 رو با من بودید، محمد زرقومی، تحمل کردید و امیدوارم که این ساعت 14 آموخته هایی داشته براتون. و باز در کنار شما هستیم و باز خواهیم گشت. فراموش نکنید ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. روزتون خوش.
2: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا خواستار تغییر شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی در پایگاه‌ها شد. عملیات نجات نفتکش آسیب دیده و مهار نشت نفت در سواحل عمان آغاز شد. در آمریکا چند سناتور دموکرات درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هشدار دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. جنرال استیون ویتینگ، فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا، گفت حملات ایران به سامانه‌های راداری آمریکا در جنگ اخیر آسیب پذیری این تجهیزات را نشان داد. او افزود شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی و پدافندی در پایگاه‌های نظامی آمریکا باید تغییر کند و با تهدیدهای جدید سازگار شود. به گفته او چندین سایت راداری آمریکا در حملات پهپادی و موشکی ایران آسیب دیدند و یک نیروی آمریکایی نیز در حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان کشته شد. ویتینگ گفت زیرساخت‌های ثابت در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی آسیب پذیرند و ارتش آمریکا باید متناسب با افزایش تهدیدها روش‌های دفاعی خود را ارتقا دهد. او تأکید کرد ایران واحدهای فضایی و پدافند آمریکا را اهدافی با ارزش می‌داند. شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرد عملیات نجات نفکش کارولین در سواحل عمان آغاز شده. کشتی‌های امدادی برای پشتیبانی از این عملیات در راه هستند و نیروهای متخصص نیز برای بررسی وضعیت نفکش و تثبیت محموله و بدنه آن وارد کشتی شدند. امبری اعلام کرد با مقام‌های عمان و شرکت‌های تخصصی مقابل با نشت نفت همکاری می‌کند. نفت این نفکش که از جوان پس از بگل نشستن در حال نشت است به سواحل عمان رسیده و حدود 40 کیلومتر از نوار ساحلی مرکزی این کشور را آلوده کرده است. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ناو بیش از 250 روز است در مأموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلو نگرفته. گزارش از کمبود غذا و صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. ریشارد بلومنتال، سناتور دموکرات، از وزیر دفاع خواست درباره این شرایط توضیح داد. سناتور روبن گایگو نیز خواستار بازدید رسمی دو حزبی سنا از ناو شد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی خانواده‌ها نیز از بروز بحران‌های شدید روانی در میان خدمه خبر دادند. هنوز واکنش دولت دونالد ترامپ در این خصوص منتشر نشده. ایران میگوید عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران به زودی به بانک توسعه نوین وابسته به گروه بریکس می‌پیوندد. این گفته‌ها در آستانه نشست وزیران دارایی بریکس در هند مطرح شده. بریکس اتحادی از کشورهای در حال توسعه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر و امارات متحده عربی و ایران است. بانک توسعه نوین در سال 2015 با مشارکت برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. امارات متحده عربی، مصر و چند کشور دیگر نیز بعدها به عضویت این بانک درآمدند. ایران در سال 2024 به گروه بریکس پیوست. با این حال بانک توسعه نوین هنوز خبر عضویت قریب الوقوع ایران را تایید نکرده است. و آناهیتا زارعی، وزنه‌بردار نوجوان ایران، روز پنجشنبه در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا قهرمان دسته 77 کیلوگرم نوجوانان شد. او در دو ضرب و مجموع دو مدال طلا گرفت و در یک ضرب نیز مدال برنز رسید. زارعی در رده جوانان هم مدال نقره دو ضرب را به دست آورد. در همین دسته نسیم قاسمی، دیگر نماینده ایران، یک مدال طلای یک ضرب و دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع کسب کرد. پیش از این محمد جواد بیرانوند، دیگر عضو تیم نوجوانان ایران، با شکستن رکوردهای آسیا و جهان 9 مدال طلا به دست آورده بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
3: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کاوه فردایی رادیو فردایی.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که در چهارشنبه 21 مرداد مصادف با 12 آگوست در خدمتتون هستیم.
0: اگه راست میگی هجری قمریش هم بگو.
1: 1400 محرم الحرام چی؟
0: بله.
1: یا در خدمتتون هستیم تا 55 دقیقه دیگه.
0: 54 دقیقه.
1: 54 دقیقه شد.
0: 53 دقیقه.
1: و ببینیم چی میشه دیگه.
0: 27 سفر امروز.
1: سالش
0: هم باورت میشه؟ سالش دیگه نمیدونی. 1448.
1: عجب. چی جوری حساب میکنم؟ بدش کن.
0: بله
1: امرو کسوف.
0: بله بله بله.
1: نه کسوف نه چی؟ خورشید گرفتگی.
0: خورشید گرفتگی.
1: بله فارسی رو پاس بداریم. چی میشه حال میریم هوا؟ جاذبه قد نشه.
0: 7 ثانیه. الان راجبش حرف میزنیم.
1: حرف میزنیم. بله راست بله. میگی تو قرار با بچه‌ها حرف بزنیم.
0: بچه‌ها حرف میزنیم.
1: بریم که سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنیم. اینجوری نمیشه.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان، خب میدونیم که از بعد از جنگ 40 روزه یکی از حربه های نظام مقدس به گفته خودشون برای حفظ خودشون این بود که به زور ساندیس و شیرنی و قیمه
0: بله.
1: و همچنین زنان بیهجاب و لایک و استوری یه سری تجمعات شبانه رو برگزار کنن تو شهر که بازم به قول خودشون شهرها از دستشون در نره یه وقتی.
0: تازه به غیر از اینایی که مهدی گفت، قیصر وارد کردن با صدای خوانندگی زن لبنانی قرای منطبق با شونات دادن و راستش ما خودمونم اینجا از این تجمعات به شدت حمایت میکردیم، شما شاهد هستید.
1: بله.
0: پوشش دادیم، خندیدیم، تنزیدیم، کلی هم سوژه خلق شد برامون.
1: دقیقاً. و راستش وقتی چند روز پیش یکی از این مقامات سازمان تبلیغات اسلامی اومد اعلام کرد که شاید با پایان ماه صفر، یعنی چند روزی آقا جلال، امروز 27 صفره،
0: یعنی
1: ای گفتی چند روز از صفر،
0: 31
1: نمیدونم چند روز است. خلاصه این تجمعات دیگه تموم میشه و ما هم نگران شدیم که سوژه کم بیاریم، تا اینکه مجری بازجوی شبکه افق سیما اومد به میدان و اون مقام سازمان تبلیغات اسلامی گذاشت جلوی دوربین بازجویی.
2: سازمان تبلیغات سازماندهی تجمعات مردمی رو به عهده داره که الان جناب علی فرمودید تا آخر ماه سفر برقراره، یا اینکه نه داستان چیزی شما آورده بودینشون تو خیابون مردمو؟
0: یعنی قشنگ لحنش یه جوری که آدم احساس میکنه اگه طرف جواب نامربوطو بده هنوز حرفاش تموم نشده، همچی چک اولو بخوابونه سمت چپ صورتش.
1: بله، حاج آقای مربوطم واقعا اولش خوب کرد ولی بعدش سعی کرد خودش رو جمع جور کنه و از خطر برخورد با مجری بازجوی شبکه افق فرار کنه.
3: خیر اینجوری نیست، من توی همون گفتگویی که با برنامه
2: تهران 20
3: داشتم
2: دیدم ویدیوش،
3: توضیح دادم که این تجمعات از ابتدای شهادت رهبر عزیزمون به خونخواهی ایشون به همت خود مردم پدید آمده و تا روزی که لازم باشه ادامه پیدا خواهد کرد. منتها در قطعه ای از صحبتام خبر دادم از جلساتی که در حال برگزاری است در بعضی از نهادها و منظورم هم سازمان تبلیغات اسلامی نبود، نهادهای مسئولی که این جلسات رو برگزار کردن و از سازمان و مجموعه های دیگه هم نظر خواستن که برای بعد از ماه سفر چگونه باید استمرار پیدا کنه. اشکال کار این بود که بعضی از رسانه ها حالا یا آمدانه یا سهوی این قطعه رو انتخاب کرده بودن و یک خبری رو تولید کردن مبنی بر این که تجمعات بعد از ماه سفر قرار تعطیل بشه، همچین چیزی هیچ وقت بنده نگفت.
0: باش، طبق معمول دوباره دوستان نقش رسانه ها در چنین توطئه بزرگی مشخص شد. یه دقیقه دیگه ادامه میدادیم احتمالاً پای هوش ملعون مصنوعی هم وسط کشیده میشه.
1: دقیقاً، جرا من چک کردم ماه سفر 29 روزه یعنی این که 3 شب و 2 روز مونده،
0: یعنی سفر اونا اسفند ماست.
1: سفر اونا اسفند ماست ولی سفر اونا هیچ وقت کبیسه نمیشه.
0: حالا میخوای برگردیم سراغ ماجرا؟ یه لنگ پا وایساده منتظر تاییدش مشخص کنی.
1: خلاصه ما که میدونیم بودجه توزیع ساندیس و قیمه و جمع آوری ناف بر ملاهای ولایی از سطح شهر و آوردنشون به این تجمعات و وارد کردن قیصرها از یه جایی میاد و کجا بهتر از کجا آقا جلال؟
0: سازمان تبلیغات اسلامی که یکی از تفاهم‌های بسیار بسیار پولدار نظامه که وزارت ارشاد رسما پیشش لنگ میندازه. پس حالا حاج آقا یه شکری خورده ولی به نظر میاد داره از حربه سوء تفاهم برای فرار از چنگ این مجری بازجوی صدا و سیما استفاده میکنه که فکر کنم حق داره خدایش. این مجری بازجوی چیز ترسناکیه، ما هم توان رویارویی باهاشو نداریم دوستان.
1: یکی از سوء تفاهم هایی که ظاهرا حالا قرار برطرف نشه همین ماجرای غیبت امام سوم نظام یعنی مجتبی خامنه ایه. یعنی الان تنها روابط عمومی که ایشون داره رئیس جمهورش مسعود پزشکیانه که ظاهرا گاهی به یه دیداری نائل میشه با ایشون.
4: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه هامون رو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: بله خب طبق گفته آقای پزشکیان این آدم غیر مشکل دار هنوز حرف میزنه، هنوز توانایی شنیدن داره و شنوایش کار میکنه و بحث هم میکنه، ولی به هر حال در جامعه تعریف آدم مشکل دار چیز دیگه ایه، نه اینکه فقط به صرف اینکه طرف میشنوه و حرف میزنه پس بگیم آدم مشکل نداریه.
1: بله در روایت هایی که از قسمت های پخش نشده این جلسه پزشکیان بیرون اومده اینه که ظاهرا این دیدار با مجری جون از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر برگزار شده و پزشکیان گفته رهبر انقلاب صبونه خوبی هم بهش داد.
0: به به، حالا ما نمیدونیم این دیدار در چه سوراخی برگزار شده، چقدر زیر زمین بوده، صرف صبحانه چقدر صمیمانه بوده، آیا رهبر انقلاب لقمه میگرفته میذاشه دهن رئیس جمهورش یا مثلا به پزشکیان میگفته مربا بده رهبر اونم میداده یا چی، ولی به هر حال واقعا عجیبه این مدل رهبری از راه دور،
1: واقعا کم پیدا میشه تو تاریخ که رهبری حکومت اینجوری رهبری کنه که نه صداش بیاد بیرون و نه تصویرش، فقط یا نامه بده یا هم که به صورت سوم شخص و یه سری خرده روایت های محفلی حضور داشته باشه.
0: آره دیگه، خب مثلا بن لادن اینجوری بود، بله. ابوبکر بغدادی اینجوری بود، ولی اینکه رهبر یه حکومتی با این همه اهن و طلوب و ادعا بخواد به صورت از راه دور نظامش اداره کنه خیلی عجیبه.
1: خیلی.
0: بذار من یه خیلی عجیبه.
1: خیلی. ولی به هر حال ما دیگه عادت کردیم به این خیلی عجیب هایی که در جمهوری اسلامی دیده شدن و هر روز هم به سوء تفاهم های موجود بیشتر دامن میزنن.
0: خب دوستان، جناب آیه دکتر حداد عادل به عنوان یکی از متفکرین نظام مقدس گاهی وقتا میاد یه سری حرفایی در مورد تاریخ میزنه که واقعا سوء تفاهم‌زا هستن. البته دکتر به تنهایی خودش پدر سوء تفاهم ایران به حساب میان، اینو ما نمیگیم، تمام عالم میگن.
5: رضا شاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن. خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد، خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت، ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خورد این کشور این بود که آزادی از بین رفت.
1: آزادی. واقعا هم که با توجه به سوابق درخشان جناب دکتر خاندانش اصلا یکی از دغدغه های این بزرگواران هم همیشه آزادی بوده، منتها بستگی داره آزادی رو چجوری و از کدوم ور تعریفش کنه.
0: بله اصلا رضا شاه 100 خورده سال پیش ضد آزادی بوده، اصلا آزادی رو کشت مسله کرده. یعنی واقعا شما الان در نظام مقدس با این همه سرکوب و اعدام و بگیر و ببند واقعا الان مدعی مقوله آزادی شدیم؟
1: جلال من میگم جان. که به دکتر اجازه بدیم از خودش دفاع کنه، شاید کلامش هنوز اونجوری که باید منعقد نشده بود تو این حرفش.
5: یعنی از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد، هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودش میکنه؟ برای اینکه مردم فهمیدن که خودشون دخالت میکنن و این نگاه رهبری.
0: واقعا پخته که چرز کنم، تخم مرغ و آبپزم به فریاد در میاد از شنیدن این حرفا. البته خب میدونیم دکتر اینا تعریفشون از مردم همین هایی که میرن تو این تجمعات شبانه مبانشون شرکت میکنن، حالا اون کنار هم یادمونه دیگه بساط ازدواج و خواستگاری جانفدا و اینا هم برگزار میکردن.
1: دقیقا، و نه اونایی که تو خیابونا میبینیم و تو همه این سالها درگیر ضروریات و بدیهیات زندگی بودن، حالا دیگه آزادی و اینا که بماند. بنابراین از این آقای دکتر حداد نچدن عادل میخوایم که بیخیال تاریخ و رضا شاه و این حرفا بشن و طبق گفته خودشون یهو به خودشون میان میبینن که
5: اینجوری که بشه وقت اونجوری میشه،
0: بعد اونجوری که بشه دیگه یه جور بدی میشه که واقعا از دست ما هم کاری بر نخواهد آمد. آقای دکتر حتی روی ما هم برای رفع کردن سوء تفاهماتون استفاده نکنید، گفتم که کاری از دستمون بر نمیاد، ولی حالا خود دانید به ما چه اصلا.

باورتون میشه فیلا جلوی آینه میستن و میفهمن اون فیله که توی آینه است خودشونه، نه یه فیل غریبه که اومده سرک بکشه؟ خب خیلی از حیوانات این کاره نیستن. اکثرشون یا فکر میکنن یه همنوع دیگه جلوشونه یا اصلا محلش نمیذارن و نمیبیننش. اما فیل، میمونای بزرگ، دلفین و زاغ اروپایی جزو معدود جانورانی هستن که از پس این تست برمیان. برای ثابت شدن این موضوع هم محققای آزمایشی انجام میدن، اونم اینجوری که یه نشونه میذارن جایی از بدن این حیوان که خودش نمیتونه ببینتش. بعد میبرنش جلوی آینه و میبینن که آیا اون حیوان از آینه کمک میگیره که اون نشونه رو پیدا کنه یا نه. این آزمایش رو سال 2006 سه تا محقق روی سه تا فیل انجام دادن و نتایجش رو توی مجله آکادمی ملی علوم آمریکا به صورت یه مقاله منتشر کردن. آزمایش آینه رو روی سه تا فیل آسیایی توی باغ بخش برانکس نیویورک تست کردن که یکیشون یه فیلی بود به اسم هپی که اون موقع حدود 34 سالش بود. سرکار خانم هپی از آینه کمک میگیره و اون نشونه رو پیدا میکنه و امتحانش رو پاس میشه. ولی خب متاسفانه هپی جان همین اردیبهشت امسال توی سن 55 سالگی از دنیا رفت. به هر حال امروز 21 مرداد 12 اوت روز جهانی فیله. سال 2012 پاتریشیا سیمز، مستندساز کانادایی، همراه بنیاد بازگردانی فیل تایلند که تحت حمایت ملکه سریکیت بود، این روز رو راه اندازی کردند. هدفشون هم جلب توجه به وضعیت بحرانی فیل‌های آسیایی و آفریقایی بود. مبارزه با شکار و قاچاق آج، حفاظت از زیستگاه و بهبود شرایط فیل‌های اسیر شده. همون روز اول هم مستند Return to the Forest ساخته سیمز منتشر شد که کار همون بنیاد رو نشون میداد. فیلای آفریقایی سالهاست فقط به خاطر آجشون کشته میشن و همین موضوع جمعیتشون رو حسابی پایین آورده. برای همین مبارزه با قاچاق آج یکی از اصلی ترین برنامه‌های حفاظت از فیلهاست. البته فقط فیلهای وحشی نیستن که مهمه رو باید مواظبشون بود. اونایی که توی پناهگاه‌ها و مراکز نگهداری زندگی میکنن هم باید شرایط خوبی داشته باشن. حتی بعضی جاها مثل تایلند پروژه‌هایی هست که فیلهای اسیر رو دوباره برمیگردونن به طبیعت. اما فیل فقط یه حیوان بزرگ و باهوش نیستش. قرن‌هاست جای خاصی توی باورها و فرهنگ‌های مختلف هم داره. توی آیین هندو یه خدایی هست به نام گانش که سرش فیله و بدنش انسان و به برداشتن موانع و شروع‌های تازه معروفه. توی خیلی از فرهنگ‌های آفریقایی هم فیل با قدرت، صبر، خرد و حافظه گره خورده. توی تایلند، میانمار، لاوس و کامبوج هم فیل سفید یه چیز خیلی خاص حساب میشه. نه فقط یه حیوان کمیاب، بلکه نمادی از سلطنت و برکت. فیل‌ها یه زمانی پای ثابت جنگ‌های انسان‌ها هم بودن. هانیبال، همون فرمانده معروف کارتاژ، سال 218 پیش از میلاد با حدود 37 تا فیل جنگی از کوه‌های آلپ رد شد تا بره سراغ روم و اونجا رو فتح کنه. فیل‌ها واقعاً حیوانات باهوش و اجتماعی هستن. یکی از رفتارهای عجیب و جالبشون اینه که وقتی به جسد یه فیل دیگه‌ای برمی‌خورن، ممکنه مدت زیادی کنارش بمونن، باهاش ور برن، هولش بدن یا حتی سعی کنن تکونش بدن. حتی نسبت به استخون و جمجمه فیل‌های دیگه هم توجه خاصی نشون میدن. خیلی‌ها اسم این رفتار رو می‌ذارن عزاداری، ولی دانشمندا هنوز محتاطن که بگن این رفتار دقیقاً همون حس آدمیزاده یا نه. یه باوری هم هست که میگن فیل‌ها فکر می‌کنن انسان‌ها بامزن. چجوری؟ اینم جالبه. به هر حال شاید همین ترکیب هوش و رفتار جالب باعث شده فیل تو دنیای انیمیشن و سینما هم محبوب باشه. دامبو، همون فیل کوچولوی گوشگنده دیزنی، برای خیلی از نسل‌ها مثل ما یه شخصیت فراموش نشدنیه. حتی توی مستندهای طبیعت هم فیل معمولاً یکی از اون حیواناییه که مخاطب خیلی زود عاشقش میشه. شاید چون تصویری که ازش داریم ترکیبی از قدرت و مهربونی، یه جثه عظیم و غول‌پیکر که در عین حال رابطه خانوادگی و اجتماعی پیچیده هم داره. خلاصه که روز جهانی فیل فقط یه بهانه برای عکس گذاشتن نیست. یه یاداوریه که این حیوان غول‌پیکر با اون هیکل قدرتش جلوی خیلی از مشکلاتی که ما آدم‌ها براش درست کردیم همچین هم دستش باز نیست. از بین رفتن زیستگاه، شکار غیرقانونی، تجارت عاج و شرایط بد نگهداری همه میتونن زندگیش رو تهدید کنن. پس بهتر حداقل سالی یه بار یادمون بیفته که فیلا وجود دارن. چون این دوستان عظیم و معمولاً مهربون انسان اگه ما کاری به کارشون نداشته باشیم، خودشون خیلی خوب بلدن زندگیشون رو بکنن.

0: بله
1: بله.
0: اوجانا قبل از اینکه وارد مقوله جن و جنگیری بشیم،
1: خب
0: الان داشت ملنه راجع فیلم میگفت،
1: خب
0: الان داشتم منو فکر میکردم تو این فاصله بیشترین حیوانی که فکر میکنم در ضرب المثل های فارسی حضور داشتم فیله.
1: فیل و فنجون که در مثلا
0: نیست، فیل شده هندستون کرده،
1: فیل شده هندستون کرده،
0: از دماغ فیل افتاده،
1: از دماغ فیل افتاده.
0: بعد بازم بود فیل. بازم بود بذارم یادم میاد. فیل هوا کردن کار حضرت فیله،
1: بازم بود.
0: آره، اگر شما شنوندگان عزیز یادتون افتاد در مسائل های مرتبط با فیل و به
1: فیل رو کامنت کنید ما با تو تماس میگیریم. این ترند این اینستاگرامی هاست که بگن
0: فیلو توی کامنت بنویسیم ما.
1: حالا یه دونه از بحث ایدا شد، یه دونه این صفحه بود که در تو ترمیم مسائل ازدواج و زناشویی و این چیزا و خانومه داشتید میداد، بعد میگفت که کلمه خراب رو کامنت کنید
0: که اینه میاد درستش
1: کنه. حالا برحال خیلی برحال انتخاب کلمهش خیلی مناسب نبود،
0: نبوده
1: منم نشوردم چقدر خراب کامنت کرده بودم.
0: خب
1: بفهم، بریم جنگیری.
0: شما جن کامنت کن تا شروع کن. خب دوستان، فکر کنم که ما اینجا دو سه بار از هوش مصنوعی، آیت الله هوش مصنوعی یا همون خرازی خودمون و خودشون حرف زدیم و گفتیم که ایشون حتی ظاهراً احضار هم شده به دادگاه، ولی اینا باعث نمیشه که ما دست از سرش برداریم و از بیانات و افاضاتش چشم پوشی کنیم.
1: بله، بالاخره به قول اون بنده خدا، اینجا ما یه حق برگردن شما عزیزان شنونده داریم و شما هم یه حق دیگه‌ای برگردن ما. درست گفتم ببین؟
0: به هر حال گردن، گفتن قدیمی‌ها که گردن فوله، ولی شما بیشتر توضیح بده مردم بفهمن که چه می‌خواید.
1: عرض می‌کردم. حق شما عزیزان برگردن ما اینه که ما بگردیم چیزای خنده‌دار مثلا افاضات این آیت الله هوش مصنوعی رو پیدا کنیم، بیایم اینجا بذاریم در طبقه اخلاص خدمتتون.
0: بله، این از این.
1: خب
0: حق ما برگردن مردم احسن. چیه؟
1: مردمم حقشون بر ما اینه که به این چیزا بخندن تا ما ششمون حال بیاد.
0: امیدوارم که اینجوری باشه.
1: امیدوارم.
0: اما برگردیم به بحث اصلی و اون این که شاید خیلی از دوستان یادشون باشه که امام دوم نظام یا همون رهبر تازه دفن شده شون یه زمانی در مورد جن و اجنه و این حرف و این چیزا رو گفته بود.
2: دشمنانی، هم دشمنان جن جنی، هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم‌های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنن.
1: بله، به هر حال وقتی این حرفا زده شد خیلی ها برگاشون ریخت که ببین رهبر یه مملکت چی داره میگه، این حرفا چی داره میزنه. و بالاخره فهمیدیم که در تعالیم عجق وجق اینا اجنه واقعا نقش مهمی رو دارن ایفا میکنن.
0: بله، حالا این حرفا مال چند سال پیش بود، ولی الان کاشف و عمل اومده که آیت الله هوش مصنوعی اصلا فوق دکترای جن شناسی داره و ما خبر نداشتیم.
3: میخوام بگم یکی از مهمترین کارهایی که اجنه کردن، اجنه خیلی خدمت کردن به اهل بیت در این دوران، چه در رفته چه در برگشتش. اونا بعضیشون دارن اینجا هستن دارن ما رو دعا میکنن. یعنی یه کسی بالاخره پیدا شده از ما جنیا داره تعریف میکنه. اصلا تشریف دارن اینجا. خیلی خیلیشون به شهادت رسیدن. خاطر اینکه اینا وقتی اونا شلاق میزدن، اینا بدنهای خودشون میوردن جلو و اینها آتیش میگرفتن و خیلیشون سوختن و از بین رفتن.
0: خیلی صدا شبیه اون آقای ازغدی بود، ازغدی بود، شبیه اون نی.
1: آره،
0: توی یه چیزن،
1: راه اون توی یه کتگوری هن، ولی واقعا به خدا سخت حرف تحلیل حرفای استاد یه جوری هم وانمود میکنه که در همون محل خودش انگار داره جنا رو میبینه و باهاشون ارتباط داره. ولی مهدی، این که میگه جنا وقتی شلاق میخوردن آتیش میگرفتن، دیگه واقعا کارکرد سینمایی سریالی هالیوود اینا.
0: دقیقاً واقعا همینطوره، باید از هالیوود بیان استادو ببرن یه سریال فیلمی چیزی از اجنه بسازه واسه شون. تازه در ادامه به نقش اجنه همیشون اشاره کرد در راهپیمایی اربعین.
3: الانش هم هستن، الانش هم خیلی تو همین مسیرها اینا اصلا یک مناطقی دارن. حالا اینا بچهای که میرن اربعین نمیدونه، یه مناطقی هست که اینا هستن و اینا هستن که پذیرایی میکنن، حتی در قالب انسان دارن پذیرایی میکنن. اینکه اگر رفتید اونجا نگاه کنید به پا، این پاش سم دیگه نداره. بعضیا که گم میشن اینا میان هدایت میکنن. الان اینجوری نیست که خیال کنید اونا بیکارن نشستن همینجوری علی که الله فهم، اینجوری نیست. مثلا بعضیا که هیچ چی ندارن، چون تموم میشه میرن چیز میارن، به همین کسانی موکبا میدن، میرن میارن یه جایی، میرن میارن بعد میرن مثلا به واسه میگن که ای خب تموم شده بود دوباره پر شده. یعنی اجازه امام حسین، خب اجازه هست،
4: اسمش میذارن دست
3: غیب، دست غیب. همین اینا همینا میارن میدن، اینا اصلا میارن این کارو پذیرایی میکنن.
1: خب الان دیگه واقعا من به شک افتادم و از اطرافیان ایشون میخوام که یه نگاهی به پرپاچه خود این خرازی بندازم، ببینن چی داره، سوم داره، چنگال داره، چیه؟ چون با این حرفا در مورد محتویات کاسه کلش میتونیم یه حدسایی بزنیم، ولی در مورد پاش به نظرم نیاز به معاینه دقیق‌تر داره.
0: خیلی عجیبه واقعا این حرفا، یعنی هر دفعه حرفای ایشون آدم میشنوه بیشتر و بهتر میفهمه که چرا وضعیت مملکت اینجوریه. به خصوص استاد معتقده اجنه شیعه و سنی و غیره با هم دیگه فرق دارن.
3: اجنه شیعه خیلی قدرتمنده، آقان، شاهزادن، این اجنه دیگه اینا در واقع عمل چغله هستن. شما که روزه میخوندید بعضی از این خانماشون گریه میکردن، من گریه هم همراه با شما گریه میکردن. به هر حال حالا بالاخره اینجوریه دیگه، بعد این منقلب شده بودن خیلی گریه میکردن.
1: من واقعا دوست دارم جن عمل چغله چی؟
0: ما یه سری جن زن داریم اینجا میخندن وقتی حرف میزنیم.
1: نمیدونه والا، یعنی جناشون نه تنها شیعه و سنی دارن بلکه زن و مرداشون هم تقسیم وظایف دارن. من بدجور، مرداشون طبق گفته استاد آقا و شاهزادن و زناشون هم خیلی خوب گریه میکنن. من دیگه دارم به سطوح.
0: نه مال ما برعکسه، خانوماشون خیلی ملکه و جذاب و قشنگ هم میخندن، آقایونشون چه میکنن؟
1: عمل چقدر
0: واقعا حرفاش نفسگیر بود. این استاد فقط سوال اینه که هیچی از ایشون نمیپرسه که تو که این جنا رو داری میبینی واقعا باهاشون هم در ارتباطی آیا؟ بعد وسیله ارتباطیتون خدایی چیه؟ دقیقا چی میگی به جنا؟
1: من فکر کنم جنا هم از دست خرازی به ستون بودن، چون دیگه اگه دقت کنی اصلا ایشون به حریم خصوصیشون احترام نمیذاره، گریه میکنن این هست، تو اربعین خدمت میکنن این هست، شلاقشون میزنن این هست، دعا میکنن این هست، بابا یه دقیقه لینک تو عروس سما این بدبختا بردا بده

خب دوستان، بذارید که از بین حوادث روزمره یه چیز بامزه براتون تعریف کنم. یه خانومی توی استان فارس اسمش رقیه بوده، ولی ظاهراً سالها با اسم رویا شناخته می شده و بالاخره ایشون تصمیم می گیره اسم شناسنامه‌ایش رو هم بکنه رویا. تا اینجا خب اتفاق خیلی عجیبی نیست. بالاخره اسم آدم رو وقتی انتخاب می کنن که خودش نه تنها قدرت انتخاب نداره، بلکه اصولاً هنوز قدرت انتخاب بین شیر مادر و شیر خشک هم نداره، پستونک که دیگه جای خود داره. اصولا اون موقع فقط پدر مادرها در این مورد تصمیم میگیرن و شما باید بعداً با نتیجه تصمیمشون زندگی کنی. حالا این خانم رقیه میره دادگاه عمومی حقوقی شهر زرقان در استان فارس و درخواست میکنه اسمش رسما از رقیه به رویا تغییر کنه.

نامی و ایناست و تغییر این اسم ممکنه باعث تضعیف حرمت اینجور نام ها بشه. یعنی دعوا دیگه سر این نیست که این خانم اسم خودش رو دوست داره یا نداره. اینجا یک دفعه پای حرمت عمومی رقیه هم میاد وسط، انگار که اگه یه رقیه در زرقوم بشه رویا، یه جایی توی جهان شاخص جهانی تمایل به رقیه طلبی 0.5% سقوط میکنه. اما نکته جالب دیگه این پرونده جواب دادگاه تجدید نظر، اونجور که گفتم قضات گفتن اصلا بحث این نیست که رقیه اسم خوبیه یا مثلا رویا اسم بهتریه، قداست و منزلت یک اسم نمیتواند مسئله فرهنگی و اعتقادی باشه، ولی این موضوع با حق قانونی یک آدم برای انتخاب اسم خودش منافاتی چی نداره. بفهم ثبت احوال، یعنی به زبان خیلی ساده برای که بیشتر بفهمی، شما میتونی اگه دلت بخواد برای اسم رقیه احترام قائل باشی، کسی جلوت نمیگیره، ولی نمیتونی به خاطر این احترام یه نفر رو مجبور کنی تا آخر عمرش رقیه بمونه. که اصلا نکته اصلی رای همین جاست. دادگاه گفته اسم فقط یه کلمه توی شناسنامه نیست، بخشی از هویت فردیه، چیزی که آدم باهاش تو مدرسه، دانشگاه، محل کار، جامعه، خانواده، فامیل، همه جا شناخته میشه. و بعد دادگاه به یه نکته خیلی جالبم تو رایش اشاره کرده که پدر و مادر موقع تولد بچه اسمش رو انتخاب میکنن، چون بچه در اون سن اصولا توانایی تصمیم گیری نداره، اصلا نمیتونه خودش جمع کنه، چه برسه به اسم انتخاب کردن. پس این اختیار رو قانون موقتا به کی داده؟ به والدین. نه اینکه پدر و مادر سال 1360 یک تصمیمی بگیرن و اون موقع تا سال 1450 این تصمیم غیر قابل تجدید نظر باشه. یعنی پدر و مادر شما میتونن اسمتون رو تعیین کنن، ولی این به این معنی نیست که این اسم مثل یه بدهی بانکی با شما تا زمان مرگ بیاد. وقتی آدم بالغ شد و برای خودش شخصیت و هویت مستقلی پیدا کرد، چرا نتونه درباره چیزی به این اندازه شخصی تصمیم بگیره؟ بفهم ثبت احوال. البته دادگاه نگفته هر کس صبح از خواب بیدار شد و گفت امروز حس میکنم اسمم بتمن باشه بهتره، ثبت احوال موظف تا امروز ظهر شناسنامه جدید رو صادر کنه. همه میدونیم که بالاخره پای اسامی خارجی و نای غیر عربی که بیاد وسط، حساسیت‌ها توی ایران چند برابر میشه و تغییر اسم‌ها همچنان باید در چارچوب قانون و موازین شرعی و باقی ملاحظات عجیب و غریب باشه. طبق قانون اسم نباید حقوق بقیه رو ضایع کنه، با نظم عمومی مثلا مشکل داشته باشه یا منع قانونی داشته باشه. یعنی مثلا اگه کسی با همسایش یه مشکل خیلی جدی داشته باشه و اسم اون همسایه هم مثلا محمود باشه، اون فرد نمیتونه برای اینکه حال همسایشی بگیره اسم بچه‌شو بذاره محمود خره. اصلا خود قانون ثبت احوال هم برای انتخاب اسم یه محدودیت‌هایی داره دیگه. ماده 20 این قانون میگه که اسم‌های مثلا زننده و مستهجن، عناوین و القاب یا اسمایی که با جنس فرد نامتناسب باشن، اینا قابل انتخاب نیستن و تشخیص نمونه‌های ممنوع هم نمیدونم چرا در اختیار شورای عالی ثبت احوال. یعنی شما مثلا نمیتونی اسم نوزاد دخترتو بذاری قدرت الله خان و یا اسم نوزاد پسرتو بذاری زری جون. اما در پرونده رقیه و رویا مسئله هیچ کدوم از اینا نبوده. البته ثبت احوال یه استدلال دیگه هم داشته در اعتراضش به رأی دادگاه، گفته صرف اینکه این خانم بین مردم به اسم رویا شناخته می‌شده دلیل کافی برای تغییر اسم شناسنامه‌اش نیست. دادگاه هم در واقع گفته باشه این به تنهایی کافی نیست، ولی این فقط یکی از دلایله. دادگاه گفته باید مجموعه شرایط رو دید، اینکه خود فرد آگاهانه این تغییر رو میخواد، مدت هام از اسم جدید استفاده کرده یعنی رویا، انگیزه نامشروعی هم پشت قضیه نیست، کاری با رقیه نداره، حق کس دیگه ای رو هم ضایع نکرده، معنی قانونی دیگه ای هم وجود نداره. یعنی اونایی که اسمشون رویاست اعتراضی نباید داشته باشن که یه رویایی دیگه به جمعشون اضافه بشه، ولی طبیعتاً رقیه ها هم از این خوشحالن که یه رقیه کم شده و جا براشون بیشتر باز شده. نمیدونم چرا توی این مسئله رقیه. یه بحث دیگه هم سر اعتبار شناسنامه و اسناد سجلی بوده. دادگاه گفته این که شناسنامه سند رسمی مثلا ثبت احوال صادرش کرده معنیش این نیست که هر چیزی روز اول توش نوشته شده تا قیام قیامت باید بمونه. که خود قانون در موارد مختلف اجازه اصلاح اطلاعات سجلی رو داده دیگه. و نهایتا هم دادگاه تجدید نظر اعتراض ثبت احوال رو رد کرده و حکم داده که اسم این خانم از رقیه به رویا اگه خدا بخواد تغییر کنه. رأی هم قطعی شده، ولی شاید جالب ترین بخش ماجرا خود این تغییر اسم نباشه، استدلالی که پشت رأی اومده.
سوالی که در مورد اینجور پرونده‌ها پیش میاد اینه که مگه اسم آدم بخشی از هویت شخصیش نیست؟ و وقتی یک فرد بالغ میگه آقا خانم این اسم دیگه با هویت اجتماعی و خواست من جور نیست، اگه من قانونی دیگه ای وجود نداره چرا باید مجبورش کنین این اسمو نگه داره؟ حالا رقیه باشه هر چی هست. این سوال جالبیه دیگه. ما خیلی از چیزای مهم زندگیمون رو وقتی بزرگ میشیم خودمون انتخاب میکنیم.

شغل، محل زندگی، همسر، لباس، حتی در مواردی تابعیت و محل اقامت. ولی خب یکی از شخصی ترین چیزای زندگیمون رو که همون اسم باشه، یه نفر دیگه زمانی انتخاب میکنه برامون که همش 3 کیلو وزن اون بوده و تنها واکنشمون هم به این تصمیم احتمالاً چی بوده؟ گریه. البته واکنش کاربران به این رأی تبدیل رقیه به رویا دیدنی بامزه است. زیر همین خبر یه عده از رأی دادگاه حسابی استقبال کردن و گفتن بالاخره آدم باید بتونه درباره اسم خودش تصمیم بگیره دیگه. ولی یه عده هم ناراحت شدن که چرا اسم مذهبی رقیه باید تغییر کند. یکی دیگه از همین ارزشی هم نوشته بود که داشتن نام رقیه سعادت میخواهد. یکی هم جواب خیلی ساده بهش داده بود که خب اگه این سعادت رو دوست داری، خودت برو اسمتو بذار رقیه، راحت کن، خودتو سعادتمندم میشی. و شاید کل ماجرا رو دوستان بشه همینجوری خلاصه کرد: رقیه یه اسم عادیه، رویا هم همینطور، ولی شاید مهمتر از احترام به هر دوتا اسم، احترام به اون آدمی باشه که قراره هر روز با اون اسم صداش کنن. فعلا هم در این پرونده بعد از پدر و مادر، ثبت احوال، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر، بالاخره نظر خود صاحب اسم هم به رسمیت شناخته شده. تا این لحظه یه رقیه میخواست رویا بشه، حالا هم رسما رویاست و طبق معمول توی ایران یه درخواست ساده تبدیل به یه ماجرای طولانی و خسته کننده اداری و دادگاهی و اینا شده. ولی حداقل تو این مورد خاص رویای رقیه سابق در مورد اسمش به تحقق پیوست.

0: صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: خورشید گرفتگی در
1: بله. سلامی به گرمای آفتاب.
0: قراره به مدت چند دقیقه
1: دقایقی
0: خورشید رو ما نداشته باشیم.
1: چی میشه؟
0: امشب یکی از بزرگترین خورشید گرفتگی ها رو شاهد خواهیم بود.
1: امشب در
0: آسمان.
1: آسمان
0: از آسمان ایران ولی مشخص نیست. دیده نمیشه
1: چون که میفته شب به وقت ایرانه و خب طبیعتاً برای دیدن خورشید گرفتگی باید روز باشه، خورشید رو ببینی. ولی در مناطقی از اروپا، اروپای شمالی مثل ایسلند و اروپای غربی قابل مشاهده است. بخشی از روسیه، گرینلند، ایسلند، اقیانوس اطلس، شمال اسپانیا و بخش کوچکی از پرتغال قابل دیدنه و خورشید گرفتگی کامله. یعنی خورشید گرفتگی کامل یعنی چی؟ یعنی ماه کل خورشید رو میپوشونه. و
0: به زبان ساده اگه بخوام توضیح بدیم،
1: اصلا کسوف یعنی چی؟ ما خیلی رفتیم تا اصل مطلب.
0: بله. کسوف یعنی اینکه ماه بین خورشید و زمین قرار میگیره. وقتی که کامل قرار بگیره، کاملا خورشید رو به قول معروف میپوشونه و ماسکه میکنه.
1: و سه حالت هم داره دیگه. اینکه کامل بپوشونه که میشه یه حالت، اینکه یه بخشش رو بپوشونه، اینکه ماه کوچیک‌تر باشه، مثل دونات بشه خورشید. یعنی ماه بره وسط قرار بگیره و مثل یک دونات ما خورشید بره.
0: یه سوراخی انگار تو خورشید ایجاد
1: حفره.
0: میکنه.
1: آره. یک حفره ایجاد میکنه
0: که در اصل حفره نیست، اون ماهی که فکر میکنیم.
1: چرا اینقدر سخت راجع به خورشید حرف زدم و اون تیکه کلام معروف رو نگفت؟
0: کدوم؟
1: یعنی من هر بالا میگیم وسط خورشید، خورشید
0: خورشید
1: پشت شماست.
0: پشت شماست.
1: خیلی سخته. هی من میام بگم هی بس جدیه، میگم نه نگو بس علمیه. خب ولی همیشه هم بس اینقدر علمی نبوده.
0: بله بله بله، شایعات در طی تاریخ و در صدها سال گذشته همینجور وجود داشته، چون به لحاظ علمی قبلا نمیدونستن.
1: هزاران سال. آره. یعنی یه موقعهایی بوده که واقعا فکر میکردن که
0: یک ماجراهایی پشت این قضیه هستش و یک دلایلی هست که این اتفاق میفته، این کسوف رخ میده. و یکی از معروفترین این افسانه ها در چین باستان این بوده که یک اژدهای آسمانی خورشید رو میخوره و مردم برای اینکه بترسونن این اژدها رو سر صدا میکردن، طبل میزدن، به ظروف فلزی میکوبیدن تا خورشید رو آزاد کنه و فکر میکردن که انقدر که اینو میزنن اون اژدها میترسه، آخر ولش میکنه، خورشید میره و وضعیت عادی میشه.
1: آره دیگه، چون خورشید گرفتگی هم همیشه فکر میکنم از چند ثانیه تا چند دقیقه است. فکر میکنم نداریم مثلا خورشید گرفتگی مثلا بیشتر از یک ساعت طول بکشه. قطعا بوده در طول تاریخ، ولی چون همیشه انقدر کوتاه بوده واقعا فکر میکردن که همین عمل میکنه دیگه. البته خب فقط چین هم نیست دیگه، بقیه کشور هم بود. هند یه باورایی دارن راجبش.
0: بله بله، هندی ها خیلی با جالبه ماجراش. ماجراش اینه که یک موجود اهریمنی که سر از بدنش جدا شده و اسمش راهو هستش، چون خورشید و ماه این راهو رو لو داده بودن، این راهو هر از گاهی خورشید و ماه رو میگیره و اونا رو میبلعه، اما چون سرش نیست، سر نداره، خورشید و ماه دوباره از گلوش خارج میشن و این خسوف یا کسوف تموم میشه.
1: خیلی دیدای فانتزی اینجوری در گذشته جالب بوده و خب ما الان دلیل علمیشون میدونیم و خیلی حوصله سربره دیگه، سایه‌ای میفته و اینا. ولی معمولا این دیدگاه های سنتی راجع به خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی دو دسته بودن، یا یک موجودات افسانه‌ای داخل بودن یا خدایان.
0: بله
1: قطعا هم خدایان بخشی از این داستان بودن، که یا خشم خدایان همیشه بوده، یا میگفتن که خدایان از ما خشمگین شدن، یا قرار بود یک اتفاق چی میگن؟
0: عجیب غریبی،
1: عجیب و غریبی، بدشونی میگن، چجوری میگن؟
0: آره.
1: قرار بود یک اتفاق بدیومنی بیفته، یا برای پادشاه یا برای
0: یک حکومتی یک جنگی در بگیره، یک حکومتی سقوط بکنه.
1: و یا با تفسیر دیگه میگفتن قراره پایان یک عصری باشه، پایان یا یک پادشاه، یک حکومت و یا یک دوره‌ای از آدم ها،
0: یا اینکه یک قحطی و بیماری خلاصه بیاد و اتفاقات اینجوری بیفته. یه سری خدمت درست کنم که شایعه های دیگه هم بوده، باورهایی بوده که تو برنامه قبلی با جلال اشاره کردیم بهش، این که کسوف و خسوف برای زنان باردار خطرناکه.
1: بله.
0: البته هیچ کدوم از اینا ریشه علمی نداره، اما میگفتن باورهای وجود داشته که زنان باردار نباید به کسوف یا خسوف نگاه کنن، باعث سخت جنین میشه، باید تو خونه بمونن، چاقو یا وسیله تیز نباید دستشون بگیرن و اینکه نباید جایشون رو لمس کنن یا بخارونن، چون باعث خورشید گرفتگی میشه روی بدن اون بچه.
1: میگفتن یه سری غذاها فاسد میشن، یه سری غذاها رو نباید خورد.
0: بله. میگفتن که در زمان کسوف غذا فاسد یا سمی میشه. یک اشعه سمی از آسمان خلاصه منتشر میشه
1: که البته هیچ پایه علمی نداره.
0: بله، یه سری چیزای دیگه هم بوده که وقتی که کسوف میشه زندگی شخصی آدم‌ها تغییر میکنه، توی طالبینی و اینا دیده میشه. میگفتن که تغییر شغل میشه، رابطه تموم میشه، ازدواج یا جدایی شکل میگیره، دوره جدیدی از زندگی شروع میشه.
1: ولی از خرافات گذشته یه نکته بامزه علمی راجع به کسوف وجود داره. یک سری از حیوانات وقتی که کسوف یا خورشید گرفتگی رخ میده، چون که حیوانات که درکی از واقعیت علمی کسوف ندارن و حیوانات عمدتاً بر اساس دما و نور و شرایط جوی زندگیشون رو تطبیق میدن، یه سری حیوانات که رفتارشون در طول روز و شب متفاوته، وقتی که کسوف اتفاق میفته یهو شروع میکنن کارهایی که شب انجام میدن و انجام میدن.
0: یعنی خروس ها میخونن مثلا.
1: حالا ممکنه ولی مثلا میمونا میرن توی ارتفاع نگاه میکنن، یا مثلا حیواناتی که توی شب شکار میکنن یهو بدنشون شروع میکنه فعالیت بیشتری انجام میده، ولی خب بازم چون به خاطر چند دقیقه است دوباره برمیگرده به حالت عادی، دوباره براشون عادی میشه، ولی یهو فکر میکنن که شب شده، اونا هم قطعا یه ذره تعجب میکنن ولی اونقدر بهش عمیق نمیشن که بفهمن چیه داستان.
0: خدمتت بگم که توی فیلم های سینمایی هم این داستان بوده. یکی از معروف تریناشون فیلمی که آقای جک نیکلسون هم بازی کرده که ماه که درنم یه چیزی میشد این تبدیل به گرگ میشد، ولف بود اسمش.
1: ماه گرفتگی خیلی با همون گرگ و گرگین ارتباط داره.
0: بله.
1: چون که احتمالاً تاثیرات ماه گرفتگی فکر کنم رو زمین بیشتره، چون که ماه خود به خودم احساس میکنم که ارتباطی با جزر اومده و جاذبه‌اش روی زمین داره، ارتباطات بیشتری ممکن روی
0: در رابطه با کسوف امشب یه سری شایعه هم شکل گرفته بود که ممکنه که شبکه‌های برق قطع بشن، یا اینکه ممکنه که 7 ثانیه جاذبه خلاصه متوقف شه و هممون بریم رو فضا.
1: این از اون پیشبینی 2012 توریه که ممکنه همه چی آخر زمانی بشه، که واقعا اینطور نیست و همیشه هیچ وقت از این پیشبینی‌های اینطوری به واقعیت نمی‌رسه.
0: شب دیگه 7 ثانیه هممون رفتیم رو فضا.
1: من استقبال می‌کنم.
0: استقبال می‌کنی دوست داری بریم رو فضا؟
1: تو دوست نداری 7 ثانیه از زمین بلند شیم؟
0: 7 ثانیه از زمین بلند شیم، بلند شیم ببینیم چه خبر دیگه.
1: زمین خبری نیست.
0: خبری نبود که بریم بالا ببینیم چه خبر. مرسی ازت، بعدا از خودت خبر بده دیگه ببینیم.
1: حتما اون 7 ثانیه چیکار کردی؟
0: 7 ثانیه کجا بودی و چه کردی؟
1: مرسی،
0: مراقب خودت باش.

0: خب آقا جلال، مگه خورشید گرفتگی شد مهدی؟ من الان احساس کنم دارم میرم هوا.
1: نه یه ذره زوده الان
0: مونده.
1: آره قبل اینکه بریم سراغ ورزش، مهمونمونم منتظر پشت در. امروز روز جهانی فیل بود، ما هی اشاره کردیم به فیل. یه بحث دیگه مونده که اینم بعد تکلیفش معلوم شه. چوس فیل.
0: البته قابل پخشش پف فیله. بعد تا
1: آقا میگفتن میگن دیگه، چرا این به پاپ کورن ذرت بود داده، میگن چوس فیل.
0: پف فیل،
1: پف فیل بعدن در آوردن. میگن که
0: زمان شو میگفتن چوس فیل، بعد جمهوری اسلامی گفتن.
1: میگن که اون شرکتی که اولین بار، شرکت انگلیسی بوده که ذرت بود داده رو وارد ایران کرده، اسم چسترفیلد بوده.
0: آها بعد این... میخوندن چسترفیلد.
1: اشتباه خلاصه کردن و خلاصه این مونده. شهرام داره موزیکو میاد داده، یعنی که بس کنید. بوغ بذاری بهتره.
0: کارشناسمون منتظره دیگه.
1: خب با ادب شیم. چیز کنیم. بذار یه ذره شهرام موزیکو بیاد بالا که ما یه ذره از این فضا فاصله بگیریم. خب ما دیگه اون آدم های سابق نیستیم.
0: نه ما دیگه اصلا درباره فیل و این چیزا و متعلقاتش حرف نمیزنیم،
1: پاپکورن و اینا کار نداریم.
0: آقای بازیار با عرض معذرت بابت این صحبت هایی که الان کردیم، در خدمت تو هستیم، امیدوارم که خوب باشین.
2: درود بر شما، وقتتون بخیر و اوقات فراغت، سینما، فوتبال دیدن با همون چیزی که گفتید واقعا میچست.
0: شما حتی پف فیل هم نمیگید. نه
2: مزدش میره.
0: راست میگید مزده نمیده. الان تعمدارش هم آماده، ولی بلش کن، در باره فوتبال میخوایم حرف بزنید.
1: کاکاویش هم اومده حتی، اصلا واقعا نمیدونم چرا باید کاکاو بزنم با اون.
0: آره واقعا
1: ماده
0: نقض قرار اون قسمت فیل.
1: خب کوروش خواه سلام، ارادت، وقتتون بخیر. عرضم بزرگتون که اون لیگ برتر فوتبال ایران واقعا با همون اسمش و نمرم نمیشه نگاش کرد. از چیکار کنی از این آخر هفته که شروع میشه بازی ها؟
2: والا ما بایستی یه لعنت بفرستیم بعد پدر کارلوس کیروش که از 18 تیمی لیگ و آورد 16 تیمی کرد. یه چند سالی نفس کشیدن دستن در کاران، برگزار کنندگان، زمین اجاره دهندگان و سایر بستگان. اما دیدیم که الان برای اینکه همه اهالی محل و همسایه ها رو راضی کنن، اومدن دو تیم هم اضافه کردن که بشه 18 تیم و خودشون هم میدونن نه زمین مسابقه دارن، نه تماشاگر دارن، نه پخش تلویزیونی مستقیم دارن، نه VAR دارن. اینا رو هیچ کدوم رو ندارن. بعد میرن دو تیم دیگه اضافه میکنن. دو تیم به یک لیگ اضافه کردن از نظر ریاضی، بریم حساب کنیم ببین چند بازی اضافه میشه، چند دقیقه بایستی بیشتر اینا بیان فوتبال برگزار کنن. اما خب باری به هر جهت اومدن تصمیم گرفتن این کارو بکنن و لیگی که سال گذشته تموم نشده با 16 تیم، آقایون تصمیم گرفتن با 18 تیم از نو بکوبن بسازن. یه مثال میگم، من عرضم رو تموم میکنم. میگن طرف گفت من در یز 7 یز میپریدم. گفتن آقا بیا بپر. گفت نه من در یز میپریدم. گفتن آقا یز دور یز نزدیک، شما بپر ما مچ میکنیم. الحمدلله برنامه شما هم که مو رو از ماس میکشه، منتظر میمون تا پایین.
1: میخوای که صحبت آقای تاج هم راجع به این زمین و اینا که آقای بوزر هم اشاره کردن بهش بشنویم و برگردیم.
3: ورزشگاه آزادی، خود منم امروز رفتم اونجا و دیدم یه جلسه هم با شورای تامین برگزار کردیم. ورزشگاه آزادی، ببین آقای مثلا دو تا موضوع تو ورزشگاه آزادی اصلا فقط جدی. ورزشگاه یکی جایگاه تماشاچی میخواد، یکی وی وی آی پی میخواد، یکی وی آی پی
1: نه
3: میگم صندلی میخواد، یکی مقاومت سازی میخواد، همجا تماشاگران میخواد، اسکوربورد میخواد، نمیدونم ساعت، همه اینا رو ورزشگاه آزادی دوباره نو کرد. یعنی اصلا یه ورزشگاه ساخت
4: ولی مهمترینش الان یکیشو نداره.
3: آره چمنش
4: تمام.
3: چمن رو برداشتن.
4: چرا برداشتن؟
3: چمن رو گفتن چمنش 30 ساله بوده و من به نظرم میرسه شاید میشد توش بازی برگزار. ولی در مجموع زحمت های زیادی کشیدن. تصور خود من نه آقای مصطفی که انشالله در نیم فصل دوم یه ورزشگاه مدرنی که
4: من بگم
3: واقعا مدرن.
1: بله.
0: من نفهمیدم الان اون صندلی و وی آی پی اینا داره صندلی اینا رو داره یا نداره.
5: نیست که حالا اینا رو یه کارایی کردن، ولی خب اصلا وقتی عوض سینما که نیست که زمین چمن میخواد.
0: یعنی اگه یه چمنی بود که میشد تو فوتبال بازی کرد میتونست بازی ها اونجا باشه.
5: یعنی حالا خیلی صندلی اون اولویت اول نیست. صندلی
0: بعد داده تماشاگر هم که قرار نیست بره بشینه رو اون صندلی ها.
5: نمیدونم، فکر کنم هنوز در حال گمانه زنی هن و هنوز به تصمیم قطعی نرسیدن، ولی همونطور که کوروش عزیزم گفت خیلی عجیبه. شما مثلا در فصل قبل لیگتون اصلا نتونستین لیگو تموم کنید، یعنی اومدید نماینده‌های آسیاییتون هم همینجوری گفتین اون که صد نشینه و اون که اخلاقش خوبه و اینا بره، بعد از اون طرف میایید سال بعدو که اصلا بعید نیست مثل سال قبل باشه و اصلا ناتموم بمونه یا هر چی، با دو تیم اضافه هم شروع کردید. یعنی واقعا حیرتو چی بگم. یعنی
0: فکر می‌کنم کوروش این ورزشگاه آزادی بالاخره کی آماده بشه، چون لیگ نصف کارمون و تقریبا میشه گفتش که چند ماه، تقریبا 8 9 ماه فرصت داشتن
5: دقیقا.
0: علاوه بر اون فرصتایی که قبلا داشتن که بالاخره
5: یعنی
0: به سرانجام برسونه.
5: یعنی یک ورزشگاه الان در استانداردهای جهانی هست که در 6 ماه یه ورزشگاه 23 نفری رو می‌سازن در حالا پیشرفته ترین حالت ممکن، که حالا البته ما فکرش هم نمی‌کنیم در ایران، ولی دیگه یه بازسازی لامصب دیگه آخرش. بفرمایید بازیار.
2: باشم، من به صحبت شما برمیگردم که لیگ جدید با 18 تیم، ما مسابقات قهرمانی آسیا هم داریم، جام ملت‌های آسیا، بنابراین عقب میفته، پشت هم میفته. ما بعد لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هم یه نماینده داریم، اینا رو بذاریم کنار هم، همون یزد و گز و ملک کردن شما در آینده سوژه براتون پیدا میشه. اما اینا تصمیم دارن در آزادی مسابقه برگزار نکنن و یعنی یه تقویم دارن که شب رحلت پیامبر که یه اربعین که اون وسطش هم نوشته که آغاز مسابقات لیگ برتر ایران و میدونن که چمن کاشته میشه، که زمین زیر کش میره، که باعث اولین چمن رو ماشین چمن زن بیاد کوتاه کنه، چمن دوم رو کی میزنن و همه این چیزا رو میدونن. اما وقتی که میان 3 هفته قبل از شروع مسابقات چمن رو برمیدارن، به گفته خود رئیس فدراسیون که میگه به نظر من چمن قابل استفاده بود اما اومدن بهترش بکنن، و اون کلمه هیبرید هم خدا خیر نده هر کس این کلمه رو انداخت دهن، اینا از تاکتیک تیم ملیمون هیبرید فرمیشنه تا چمنای هیبریدی آوردن رو حالا میبینیم بعدن چه افتضایی به بار بیاد. ولی خب دوست ندارن در آزادی مسابقه برگزار کنن. این رو هم من نمیگم، یک کسی میگه، خودش سالیان سال مدیران ارشد فوتبال ایران بود آقای دکتر دادکار، گفت نمیخوان از تماشاگر، میترسن و آزادی رو حالا باش دارن بازی میکنن.
5: درسته، حالا به هر حال این مسائل که هست و تموم شدنی هم نیست. حالا یه ذره اگه ریستر بخوام نگاه کنیم، شاید یکی از به هر حال انتقال‌های خیلی خیلی مهمی که سر صدا کرد انتقال، یعنی این بود که جواد نکونام بعد از یک فصل تیم نداشت به تراکتور پیوست. و حالا یه نگرانی که شاید طرفدارای تراکتور سازی دارن اینه که اون مدل کارلوس کیروشی که جواد نکونام تیمشو کوچ میکنه و مبتنی بر دفاع خیلی جدیه و تیم خیلی اهل حمله نیست، خیلی اقتصادی و اکونومیک بازی میکنه و با اون روحیات به اصطلاح روحیاتی که همیشه در تیم تراکتور سازی بوده مبتنی بر حمله و اون روحیات تماشاگرای این تیم، مطالباتی که از تیمشون دارن، فکر میکنید جواد نکونام چی پیش بینی میکنید در مورد آیندهش در تراکتور سازی؟
2: والا خب اولا خوشحالم که بیرون نمون، یک کسی مثل جواد اگه مربیگری نکنه چه کسی باید مربیگری کنه؟ یک دو این که با توجه به داشته هاش این چیزی که شما میگید نشدنیه برای جواد نکونام، چون واقعا کیفیت بازیکنان هجومی تراکتور بسیار بالاست، بخصوص چند تا خارجی که براشون مونده اگر بمونن و ادامه بدن. امیدوارم حتی بازیکنان ایرانی هم که حسین زاده هم که ما هممون دوست داشتیم در تیم ملی بازی بکنه، اونم کیفیتش کیفیت دفاعی نیست و اینجاست که اون پلن A تا F که 6 تا بود و آقایان در تیم ملی گفتن 7 تاست، بالاخره آقای نکونام باید پلن بیش هم رو بکنه که فقط اتوبوسی دفاع نکنه و برای اون شور و هیجان مردم تبریز بایستی رو به جلو بازی کنه، وگرنه مردم تبریز کاری میکنن که تیم نکونام رو به جلو بدوه و بازی بکنه.
1: یه حدود مثلا 40-50 ثانیه وقت بیشتر نداریم، بحث مفصلیه. کوروش خان، این که الان هر 18 تا تیم لیگ برتر مربی ایرانی دارن، نظر شما چیه در رابطش؟
2: اصلا خوب نیست. ما نیاز به رقبای قوی تری داریم برای پیشرفت کاری خودمون. بنابراین وقتی که یک ایده، من کاری به کار تکنیک و تاکتیک ندارم، بالاخره 4 تا کتاب بخونه آدم میتونه بیاد، ولی در عمل وقتی یک فلسفه، یک ایده جدیدی نیست که شما رو به چالش بکشه، شما درجا میزنید. این یک اصل مهمه، چه در فوتبال دستی، چه در فوتبال، چه در منچ و مارپله. بنابراین هیچ افتخاری نداره و خواهیم دید که تجربه تلخ داشتن دروازه‌بان‌های ایرانی هم داشتیم. وقتی که دروازه‌بان خارجی اومد، دیدیم کیفیت دروازه‌بانانمون هم بالا رفت. برانکو اومد، شیوه بازی کردن تیم ما عوض شد.
1: بله. درست. خیلی ممنون ازتون کوروش بازیار. داریم به پایان برنامه امروز میرسیم و خبری که اومد امروز چند ساعت پیش،
5: بعد از چند روز بستری، حسین خواجه امیری معروف به ایرج ما رو ترک کرد بعد از یک مدت بستری و بیماری، و حالا دو هفته تو روزهای آینده در برنامه آینده شهرام میره سراغ استاد و دربارش بیشتر حرف میزنه. ما یادشون رو گرامی میداریم و امیدواریم به بستگانشون هم تسلیت میگیم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم. 22 روز از مرداد 1405 سپری شده و در تقویم بین المللی 13 روز از ماه اوت 2026 میلادی. همچنان مسئله تنگه هرمز محور درگیری ایران و ایالات متحده آمریکا روی میز قرار داره، در حالی که تفاهم نامه در آستانه انقضا است. در این باره برای شما خواهیم گفت، همچنین نگاهی خواهیم کرد به مسئله بنزین، چگونه شد که یک باره بنزین قرار بود گران شود در کرمان اما متوقف شد، و از ایرج یادی خواهیم کرد، این صدای جاودانه‌ای که در 94 سالگی خاموش شد. با ما همراه باشید، اما در ابتدا میریم سراغ وحید پوراستاد تا تازه‌ترین خبرها رو وحید با شما در میون بذاره.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چارچوب محاصره دریایی ایران مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همچنین گفت نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی و وارد آن شدند تا مقررات محاصره را اجرا کنند. دونالد ترامپ نیز مدعی شده آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و محاصره دریایی ایران را دیوار فولادی خوانده است. در مقابل ایران میگوید تنگه هرمز همچنان بسته است و بازگشایی آن به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. ژنرال استیون ویتینگ فرمانده ستاد فرماندهی فضایی آمریکا گفت حملات ایران به سامانه‌های راداری آمریکا در جنگ اخیر آسیب پذیری این تجهیزات را نشان داد. او افزود شیوه حفاظت از تجهیزات فضایی و پدافندی در پایگاه‌های نظامی آمریکا باید تغییر کند و با تهدیدهای جدید سازگار شود. به گفته او چندین سایت راداری آمریکا در حملات پهپادی و موشکی ایران آسیب دیدند و یک نیروی دریایی نیز در حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان کشته شد. ویتینگ گفت زیرساخت‌های ثابت در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی آسیب پذیرند و ارتش آمریکا باید متناسب با افزایش تهدیدها روش‌های دفاعی خود را ارتقا دهد. او تأکید کرد ایران واحدهای فضایی و پدافندی آمریکا را اهدافی با ارزش می‌داند. وزارت کشور عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی 20 پهپاد ساخت داخل را توقیف و 4 نفر را بازداشت کردند. این وزارتخانه گفت افراد بازداشت شده در بازجویی‌ها اعتراف کردند که این پهپادها را با هدف قاچاق در اختیار داشتند. این اقدام در چارچوب تلاش‌های بغداد برای تقویت کنترل‌های امنیتی انجام شده. دولت عراق همچنین تأکید کرده اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. رومانی دومین راکتور نیروگاه هسته‌ای چرنوبودا را هم خاموش کرد و این نیروگاه عملاً تعطیل شد. شرکت انرژی هسته‌ای رومانی گفت کاهش بی‌سابقه سطح آب دانوب که برای خنک کردن نیروگاه استفاده می‌شود دلیل این تصمیم است. پیشتر یکی از دو راکتور این نیروگاه نیز خاموش شده بود. نیروگاه چرنوبودا معمولاً 1/5 برق رومانی را تأمین می کند. وزارت انرژی اعلام کرده برق مورد نیاز کشور از منابع جایگزین و واردات تأمین خواهد شد. در هفته‌های گذشته مجارستان نیز به دلیل کاهش شدید سطح آب دانوب تولید تنها نیروگاه هسته‌ای خود را کاهش داده بود. خشکسالی و موج گرمای شدید در اروپا سطح آب دانوب را به پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر رسانده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران به زودی به بانک توسعه نوین وابسته به گروه بریکس می‌پیوندد. این گفته‌ها در آستانه نشست وزیران دارایی بریکس در هند مطرح شده. بریکس اتحادی از کشورهای در حال توسعه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی و ایران است. بانک توسعه نوین در سال 2015 با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. و آناهیتا زارعی وزنه‌بردار نوجوان ایران روز پنجشنبه در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا قهرمان دسته 77 کیلوگرم نوجوانان شد. او در دو ضرب و مجموع دو مدال طلا گرفت، در یک ضرب نیز به مدال برنز رسید. زارعی در رده جوانان هم مدال نقره دو ضرب را به دست آورد. در همین دسته نسیم قاسمی دیگر نماینده ایران یک مدال طلای یک ضرب و دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع کسب کرد. پیش از این محمد جواد بیرانوند دیگر عضو تیم نوجوانان ایران با شکستن رکوردهای آسیا و جهان 9 مدال طلا به دست آورده بود. محمد،
1: تازه ترین خبرها رو از وحید پوراستاد شنیدید و در ادامه.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: ابتدا نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که در ارتباط با ایران و ایالات متحده آمریکا باهاش روبرو بودیم. با توجه به اینکه اشاره هم کردم که مسئله تنگه هرمز همچنان محور درگیری واشنگتن و تهران هست و این در حالی است که تفاهم نامه اسلام آباد که در خرداد ماه به امضا رسیده بود، در اواخر خرداد ماه در آستانه انقضا قرار داره، یعنی اون مهلت 60 روزه و روز یک شنبه ای که پیش رومون قرار داره، این تفاهم نامه عملاً منقضی خواهد شد و شرایط شاید از این منظر هم پیچیده تر بشه. رویترز نقل قولی داره از یک مقام مسئول ایرانی که نامش رو فاش نکرده و میگه که هیچ مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. از دیگر سو اگر نگاه بکنیم میبینیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اظهار نظرهای اخیر خودش بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی روی ایران تاکید میکنه و البته منابع خبری هم میگن که رئیس جمهور آمریکا روی کرده خودش به ایران رو نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویتش رو برده به سمت کارزار فشار اقتصادی، چیزی که البته تازگی شاید نداشته باشه با توجه به دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مسئله فشار حداکثری و اکنون هم بار دیگر دونالد ترامپ به همون ریل برگشته، هرچند که هیچگاه فشار حداکثری کنار گذاشته نشد درباره ایران. جزئیاتی رو از ایلیا جزائری در ادامه بشنویم.
3: با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف هاست. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمیگیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ میگویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت: ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره نکرده درباره علت این موضوع گفت: از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش بس 60 روزه در چارچوب تفاهم نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهمنامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش‌بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ، تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران روی کردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حد اکثری نامیده می شد، نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران می کرد. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، 19 مرداد به فاکس نیوز گفت عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، اقتصاد ایران را ویران می کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است، اما به گفته او ایرانی ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت، وزیر دفاع، می ترسند.
4: Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly, but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
3: در موضوعی دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند. اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
1: ایلیا جزیری گزارش می‌داد از آخرین تحولات در ارتباط با تنگه هرمز، رابطه بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، مذاکره و اینکه باید در نظر داشت 27 خرداد اگر اشتباه نکنم، حالا اواخر خرداد ما، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان تهران و واشنگتن امضا شد، اما اکنون یک شنبه‌ای که پیش رو داریم این تفاهم‌نامه منقضی میشه، سرنوشت چه خواهد شد؟ در همین ارتباط شاهین بشیری گفتگو رو داشته با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند.
5: شنوندگان عزیز، ببینید، به نظر میرسه که استراتژی امریکا تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در سفری که بنیامین نتانیاهو به واشنگتن داشت، بعد از سفر گزارشایی که به بیرون درس کرد مطرح شد که سه گزینه مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله دیپلماسی رسیدن به توافق، به مثال تصور بکنید که این توافق بین تهران و مسقط تبدیل بشه به راهی برای توافق ادامه به اصطلاح بازیابی توافق 14 ماده‌ای که با امریکا تهران بست. مسئله بعدی، گزینه بعدی، مسئله حمله نظامی تمام عیار، یعنی ادامه تهدیدات نظامی هست که هم ایران و هم امریکا نسبت به هم نشون دادن، مثل جنگ 38 روزه. و در نهایت گزینه سوم، به نظر میاد امروز ما با این گزینه مورد هستیم، ادامه این محاصره دریایی و حتی گسترش رو به محاصره زمینی، اگه خاطرتون باشه، به شکلی که در عمل ایران رو با یک مشکل جدی اقتصادی و مشکل جدی رسیدن امکانات کافی و اولیه، بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تورم در صحبت‌های دونالد ترامپ هم هست، به حدی بالا بره که در عمل با یک میگیم خیزش مردمی سراسری مواجه بشه و جمهوری اسلامی در عمل از درون یک اینفلوژن، به یک انفجار درونی مواجه بشه تا با حمله نظامی از بیرون. واقعیتش اینه که امریکا خب مشکل جدی مهمات داره، چه تهاجمی و چه دفاعی، و اسرائیل در آستانه انتخابات هست و تمام بازیگران، حتی تهران هم، به دنبال این است که جنگ دوباره ای مثل جنگ 38 روزه شروع بشه. از این جهت سیاست امریکا سیاست فشار اقتصادی.
6: چقدر این شرایط واقعی گرایانه است؟ چقدر اصولا به واقعیت نزدیک هستش این موقعیت ها؟
5: ببینید عرض کردم، عرضم این هستش که امریکا به دنبال اینه که فشار اقتصادی رو بالا ببره و به خاطر همین هم این سیاست ها رو دنبال میکنه و جمهوری اسلامی دنبال مقاومته. به گمان من در این انتصاب اخیری که در تهران ما مواجه شدیم، در خصوص سازمان بسیج که مهمترین نیروی سرکوبگره با انتصاب طائب، کسی که به هر حال مشخصه که چه کارنامه‌ای داره، ایران
7: جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای قیام‌ها و شورش‌های خیابانی در آینده. آیا این تبدیل به این پرسش شما هست، تبدیل به یک کرنش توسط تهران در مقابل دونالد ترامپ، آیا این تبدیل به یک توافق خواهد شد یا یک کوتاه آمدن و در عمل تسلیم شدن؟ من فکر نمی کنم که قدرت وضعیت اقتصادی و فشارش روی مردم ایران برای جمهوری اسلامی بخواد سیاستاش رو تغییر بده. از این جهت به گمان من این فقط به مردم فشار میاره و این هم با سیاست اشتباهی توسط واشنگتن که به جایی نخواهد رفت، به جایی نخواهد رسید. حتی اگر مردم دوباره به خیابان بیان، آقای بشیر، من فکر میکنم با سرکوب خیلی گسترده تر از حتی دی ماه گذشته مواجه میشن و به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید. ولی خب سیاست اسرائیل سیاست دیگری هست. چون اسرائیل به دنبال فروپاشی چیزی به نام نهاد دولت در ایرانه، قطعاً میتونه به اون نزدیکتر بشه توسط کمک به این شبه نظامیان پیرامون ایران و این قضیه رو متفاوت میکنه. ولی تسلیم سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل دونالد ترامپ رو من فکر نمیکنم با فشار اقتصادی بشه نگاه کرد. بهترین استدلال آقای بشیر این هست که خب به هر حال الان نزدیک نیم قرن هستش که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادیه. آیا فشار اقتصادی تنها تونسته جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره؟ قطعا خیر.
1: از دامون گوریز شنیدی، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و خبرهایی که میگویند لکه های نفتی از آبهای جنوبی ایران سر برآوردند و خود را تا ریشه های جنگل های حرا رساندند. آلودگی که همزمان با افزایش حمله ها به کشتی ها و نفکش ها زنگ خطر رو برای یکی از شکننده ترین زیست بوم های منطقه هم به صدا در آورده و بنیامین صدر به این موضوع پرداخته.
8: بچه از بندر عباس زحمت کشید آمدن بریم برای پاکسازی، چون آب جذب بود با قایق از مسیر بعد از که ساحل شروع کنم.
9: صدایی که شنیدید صدای یک محیطبان و کنشگر محیط زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرا رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه‌های نفتی دست و پنجه نرم می‌کنند. آلودگی نفتی در دست کم سه نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش‌هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش‌ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل‌های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تأکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی‌ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آب‌های عمان مرتبط است و لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می‌کند ورود نفت به جنگل‌های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهم‌ترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. اما نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی می‌تواند آثارش را برای مدت طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم، یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند، منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا هم زمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی. مسئله دیگر فقط یک لکه نفتی شناور روی آب نیست. پرسش این است که با افزایش درگیری نظامی یا حوادث دریایی چه نهادی میتواند از خلیج فارس و زیستگاه صدها گونه گیاهی و جانوری در برابر زنجیره‌ای از آلودگی‌ها به خصوص آلودگی‌های نفتی حفاظت کند؟
10: آلودگی های نفتی موزلی که به جان یکی از شکننده ترین زیست بوم‌های منطقه افتاده، یعنی خلیج همیشه فارس.
11: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
10: اما در ادامه بپردازیم به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از شما این روزها بهش فکر میکنید، مسئله بنزین که به یک باره تبدیل شد به یک ماجرای پرسر و صدا. ابتدا گفته شد که قراره که بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان عرضه بشه و هنوز عرضه نشده، متوقف شد این طرح. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان میگن و دلیلش رو فشارهای اقتصادی و اجتماعی میدونن. با این حال مشخص نیست که این توقف موقت یا دولت میخواد طرح رو با تغییراتی دوباره به اجرا بذاره. نخست گزارش فرشته قاضی رو با هم میشنویم و پس از اون همراه میشیم با مهدی قدسی کارشناس اقتصادی تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
12: ساعتی پس از اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی این استان از توقف آن خبر داد. آنطور که رسانه‌های ایران منتشر کردند، در این طرح سهمیه‌های ملی 1500 و 3000 تومانی که به ترتیب 60 و 50 لیتر هستند، فعلا باقی می‌مانند. البته در چشم‌انداز بلند مدت حذف تدریجی این دو سهمیه در دستور کار بود، اما سهمیه سوم بنزین 5000 تومانی محدود به 40 لیتر شده و بنزین بدون یاران قرار بود با قیمت تمام شده پالایشگاهی، یعنی هر لیتر 87200 تومان عرضه شود. این طرح که از بامداد پنجشنبه 21 مرداد در کرمان اجرایی شد، به گفته احمد سالاریفر مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی این منطقه، در پی پیگیری های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی متوقف شد. شرکت ملی پخش و استانداری کرمان توضیح بیشتری در این باره ندادند، اما اجرا و توقف ناگهانی این طرح با واکنش های سرده مواجه شده. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادند. با این حال مشخص نیست که آیا این توقف موقت است یا دولت قصد دارد طرح را با تغییراتی دوباره اجرا کند. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده‌ای از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی شهرهای دیگر منتشر شده بود. تصاویری هم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری گفته بود که سال گذشته 6 میلیارد دلار دولت ایران بنزین وارد کرده، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. رئیس جمهور ایران گفته بود که در شرایط محاصره قرار داریم و نمی‌توانیم بنزین وارد بکنیم. در چنین شرایطی فاطمه مهاجر کرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سوم مرداد اعلام کرد که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. آبان 1398 افزایش قیمت بنزین در ایران منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه که آن زمان اتفاق افتاد از اجرا و توقف طرح جدید در کرمان انتقاد کردند. برخی می‌پرسند چرا اجرای چنین طرحی از استان کرمان شروع شده و چرا یک بار متوقف شده است. داوود مدرسیان مدیر مسئول رسانه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شکل‌گیری موج نگرانی، واکنش بازار و صفای طولانی پمپ بنزین‌ها پیامد طبیعی و حداقلی سیاست‌گذاری مبهم و غافلگیرکننده بود. سیاستی که پیش از اقناع عمومی، ارزیابی آثار تورمی و طراحی سازوکارهای حمایتی جامعه را در برابر یک شوک تازه قرار داد. او با طرح این پرسش که چگونه چنین طرحی با چنین آثار گسترده‌ای اساساً تا آستانه اجرا پیش رفته، خواستار پاسخگویی دولت شده. نوشته که امنیت ملی از ثبات معیشتی آغاز می‌شود، نه از غافلگیر کردن جامعه. در اقتصاد ایران، افزایش شدید قیمت انرژی صرفاً افزایش یک عدد نیست. بنزین با حمل و نقل، مواد غذایی، تولید، خدمات و انتظارات تورمی پیوند مستقیم دارد و هر جهش ناگهانی در قیمت آن می‌تواند هزینه زندگی را در سراسر اقتصاد افزایش دهد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به میزان بالای قاچاق بنزین در استان کرمان اشاره کرده و آن را دلیلی برای شروع این طرح در این استان عنوان کردند، اما نوشتند که مقابله با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف ضروری است، اما راه آن تحمیل ناگهانی هزینه به مردم نیست. کامبیز نوروزی، حقوقدان در ایران، با انتشار یادداشتی با عنوان صعود قیمت بنزین در کرمان محصول آشفتگی تصمیم گیری، پرسیده که این تصمیم را چه مرجعی و بر اساس کدام صلاحیت یا مجوز قانونی اتخاذ کرده. آقای نوروزی به شرایط جنگی در کشور اشاره کرده و نوشته که در بحرانی ترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت 75% آثار این تصمیم حیرت آور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاست‌های غلط اندر غلط تصمیم گیران بی‌مسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیت زندگی مردم ندارند و اگر مردم اعتراض کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باز هم گردن موساد و سرویس‌های بیگانه و براندازان می‌اندازند.
13: از فرشته قاضی شنیدید. مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی از وین با ما هستن. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. در کنار سهمیه یارانه بنزین گفته شده بود که امکان خرید سوخت با نرخ تمام شده پالایشگاهی هم فراهم میشه، یعنی همون 87200 تومانی. سوال شاید این باشه که حالا که صحبت از اینه که توقف پیدا کرده این طرح، اما گفته میشه که بررسی های بیشتری میخواد در موردش صورت بگیره، آیا دولت مسعود پزشکیان راهی غیر از اینکه افزایش بده قیمت بنزین رو پیش روی خودش داره؟ واقعا چه راهی پیش روش هست و اگر افزایش نده با چه مشکلاتی میتونه روبرو بشه؟ جدا از این که میدونیم که افزایش پیدا کنه، در گزارش هم داشتیم که میتونه تأثیر خودش رو بگذاره روی قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات.
14: درود عرض ادب دارم آقای زرگامی عزیز خدمت شما و شنوندگان محترم. خب اول یه نکته ای رو باید بگم، اون همین که در جمهوری اسلامی خشت اول کج بنا گذاشته شده و خب این دیوار هم کلن کجه، به این دلیل که خب بنزین سوبسیدی و بنزینی که از ابتدا قرار بود با یه قیمت ثابتی به مردم ارائه بشه، خب به واسطه تورم ها، به واسطه کاهش ارزش ریال، قیمت بنزین همچنان همان مونده، ولی خب قیمت‌های دیگه افزایش پیدا کرده و خب این یک بار هزینه بسیار عظیمی رو برای دولت ایجاد کرده. به عنوان مثال اگر ما در نظر بگیریم که همین 87200 تومان هزینه هر لیتر بنزین هست، اگر یک ماشین بخواد در ماه 150 لیتر بنزین مصرف بکنه، تقریبا 3%، 3.5% از قیمت تمام شده این بنزین رو مصرف کننده داده، در صورتی که 97-96% این قیمت بنزین 150 لیتر توسط دولت پرداخت شده. خب این اگر ما در نظر بگیریم مثلا ما 20 میلیون خودرو در کشور داریم، در سال چیز هولوش 20% از بودجه کل کشور خرج یارانه بنزین میشه. اگر 30 میلیون داشته باشیم، 30% از کل بودجه کشور تقریبا خرج یارانه بنزین میشه. خب این خیلی رقم عظیمی هست و میگم در جمهوری اسلامی این خشت کج گذاشته شده و متاسفانه به این شرایط رسیده. و این اگر بخواد دولت یه همچین هزینه ای رو بده که داره میده تا الان داشته پرداخت میکرده، به دلیل اینکه درآمدهایی نداره دیگه درآمدهاش به خاطر اینکه اقتصاد در بدترین شرایط ممکنش هست، بخش خصوصی خیلی کوچیک شده و بخش خصوصی نمیتونه مالیات بده به دولت اونقدی که هزینه ها رو پوشش بده، هزینه های بودجه دولت رو پوشش بده، و خب این بلوک اقتصادی، محاصره اقتصادی که آمریکا در این جنگ داره دنبال میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه و صادرات خیلی از کالایی که براش درآمدزایی داشته اصلا به صفر رسیده. برای همین دولت مجبور هست برای تأمین یارانه بنزین پول چاپ بکنه. این چاپ پول باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما شرایطی داریم که بودجه کشور دیگه بودجه پولیه، بودجه از طریق درآمدها نیست، درآمد واقعی نبوده پشت این درآمدهایی که به بودجه تزریق بشه، در نتیجه با چاپ پول یک تورم بسیار فزاینده‌ای تشکیل شده. خب تورم تا الان از ابتدای سال خیلی شدید بوده، 60 حتی تا 90 درصد افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. خب برای اینکه بودجه کشور تامین بشه و همزمان با سرعت تورم بودجه افزایش پیدا بکنه، دولت مجبور هست پول بیشتری چاپ بکنه.
10: حالا اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم آقای قدسی، که حالا بپذیریم که خشت اول چون نهد معمار کج به گفته شما، تا سریا میرود دیوار کج، اما چه راهکارهایی دولت داره؟ آیا آنچه که الان داره در بازار عرضه میشه، سوختی که الان در اختیار قرار میگیره، اصلا پرداخت کردن یارانه روی سوخت در مورد کشوری که خودش دسترسی به برحال نفت داره، تا چه اندازه اینها اقدامات درستی بوده؟ حالا الان بخوان اصلاحش کنن، این اصلاحات از کجا باید شروع بشه؟ اصلا آیا دولت میتونه در این شرایطی که کشور با یک جنگ روبرو هست دست به این اصلاحات بزنه؟ توانش رو داره و اصلا زمان مناسبی هست برای اینکه این اصلاحات رو انجام بده؟
14: قطعا زمان مناسبی نیست. تازه اگر بخواد اصلاحاتی هم انجام بشه، به این شکل نباید باشه که ما یه قیمتی رو باز تعیین میکنیم به عنوان مثال 80,000 87,200 تومان، بعد از یک سال باز این 87,200 تومان رو باز مجبور بشیم دوباره عوض بکنیم. اصلاح به شکلی باید باشه که قیمت شناور باشه، یعنی قیمت بنزین همون قیمتی باشه که قیمت هزینه تمام شده پالایشگاهیش رو به روز بشه تغییر داد و مصرف کننده پرداخت کنه. ولی خب الان اصلا شرایط مناسبی برای یه همچین کاری نیست، به خاطری که سوخت و انرژی یکی از مهمترین صنایع بالادستی است و اگر افزایش قیمت درش به وجود بیاد، خب به بقیه صنایع، به نقل و انتقالات و تمامی صنایع کشیده میشه و خب قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و خب مصرف کننده هم قادر به پرداخت یه همچین قیمتی نیست. در یک شرایط بحرانی که الان درش هستیم

0: افزایش قیمت گازوویل بود که کامیوندارها اعتراض کردند و خب اون اعتراضات گسترده و سراسری که قبل جنگ 12 روزه بود باعث شد که حتی بخش حمل و نقل وارد رکود بشه و خود اقتصاد ایران هم وارد رکود بشه. برای همین انرژی خیلی مهم است. اگر بخوان یه همچین کاری رو انجام بدن، مطمئناً شورش‌ها و آشوب‌های مختلفی در کشور به وجود خواهد آمد و فکر می‌کنم بس امنیتی هست بیشتر.
1: سپاسگزارم از شما مهدی قدسی که با ما از وین همراه بودید. کارشناس اقتصادی بودن مهدی قدسی که با ما صحبت میکنن در مورد مسئله توقف و اجرا نشدن طرح افزایش قیمت بنزین در استان کرمان. همچنان همراه ما باقی بمونید. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خودشون هستند. اونها اتحاد غیر رسمی اونها که با نام کرینک شناخته میشه نگرانی هایی رو در واشنگتن در مورد تهدیدات امنیتی یه به هم پیوسته در اوکراین، خاورمیانه و هند و اقیانوس آرام ایجاد کرده که گلناز اسفندیاری به این مسئله نگاهی داره.
2: دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد، اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می‌کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می‌آورند و به این ترتیب هر یک می‌توانند بخشی از آسیب پذیری‌های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهرا در مقابل فناوری های از مسکو دریافت میکند. این 4 کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد. جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لوی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تا کنون برای آنها ثمراتی داشته است. به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهرا

0: بر سر آن اتفاق نظر دارند، تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این چهار کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این چهار کشور به عنوان مسائلی جداگانه همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
1: گلناز سندیاری از اتحاد غیررسمی کرینک، چین، روسیه، ایران و کره شمالی میگفت.
2: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: در گذشت ایرج، شاید این درگذشت رو بتونیم پایان نسلی بدونیم که از مکتب اصفهان برخواسته بودند. ایرج با حضور در برنامه گلهای جاویدان در کنار علی تجویدی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح به مرزهای شهرت رسید. اما اون چیزی که ایرج رو محبوب کرد سینمای موسوم به فیلم فارسی و خوندن روی چهره فردین بود که اوجش رو میتونیم در گنج قارون به کارگردانی سیامک یاسمی ببینیم. پیوند با سینما ایرج رو به سمت کارهای تلفیقی تر برد که بر شیوه آوازی مکتب تهران استوار بود. گفتگوی رو داشتم با امیر علا عدیلی، فرزند هوشنگ عدیلی، تهیه کننده سینمای پیش از انقلاب که در سال 1396 کتاب ایرج نابغه آواز ایران رو به همراه علی خورشید دوست منتشر کردند و او برای من از سالها هم نشینی خودش و زیست هنری این خواننده بزرگ گفته که در کتابش به اون پرداخته. امیر علا عدیلی در ایران.

لقب پهلوان آواز رو توی مجلسی استاد حسن کسایی بیان میکنن و اینو به استاد میگن و اونجا دیگه این برای استاد ورد زبون هاشه. ما برای تألیف این کتاب، این کتاب تألیف بند از سرای دکتر علی محمد خورشیددوست، نظرمون این بود که استاد علاوه بر اینکه پهلوان آواز هستن، نابغه آواز ایرانم هستن. همینجور که استاد جهاندار، من که مصاحبه که با ایشون داشتم، گفتن پایه های آوازی ایران چهار پایه است: استاد ایرج، استاد گلپایگانی، استاد بنار و استاد شجریان.

0: در مورد نسبت آقای ایرج و موسیقی، چون خب اونهایی که آقای ایرج رو میشناسن میدونن که آقای ایرج نظامی بود، این فضای نظامی، فضای موسیقی، به هر حال شما چون باهاشون هم نشینی داشتین قطعا بهتر میتونین تصویری ارائه بدید که چگونه با همدیگه کنار اومدن و چطور شد که از دل این ما شاهد تولد یک نابغه به نوشته کتاب شما و به شهادت کتاب شما در زمینه آواز بودیم، که شاید بتونیم بگیم که آخرین بازمانده مکتب اصفهان هم میشه گفت آقای ایرج بودن دیگه، از اونهایی که باقی مونده بودن.
1: بله، استاد ایرج پدرش آقای نعمت الله بودند که از تجار خالد آباد نطنز بودند. پدر ایشون از خواننده های درباره بانو عظما در دوران قاجار بودند. بانو عظما خواهر ناصرالدین شاه بوده. ایشون اینجور که استاد برای من تعریف کردن گفتن در سفری که بانو عظما داشته، پدر من توی باقی در زیر نطنز داشته آواز میخونده، این کاروان بانو عظما اونجا اتراق میکنه و صدای پدر بزرگ منو میشنوه و میگه این خواننده کیه، بیاری نشته تو دربار ما بخونه. و ایشون دربار قاجار میشه و با توجه به این موزیسیانایی که در اون زمان در دوران قاجار در دربار بودن، ایشون تسلطی پیدا میکنه رو ردیف‌های موسیقی و دستگاه‌های موسیقی و سبک‌های موسیقی ایران. بعد این رو به پسرش که پدر استاد ایرج بوده، نعمت الله خواجه امیری، انتقال میده و ایشون هم به پسرش که استاد ایرج بودن و دو استاد ایرج که اسمشون حسین خواجه امیری، اسم ایرج اسم برادرشون، حتی حالا عرض میکنم که چرا اسم برادرشون روی ایشون هست. و استاد بر من تعریفی کردن پدر من از نطنز که میومد اصفهان و من روی اون ماشینی که قابی هایی که پدر ما تهیه کرد و می آوردن به بازار اصفهان می آوردن، من می خوابیدم و آواز می خوندم. یه وقت جایی که وای می سادیم تورا، من بچه 7 ساله بودم، آواز می خوندم. همه راننده های ماشین ها، همه مسافر ها که اونجا توقف کرده بودن جمع می شدن و به صدای من گوش می دادن. گفتن شب که می رفتیم اصفهان توی خونه یکی از دوستانشون که روی پشت بوی بود ما می خوابیدیم، اصفهان از اینجا که محل برای آواز و موسیقی بوده، صدای آواز که از خونه های کناری به گوش می رسیده، پدر استاد می گفتن این داره مثلا در دستگاه اصفهان آواز می کنه، این شوره، این ابو عطاست. و ایشون یواش یواش مسلط می شن. ایشون خیلی جالبه بگیم که در دورانه که وارد دانشکده می شن با استاد برای نظام، با استاد مشایخی، استاد گلپایگانی، استاد مقبلی که از دوبلرهای معروف ایران هستن، با هم خدمتی بودن و اینجوری وارد نظام میشن از این قسمت. بعد استاد نه اینکه وارد نظام بودن و خوانندگی هم از قبل کار کرده بودن و یواش یواش وارد رادیو شده بودن، برای اینکه تو نظام به عنوان یه شخص نظامی شناخته نشن که داره تو رادیو روز رو میخونه، ایشون اسمشون حسین بوده، میگن ایرجه، که هر وقت هر کسیشون بسته میگه این برادرم هست که داره در رادیو میخونه. و ایشون از این را اسمش دیگه کم کم به ایرج شناخته میشه، که البته برادر ایشون هم ایرج واقعی هم اصولا صدای خوبی داشته. خب یه استاد دیگه خیلی معروف میشن تو این زمینه و وارد برنامه های سال 36 که وارد برنامه های گلها میشن، از اون طرف هم دیگه به هر حال آواز خوندن توی فیلم فارسی ها و روی چهره استاد فردین، این دیگه یه چیز خیلی خاص میشه و در واقع آواز و موسیقی وارد زندگی مردم.

0: حالا توی این کتاب آقای عدیلی چقدر به این ویژگی دوگانه آقای ایرج پرداخته شده، یعنی آغاز با گلها و بعد عبور و رسیدن به یک فضای مردمی تر و موسیقی که حالا شاید بشه اینطوری لقبش داد، پاپ کلاسیک در فیلم‌های سینمایی گذشته که حالا ازش به عنوان نام برده میشد، و خود آقای ایرج در مورد این ویژگی دوگانه چه نظری داشتن؟ خودشون رو متعلق بیشتر به کدوم میدونستن؟
1: ببینین استاد، توانایی که داشتن در واقع چطور فیلم فارسی و هم در موسیقی آوازی کار میکردن، این توانایی ایشون رو نشون میده که در دو ژانر خیلی موفق بودن. استادی هست که از شاگردان استاد خاد خودشون رو میدونستن و همچنین استاد سبا، و ورودشون رو به موسیقی از با استاد خالقی و آقای مجید وفادار میدونستن، خودشون رو یه آدم چند بعدی میدونستن. در واقع هم با اون سبک کوچه بازاری خوندن تو برخی از با بعضی از آوازاشون که معروف به مکتب تهران، با اون هم میخوندن، در این حال وارد موسیقی های آوازی و کلاسیک ایرانی هم به خوبی انجام میدادن و خودشون متعلق به کل این دو ژانر میدونست. در این کتاب ما اون سال 93 این کتاب چاپ شد، ما یه خلاقیتی به کار بردیم که اومدیم تحلیل آوازی این کار استاد رو گذاشتیم و نوازنده هایی که ایشون کار کرده بودن مثلا شهناز استاد یا حقی، اینا هم درستیم، تحلیل دستگاهی کردیم، شعر رو نوشتیم، همه رو توضیح دادیم و یک کیوار کدی هم گذاشتیم کنارش که طرف با خوندن اون مطلب اون کیوار کد هم مثلا میکرد، به لینک پس میشد و عملا موسیقیش هم گوش میداد. از طرفی با موسیقی های فیلم های ایشون هم دسته بندی کردیم، موسیقی های ایشون هم مشخص کردیم، نوع فیلمش رو کیوار کدش رو گذاشتیم. ایشون بیش از 1000 ترانه خوندن که اصلا در نوع خودش کم نظیر که بی نظیر هست. در کل جنبندی که بخوام بهتون بگم، استادی آدم چند بعدی بودن که در این حالی که موسیقی کلاسیک رو به خوبی میتونستن اجرا بکنن، موسیقی فولک و مکتب اصفهان و فولک اصفهان و فولکی که تو مکتب اصفهان مثلا اساسی مثل استاد اناری کار کرده بودن، دو هم ایشون خیلی راحت توش آوازا خوانندگی انجام میدادن. این توانایی خاص ایشون بود و ایشون در استاد گلپایگانی برای اولین بار در اون زمان آواز رو که مردم باهاش قهر کرده بودن به داخل جامعه آوردن، به مردم دوباره نشون دادن و مردم رو مأنوس کردن با آواز ایرانی دستگاهی. و این توانایی ایشون بود که از طریق این فیلم ها، از طریق شعرهایی که در فیلم ها اجرا می شد، مردم رو دوباره آشتی دادن با موسیقی آوازی ایران.
0: چون اشاره هم کردید، به هر حال هم آقای ایرج توی سینما خب با صداشون تحولی رو آوردن، به ویژه در شخصیت محمد علی فردین به عنوان کاراکتری که در فیلم ها ظاهر می شد، و همین که آقای گلپایگانی هم خب در سینما خودشون حضور پیدا کردن، فیلم بازی کردن. اما اگر برگردیم به ماجرای رویارویی شما، هم نشینی شما با آقای ایرج، آقای ایرج جی رو که شما دیدید و در کنارش بودید تا این کتاب گردآوری شد، چگونه آقای ایرجی بود؟ آقای ایرجی که در این زمان دیدید، در بعد از انقلاب، آیا تفاوتی داشت با آنچه که برای شما تعریف میکرد از گذشته؟
1: نه استاد ایرج، واقعا تا آخرین لحظات، من 2-3 سالی بود که دیگه ایشون یه مقدار فعالیتشون کم شده بود، من کم تر دیدمشون، ولی من از سال مثلا 82-83 تا سال 401 قبل از فوت پدرم، چون استاد ایرج خیلی دوست نزدیک پدر من داشتن و جالب اینه که روزم که فوت شدن دقیقاً به روز سالگرد وفات پدر من بود.
0: اگر اشتباه نکنم آقای عدیلی، پدر شما هم در کار تبلیغات و اینها هم بودن، در سینما و تبلیغات، درسته؟
1: بله، پدر من از فیلم تهیه کننده های فیلم های سینمایی و فیلم های قبل از انقلاب بودن، آقای هوشنگ عدیلی. خب برادر من فیلم هم تو قبل از انقلاب تو سینما بازی کرده بود که خب برای مثلا فیلمایی بود که استاد ایرج هم روش خونده بودن، خیلی به هم نزدیک بودن و پدر من رو با هم دوست بودن، از این طریق من با ایشون خیلی نزدیک بودم. و واقعا شخصیتشون یه شخصیتی که به نظر من اگر از قبل از انقلاب تا بعد از انقلابشون شخصیتشون قدیم تر هم میشد دید، چون واقعا مثال میدم چون شاید فعالیتشون به نسبت کم شده یا شاید یه دوره کم کار شده بودن، ولی هیچ وقت گله نمی کردن و همیشه شب گذار بودن و همیشه سعی می کردن که از اون موقعیت یا همون لحظه‌ای که هستن باز به بهترین نحوه استفاده بکنن و باز بتونن هنر خودشون رو عرضه بکنن. به نظر من ایشون یه آدم نمونه بودن، اصلا با ایشون که میشستین و پا میشدین انرژی مثبتی داشتن و اصلا آدم از ایشون چیز یاد میگرفت، درس زندگی میگرفت که آقا اصلا زندگی رو نباید سخت گرفت، زندگی دمی را غنیمته، باید تو لحظه خوش بود. کارهای خیلی خوبی ایشون در سالهای اخیر انجام دادن که به هر حال با تهیه کنندگان با تجربانشون کار کردن و کارهای خوبی ارزش شد، کنسرت های خوبی دادن، مردم خیلی خوب استقبال کردن. من خودم کنسرت ها شدم به هر حال بودیم در جریانش، رفتیم همراه ایشون بودم، آهنگ ها خیلی خوب از حفظ شدن و یه وقت یک آواز هایی رو در چند در دیت های زیاد از حفظ راحت میخوندن. استاد خوب کارهای خیلی زیاد دارن، ولی میتونم این نکته رو بگم که استاد در با نوازنده آهنگساز زیادی کار کرد، ولی بعضی از آهنگساز بودن که خیلی کارهای تاثیرگذاری انجام دادن. خب مثلا اسمشون کم تر شنیده میشه، مثلا استاد جعفری پور هاشم که کارهای زیادی از این کارهای سینمایی استاد رو ساختن، یا مثلا آقای صمدی آهنگ پرنده رو برای ایشون ساختن. خب اینا چند تا بهشون پرداخته شده، ولی خب یه دو تا سه تا از کارهای ایشون هست که خب من خیلی دوست دارم. یه آهنگ فکر میکنم که نه آهنگ سویش خاطرم نمیاد، ولی مطلعش هست نمیدونست دل من دل پریشونی داره سر به گریبونی داره. این آهنگ خیلی قشنگیه، من خیلی دوست دارم. با بقیه آهنگ های استادی من با متفاوته و من این کارشون رو خیلی دوست دارم. یک موزیک ویدیو هم ایشون داره از همون سالها که خونده و کار خیلی قشنگیه، من این کارشون رو خیلی دوست دارم.

0: بله، شنیدید صحبت‌های امیرعلا عدیلی از نویسندگان کتاب ایرج نابغه آواز ایران. ترانه‌ای هم که شنیدید پریشونی، سروده شادروان هدیه با آهنگ خوشنود، فریدون خوشنود، فراموش کردم یه لحظه، آهنگ فریدون خوشنود و تنظیم منوچهر چشمازر بود که شنیدید. اما در پایان و در ادامه، شاید بهتر بگم در این ساعت 14، بپردازیم به شرکت اپل که در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده ساعت اپل هستش، از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر، با تمرکز بیشتری بر روی سلامت که شهرام ابراهیمی براتون بیشتر میگه.
1: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سالهای اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش، از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه هایی واقعا به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می تواند شامل افزودن مدل های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
0: شهرام ابراهیمی از تغییراتی در ساعت اپل می گفت که بیشتر می خواد تمرکزش رو ببره روی مسئله سلامتی. نسل جدیدی از ساعت های اپل که به بازار عرضه خواهد شد. سپاسگزارم که ساعت 14 رو با من بودید، محمد زرقومی، تحمل کردید و امیدوارم که این ساعت 14 آموخته هایی داشته براتون و باز در کنار شما هستیم و باز خواهیم گشت. فراموش نکنید ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. روزتون خوش بود.
2: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عربستان، پاکستان و ترکیه سازوکار دفاعی مشترک تشکیل میدهند. ایران میگوید به زودی به بانک بریکس میپیوندد. و در آمریکا چند سناتور دموکرات درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هشدار دادند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در چهارچوب توافق دفاعی مشترک مکه سازوکارهای سیاسی و نظامی مشترک ایجاد می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد وزیران دفاع و خارجه و فرماندهان نظامی سه کشور در این چهارچوب با یکدیگر هماهنگ خواهند کرد. برگزاری رزمایش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های دفاعی نیز در دستور کار قرار دارد. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تولید مشترک تجهیزات و انتقال فناوری نظامی باشد. این توافق 7 اوت در مکه امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه عضو تلقی می‌شود. مقام‌های پاکستان و ترکیه تأکید کردند که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی نیست. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران به زودی به بانک توسعه نوین وابسته به گروه بریکس می‌پیوندد. این گفته‌ها در آستانه نشست وزیران دارای بریکس در هند مطرح شده است. بریکس اتحادیه از کشورهای در حال توسعه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی و ایران است. بانک توسعه نوین در سال 2015 با مشارکت برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. امارات متحده عربی، مصر و چند کشور دیگر نیز بعدها به عضویت این بانک درآمدند. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ناو بیش از 250 روز است در مأموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلو گرفته است. گزارش‌ها از کمبود غذا، صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک‌زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی خانواده ها نیز از بروز بحران های شدید روانی و تلاش برای خودکشی در میان خدمه خبر دادند. هنوز واکنش دولت دونالد ترامپ در این خصوص منتشر نشده است. مهدی محمودیان فعال مدنی از قطعی شدن حکم 8 ماه زندان خود به اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داد. او در کانال تلگرامش نوشت این پرونده به 2 یادداشتی مربوط است که در دوران زندان نوشته بود. یکی درباره خشونت هنگام انتقال زندانیان از زندان تهران بزرگ به اوین و دیگری با عنوان بر قله‌های توهم و ناتوان از دیدن واقعیت. محمودیان گفت بازپرس شعبه 2 بار برای او قرار منع تعقیب صادر کرد، اما با اعتراض دادستان در نهایت کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شد. او افزود به حکم اعتراض نکرده و در دادگاه نیز حاضر نشده است. احمدیان گفت اعتراض نکردن به حکم را بخشی از اعتراض خود به روند قضایی می داند. او همچنین اعلام کرد پرونده دیگری با همین اتهام در شعبه 26 دادگاه انقلاب دارد که قرار است 5 مهر ماه رسیدگی شود و در آن دادگاه نیز حاضر نخواهد شد. محمودیان گفت از حدود 22 سالگی تا کنون 8 سال و 3 ماه را در زندان سپری کرده است. و در خبری دیگر، آناهیتا زارعی وزنه‌بردار نوجوان ایران روز پنجشنبه در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا قهرمان دسته 77 کیلوگرم نوجوانان شد. او در 2 ضرب و مجموع 2 مدال طلا گرفت و در 1 ضرب نیز به مدال برنز رسید. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد تنگه هرمز همچنان تحت کنترل ایران است. عربستان، پاکستان و ترکیه سازوکار دفاعی مشترک تشکیل می‌دهند. و ایران می‌گوید به زودی به بانک بریکس می‌پیوندد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او ادعای آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارند. او همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در برابر هر گونه تهدید پاسخی کوبنده‌تر و شدیدتر از قبل خواهند داد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. ترامپ همچنین محاصره دریای ایران را دیواری فولادی توصیف کرد و گفت ایران توان مقابله با این محاصره را ندارد. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در چهارچوب توافق دفاعی مشترک مکه سازوکارهای سیاسی و نظامی مشترک ایجاد می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد وزیران دفاع و خارجه و فرماندهان نظامی سه کشور در این چهارچوب با یکدیگر هماهنگ خواهند شد. برگزاری رزمایش مشترک و گسترش همکاری‌های دفاعی نیز در دستور کار قرار دارد. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تولید مشترک تجهیزات و انتقال فناوری نظامی باشد. این توافق هفتم او در مکه امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به هر سه عضو تلقی می شود. مقام‌های پاکستان و ترکیه تأکید کردند که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی نیست. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران به زودی به بانک توسعه نوین وابسته به گروه بریکس می پیوندد. این گفته‌ها در آستانه نشست وزیران دارای بریکس در هند مطرح شده است. بریکس اتحادیه از کشورهای در حال توسعه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی و ایران است. بانک توسعه نوین در سال 2015 با مشارکت برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. امارات متحده عربی، مصر و چند کشور دیگر نیز بعدها به عضویت این بانک درآمدند. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ناو بیش از 250 روز است در مأموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلوی نگرفته است. گزارش‌ها از کمبود غذا و صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک‌زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی خانواده‌ها نیز از برود بحران‌های شدید روانی و تلاش برای خودکشی در میان خدمه خبر دادند. هنوز واکنش دولت دونالد ترامپ در این خصوص منتشر نشده است. مهدی محمودیان فعال مدنی از قطعی شدن حکم 8 ماه زندان خود به اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داد. او در کانال تلگرام نوشت این پرونده به دو یادداشتی مربوط است که در دوران زندان نوشته بود، یکی درباره خشونت هنگام انتقال زندانیان از زندان تهران بزرگ به اوین و دیگری با عنوان بر قله‌های توهم و ناتوان از دیدن واقعیت. محمودیان گفت بازپرس شعبه 2 2 بار برای او قرار منع تعقیب صادر کرد، اما با اعتراض دادستان در نهایت کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شد. او افزود به حکم اعتراض نکرده و در دادگاه حاضر نشده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

شام درست نکن نمیام خونه. مامان شام درست نکن نمیام خونه. تو میخوای ولی دیگه نیست.

گفتم چرا بیرون نمیره نقشتم، من اونقدر به دیوار موش زدم لق دستم، من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه، روحت تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن، نمیام خونه. ماما شام درست نکن.

شام درست نکن نمیام خونه، ماما شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه، بدجوری دلم داغونه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: من که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: برای من مهمه؟ چرا برای شما مهمه؟ چون فردا پیش روی ماست.
1: اما الان 10 روزه بنزینم تموم شده، باید برم 60 کیلومتر کارم بیام. به خدا من روز دهم که یعنی دهم برج میشه بنزینم تمومه.
2: توقف عرضه بنزین لیتری 87,000 تومان در کرمان ساعتی پس از آغاز. صف‌های طولانی بنزین در برخی شهرها ادامه دارد. انتصاب‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی، چه کسانی حلقه قدرت مجتبی خامنه ای را می‌سازند؟
3: برنج آمریکایی در بونیای 10 کیلویی لانگ گرین وایت رایس.
2: انتشار تصاویر بسته‌های برنج آمریکایی در بازار ایران. برنج آمریکایی چطور سر از بازار ایران درآورد؟ و نگاهی به بیداد، فیلمی با موضوع ممنوعیت آوازخوانی زنان در ایران. سلام، من پریس هستم و اینجا استودیوی رادیو فرداست در پراگ. امروز پنجشنبه 22 مرداد 1405. به نگاه فردا خوش آمدید. این هفته کریس راید وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد میزان نفتی که طی 1 هفته اخیر با همکاری ایالات متحده و متحدانش در خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده به طور میانگین به روزانه 9 میلیون بشکه رسیده. این در حالیه که ایران میگه تنگه هرمز بسته است و در اختیار تهرانه. در مقابل دونالد ترامپ میگه نیروی دریایی آمریکا بعد از مینروبی این آبراه کنترل کامل اون رو در دست داره. ترامپ شامگاه دوشنبه در توضیح گزینه‌های پیش روی واشنگتن گفت آمریکا میتونه ایران رو به حال خودش بذاره تا از نظر اقتصادی شکست بخوره یا به گفته او خیلی خیلی سخت به اون ضربه بزنه. او وضعیت اقتصادی ایران رو آشفته توصیف کرد و گفت تهران دیگر قادر به قرض گرفتن پول نیست. نشانه های فشار اقتصادی و اختلال در تأمین انرژی در داخل ایران هم بیشتر شده. اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت 87,200 تومان در استان کرمان پنجشنبه تنها ساعتی پس از آغاز متوقف شد. همزمان گزارش های از کمبود بنزین در برخی جایگاه های تهران و چند شهر بزرگ دیگر هم منتشر شده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم تایید کرده که محاصره دریایی آمریکا راه ورود کالا به کشور رو مختل کرده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو در اختیار نداره. این همون موضوعیه که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چند ماه پیش ازش سخن گفته بود. او پیش بینی کرده بود فشار بر بنادر صنعت نفت ایران در نهایت به کمبود شدید بنزین در کشور منجر خواهد شد. در همین حال این هفته واکنش‌های بین‌المللی به ادامه اعدام معترضان در ایران هم افزایش پیدا کرده. بیش از 30 کشور از جمله 26 عضو اتحادیه اروپا صدور و اجرای این احکام را محکوم کردند و گفتند استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان و محروم کردن مردم از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز قابل توجیه نیست. مشتبه خامنه ای رهبری رو به ارث برد، اما شبکه قدرت پدرش رو نه. حالا در حالی که خودش هنوز دیده و شنیده نمیشه، نزدیکترین چهره ها به او در حساس‌ترین مراکز نظامی و امنیتی قرار میگیرن. چه کسانی حلقه قدرت مشتبه خامنه ای رو میسازن؟ وحید پروستاد این هفته در برنامه زاویه به این موضوع میپردازه.
4: مشتبه خامنه ای رهبری رو به ارث برد، اما بیت پدرش رو نه. ساختمان بیت در حمله از بین رفت و شبکه‌ای که علی خامنه‌ای طی دهه‌ها ساخته بود

0: داستان آقای حجازی،
1: این روایت تایید مستقلی نداره، اما انتصاب‌های تازه نشون میده مشتبه داره نزدیکترین چهره‌ها به خودش رو در حساس‌ترین مراکز تصمیم گیری میذاره. مهمترین نمونه محسن رضایی است. 16 سال فرمانده سپاه بوده و از سپاه تا مجمع تشخیص دولت و ساختار امنیتی شبکه ساخته. رضایی به مشتبه خامنه‌ای نزدیک و وفاداره، اما ارزشش فقط همین نیست، یک شبکه گسترده هم با خودش داره. محسن رضایی هم نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و هم دبیر شوراست، یعنی یکی از وفادارترین چهره‌ها در مرکز تصمیم گیری امنیتی قرار گرفته. حسین طایب انتخاب شخصی تر بعدی رهبر فعلی است. رابطه‌اش با مجتبی خامنه‌ای بیش از 2 دهه سابقه داره. حالا به بسیج برگشته و مأموریت تقویت شبکه اطلاعات مردمی را گرفته، یعنی ابزار مهم کنترل جامعه به کسی سپرده شده که اعتماد میان او و مجتبی خامنه‌ای سابقه طولانی داره.
2: ما به بس الهی معتقدیم در برخورد در نخوضی با حاکمیت هیچ گونه کوتاهی نکردیم تو هر قصه بوده.
1: احمد وحیدی ضلع سوم این آرایشه. بعد از کشته شدن محمد پاکپور، جنگ 40 روزه رو در رأس سپاه گذروند. مجتبی او رو در رأس سپاه تسمیت کرده تا این نیروی قدرتمند زیر فرمان رهبری تازه بمونه. علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح همین مسیر رو کامل میکنه. پس مجتبی خامنه‌ای همزمان 2 کار میکنه: وفادارترین افراد شبکه‌های دوره پدر رو زیر فرمان خودش دوباره میشینه و شبکه شخصی خودش رو گسترش میده. میخواد صاحبان قدرت قدیمی رو به رهبری تازه گره بزنه، اما خودش هم برای اعمال قدرت به همین شبکه‌ها نیاز داره. شاید او میدونه رهبری رو میشه به ارث برد، استقلال از میراث پدر رو به سادگی نه.
3: همونطور که شنیدین، اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت 87200 تومان در استان کرمان از نخستین ساعت بامداد پنجشنبه آغاز شده بود که ساعتی پس از اجرا متوقف شد. این طرح در حالی متوقف شد که در روزهای اخیر ویدیوهایی از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های شهرهای ایران و صف‌های طولانی برای دریافت بنزین منتشر شده. رویا ملکی نگاهی داره به معضل سوخت و بنزین در این روزهای ایران.
4: حتما شنیدید که تا پایان پاییز کارت سوخت رسما حذف میشه. این خبر یه تلنگر دیگه است برای یک سوال همیشگی: آیا بنزین بالاخره گرون میشه یا نه؟ اصلا این تصمیمات ریز و درشت چه تأثیری روی جیب شما داره؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. دولت میخواد سهمیه بنزین رو منتقل کنه روی کارت بانکی تا دقیق تر بدونه هر خودرو چقدر سوخت مصرف میکنه و بشه مصرف رو مدیریت کرد. این طرح به خودی خود یعنی بنزین گرون میشه؟ نه. اما سوال اینجاست، وقتی سهمیه خودروی شما تموم بشه بنزین اضافه رو چند میخرید؟ اینجاست که باز دغدغه افزایش قیمت پررنگ میشه. هنوز خبری رسمی از گرونی بنزین نیست، اما همین روزها خیلی از استانها با کمبود بنزین مواجه شدن و مثل همیشه صف‌های طولانی.
5: این مردم بدبختن، این مردم گناه دادن، دستشون به جای بند نیست. 15 لیتر بنزین ای دادن برای هر خودرو میدن. نیم ساعت باید داخل استان بمونن. داخل این نیم ساعت 4 لیتر تا 5 لیتر بنزینشون فقط مصرف میشه تو حلافی. 10 لیتر بنزین گیر اینا میاد.
4: دولت میگه قیمت فعلی بنزین براش نمیصرفه و باید گرون بشه، اما این گرونی مثل یک تیغ دولبه است. از یه طرف درآمدزاست و از طرف دیگه ریسک تبعات و نارضایتی های اجتماعی رو داره، دقیقا مثل اتفاقی که سال 98 افتاد و گرانی ناگهانی بنزین آتش به جان خیابون ها زد. بیاین داستان بنزین رو از 2 زاویه دیگه نگاه کنیم: اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، یعنی از بودجه دولت تا ته جیب شما. از دیدگاه کلان دولت میگه سالانه داره یه رقم نجومی یارانه پنهان سوخت میده و هزینه سنگینی بابت واردات میپردازه و اصلاح قیمت میتونه کسری بودجه رو تا حدودی جبران کنه. دولت معتقد بنزین در ایران ارزانه، اما در اقتصاد ایران بنزین لنگر انتظارات تورمیه، یعنی هنوز قیمت بالا نرفته، روان بازارها رو به هم می‌ریزه، موج هیجان میفته توی بازار طلا و ارز و بورس هم میره توی

0: آلهی از ابهام. اما در اقتصاد خرد گرونی بنزین دو تأثیر داره، مستقیم و غیر مستقیم. اثر مستقیمش خیلی سریع و آشکاره، کرایه بالا میره و راننده هایی که صبح تا شب با کلاش ترمز گرفتن کف خیابون امرار معاش میکنن، درآمد واقعیشون در آن کم میشه. اما اثر غیر مستقیم جاهای دردناکتری رو هدف میگیره، از نون و لبنیات گرفته تا میوه و گوشت. گرون شدن کرایه حمل و نقل یعنی گرون شدن تک تک اقلام سفره. نتیجه میشه رسیدن به این مرحله تلخ از اینکه چه کم کنم، چی بخوریم، چی نخوریم، چی بخریم، چی نخریم. شاید بگید من که خودرو ندارم، به من چه؟ طبق آمارهای رسمی حدود 45% از خانوارهای ایرانی اصلا خودرو ندارند. با این حال باک ماشین بقیه داره مستقیما از جیب اونها پر میشه، چون تورم حمل و نقل یقه همه رو میگیره. یعنی حتی اگر عدد روی فیش حقوقی تغییر نکنه، قدرت خرید شما افت میکنه. بنزین یک کالای معمولی نیست و تصمیم به افزایش قیمت بخشی از یک موضوع بزرگتره، اصلاح یارانه های انرژی. هر تصمیمی تو این زمینه همیشه با نگرانی های شدید تورمی همراهه، به خصوص اگر سیاست حمایتی درست پشتش نباشه. تصمیمی که درسته از باک ماشین شروع میشه، ولی به تورم توی جیب شما ختم میشه.
1: کسانی که اهل خرید آنلاینن در هفته های گذشته هنگام انتخاب میان برنج های هندی، پاکستانی و تایلندی با گزینه ای تازه روبرو شدن، برنج آمریکایی. اما این برنج ها از کجا و چگونه سر از بازار ایران درآوردن؟ پرسشی که برای بسیاری مطرح شد. فکت‌نامه که به تازگی همکاری مشترکی رو با رادیو فردا آغاز کرده، این موضوع رو بررسی کرده.
2: برنج آمریکایی در گونیای 10 کیلویی، لانگ گرین وایت رایس، برنج دانه بلند آمریکایی در گونیای 10 کیلویی، فقط 150 تومانه. اینم کیفیت بار برنج.
3: ادعاهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که میگه برنج آمریکایی به طور رسمی و در ازای آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران وارد کشور شده. هرچند فروش برنج آمریکایی تو بعضی از فروشگاه‌های اینترنتی داخل ایران دیده شده، اما واقعیت ماجرا چیز دیگه‌ایه. یک نشانه بسیار مهم که روی تمام گونی‌های این برنج‌ها دیده میشه اینه که روشون به وضوح عبارت برنج ویژه وزارت بازرگانی عراق و غیر قابل فروش درج شده. این یعنی این برنج‌ها در قالب برنامه بزرگ حمایت غذایی و کارت جیره عراق به این کشور وارد شده بودند تا به صورت رایگان به دست خانواده‌های کم درآمد عراق برسن. شرکتی به اسم العویس بر اساس قراردادی که با انجمن برنج آمریکا داره، سالانه بیش از 200,000 تن از این برنج رو برای توزیع حمایتی وارد عراق میکنه. اما این محصول چطور سر از ایران درآورده؟ با اینکه تا الان هیچ کدوم از نهادهای مسئول مثل وزارت جهاد کشاورزی، گمرک یا سازمان غذا و دارو توضیحی در این باره ندادن، سناریوی بسیار محتمل خروج این برنج‌ها از چرخه توزیع عراق و قاچاق غیرقانونی اونها به ایرانه. انگیزه این قاچاق هم کاملا اقتصادیه. قیمت این برنج آمریکایی دانه بلند توی پلتفرم‌های آنلاین ایران کیلویی 130 تا 150 هزار تومانه، در حالی که مرکز آمار ایران میانگین قیمت هر کیلو برنج خارجی درجه یک رو در تیر ماه حدود 292 هزار تومان اعلام کرده بود. این تفاوت قیمت فاحش انگیزه لازم رو برای قاچاقچیان فراهم کرده تا کالا رو از معابر مرزی مشترک با عراق یا اقلیم کردستان عبور بدن و وارد بازار ایران کنن. بنابراین ادعای واردات رسمی برنج آمریکایی به عنوان بخشی از توافق دیپلماتیک بی اساسه و تمام شواهد نشان دهنده یک شبکه قاچاق و توزیع غیرقانونی از سهمیه حمایتی مردم عراق.
1: اگر تصاویر روزمره ایران رو در فضای مجازی دنبال کنیم، تغییر سبک زندگی مردم کاملا به چشم میاد. تغییری که فقط به حجاب محدود نیست و جنبه‌های مختلف زندگی در مکان‌های عمومی رو در بر می‌گیره. اما همزمان برخوردها و محدودیت‌ها هم ادامه داره. برخوردهایی که تفاوت نگاه حکومت و مردم به سبک زندگی رو بیشتر از همیشه نشون میده. حالا کاویانی جزئیات بیشتر رو برامون توضیح میده.
4: برای من که سالهاست به عنوان خبرنگار ایران رو از دریچه کامپیوتر و تلفنم دنبال میکنم، تصاویر و نوشتهایی که هر روز در فضای مجازی منتشر میشه بخش مهمی از مشاهداتم از اون چیزیه که مردم ایران تجربه میکنند. ابزاری که البته در یک سال اخیر با دو دوره قطع طولانی مدت اینترنت در مقاطع کارایی خود رو از دست داده. فارغ از این چالش، در این مدت همه ما چیزهایی از فضای شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیدیم که به وضوح از یک تغییر خبر میده. تغییری که نه تصمیم حکومت بلکه اراده و انتخاب شهروندانی بودی که خواستند سبک زندگی خود رو بیشتر از گذشته خودشون انتخاب کنند. شاید توجه کسانی که ایران را از بیرون نظاره می کنند بیشتر از هر چیز به موضوع دنباله دار حجاب باشه، اما این تغییر فقط در حجاب دیده نمی شه. درسته زنان دست کم در شهرهای بزرگ امروز با پوشش اختیاری بیرون می رن، اما در کنار اون بیشتر از گذشته در پیاده روها و فضاهای عمومی ساز می زنن یا حتی آواز می خونن، موتور سواری می کنن، تمرین دویدن می کنن و در حوزه اشتغال زنان جوان بسیاری در کافه ها کار میکنن، مکانیکی باز میکنن یا کارهای دستیشون رو در کنار خیابون یا بازار میفروشن. این تغییر البته فقط شامل زنان نیست، مردان به خصوص مردان جوان هم منتظر نموندن تا کسی سبک زندگی مورد علاقهشون رو براشون دیکته کنه. اما من خبرنگار انگار هر روز دو فضای موازی رو مشاهده میکنم. ایران با این دوگانگی غریبه نیست، اما امروز وقتی آتش جنگ کمی فروکش کرده و شاید مقامات دیگه ضرورت مسامحه با کسانی رو که جور دیگری فکر می‌کنند احساس نمی‌کنند، مدام با خبرها و تصاویری از ایران روبرو میشیم که از یک تقابل هر روزه با این انتخاب سبک زندگی خبر میده. همین روزها موضوع پلم شدن کافه‌ها در شهرهای مختلف ایران در صدر خبرها بوده. حتی غرفه‌هایی در بازار پروانه تهران، همون جمعه بازار زمان ما، بسته شدند. رویدادهای فرهنگی و تجاری مختلف هم اینجا و اونجا لغو میشن. این برخوردها فقط در فضای شهری نیست، فضای مجازی هم درگیر این بگیر و ببند هاست. صفحاتی که برای بسیاری از صاحبانشون در کنار انتخاب سبک زندگی مستقیما با معیشتشون گره خورده. همزمان کسانی از فرسایش چیزهایی مثل حیا و غیرت حرف میزنند و حتی این روزها ویدیویی دست به دست میشه که در اون یک فرد روحانی از کشتن زنان بیهجاب در صورت مقاومت صحبت میکنه. اما آن سوی این موازنه شاید یک موضوع نادیده گرفته شده. کسانی که سبک زندگی دلخواه خود رو انتخاب کردند از محدودیت‌های این انتخابشون هم بیخبر نیستن. روز یک کاربر اینستاگرام هشدار داده که تصاویر دنیای مجازی ممکنه ما رو گمراه بکنه. به نوشته او، زن ایرانی در این سالها در دهان شیر رفته و شاید بخشی از حقوقش رو به دست آورده. اما این پایان ماجرا نیست، چون تبعیض همچنان وجود داره و خودش رو در زندگی روزمره نشون میده. شاید ملموس‌ترین مصداقش همین عکسای 3x4 باشه، جایی که انتخاب شخصی درباره سبک زندگی و پوشش هنوز پذیرفته نمیشه. در کشوری که سبک زندگی شهروندان در خیابانهاش متحول شده، تغییر کرده، اما در قاب کوچک یک عکس هویتی هنوز قواعد دیگری حاکمه.
1: فیلم بیداد به کارگردانی سهیل بیرقی این روز یکی از موضوعات داغ گفتگوها در فضای مجازیه. فیلمی که بیرقی اون رو به صورت رایگان در کانال یوتیوب خودش منتشر کرد. اما دلیل این حجم از توجه فقط خود فیلم نیست، بلکه شیوه ساخت و انتشارش هم هست.
5: من یه لب بده، یه لب بده جونم.
1: بیداد بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن و بدون دریافت مجوزهای حکومتی در ایران ساخته شده و به محدودیت آواز خوندن زنان میپردازه. جالب اینجاست که صدایی که در فیلم به عنوان صدای شخصیت اصلی میشنوی متعلق به پرستو احمدیه، خواننده‌ای که بعد از انتشار ویدئوی معروف به کنسرت کاروانسرا به 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم شد.
6: عزیز جون دست من برگردنته، چرا خونه من رو کردی تو شیشه، به درگاه خدا نالم همیشه.
1: سازندگان بیداد هم با احکام قضایی روبرو شدند. اما اول برگردیم به فضای مجازی. انتشار رایگان فیلم در یوتیوب چیزی بود که بسیاری از کاربران ازش با عنوان اکران آزاد یاد کردند. تصمیمی که البته ناگهانی نبود، سهیل بیرقی تیر ماه سال گذشته بعد از دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کارلو ویواری به رادیو فردا گفته بود که به زودی امکان تماشای فیلم برای ایرانیان داخل و خارج از کشور فراهم میشه.
7: در جهان شبکه‌ای امروز، در این زنجیره انسانی که دیگه شرایط اطلاعات و دیتای روز عوض شده، همه چیز رو خواهند دید. من خیلی امیدوارم که خیلی زود همه با هم، همه ایرانی‌های بیرون از ایران و داخل ایران، همه با هم خواهیم دید فیلم رو.
1: بعد از وایرال شدن فیلم، احکام قضایی عوامل اون هم دوباره مورد توجه قرار گرفت. سهیل بیرقی به 4 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که حکم زندانش در نهایت به پرداخت 165 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. چند تن دیگر از عوامل فیلم هم با احکام حبس و جزای نقدی روبرو شدند. اما واکنش شما به خود فیلم متفاوت بود. بعضی از ضعف‌های فنی و هنری اون نوشتند و بعضی دیگر از جسارت سازندگانش دفاع کردند. یکی از کاربران در ایکس نوشته بود: بیداد بیشتر جسورانه بود، چیزی که بشه اسمش رو فیلم خفن گذاشت نداشت. کاربر دیگری هم نوشت: ما به ساختن فیلم‌های زیرزمینی نیاز داریم تا دنیا ببینه برای ساده‌ترین حقوقمون چقدر جنگیدیم. رسانه‌های رسمی و حکومتی داخل ایران هم به شیوه انتشار فیلم اعتراض کردن و گفتن اکران خودسرانه فیلم‌ها نباید به یک رویه تبدیل بشه. ممنونم که همراه ما بودین. اگر از یوتیوب ما رو تماشا میکنید، کانال رادیو فردا رو دنبال کنین، چون ما هر هفته با شما خواهیم بود. و اگر چیزی ذهنتون رو مشغول کرده که میخواین ما بهش بپردازیم یا دربارش حرف بزنیم، یا اگه میخواین صداتون از نگاه فردا شنیده بشه، از طریق راه‌های امن با ما در تماس باشین. این راه‌های ارتباطی رو میتونین در پست آخر اینستاگرام رادیو فردا پیدا کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: خوش اومدید به ایسکای 19. من محمد زرقامی هستم. امروز پنج شنبه است برای اونهایی که در ایران هستند و قطعا منتظرن تا جمعه برسه، یک روز تعطیل. امیدوارم که پنج شنبه خوبی رو سپری کرده باشید، جمعه بهتری در انتظارتون باشه. 22 روز از مرداد 1405 خورشیدی هم سپری شده و داریم وارد شهریور میشیم، یعنی تقریبا چیز دیگه ای باقی نمونده. اگر به تقویم بین المللی هم یک نگاهی بندازید و به هر حال گوشه چشمی داشته باشید، 13 روز از ماه اوت 2026 میلادی سپری شده. نگاهی خواهیم کرد به مطالب مرتبط با ایران، از جمله در ارتباط با تنگه هرمز، پایان رسیدن تفاهم نامه واشنگتن تهران که به زودی اتفاق خواهد افتاد در یک شنبه، بنزینی که گران شده، به ویژه قرار بود گران بشه، من گفتم بنزینی که گران شده، قرار بود گران بشه در کرمان ولی اتفاق نیفتاد، و ماجراهای دیگه که قطعا بهش ورود خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز بریم و از رویا ملکی که در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه خبرها رو بشنویم.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او ادعای آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد. او همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در برابر هر گونه تهدید پاسخی کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی ایران را دیواری فولادی توصیف کرد و گفت ایران توان مقابله با این محاصره را ندارد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با محکوم کردن حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی، از مقام‌های قضایی ایران خواست اتهامات علیه او را لغو کنند. این فدراسیون که مقر آن در بروکسل است، با بی اساس خواندن اتهامات علیه این عکاس، خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند از جمله اتهامات منتسب به یلدا معیری، همکاری با رسانه‌های خارجی در راستای تقویت اسرائیل و آمریکا و تضعیف کشور در شرایط جنگی از طریق ایجاد ناامنی در میان مردم در شبکه‌های اجتماعی است. در حکم اولیه زندان برای خانم معیری همچنین به مواردی چون انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از هر گونه فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای، ممنوعیت از داشتن دست چک، فعالیت اقتصادی و رانندگی با وسایل نقلیه موتوری اشاره شده است. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در چارچوب توافق رفاهی مشترک مکه سازوکارهای سیاسی و نظامی مشترک ایجاد می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد وزیران دفاع و خارجه و فرماندهان نظامی سه کشور در این چارچوب با یکدیگر هماهنگ خواهند کرد. برگزاری رزمایش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های دفاعی نیز در دستور کار قرار دارد. این همکاری ها می تواند شامل تولید مشترک تجهیزات و انتقال فناوری نظامی باشد. این توافق هفتم اوت در مکه امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه عضو تلقی می شود. مقام های پاکستان و ترکیه تاکید کردند که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی نیست. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ناو بیش از 250 روز است در مأموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلو نگرفته است. گزارش‌ها از کمبود غذا و صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک‌زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی خانواده‌ها نیز از بروز بحران‌های شدید روانی و تلاش برای خودکشی در میان خدمه خبر دادند.
0: رویا ملکی تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: با ایستگاه 19 در کنار شما هستیم و در ابتدا نگاهی کنیم به آنچه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان هست. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش رو فاش نکرده گفته هیچ مذاکره میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. اما اگر کمی آن طرف‌تر بچرخیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ایستاده که در اظهار نظرهای خودش بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی بر روی ایران تاکید میکنه. چیزی که در بین محافل خبری به این تعبیر شده که رئیس جمهور آمریکا روی کرد خودش به ایران رو نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویتش رو گذاشته روی کارزار فشار اقتصادی. شاید این اولین بار نباشه که کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دونالد ترامپ اعمال میشه. دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم 4 سال اولش صحبت از فشار حداکثری بود و این بار دیگر قطار به روی ریل برگشته، هرچند که فشار حداکثری کنار گذاشته نشده بود از دستور کار. بشنویم جزئیات بیشتری رو در گزارش ایلیا جزیری.
3: با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف هاست. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه 4 شنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمیگیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ میگویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز 4 شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره‌ای نکرده درباره علت این موضوع گفت از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز 4 شنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش بس 60 روزه در چارچوب تفاهم‌نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهم‌نامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران روی کردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حداکثری نامیده میشد نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران میکرد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 19 مرداد به فاکس نیوز گفت عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری اقتصاد ایران را ویران می کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است، اما به گفته او ایرانی ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت وزیر دفاع می ترسند.
4: Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
3: در موضوع دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند. اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
0: گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما به لندن میریم، همراه میشیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و همچنین تحلیلگر روابط بین الملل. آقای خانساری بهتون سلام میکنم. آقای خانساری، در شرایط خاصی به سر میبریم، یک شنبه آینده تفاهم نامه‌ای که واشنگتن و تهران با هم امضا کردند، هرچند هیچ جا گفته نشد که این تفاهم نامه به طور کامل ملغا شده، اما خب در ادبیات دو طرف این گونه به نظر میرسید و این گونه هم شاید باشه که عملا تفاهم نامه ای وجود نداره با توجه به شرایطی که پدید اومده در خصوص تنگه هرمز. اما در هنگامه اون ما شاهد این هستیم که افرادی که نزدیک هستند به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از جمله محمد مخبر، از جمله رسول سنایی مشاور دفتر او، از ادبیات تهاجمی تری دارن استفاده می کنن در این شرایط. مثلا آقای مخبر گفته که عدم تحقق شرایط ایران بدون شک پویایی قدرت جهانی رو برهم خواهد زد، و آقای رسول صنایعی هم میگه که ایران در جنگی که احتمالاً پیش بیاد تهاجمی تر عمل خواهد کرد. آیا ایران و ایالات متحده آمریکا قصد دارند با پایان این تفاهم نامه به شرایط جنگی بازگردند؟
5: میدونید، من استنباط من اینه که علی رغم تمام شعارهایی که یا این مقاماتی که شما الان بهشون اشاره کردید در ایران و یا پرزیدنت ترامپ و مایک والتز و اون وزیر خزانه داریشون آقای بسنت، تمام شعار اینا بیشتر جنبه شعار داره، در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه و در ایران هم جناح‌هایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق میدونن، و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال میشد هستن و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه، ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی کرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره، و همه هم میدونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه ای که من میخوام بگیرم اینیست که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه‌ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بس؟ این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه است که اینا نمیخوان به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه‌های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ رو ایران بکنن.
0: الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان اینکه محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
5: خب ببینید، مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسن، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم‌ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویتشونه. صحبت‌های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره، به خاطر رقابت‌های خودشون و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن، این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر، یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان، اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه. پایان
0: ولی به هر حال آقای خانساری، مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی، یا بهتر بگیم راه بردی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه، با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره، یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین‌های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی هست که
5: بشه؟ اینها مواضع کلانی است که اعلام میکنم، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد میگه که شما باید خسارت کشتار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه مواضع کلانی است که اعلام میکنم، ولی در نهایت اون چی که هست این است که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا بگذاره، به خصوص اینکه خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه، اون فشارهای اقتصادی 2018 که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفع بشن. یعنی اینها برای
0: خب اینا نیازمند یک سازشه، ولی شما اشاره کردید به گروهی که در ایران خواهان این سازش نیستن. خب اگر اون گروه بازی رو به هم بزنه در نهایت چه خواهد شد؟ ضمن اینکه شما نمیتونید چشمتون رو بر یک بازیگر دیگه، یعنی اسرائیل، ببندید، به واسطه اینکه اسرائیل همین الان میگه که در لبنان قصد داره که نفوذ خودش رو گسترش بده، در صورتی که جمهوری اسلامی روی حضور اسرائیل در لبنان و مسئله لبنان هم تاکید کرده بود به خاطر
5: ولی در جمهوری اسلامی میدونه که در راستای مواضع اسرائیل در لبنان آمریکا حمایت از مواضع جمهوری اسلامی کرده، یعنی همین الان تنش هست بین آمریکا و اسرائیل سر همین مسئله لبنان که شما اشاره کردید، و آمریکا در طی این از زمانی که همین تفاهم نامه عملا به امضا رسید به یک نوعی نقش بازدارنده روی حرکات اسرائیل رو ایفا کرده. پس جمهوری اسلامی شکایاتی در رابطه با این موضوع به خصوص نداره، چون این موضوع رو دیده و در عمل که آمریکا از موازی که اونها دارن بیشتر حمایت کرده تا اون روشی که قبل از این تفاهم نامه دنبال میکرد.
0: پس شما آقای خانسری اینطوری که من متوجه شدم شما یک تفاهم رو نزدیکتر میدونید تا اینکه ایران و آمریکا در نقطه‌ای متوقف بشن که نه جنگ باشه نه صلح.
5: نه ببینید، من فکر میکنم که خواست نهایی آمریکایی نیست که یک تفاهمی صورت بگیره. خواست نهایی تعاملگران در ایران که به نظر من اکثریت هستن هم همین اینه. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینیست که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیری است که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت و اینه که مشکل این معما مشکلش در ایرانه و در این درگیری است که بین این دو جناحه. اونهایی که میخوان سیاستهای قدیمی آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن، بدنه ایدئولوژیک نظام اون حرفا باشه، و اونهایی که میخوان به مشکلات اساسی و روزمره که مردم ایران گریبانگیرشونه و اون عده اصلا بقای خودشون رو در مسند قدرت در موقعیت هایی که دارن در این میبینن که بتونن یک لقمه سر سفره مردم ایران بگذارن. اون طرف مقابل که میخواد تفاهمی صورت نگیره چیزی نداره که بخواد به مردم بعد از این ماجرا ارائه بده جز ادامه بحران، احتمال باز آغاز شدن مجدد جنگ و آسیب‌های فراتر برای مردم و مملکت ما.
0: سپاسگزارم مهرداد خانساری، تحلیلگر روابط بین‌الملل و همچنین دیپلمات پیشین که از لندن ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به ماجرای ایران آمریکا، تنگه هرمز و همچنین تفاهم‌نامه‌ای که یک شنبه آینده به پایان خواهد رسید و باید ببینیم که دو طرف به چه سمتی میل خواهند کرد. با ما همراه بمونید، یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمی‌گردیم.
2: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه پوشش خبریمون در ایستگاه 19 اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو با شما در میون بگذاریم و اون هم مسئله لکه های نفتی یا به هر حال اون آلودگی نفتی که آبهای جنوب ایران رو در بر گرفته و گفته میشه که تا ریشه های جنگل های حرا هم رسیده. آلودگی که همزمان با افزایش حمله ها به کشتی ها و نفتکش ها زنگ خطر رو برای یکی از شکننده ترین زیست بوم های منطقه به صدا در آورده. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
6: پس از بندر عباس سلامتی بودن بریم برای پاکسوز، چون آب جذب بود با قایق هست بسیاره بعد از تو ساحل شروع کنم.
7: صدایی که شنیدید صدای یک محیطبان و کنشگر محیط زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرا رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه‌های نفتی دست و پنجه نرم می‌کنند. آلودگی نفتی در دست کم سه نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش‌هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش‌ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل‌های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تأکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. اعظم بهرامی تحلیلگر محیط زیست ساکن ایتالیا می‌گوید
8: یک بخشی از اینها توی حمله‌های هوایی بوده که هفته‌های پیش اتفاق افتاده که بعضی از این نفتکش‌ها دچار آتش‌سوزی شدند و بعداً خب اینا توی دریا در واقع رها کردن سوختشون خودشون رو برای جلوگیری از ادامه حریق خود اون نفتکش. رسانه‌ای دیدم که توجه دادن به این که به هر حال وقتی تنش زیاد باشه نفتکش‌های سنگین از تنگه هرمز عبورشون پیچیده تر میشه و خب این طبیعتاً چون محدود شده میتونه حوادث دریایی بیشتری به وجود بیاره. بخشی از اینها تخلیه تعمدی نفته و بخشش هم به خاطر نگهداری نفت در مخازن یا نفتکش‌های فرسوده است که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که اونا هم خب نشتی داشته و نفتش منتشر شده در دریا و لکه‌های نفتی کوچیک و بزرگی به وجود آورده.
7: با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی‌ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آب‌های عمان مرتبط است و لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می‌کند ورود نفت به جنگل‌های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهمترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. اعظم بهرامی درباره راه‌های مقابله با این آلودگی نفتی میگوید:
8: ما یه سری مراحل شناخته شده‌ای داریم برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی. یکیش اینه که خب یک بومای شناوری قرار بگیرن اطراف لکه که بتونن اونو مهار بکنن. تو آبای کم عمق و ساحلی مثل همین حاشیه جنگل‌های حرا این قابل استفاده است. یه بخشش هم اینه که بتونن اونا رو برداشت بکنن، یعنی برای مکش نفتای غلیظ از سطح بیان از این پدا و بومای جاذبه نفت استفاده بکنن که توی مناطق ساحلی دیدیم که در قشم بخشش جمع‌آوری شده از همین روش. و یه روش‌های پیشرفته‌ای هم وجود داره که پخش کننده‌های شیمیایی استفاده می‌کنن که بتونن توی دریای باز که فضای وسیع‌تر و بزرگتری هست بتونه اینا رو بشکنه و تأثیر بذاره رو لکه‌های نفتی. ولی با توجه به این که توی مناطق سمت ایران ما مناطق تخمگذاری لاک‌پشتا رو داریم، مناطق مانگرو رو داریم که همه‌شون جزء اکوسیستم حفاظت شده هستن، به خاطر همین استفاده از روش‌های شیمیایی و اینا توصیه نمیشه. ولی پایش ماهواره‌ای مهمه، نمونه برداری آزمایشگاهی بکنن مرتب از آب، حتی بافت آبزیانی که اونجا سید میشن رو بتونن رصد بکنن، پایش بکنن، ببینن که چه میزان رسوب نفتی در اونها وجود داشته و بتونن این رو جمع‌آوری بکنن.
7: نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی میتواند آثارش را برای مدت طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم، یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند. منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا همزمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی.
0: بنیامین صدر می گفت یک زنگ خطر دیگر برای محیط زیست ایران، این بار در خلیج فارس. پیش از این درباره خزر گفته بودیم و حالا خلیج فارس هم با زنگ خطری روبرو شده که کمی اندیشه می خواد و کمی نگرانی با ما خواهد بود.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: اجرا و توقف ناگهانی یک طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی که قرار بود در کرمان اجرا بشه و واکنش‌های گسترده‌ای رو هم به دنبال داشت، حتی در سطح رسانه‌ها، و پس از اون رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادن و البته با این حال گفتن که مشخص نیست که آیا این توقف موقته یا دولت قصد داره طرح رو با تغییراتی دوباره به اجرا بگذاره. نخست گزارش فرشته قاضی رو با هم میشنویم.
9: ساعتی پس از اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی این استان از توقف آن خبر داد. آنطور که رسانه‌های ایران منتشر کردند، در این طرح سهمیه‌های ملی 1500 و 3000 تومانی که به ترتیب 60 و 50 لیتر هستند، فعلا باقی می‌مانند. البته در چشم‌انداز بلند مدت حذف تدریجی این دو سهمیه در دستور کار بود، اما سهمیه سوم بنزین 5000 تومانی محدود به 40 لیتر شده و بنزین بدون یاران قرار بود با قیمت تمام شده پالایشگاهی، یعنی هر لیتر 87200 تومان عرضه شود. این طرح که از بامداد پنجشنبه 21 مرداد در کرمان اجرایی شد، به گفته احمد سالاریفر مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی این منطقه، در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی متوقف شد. شرکت ملی پخش و استانداری کرمان توضیح بیشتری در این باره ندادند، اما اجرا و توقف ناگهانی این طرح با واکنش‌های سرده مواجه شده. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادند. با این حال مشخص نیست که آیا این توقف موقت است یا دولت قصد دارد طرح را با تغییراتی دوباره اجرا کند. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده‌ای از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی شهرهای دیگر منتشر شده بود. تصاویری هم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری گفته بود که سال گذشته 6 میلیارد دلار دولت ایران بنزین وارد کرده، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. رئیس جمهور ایران گفته بود که در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد بکنیم. در چنین شرایطی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سوم مرداد اعلام کرد که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. آبان 1398 افزایش قیمت بنزین در ایران منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه که آن زمان اتفاق افتاد از اجرا و توقف طرح جدید در کرمان انتقاد کردند. برخی می‌پرسند چرا اجرای چنین طرحی از استان کرمان شروع شده و چرا یک باره متوقف شده است. داوود مدرسیان مدیر مسئول رسانه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شکلگیری موج نگرانی، واکنش بازار و صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها پیامد طبیعی و حد اقلی سیاست‌گذاری مبهم و غافلگیر کننده بود. سیاستی که پیش از اقناع عمومی، ارزیابی آثار تورمی و طراحی سازوکارهای حمایتی جامعه را در برابر یک شوک تازه قرار داد. او با طرح این پرسش که چگونه چنین طرحی با چنین آثار گسترده‌ای اساساً تا آستانه اجرا پیش رفته، خواستار پاسخگویی دولت شده. نوشته که امنیت ملی از ثبات معیشتی آغاز می‌شود، نه از غافلگیر کردن جامعه. در اقتصاد ایران افزایش شدید قیمت انرژی صرفاً افزایش یک عدد نیست. بنزین با حمل و نقل، مواد غذایی، تولید، خدمات و انتظارات تورمی پیوند مستقیم دارد و هر جهش ناگهانی در قیمت آن می‌تواند هزینه زندگی را در سراسر

0: در بحرانی ترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت 75%، آثار این تصمیم حیرت آور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاست‌های غلطاً در غلط تصمیم گیران بی‌مسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیت زندگی مردم ندارند؟ و اگر مردم اعتراض کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بازم گردن موساد و سرویس‌های بیگانه و براندازان می‌اندازند؟
1: از فرشته قاضی شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی در وین و کارشناس اقتصاد تحریم ها، که بشنوید.
2: اول یه نکته ای رو باید بگم، اون همین که در جمهوری اسلامی خشت اول کج بنا گذاشته شده و خب این دیوار هم کلن کجه، به این دلیل که خب بنزین سوبسیدی و بنزینی که از ابتدا قرار بود با یه قیمت ثابتی به مردم ارائه بشه، خب به واسطه تورم ها، به واسطه کاهش ارزش ریال، قیمت بنزین همچنان همان مونده، ولی خب قیمت‌های دیگه افزایش پیدا کرده و خب این یک بار هزینه بسیار عظیمی رو برای دولت ایجاد کرده. به عنوان مثال اگر ما در نظر بگیریم که همین 87200 تومان هزینه هر لیتر بنزین هست، اگر یک ماشین بخواد در ماه 150 لیتر بنزین مصرف بکنه، تقریبا 3%، 3.5% از قیمت تمام شده این بنزین رو مصرف کننده داده، در صورتی که 97-96% این قیمت بنزین 150 لیتر توسط دولت پرداخت شده. خب این اگر ما در نظر بگیریم مثلا ما 20 میلیون خودرو در کشور داریم، در سال چیز هولوش 20% از بودجه کل کشور خرج یارانه بنزین میشه. اگر 30 میلیون داشته باشیم، 30% از کل بودجه کشور تقریبا خرج یارانه بنزین میشه. خب این خیلی رقم عظیمی هست. اگر بخواد دولت یه همچین هزینه ای رو بده که داره میده، تا الان داشته پرداخت میکرده، به دلیل اینکه درآمدهایی نداره دیگه درآمدهاش به خاطر اینکه اقتصاد در بدترین شرایط ممکنش هست، بخش خصوصی خیلی کوچیک شده و بخش خصوصی نمیتونه مالیات بده به دولت اونقدی که هزینه ها رو پوشش بده، هزینه های بودجه دولت رو پوشش بده، و خب این بلوک اقتصادی، معاصر اقتصادی که آمریکا در این جنگ داره دنبال میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه و صادرات خیلی از کالایی که براش درآمدزایی داشته اصلا به صفر رسیده. برای همین دولت مجبور هست برای تامین یارانه بنزین پول چاپ بکنه. این چاپ پول باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما شرایطی داریم که بودجه کشور دیگه بودجه پولیه، بودجه از طریق درآمدها نیست، درآمد واقعی نبوده پشت این درآمدهایی که به بودجه تزریق بشه، در نتیجه با چاپ پول یک تورم بسیار فزاینده‌ای تشکیل شده. خب تورم تا الان از ابتدای سال خیلی شدید بوده، 60-90% افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. خب برای اینکه بودجه کشور تامین بشه و همزمان با سرعت تورم بودجه افزایش پیدا بکنه، دولت مجبور هست پول بیشتری چاپ بکنه.
1: حالا اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم آقای قدسی، که حالا بپذیریم که خشت اول چون نهد معمار کج به گفته شما، تا سایه میرود دیوار کج، اما چه راهکارهایی دولت داره؟ آیا آنچه که الان داره در بازار عرضه میشه، سوختی که الان در اختیار قرار میگیره، اصلا پرداخت کردن یارانه روی سوخت در مورد کشوری که خودش دسترسی به برحال نفت داره، تا چه اندازه اینها اقدامات درستی بوده؟ حالا الان بخوان اصلاحش کنن، این اصلاحات از کجا باید شروع بشه؟ اصلا آیا دولت میتونه در این شرایطی که کشور با یک جنگ روبرو هست دست به این اصلاحات بزنه؟ توانش رو داره و اصلا زمان مناسبی هست برای اینکه این اصلاحات رو انجام بده؟
2: قطعا زمان مناسبی نیست. تازه اگر بخواد اصلاحاتی هم انجام بشه، به این شکل نباید باشه که ما یه قیمتی رو باز تعیین میکنیم به عنوان مثال 80,000-87,200 تومان، بعد از یک سال باز این 87,200 تومان رو باز مجبور بشیم دوباره عوض بکنیم. اصلاح به شکلی باید باشه که قیمت شناور باشه، یعنی قیمت بنزین همون قیمتی باشه که قیمت هزینه تمام شده پالایشگاهیش رو به روز بشه تغییر داد و مصرف کننده پرداخت کنه. ولی خب الان اصلا شرایط مناسبی برای یه همچین کاری نیست، به خاطری که سوخت و انرژی یکی از مهمترین صنایع بالادستی است و اگر افزایش قیمت درش به وجود بیاد، خب به بقیه صنایع، به نقل و انتقالات و تمامی صنایع کشیده میشه و خب قیمت ها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و خب مصرف کننده هم قادر به پرداخت یه همچین قیمتی نیست. در یک شرایط بحرانی که الان درش هستیم

0: این اقدام فقط برای این هست که بتونه دولت هزینه بودجه خودش رو کاهش بده که کمتر پول چاپ بکنه.
1: و به نظر شما دلیل اصلی هم که الان متوقف شده همین نگرانی ها از اینه که نشه این شکاف رو پر کرد؟
0: ببینید، نگرانی ها به نظر من از این بابت جنبه اجتماعیش هست، چون قبلا هم سابقش بوده که هر وقت قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه اعتراضاتی رو شاهدش بودیم. سال گذشته حتی اعتراضات کامیوندارها به خاطر افزایش احتمال افزایش قیمت گازوئیل بود که کامیوندارها اعتراض کردن و خب اون اعتراضات گسترده و سراسری که قبل جنگ 12 روزه بود باعث شد که حتی بخش حمل و نقل وارد رکود بشه و خود اقتصاد ایران هم وارد رکود بشه. برای همین انرژی خیلی مهم است. اگر بخوان یه همچین کاری رو انجام بدن، مطمئناً شورش‌ها و آشوب‌های مختلفی در کشور به وجود خواهد آمد و فکر می‌کنم بس امنیتی هست بیشتر.
1: نگاه مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در وین، به مسئله افزایش قیمت بنزین که قرار بود در کرمان اتفاق بیفته اما این اتفاق نیفتاد و فعلا این تر متوقف شده. شما هم میتونید نظرتتون رو با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. یک بار دیگر هم فرصت دارید که این شناسه رو یادداشت کنید.
2: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
1: یک اتحاد غیر رسمی و نگرانی های واشنگتن درباره این اتحاد و آنچه که تهدیدات امنیتی نامیده شده در ارتباط با اوکراین، خاورمیانه و هند و اقیانوس آرام. اتحاد غیر رسمی کرینگ بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی که در حال تعمیق همکاری های نظامی و راهبردی خودشون هستند. اما این نگرانی ها از چه جنسی است؟ گلناز اسفندیاری برای شما بیشتر میگه.
3: دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینگ چیراک از آن یاد میشود اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می آورند و به این ترتیب هر یک می توانند بخشی از آسیب پذیری های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینگ تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12,000 تا 15,000 نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50,000 نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه‌های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهراً در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این چهار کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد، جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لوی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تا کنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این چهار کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این چهار کشور به عنوان مسائلی جداگانه همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
1: یک اتحاد غیررسمی کرینک، اتحادی بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی، اتحادی نظامی و راهبردی که نگرانی‌های واشنگتن را در ارتباط با اوکراین، خاورمیانه، هند و اقیانوس آرام به دنبال داشته. گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
1: و اما میخواییم برسیم به ماجرای فیروزه نهاوندی، جامعه شناس ایرانی بلژیکی و دختر هوشنگ نهاوندی از وزرای حکومت پهلوی که از سوی فیلیپ هفتمین پادشاه بلژیک لقب بارونس دریافت کرده. خانم نهاوندی بنیانگذار مرکز مطالعات همکاری های بین المللی و توسعه در دانشگاه آزاد بروکسل هم هست و مؤلف کتاب های همچون زن بودن در ایران کدام رهایی و زنان ایرانی تکامل یا انقلاب. با او گفتگویی داشتم و در این گفتگو از او سوالهایی رو پرسیدم که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید و با فیروزه نهاوندی بیشتر آشنا بشید. فیروزه نهاوندی که از این پس شاید باید به او گفت بارونس فیروزه نهاوندی. خانم نهاوندی، الان اگر من بخوام شما رو خطاب قرار بدم باید از چه واژه‌ای استفاده کنم؟ یعنی بگم مثلا بارونس نهاوندی یا همون خانم نهاوندی؟
4: میتونین بگین خانوم نهاوندی، پروفسور نهاوندی کارمه البته و بارونس هم در بعضی وقتا استفاده میشه، ولی لزوماً حتما بارونس نباید صدا کرد من.
1: این بارونس که شما از سوی پادشاه بلژیک گرفتید، این تأثیری میگذاره روی وزن اجتماعی افراد اونجا یا نه صرفاً یک لقب تشریفاتیه؟
4: بیشتر یه لقب تشریفاتیه، هیچ اثری روی زندگی مالی، زندگی سیاسی یا زندگی کاری من نداره. فقط به عنوان قدردانی از کار من 40 سال تقریبا در دانشگاه پژوهش کردم، درس دادم و چون درباره کشورهای در حال توسعه، درباره ایران، درباره افغانستان پژوهش می‌کردم، این لقب تقریبا قبول کردن این 40 سال کاره که من خیلی ازش خوشحالم و باعث افتخارم هم هست. البته
1: فکر می‌کنید در ایران هم چنین چیزی اگر که نهاد پادشاهی باقی مونده بود وجود داشت یا نه، چون این القابی بخواد به افراد داده بشه به این شکلش؟
4: نه، فکر نمی کنم که در ایران همچین چیزی وجود داشته یا وجود خواهد داشت. احیانا سیستم پادشاهی ایران قبلا خیلی فرق داشت با چیزی که در بلژیک هستش. بلژیک یه پادشاهی مشروطه و پارلمانیه و تمام این تصمیماتی که گرفته میشه در چهارچوب اختیاراتیه که پارلمان به پادشاه میده. در نتیجه فکر نمی کنم که بشه ایران و بلژیک و یا کشورهای پادشاهی دیگه اروپا رو با هم مقایسه کرد.
1: و الان شما چه احساسی دارید وقتی مثلا این لقب رو پادشاه بلژیک بهتون داده؟ یعنی الان شما فکر میکنید که تفاوتی در زندگی خودتون ایجاد میکنه چون این چیزی، یا نه این القاب برای شما خیلی، حالا اینجوری بگم، علسویه است؟ یعنی اگر نمی گرفتین هم شما در همین جایگاه احساس می کردید هستید که حالا بودید، تلاش کردید بهش رسیدید، یا حالا که گرفتید فکر می کنید وضعیتتون تغییر می کنه، حداقل حتی نه در قبال خودتون، در قبال جامعه‌ای که توش دارین فعالیت می کنین؟
4: فکر نمی کنم که در زندگی روزانه من هیچ فرقی داشته باشه. از نظر شخصی هم خوشحالم، هم باعث افتخار منه که این لقب رو گرفتم و به خصوص از این خوشحالم که بیشتر از 40 سال کار منو این لقب نشون میده. و به طور کلی باید گفتش که در بلژیک به خصوص این لقب و پادشاه بلژیک که فیلیپ هستش همکنون، به خیلی از استادای دانشگاه، پژوهشگران بعد از کاری که کردن اهدا میکنه. در نتیجه فکر نمی کنم که به جز این که به هر حال منو مجبور میکنه که بیشتر و بهتر باز کار بکنم، فرق زیادی در زندگی روزانم داشته باشه.
1: و این میتونه آیا برای مثلا زنان ایران هم با توجه شرایط خاصی که خب جامعه ما داره الهام بخش باشه؟ چون شما بخشی از کار پژوهشیتون و به هر حال به عنوان یک مؤلف بر محور زنان هستش.
4: فکر میکنم که هم در بلژیک هم برای خانومای ایرانی گرفتن این لقب میتونه یک دلگرمی بزرگی باشه. یعنی به هر حال نشون دهنده اینه که کار، زحمت، پشت کار میتونه به همچین جایی برسه و میتونین جایزه های مختلف بگیرین. به خصوص اینکه البته من فکر نمیکردم هیچ وقت این لقب رو بگیرم، ولی به هر حال این احساس رو اینو به من میده. فکر میکنم که میتونه یه مدلی برای همه زنای دنیا باشه، نه فقط برای زن ایرانی. البته در چارچوب وضعیت به خصوص ایران خب این باز مهمتره.
1: و شما به هر حال از یک خانواده میایید که پدرتون وزیر بوده، به نوعی با سلطنت ارتباط داشته یا با نهاد حکومت پهلوی ارتباط داشته. خب در اون زمان مهمونی های خاص، نمیدونم تا چند اندازه در اون سن یادتون هست چیزی یا نه، تو اون زمان رویای همچین چیزهایی رو داشتید؟ مثلا رویای حالا ملکه شدن، رویای بارونس شدن، یا اینجور چیزهایی که حالا الان وقتی بهش میرسید اون رویا به شما تلنگری بزنه، یا نه هیچ وقت به این چیزها فکر نمی کردید؟
4: نه، من هیچ وقت به این چیزا فکر نمی کردم. اولا از اینکه من تمام بچگیمو در ایران گذروندم، دبستان، دبیرستانمو در ایران بودم، بعد برای دانشگاه به بلژیک اومدم و بعدش هم به انقلاب رسید و من در بلژیک موندم. در نتیجه بیشتر زندگیمو در بلژیک گذروندم. ولی از بچگیم همونطور که گفتین، البته پدر من دانشگاهی هم بوده، تدریس تدریس میکرده، من یه خواهر دارم که اونم تدریس میکنه، یه خانواده ای هستیم که بیشتر دانشگاهی و در تدریس و پژوهش بودیم. من از میتونم بگم که نه، در وقتی از بچگی یا از تا از جوانی هیچ وقت دنبال همچین لقبی نبودم و همچین افتخاری هم نبودم، ولی چیزی که همیشه برام چیزی بود که دلم میخواست این بودش که بتونم در دانشگاه کار کنم و پژوهش کنم و خوشبختانه این فرصت برای من پیش اومد و دنبالشم گرفتم که بتونم چیزی رو که از اول دلم میخواست، یعنی دانشگاهی بودن، بهش برسم.
1: فیروزه نهاوندی بود، جامعه شناسی که لقب بارونس دریافت کرده در بلژیک و با ما گفتگو میکرد. پس از چند سال وقفه، البته همکارانم اشاره میکنن که یک توقفی داشته باشیم، یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و بعد برگردیم و بریم گزارش پایانی رو بشنویم. این فرصت خوبیه برای اونهایی که میخوان رادیو فردا رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه بشنون.
5: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: خب من گفتم موج کوتاه، خب موج متوسط رو شنیدید. اما بریم سراغ آخرین گزارش. پس از چند سال وقفه، گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانی خودش رو آغاز کرده. گروهی از کره جنوبی که محبوبیت جهانی داره. میدونیم هم که کی‌پاپ خیلی این روزها سر و صدا کرده بین نسل زد، و حالا میریم بشنویم از نگین صادق‌پور بیشتر در این باره.
6: وی یکی از اعضای گروه کره‌ای موسیقی پاپ BTS میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوش‌هایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC، این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد، برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند.

0: وی، خواننده 30 ساله گروه BTS، روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می‌کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می‌کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت: اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می‌شود، پس از آن برنامه‌ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقوفه‌ای در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفته و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف می کند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه می کند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت، پس از پایان کنسرت‌های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده، تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
1: بله، نگین صادق‌پور آخرین گزارش رو در ایستگاه 19 کلید زد و به پایانش برد و با این گزارش که ربطش به کی پاپ یا موسیقی پاپ کره جنوبی که میگم طرفداران بسیاری در دنیا پیدا کرده، به ویژه در بین نسل جدید، نسل زد، اجازه بدید که این دفتر رو ببندیم. برای شما آرزو کنم که پنجشنبه شب آرومی داشته باشید و البته پیش از هر چیز جمعه بهتری رو آغاز کنید و به پایان رسونید.

با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. تکست میگوید آمریکا میتواند تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی ایران ادامه دهد. قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد تنگه هرمز همچنان تحت کنترل ایران است. و ایران خواستار جبران خسارت آلودگی نفتی تنگه هرمز شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. پیتکسد وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد همانطور که تاکنون انجام داده این میتوانیم کشتی ها را جابجا کرده وارد و خارج کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. به گفته سنتکام نیروهای در آمریکا تا روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در چارچوب این محاصره مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران اعمال شده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به تأثیر این محاصره بر اقتصاد ایران اذعان کردند. آقای پزشکیان در روزهای اخیر گفته است که دسترسی به دلار کاهش یافته. سال گذشته ایران 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرده اما امسال پول ندارد. در شرایط محاصره است و نمی‌تواند بنزین وارد کند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او ادعای آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد. او همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در برابر هر گونه تهدید پاسخی کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی ایران را دیواری فولادی توصیف کرد و گفت ایران توان مقابله با این محاصره را ندارد. ایران روز پنجشنبه پس از رسیدن نشت نفت به جزیره قشم در جنوب کشور نسبت به تخریب محیط زیست در تنگه هرمز هشدار داد و خواستار جبران خسارت از سوی مسئولان شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمامی طرفهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره مند میشوند نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر اخلاقی نیز موظفند در جبران و ترمیم خسارات زیست محیطی وارد شده مشارکت کنند. به گفته آقای بقایی این آلودگی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آسیب زده و شواهد اولیه یک کشتی باری خارجی را منشأ آن نشان می‌دهد. این در حالی است که تانکر ترکرز که حرکت شناورها را رصد می‌کند می‌گوید به نظر می‌رسد این آلودگی ناشی از حمله ایران به یک کشتی باری در آب‌های عمان در 12 مرداد ماه باشد و لکه نفتی پس از آن از تنگه هرمز به سمت ایران حرکت کرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با محکوم کردن حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری ایرانی از مقام‌های قضایی ایران خواست اتهامات علیه او را لغو کنند. این فدراسیون که مقر آن در بروکسل است با بی‌اساس خواندن اتهامات علیه این عکاس خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند از جمله اتهامات منتسب به یلدا معیری همکاری با رسانه‌های خارجی در راستای تقویت اسرائیل و آمریکا و تضعیف کشور در شرایط جنگی از طریق ایجاد ناامیدی در میان مردم در شبکه‌های اجتماعی است. در حکم اولیه زندان برای خانم معیری همچنین به مواردی چون انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از هر گونه فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای، ممنوعیت از داشتن دست چک، فعالیت اقتصادی و رانندگی با وسایل نقلیه موتوری اشاره شده است. و عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در چارچوب توافق دفاعی مشترک مکه سازوکارهای سیاسی و نظامی مشترک ایجاد می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد وزیران دفاع و خارجه و فرماندهان نظامی سه کشور در این چارچوب با یکدیگر هماهنگ خواهند کرد. برگزاری رزمایش مشترک و گسترش همکاری‌های دفاعی نیز در دستور کار قرار دارد. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تولید مشترک تجهیزات و انتقال فناوری نظامی باشد. سپاس که شما و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

always seems to be.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

است. درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور میتواند تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی ایران ادامه دهد. قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد تنگه هرمز همچنان تحت کنترل است. و ایران خواستار جبران خسارت آلودگی نفتی تنگه هرمز شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد همانطور که تاکنون انجام دادیم می توانیم کشتی‌ها را جابجا کرده و وارد و خارج کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد. به گفته سنتکام، نیروهای آمریکایی تا روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در چارچوب این محاصره مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران اعمال شده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به تأثیر این محاصره بر اقتصاد ایران اذعان کردند. آقای پزشکیان در روزهای اخیر گفته است که دسترسی به دلار کاهش یافته. سال گذشته ایران 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرد اما امسال پول ندارد. در شرایط محاصره است و نمی‌تواند بنزین وارد کند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او ادعای آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد. او همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در برابر هر گونه تهدید پاسخی کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی ایران را دیواری فولادی توصیف کرد و گفت ایران توان مقابله با این محاصره را ندارد. ایران روز پنجشنبه پس از رسیدن نشت نفت به جزیره قشم در جنوب کشور نسبت به تخریب محیط زیست در تنگه هرمز هشدار داد و خواستار جبران خسارت از سوی مسئولان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمامی طرف‌هایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره مند می‌شوند نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر اخلاقی نیز موظفند در جبران و ترمیم خسارات زیست محیطی وارد شده مشارکت کنند. به گفته آقای بقایی این الگوی این آلودگی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آسیب زده و شواهد اولیه یک کشتی باری خارجی را منشأ آن نشان می‌دهد. این در حالی است که تانک ترکرز که حرکت شناورها را رصد می‌کند می‌گوید به نظر می‌رسد این آلودگی ناشی از حمله ایران به یک کشتی باری در آب‌های عمان در 12 مرداد ماه باشد و لکه نفتی پس از آن از تنگه هرمز به سمت ایران حرکت کرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با محکوم کردن حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری ایرانی از مقام‌های قضایی ایران خواست اتهامات علیه او را لغو کنند. این فدراسیون که مقر آن در بروکسل است با بی‌اساس خواندن اتهامات علیه این عکاس خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند از جمله اتهامات منتسب به یلدا معیری همکاری با رسانه‌های خارجی در راستای تقویت اسرائیل و آمریکا و تضعیف کشور در شرایط جنگی از طریق ایجاد ناامیدی در میان مردم در شبکه‌های اجتماعی است. در حکم اولیه زندان برای خانم معیری همچنین در مواردی چون انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از هر گونه فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای، ممنوعیت از داشتن دست چک، فعالیت اقتصادی و رانندگی با وسایل نقلیه موتوری اشاره شده است. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در چارچوب توافق دفاعی مشترک مکه سازوکارهای سیاسی و نظامی مشترک ایجاد می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد وزیران دفاع و خارجه و فرماندهان نظامی سه کشور در این چارچوب با یکدیگر هماهنگ خواهند شد. برگزاری رزمایش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های دفاعی نیز در دستور کار قرار دارد. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تولید مشترک تجهیزات و انتقال فناوری نظامی باشد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. ساعت 22 در ایران است و امروز پنجشنبه 22 مرداد ماه 1405. در این ساعت پایانی شب به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود، در شبی که ایران همچنان میان فشار اقتصادی، محاصره دریایی و چشم‌انداز نامشخص دیپلماسی قرار داره و پیامدهای این وضعیت از صادرات نفت و تنگه هرمز تا بنزین، زندگی روزمره و محیط زیست هر روز ملموس‌تر میشه. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: طور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. به گفته سنتکام، نیروهای آمریکا تا روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در چارچوب این محاصره مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران اعمال شده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از آغاز روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی و چند حوزه پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه خبر داد. این یگان با نام ضربه شاهین از پهپادهای انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی سطحی و زیر سطحی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و کشورهای شریک در منطقه در آن مشارکت خواهند داشت. طبق اعلام سنتکام، رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک برای پیوستن به این یگان آغاز شده. ضربه شاهین 9 ماه پیش از تشکیل یگان ضربه عقرب راه اندازی شد. به گفته سنتکام، این یگان پیشتر در عملیات نظامی علیه ایران از پهپادهای تهاجمی و در حملات خرداد ماه به تأسیسات بندری ایران از شناورهای بدون سرنشین تهاجمی استفاده کرده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او ادعای آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. ترامپ همچنین محاصره دریایی ایران را دیواری فولادی توصیف کرد و گفت ایران توان مقابله با این محاصره را ندارد. ایران روز پنجشنبه پس از رسیدن نشت نفت به جزیره قشم در جنوب کشور نسبت به تخریب محیط زیست در تنگه هرمز هشدار داد و خواستار جبران خسارت از سوی مسئولان شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمامی طرفهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره مند میشوند نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر اخلاقی نیز موظفند در جریان در جبران و ترمیم خسارات زیست ماهیتی وارد شده مشارکت کنند. به گفته آقای بقایی، این آلودگی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آسیب زده و شواهد اولیه یک کشتی باری خارجی را منشأ آن نشان می‌دهد. این در حالی است که تانکر ترکس که حرکت شناورها را رصد می‌کند می‌گوید به نظر می‌رسد این آلودگی ناشی از حمله ایران به یک کشتی باری در آب‌های عمان در 12 مرداد ماه باشد و لکه نفتی پس از آن از تنگه هرمز به سمت ایران حرکت کرده است. خبرگزاری وابسته به حوثی‌های یمن روز پنجشنبه مدعی حمله دوباره به پالایشگاه آرامکو در بندر جیزان عربستان سعودی شد. خبرگزاری سبا به نقل از یک منبع نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این پالایشگاه با استفاده از 2 پهپاد هدف قرار گرفته و حمله به هدف اصابت کرده است. این حمله تنها 4 روز پس از حمله پهپادی دیگر به همین تأسیسات انجام شده است. در حمله روز یکشنبه پالایشگاه جیزان دچار حریق شد. مقام‌های سعودی تاکنون درباره حمله جدید اظهار نظری نکردند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با محکوم کردن حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری ایرانی از مقام‌های قضایی ایران خواستند اتهامات علیه او را لغو کنند. این فدراسیون که مقر آن در بروکسل است با بر اساس خواندن اتهامات علیه این عکاس خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند از جمله اتهامات منتسب به یلدا معیری همکاری با رسانه‌های خارجی در راستای تقویت اسرائیل و آمریکا و تضعیف کشور در شرایط جنگی از طریق ایجاد ناامنی در میان مردم در شبکه‌های اجتماعی است. و در خبری کوتاه مهدی محمودیان از قطعی شدن حکم 8 ماه حبس خود خبر داد و طوفان گرد و خاک با سرعت 115 کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان جدیدترین خبرها قرار بگیرید و همینطور ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و آنجا از جدیدترین خبرها با خبر بشید، در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش را فاش نکرده گزارش داد که هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظرهای اخیر خود بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی بر ایران تاکید می‌کند. برخی منابع می‌گویند که رئیس جمهور آمریکا رویکرد خود به ایران را نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویت را به کارزار فشار اقتصادی داده است. جزئیات بیشتر را بشنویم. نگزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف‌ها است. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمی گیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ می گویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره نکرده درباره علت این موضوع گفت از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش بس 60 روزه در چارچوبه تفاهم‌نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهم نامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران روی کردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حداکثری نامیده میشد نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران می کرد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 19 مرداد به فاکس نیوز گفت عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری اقتصاد ایران را ویران می‌کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است، اما به گفته او ایرانی‌ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت وزیر دفاع می‌ترسند.
4: Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
3: در موضوع دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند. اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
0: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما فراتر از مواضع رسمی دو طرف، ایران حالا در وضعیتی میان جنگ و صلح گرفتار شده. تنگه هرمز در پیچیده ترین شرایط خود قرار داره. آمریکا از توان ادامه نامحدود محاصره دریایی بنادر ایران سخن میگه و همزمان تلاش ها برای دستیابی به توافق و پایان درگیری ها ادامه داره. اما عامل تعیین کننده برای تعیین سرنوشت این درگیری چیست و آیا فشارهای فزاینده میتواند طرفین را به توافق نزدیک کند؟ همکارم محمد زرقامی در گفتگو با مرزاد خانساری دیپلمات پیشین در بریتانیا این موضوع را بررسی کرده.
5: در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه و در ایران هم جناحهایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق میدونن و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال میشد هستن و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه، ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی میکرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره و همه هم میدونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه ای که من میخوام بگیرم اینیست که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بسه؟ این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه است که اینا نمیخوان به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ رو ایران بکنن.
6: الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان این که محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
5: مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسن، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویتشونه. صحبت های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره به خاطر رقابت‌های خودشون و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن، این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه. پایان
6: ولی
5: پیدا
6: به هر حال
5: کردن.
6: آقای خانساری، مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی یا بهتر بگیم راه بردی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین‌های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی هست که بشه؟
5: اینها مواضع کلانیست که اعلام میکنن، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد بگه که شما باید خسارت کشدار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه مواضع کلانیست که اعلام میکنن. ولی در نهایت اون چی که هست اینیست که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا به اجرا بگذاره. به خصوص این که خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه. اون فشارهای اقتصادی 2018 که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفت بشن. یعنی اینها برای
6: خب اینا نیازمند یک سازشه، ولی شما اشاره کردید به گروهی که در ایران خواهان این سازش نیستن. خب اگر اون گروه بازی رو به هم بزنه در نهایت چه خواهد شد؟ ضمن اینکه شما نمیتونید چشمتون رو بر یک بازیگر دیگه یعنی اسرائیل ببندید، به واسطه اینکه اسرائیل همین الان میگه که در لبنان قصد داره که نفوذ خودش رو گسترش بده، در صورتی که جمهوری اسلامی روی حضور اسرائیل در لبنان و مسئله لبنان هم تاکید کرده بود به خاطر
5: ولی در جمهوری اسلامی میدونه که در راستای مواضع اسرائیل در لبنان آمریکا حمایت از مواضع جمهوری اسلامی کرده. یعنی همین الان تنش هست بین آمریکا و اسرائیل سر همین مسئله لبنان که شما اشاره کردید، و آمریکا در طی این از زمانی که همین تفاهم نامه عملا به امضا رسید به یک نوعی نقش بازدارنده روی حرکات اسرائیل رو ایفا کرده. پس جمهوری اسلامی شکایاتی در رابطه با این موضوع به خصوص نداره، چون این موضوع رو دیده در عمل که آمریکا از مواضعی که اونها دارن بیشتر حمایت کرده تا اون روشی که قبل از این تفاهم نامه دنبال میکرد.
6: پس شما آقای خانساری اینطور که من متوجه شدم شما یک تفاهم رو نزدیکتر میدونید تا اینکه ایران و آمریکا در نقطه‌ای متوقف بشن که نه جنگ باشه نه صلح.
5: نه ببینید، من فکر میکنم که خواست نهایی آمریکا اینست که یک تفاهمی صورت بگیره. خواست نهایی تعاملگران در ایران که به نظر من اکثریت هستن هم همین اینه. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینیست که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیریست که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت. و اینه که مشکل این معما مشکلش در ایرانه و در این درگیری است که بین این دو جناحه، اونهایی که میخوان سیاستهای قدیمی آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن، بدنه ایدئولوژیک نظام اون حرفا باشه، و اونهایی که میخوان به مشکلات اساسی و روزمره که مردم ایران گریبانگیرشونه و اون عده اصلا بقای خودشون رو در مسند قدرت در موقعیت هایی که دارن در این میبینن که بتونن یک لقمه سر سفره مردم ایران بگذارن. اون طرف مقابل که میخواد تفاهمی صورت نگیره چیزی نداره که بخواد به مردم بعد از این ماجرا ارائه بده جز ادامه بحران، احتمال باز آغاز شدن مجدد جنگ و آسیب‌های فراتر برای مردم و مملکت ما.
0: مرداد خانساری دیپلمات پیشین در بریتانیا به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت 87200 تومان در استان کرمان که از نخستین ساعت بامداد پنجشنبه آغاز شده بود، ساعتی پس از اجرا متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی در این استان صورت نخواهد گرفت. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و بعضی استان‌های دیگر منتشر شده و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم شنبه هفته جاری با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
8: در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی استان‌های دیگر منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شنبه هفته جاری با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. کمبود بنزین در ایران که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان ناترازی توصیف می‌شود، با محاصره دریایی توسط ارتش آمریکا ابعاد جدی‌تری یافته است. کمبود این کالای استراتژیک که سالها به صورت یک هشدار دوره‌ای مطرح می‌شد، اکنون به یک شکاف پایدار در کشور تبدیل شده، تا جایی که در سال 1404 به حدود 18 میلیون لیتر در روز رسید. ارگان رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشته بررسی آمار مربوط به میزان تولید و مصرف بنزین در کشور طی 20 سال گذشته ثابت می‌کند هیچ یک از سیاست‌های اعمال شده طی دهه گذشته نتوانسته مانع پیشی گرفتن رشد مصرف از رشد تولید شود. کارشناسان می‌گویند کمبود بنزین در سرزمین پهناوری چون ایران حالا دیگر از مسئله‌ای فرابخشی در اقتصاد انرژی، حمل و نقل، صنعت خودرو و سیاست‌گذاری یارانه‌ای عبور کرده و در آستانه تبدیل شدن به موضوعی امنیتی و اجتماعی است. در آبان 1398 افزایش ناگهانی 3 برابری قیمت بنزین از 1000 تومان به 3000 تومان منجر به بروز اعتراض‌های گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین‌الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. ابعاد این موضوع وقتی جدی می‌شود که اندکی پس از آغاز محاصره دریایی ایران توسط آمریکا که پس از سالها فشار اقتصادی و تحریم بر کشور رخ داد، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش‌بینی کرد که به زودی بحران و کمبود شدید بنزین در ایران رخ خواهد داد. در حالی که تأثیر محاصره بنادر ایران زمزمه‌های ضرورت افزایش قیمت بنزین را به صدای بلند تبدیل کرده، مقام‌های دولتی کماکان درباره الگوی مصرف هم صحبت می‌کنند. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هشدار داده بود که ممکن است برای حفظ پایداری عرضه و امنیت انرژی کشور تصمیماتی اتخاذ شود که هدف آن تامین پایدار سوخت است. پیش از این نیز بارها موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح شده بود و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ماه جاری گفته بود که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. کارشناسان میگویند مدیریت بحران سوخت در ایران فارغ از موضوع تحریم ها و جنگ دیگر تنها با افزایش تولید پالایشگاهی امکان پذیر نیست و تنوع بخشیدن به سبد سوخت و بهره گیری از پتانسیل عظیم گاز طبیعی امنیت انرژی کشور را در برابر شوک های خارجی و نوسانات بازار جهانی تضمین می کند. کارشناسان در توضیح این وضعیت اغلب به چند عامل اشاره می کنند. پایین بودن بهره‌وری ناوگان خودرویی، فرسودگی بخش مهمی از خودروها، رشد تعداد خودروهای شخصی و فاصله زیاد میان قیمت داخلی و هزینه واقعی تامین بنزین. همین عامل باعث شده که هر شوک قیمتی بنزین تنها برای مدت محدودی اثرگذار باشد و پس از آن مصرف به مدار قبلی بازگردد. در کنار این موضوعات، مسئله قاچاق سوخت از ایران هم به معضلی مزمن تبدیل شده است. برای نمونه، بازرگانان و فعالان حمل و نقل در پاکستان اردیبهشت ماه امسال به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خبر دادند که روزانه دست کم 6 میلیون لیتر سوخت از ایران به صورت قاچاق به پاکستان منتقل می شود. البته قاچاق سوخت برای ایران که دچار کمبود نقدینگی است، در این حال یک راه حیاتی برای تامین درآمد هم به شمار می رود.
9: همونطور که در گزارش همکارم هانا کاویانی شنیدید، بحران بنزین تنها به محاصره دریایی محسوب نمیشه. پشت کمبودهای امروز مجموعی از مشکلات قدیمی از مصرف بی‌رویه و قاچاق گرفته تا قیمت‌گذاری و ظرفیت پالایش قرار داره. همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی که از قبرس از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای احمدی نیا. بیایید از اونجا شروع بکنیم که آقای پزشکیان محاصره دریایی رو یکی از عوامل کمبود بنزین دونسته. این محاصره دریایی دقیقاً کدوم بخش از زنجیره تامین سوخت از واردات بنزین و افزودنی ها تا جابجایی فرآورده ها رو مختل کرده؟
10: سلام بر شما و شنوندگان عزیز، ممنونم از دعوتتون و فرصتی که دادید. محاصره دریایی بحث و همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و اون به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشونو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها و مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه، به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی‌ها و برخی از پالایشگاه‌ها آسیب جدی دیدند. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت. پس در خارج هم ایران الان مشکل داره برای تامین. ولی اصل موضوع کجاست؟ موضوع اینجاست که بین 20 تا 30 میلیون لیتر کمبود تراز مصرف بنزین در ایرانه. و
9: آقای احمدی نیا، این میان قاچاق سوخت چه نقشی داره یا در این دوره ماهای اخیر در این زمانه جنگ یا ما آماری داریم از اینکه آیا قاچاق سوخت به همون شکلی که پیش از این اعلام شده بود ادامه داشته یا نه؟
10: قاچاق سوخت نقش بسیار مهمی داره، ولی این قاچاق سوخت از طرف کسی غیر از جمهوری اسلامی من میتونم ادعا کنم انجام نمیشه، به خاطر اینکه اون چه که با چند وانت یا با چند لنج بتونن جا به جا بکنن، تراز مصرف سوخت داخل ایران رو به هم نمیزنه. یعنی ما صحبت از 1 میلیون لیتر و 2 میلیون لیتر نمی کنیم. صحبتی که خود جمهوری اسلامی داره میکنه میگه تا 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه. یکی از اخباری که دیروز جلب توجه منو کرد اینه که کشف یک محل دزدی بنزین از خط لوله تهران به قزوین بوده و اعلام شده که 7 ماه عده‌ای اونجا انشعاب گرفته بودن در آبی یک در بین راه تهران و قزوین و 7 ماه داشتن بنزین میدوزیدن، کسی نفهمیده اینو. خب به چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و عدم نظارت باید وجود داشته باشه که کسی بتونه در پایتخت 7 ماه از خط لوله اصلی بنزین بدوزه و کسی متوجه نشه؟
9: اما آقای احمدی نیا، ما این وضعیت رو در شرایطی داریم که در مقابل اون فسادی که شما دارید بهش اشاره میکنید دولت تاب ایستادگی نداره و نمیتونه جلوی اون رو بگیره، علارغم این که از زمان روی کار اومدن آقای پزشکیان ما بارها و بارها در مورد کشف این خط لوله هایی که داره بنزین رو به سمت قاچاق هدایت میکنه خبر شنیدیم، اما هیچ کدوم از این خبرها منجر به قطع قاچاق نشده. اما از سوی دیگه داریم میبینیم که مثلا استان کرمان و مردم کرمان برای افزایش قیمت بنزین انتخاب میشن، البته انتخابی که بیشتر از 1-2 ساعت دوام نیاورد. به نظر شما چه اتفاقی در کرمان افتاد؟ چه عاملی باعث شد که دولت از این طرح به این سرعت عقب نشینی کنه؟
10: من اجازه میخوام یه تصحیح بکنم این فرمایش شما رو. دولت اینکه دیارای ایستادن در مقابل این فساد رو نداره معنی نداره. دولت میگه این فساد باید مال من باشه، سپاه و دستگاه‌های مرتبط با بیت هم میگن باید مال من باشه و هر از گاهی اینا میان مال همدیگه رو کشف میکنن و ضبط میکنن، میگن ما این مبارزه میکنیم و هیچ تغییری هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون دست به دست میشه بین خودشون، اینا خودشون بخشی از این فساد هستن. اما در کرمان همون اتفاقی افتاد که طی تمام این سالها هر وقت بنزین قرار بوده گرون بشه می افتاده. ما قبل از آبان 98 هم در تابستان 98 و در بهار 98 داشتیم این صحبت ها رو و این درز اخبار رو این مسائل رو داشتیم در رابطه با گرون شدن بنزین. در کرمان اومدن یک تست زدن با این برآورد که آقا میزان نفوذ اینترنت در کرمان چقدر هستش، وسعت استان چقدره، تمرکز جمعیت چقدره. هر کدوم از اینا رو شما بررسی کنید ببینید کرمان یک گزینه مناسبی واسه این که یک آزمایش کم خطری توش انجام بشه از این دست، ولی بازخوردی که گرفتن در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی طی همون چند ساعت انجام شد نشون داد که نه دیگه زمان اون برآوردهایی که می‌کردند گذشته و جامعه هم تاب چنین افزایش قیمتی رو به این شکل نداره. حالا ولو این که شما سهمیه هم در کنارش ارائه بدید یا اصلا سهمیه که دیگه کاملا یک مضحکه‌ای شده، 15 لیتر سهمیه و در حالی که خودروهای تولید داخل هر 100 کیلومتر 15 لیتر می‌سوزونن، یعنی این که به اندازه 100 کیلومتر میتونین از سهمیه بنزین استفاده کنید، بقیه‌اش دیگه باید بره بنزین آزاد یا گازوئیل آزاد استفاده بشه.
9: خب آقای احمدی‌نیا الان در این شرایط چه راهی وجود داره؟ در شرایطی که ایران بنزین نمیتونه وارد بکنه، پالایشگاه‌های ایران و صنایع پتروشیمی مخصوصا لاوان که به نظر میرسه 30% از تولید بنزین داخلی رو بر عهده داشته به شدت مورد اصابت حملات قرار گرفته و از رده تولید خارج شده، اینطوری که شما میگید و تجربه هم نشون داده، در نبرد نبرد بین دولت و سپاه پاسداران بر سر قاچاق سوخت هم به نظر میرسه که سپاه پاسداران در حال حاضر برنده است و دولت نتونسته جلوی قاچاق رو بگیره. اگر محاصره دریایی هم ادامه پیدا بکنه، واقعا آیا هیچ راه حلی برای حل مسئله تأمین بنزین مردم وجود داره؟
10: راه حل که خیر، راه حل یک برنامه ریزی 10 ساله لازم داره، تغییر اساس مصرف بنزین و مصرف سوخت‌های حمل و نقل که ناوگان حمل و نقل کشور باید اساسا تغییر کنه و سیاست‌گذاری های بخش های مختلفی که مرتبط با این هستش، به علاوه سرمایه گذاری در تولید، اینا هیچ کدومش راه حل کوتاه مدتی نیست. اما من میخوام پرسش شما رو با یک پرسش دیگه همراه بکنم، اونم اینه که آیا راهی وجود داشت که الان وسط مذاکرات و وسط این دعوایی که با دولت ترامپ وجود داره این اتفاق نیفته؟ چون از اون طرف هم به سنت هم خود ترامپ دارن تأکید میکنن که ما اقتصاد رو هدف گرفتیم و تیرمون هم به هدف نشسته و اقتصاد داره نابود میشه در ایران، اینا مجبورن. هر عقل سلیمی، هر حکومتی که سر سوزنی حتی به فکر بقای خودش باشه، در وسط این دعوا نمیاد همچین اعتراف با صدای بلندی بکنه، اعترافی که در امنیت داخلیش رو هم به شدت متزلزل میکنه.
9: خب چرا پزشکیان چنین اعترافی رو انجام داد به نظر شما؟
10: خب ببینید، این روشیه که دولت‌های اصلاح طلب داشتن. چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدامو کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودم هم خبر نداشتم صبح متوجه شدم، این برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگفت نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدین، ما خودمون انجام میدیم. اونا میگفتن ما نمیخوایم بدیم.

0: صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در موردش صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگ نمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات پوام بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته میشه؟
1: این کمبود واقعی هستش، اما میشه مسکنهایی بهش تزریق کرد. یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود، میتونست مسکنهایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خم جاده عبور کنه. کما اینکه خب تو اون 40 روز بعدیت بدتر از 40 روز بمباران که نیستش، که وضعیت امروز آیا بدتر از اون 40 روزیه که حتی پالایشگاه‌های سالم هم نمیتونستن فعالیت کنن چون هر لحظه خطر حمله بهشون وجود داشت.
0: بسیار سپاسگزارم از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، که از طریق خط تلفن از کشور قبرس همراه ما بودند. اما پیامدهای تنش در جنوب ایران فقط در بازار انرژی دیده نمیشه. حالا نشانه‌های آلودگی نفتی هم به یکی از حساس‌ترین زیست‌بوم‌های سواحل جنوبی رسیده. خبرها میگویند لکه‌های نفتی از آب‌های جنوبی ایران سر برآوردند و خود را تا ریشه‌های جنگل‌های حرا رساندند. آلودگی که همزمان با افزایش حملات به کشتی‌ها و نفتکش‌ها زنگ خطر رو برای یکی از شکننده‌ترین زیست بوم‌های منطقه به صدا درآورده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
2: پس از بندرعباس زحمت کشید تقریباً بریم برای پاکسازی. این آب جذب بود با قایق از مسیر بعد از تو ساحل شروع کنم.
3: صدایی که شنیدید صدای یک محیطبان و کنشگر محیط زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرا رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه‌های نفتی دست و پنجه نرم می‌کنند. آلودگی نفتی در دست کم 3 نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش‌هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش‌ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل‌های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تأکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. اعظم بهرامی تحلیلگر محیط زیست ساکن ایتالیا می‌گوید
4: یک بخشی از اینها توی حمله‌های هوایی بوده که هفته‌های پیش اتفاق افتاده که بعضی از این نفتکش‌ها دچار آتش‌سوزی شدن و بعداً خب اینا توی دریا در واقع رها کردن سوختشون رو برای گیری از ادامه حریق خود اون نفتکش. رسانه‌ای دیدم که توجه دادن به این که به هر حال وقتی تنش زیاد باشه نفتکش‌های سنگین از تنگه هرمز عبورشون پیچیده‌تر میشه و خب این طبیعتاً چون محدود شده میتونه حوادث دریایی بیشتری به وجود بیاره. بخشی از اینها تخلیه تعمدی نفته و بخشش هم به خاطر نگهداری نفت در مخازن یا نفتکش‌های فرسوده است که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که اونا هم خب نشتی داشته و نفتش منتشر شده در دریا و لکه‌های نفتی کوچیک و بزرگی به وجود آورده.
3: با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی‌ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آب‌های عمان مرتبط است و لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می‌کند ورود نفت به جنگل‌های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهم‌ترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری

0: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. اعظم بهرامی درباره راه‌های مقابله با این آلودگی نفتی میگوید:
1: ما یه سری مراحل شناخته شده‌ای داریم برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی. یکیش اینه که خب یک بومای شناوری قرار بگیرن اطراف لکه که بتونن اونو مهار بکنن. تو آبای کم عمق و ساحلی مثل همین حاشیه جنگل های حرا این قابل استفاده است. یه بخشش هم اینه که بتونن اونا رو برداشت بکنن، یعنی برای مکش نفتای غلیظ از سد بیان از این پدا و بومای جاذب نفت استفاده بکنن که توی مناطق ساحلی دیدیم که در قشم بخشش جمع‌آوری شده از همین روش. و یه روش های پیشرفته هم وجود داره که پخش کننده های شیمیایی استفاده میکنن که بتونه توی دریای باز که فضای وسیع‌تر و بزرگتری هست بتونه اینا رو بشکنه و تأثیر بذاره رو لکه‌های نفتی. ولی با توجه به این که توی مناطق سمت ایران ما مناطق تخمگذاری لاک‌پشتا رو داریم، مناطق مانگرو رو داریم که همشون جزء اکوسیستم حفاظت شده هستن، به خاطر همین استفاده از روش‌های شیمیایی و اینا توصیه نمیشه. ولی پایش ماهواره‌ای مهمه، نمونه برداری آزمایشگاهی بکنن مرتب از آب، حتی بافت آبزیانی که اونجا سید میشن رو بتونن رصد بکنن، پایش بکنن، ببینن که چه میزان رسوب نفتی در اونها وجود داشته و بتونن این رو جمع‌آوری بکنن.
0: نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی میتواند آثارش را برای مدت طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم، یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند، منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا هم زمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید.
3: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
2: بیش از 30 کشور جهان ادامه صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران را به عنوان ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان محکوم کردند. به گفته یه سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال گذشته بیش از 2150 تن را اعدام کرده است، آماری که بار دیگر ایران را پس از چین با اختلافی قابل توجه نسبت به سایر کشورهای جهان در صدر جدول اعدام قرار می‌دهد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: 26 کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. آنها در این بیانیه نوشتند استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب کردن جوامع و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در ادامه بیانیه آمده که مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند. به گفته ژان‌نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، پس از انتشار اولیه بیانیه 6 کشور دیگر هم به امضا کنندگان آن پیوستند و شماره کشورهای امضا کننده را به 32 رساندند. استرالیا، نیوزیلند، کانادا و بریتانیا از جمله دیگر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هستند که با امضای این بیانیه خواستار توقف فوری توسل ایران به اعدام مخالفان و آزادی همه بازداشت شدگان قهری در این کشور شدند. این بیانیه پس از اعلام نگرانی فزاینده گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد از افزایش شدید شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شد. هفته گذشته فولکر تورک مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که تهران از اجرای اعدام برای تزریق قطره چکانی ترس در بدنه جامعه استفاده می کند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون دست کم 56 تن به اتهام جرایم مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند، از جمله 27 تن در ارتباط با اعتراضات. به گفته فولکر تورک بیش از 100 تن دیگر هم در خطر اعدام شدن هستند. سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری بارها درباره اخص اعترافات اجباری از بازداشتی‌ها و غیاب محاکمات عادلانه هشدار دادند. وزیر خارجه فرانسه در مطلبی که همراه با بیانیه مشترک با کشورهای اتحادیه اروپا در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت، 7 ماه پس از خشونت افسارگسیخته حکومت ایران علیه مردمی که برای طلب عدالت و کرامت به پا خواسته بودند، رژیم همچنان با توسل به شمار فزاینده اعدام‌ها به ریختن خون آنها ادامه می‌دهد. حکومت ایران اعتراضات دیماه پارسال را به شدت و با قوه قهریه سرکوب کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن نسبت دادن خشونت‌ها به اقدامات تروریستی با هدایت آمریکا و اسرائیل در نهایت تعداد کشته شدگان را بیش از 3000 تن اعلام کردند. گروه‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران شمار قربانیان را بسیار بیشتر دانسته و تأکید کردند که اغلب آنها به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. از آغاز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، شمار بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران با شتابی کم سابقه افزایش یافته است.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و در زمانی که تنها 2 روز به سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان باقی مانده، سازمان ملل اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بوده. عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده. نظام بهداشت عمومی افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اعطاکنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده که زنان یکی از ترین قربانیان آن هستند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم فرشته قاضی.
5: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل، حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تنها 1 زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت‌های دوران بارداری است، به مراکز درمانی مراجعه می‌کند. این نهاد میگوید پیش بینی میشود در سال 2026 حدود 1,200,000,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوء تغذیه رنج میبرد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست می دهند. آمار رسمی برای سالهای 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهداکنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می کند می گوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان میتواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
2: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: به بلژیک بریم، جایی که فیروزه نهاوندی، جامعه شناس ایرانی بلژیکی و دختر هوشنگ نهاوندی از وزرای حکومت پهلوی، از سوی فیلیپ هفتمین پادشاه بلژیک لقب بارونس دریافت کرده. خانم نهاوندی بنیانگذار مرکز مطالعات همکاری های بین المللی و توسعه در دانشگاه آزاد بروکسل و مؤلف کتاب های زن بودن در ایران، کدام راه رهایی و زنان ایرانی تکامل یا انقلاب.
7: بیشتر یه لقب تشریفاتی، هیچ اثری روی زندگی مالی، زندگی سیاسی یا زندگی کاری من نداره. فقط به عنوان قدردانی از کار من 40 سال تقریبا در دانشگاه پژوهش کردم، درس دادم و چون درباره کشورهای در حال توسعه، درباره ایران، درباره افغانستان پژوهش می‌کردم، این لقب تقریبا قبول کردن این 40 سال کاره که من خیلی ازش خوشحالم و باعث افتخارم هم هست. البته فکر نمی کنم که در ایران همچین چیزی وجود داشته یا وجود خواهد داشت. احیانا سیستم پادشاهی ایران قبلا خیلی فرق داشت با چیزی که در بلژیک هستش. بلژیک یه پادشاهی مشروطه و پارلمانیه و تمام این تصمیماتی که گرفته میشه در چهارچوب اختیاراتیه که پارلمان به پادشاه میده. در نتیجه فکر نمی کنم که بشه ایران و بلژیک و یا کشورهای پادشاهی دیگه اروپا رو با هم مقایسه کرد. فکر نمی کنم که در زندگی روزانه من هیچ فرقی داشته باشه. از نظر شخصی هم خوشحالم، هم باعث افتخار منه که این لقب رو گرفتم و به خصوص از این خوشحالم که بیشتر از 40 سال کار منو این لقب نشون میده. و به طور کلی باید گفتش که در بلژیک به خصوص این لقب و پادشاه بلژیک که فیلیپ هستش همکنون به خیلی از استادای دانشگاه، پژوهشگران بعد از کاری که کردن اهدا میکنه. در نتیجه فکر نمی کنم که به جز این که به هر حال منو مجبور میکنه که بیشتر و بهتر باز کار بکنم، فرق زیادی در زندگی روزانم داشته باشه. هم در بلژیک هم برای خانومای ایرونی گرفتن این لقب میتونه یک دلگرمی بزرگی باشه. یعنی به هر حال نشون دهنده اینه که کار، زحمت، پشت کار میتونه به همچین جایی برسه و میتونین جایزه های مختلف بگیرین. به خصوص اینکه البته من فکر نمی کردم هیچ وقت این لقب رو بگیرم، ولی به هر حال این احساس رو اینو به من میده. فکر میکنم که میتونه یه مدلی برای همه زنای دنیا باشه، نه فقط برای زن ایرانی. البته در چارچوب وضعیت به خصوص ایران خب این باز مهمتره.
2: از فیروزه نهاوندی بارونس ایرانی بلژیکی میشنیدید. و اما برنامه امشب رو با موسیقی و خبری درباره یکی از محبوب‌ترین گروه‌های پاپ جهان به پایان ببریم. خبری که این بار نه درباره کنسرت بلکه درباره سلامت یکی از اعضای این گروهه. پس از چند سال وقفه، گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانی خودش را آغاز کرده. گروهی از کره جنوبی که محبوبیتی جهانی داره. در میانه این تور و پس از برگزاری کنسرت در بالتیمور مریلند، وی یکی از اعضای گروه در یک برنامه پخش زنده اعلام کرد که از مشکل ناشنوایی یکی از گوشاش رنج میبره و به همین دلیل تحت درمان قرار داره. بشنویم بیشتر از همکارم نگین صادقی.

با اعلام ساعت 23 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید. وزیر امور خارجه وزیر دفاع آمریکا میگوید میتواند تا زمان نامحدود به محاصره دریای ایران ادامه دهد. سنتکام از تشکیل اولین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داد. و قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد تنگه هرمز همچنان تحت کنترل است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. به تکسات وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد همانطور که تاکنون انجام داده این میتوانیم کشتی ها را جابجا کرده وارد و خارج کنیم و این کار ادامه خواهد داد. به گفته سنتکام نیروهای آمریکا تا روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در چارچوب محاصره مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. محاصره دریای بنادر ایران از سوی آمریکا در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران اعمال شده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از آغاز روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی و چند حوزه‌ای پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه خبر داد. این یگان با نام ضربه شاهین از پهپادهای انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی سطحی و زیرسطحی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و کشورهای شریک در منطقه در آن مشارکت خواهند داشت. طبق اعلام سنتکام رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک برای پیوستن به این یگان آغاز شده است. ضربه شاهین 9 ماه پس از تشکیل یگان ضربه عقرب راه اندازی می شود. به گفته سنتکام این یگان پیشتر در عملیات نظامی علیه ایران از پهپادهای تهاجمی و در حملات خرداد ماه به تأسیسات بندری ایران از شناورهای بدون سرنشین تهاجمی استفاده کرده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او ادعای آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد. او همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در برابر هر گونه تهدید پاسخ کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد. ایران روز پنجشنبه پس از رسیدن نشت نفت به جزیره قشم در جنوب کشور نسبت به تخریب محیط زیست در تنگه هرمز هشدار داد و خواستار جبران خسارت از سوی مسئولان شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمامی طرف‌هایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره‌مند می‌شوند نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر اخلاقی نیز موظفند در جبران و ترمیم خسارت زیست محیطی وارد شده مشارکت کنند. به گفته آقای بقائی این آلودگی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آسیب زده و شواهد اولیه یک کشتی باره خارجی را منشأ آن نشان می‌دهد. این در حالی است که تانکر ترکرز که حرکت شناورها را رصد می‌کند می‌گوید به نظر می‌رسد این آلودگی ناشی از حمله ایران به یک کشتی باره در آب‌های عمان در 12 مرداد ماه باشد و لکه نفتی پس از آن از تنگه هرمز به سمت ایران حرکت کرده است. خبرگزاری وابسته به حوثی‌های یمن روز پنجشنبه مدعی حمله دوباره به پالایشگاه آرامکو در بندر جیزان در عربستان سعودی شد. خبرگزاری سبا به نقل از یک منبع نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این پالایشگاه با استفاده از 2 پهپاد هدف قرار گرفته و حمله به هدف اصابت کرده است. این حمله تنها 4 روز پس از حمله پهپادی دیگری به همین تأسیسات انجام شده است. در حمله روز یکشنبه پالایشگاه جیزان دچار حریق شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با محکوم کردن حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری ایرانی از مقام‌های قضایی ایران خواست اتهامات علیه او را لغو کنند. این فدراسیون که مقر آن در بروکسل است با بی‌اساس خواندن اتهامات علیه این عکاس خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند از جمله اتهامات منتسب به یلدا معیری همکاری با رسانه‌های خارجی در راستای تقویت اسرائیل به آمریکا و تضعیف کشور در شرایط جنگ از طریق ایجاد ناامنی در میان مردم در شبکه‌های اجتماعی است. و در خبرهای کوتاه مهدی محمودیان از قطعی شدن حکم 8 ماه حبس خود خبر داد و طوفان گرد و خاک با سرعت 115 کیلومتر بر ساعت زابل را در نوردید. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

mío.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

0: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. رئیس سازمان بهینه‌سازی از سه طرح دولت برای تغییر شیوه عرضه بنزین خبر داد. آمریکا میگوید میتواند تا زمانی نامحدود به محاصره دریای ایران ادامه دهد. و سنتکام از تشکیل اولین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میگوید دولت در روزهای پایانی تصمیم گیری برای افزایش قیمت یا تغییر سازوکار عرضه بنزین است. سقاب اصفهانی ساعتی پیش در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیما با تاکید بر اینکه گروهی در دولت با جدیت به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند گفت سه برنامه برای مدیریت مصرف بنزین در ایران در دست بررسی است. به گفته او توزیع روزانه 120 میلیون لیتر بنزین میان خودروها و محاسبه مصرف مازاد با نرخ آزاد مشابه طرح کرمان یکی از طرح‌های دولت است. سقاب اصفهانی افزود در سناریوی دیگر قیمت بنزین تغییر نمی کند اما دسترسی به سوخت محدود می شود و طرح سوم شامل اختصاص سهمیه حمل و نقل عمومی و توزیع باقی مانده بنزین میان افراد است. در حالی که در روزهای اخیر گزارش‌ها از کمبود بنزین در ایران خبر می‌دهد، معاون رئیس جمهوری ایران گفت اگر صادرات بنزین نداشته باشیم با کسری بودجه، تورم و افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم شد. همزمان محمد سعید اهدیان مشاور رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سران قوا تصمیم گرفتند قیمت بنزین افزایش نیابد. پتکسل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد همانطور که تاکنون انجام داده ایم می توانیم کشتی ها را جابجا کنیم. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی تا روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در چهارچوب این محاصره مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران اعمال شده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به تأثیر این محاصره بر اقتصاد ایران اذعان کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از آغاز روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی و چند حوزه‌ای پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه خبر داد. این یگان با نام ضربه شاهین از پهپادهای انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی سطحی و زیر سطحی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و کشورهای شریک در منطقه در آن مشارکت خواهند داشت. طبق اعلام سنتکام رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک برای پیوستن به این یگان آغاز شده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران است. او گفته‌های آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. روز پنجشنبه ایران پس از رسیدن نشت نفت به جزیره قشم در جنوب کشور نسبت به تخریب محیط زیست در تنگه هرمز هشدار داد و خواستار جبران خسارت از سوی مسئولان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمامی طرف‌هایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره مند می‌شوند نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر اخلاقی نیز موظفند در جبران و ترمیم خسارات زیست محیطی وارد شده مشارکت کنند. به گفته آقای بقایی این آلودگی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آسیب زده و شواهد اولیه یک کشتی باری خارجی را منشأ آن نشان می‌دهد. این در حالی است که تانکر ترکرز که حرکت شناورها را رصد می‌کند می‌گوید به نظر می‌رسد این آلودگی ناشی از حمله ایران به یک کشتی باری در آب‌های عمان بوده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش را فاش نکرده گزارش داد که هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظرهای اخیر خود بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی بر ایران تاکید می‌کند. برخی منابع می‌گویند که رئیس جمهور آمریکا رویکرد خود به ایران را نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویت را به کارزار فشار اقتصادی داده است. جزئیات بیشتر را بشنویم. نگزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف هاست. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمی گیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ می گویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره نکرده درباره علت این موضوع گفت از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش بس 60 روزه در چارچوبه تفاهم‌نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهم‌نامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران روی کردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حداکثری نامیده می‌شد، نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران می‌کرد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 19 مرداد به فاکس نیوز گفت عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری اقتصاد ایران را ویران می کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است، اما به گفته او ایرانی ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت وزیر دفاع می ترسند.
4: Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly, but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
3: در موضوع دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند. اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
2: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما فراتر از مواضع رسمی دو طرف، ایران حالا در وضعیتی میان جنگ و صلح گرفتار شده. تنگه هرمز در پیچیده ترین شرایط خود قرار داره. آمریکا از توان ادامه نامحدود محاصره دریایی بنادر ایران سخن میگه و همزمان تلاش ها برای دستیابی به توافق و پایان درگیری ها ادامه داره. اما عامل تعیین کننده برای تعیین سرنوشت این درگیری چیست و آیا فشارهای فزاینده می تواند طرفین را به توافق نزدیک کند؟ همکارم محمد زرقامی در گفتگو با مرتضی خانساری، دیپلمات پیشین در بریتانیا، این موضوع را بررسی کرده.
5: در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه و در ایران هم جناحایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق میدونن و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال میشد هستن و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه، ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی میکرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره و همه هم میدونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه ای که من میخوام بگیرم اینیست که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بس؟ این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه ای است که اینا نمیخوان به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ رو ایران بکنن.
6: الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان این که محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
5: مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسن، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم‌ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویتشونه. صحبت‌های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره به خاطر رقابت‌های خودشون و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه. پایان
6: ولی
5: پیدا
6: به هر حال آقای خانساری مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی یا بهتر بگیم راه بردی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین‌های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی هست که بشه؟
5: اینها مواضع کلانیست که اعلام میکنن، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد بگه که شما باید خسارت کشدار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه مواضع کلانیست که اعلام میکنن. ولی در نهایت اون چی که هست اینیست که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا به اجرا بگذاره. به خصوص این که خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم‌ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه. اون فشارهای اقتصادی 2018 که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفت بشن. یعنی اینها برای
6: خب اینا نیازمند یک سازشه، ولی شما اشاره کردید به گروهی که در ایران خواهان این سازش نیستن. خب اگر اون گروه بازی رو به هم بزنه در نهایت چه خواهد شد؟ ضمن اینکه شما نمیتونید چشمتون رو بر یک بازیگر دیگه یعنی اسرائیل ببندید، به واسطه اینکه اسرائیل همین الان میگه که در لبنان قصد داره که نفوذ خودش رو گسترش بده، در صورتی که جمهوری اسلامی روی حضور اسرائیل در لبنان و مسئله لبنان هم تاکید کرده بود به خاطر
5: ولی در جمهوری اسلامی میدونه که در راستای مواضع اسرائیل در لبنان آمریکا حمایت از مواضع جمهوری اسلامی کرده. یعنی همین الان تنش هست بین آمریکا و اسرائیل سر همین مسئله لبنان که شما اشاره کردید، و آمریکا در طی این از زمانی که همین تفاهم نامه عملا به امضا رسید به یک نوعی نقش بازدارنده روی حرکات اسرائیل رو ایفا کرده. پس جمهوری اسلامی شکایاتی در رابطه با این موضوع به خصوص نداره، چون این موضوع رو دیده در عمل که آمریکا از مواضعی که اونها دارن بیشتر حمایت کرده تا اون روشی که قبل از این تفاهم نامه دنبال میکرد.
6: پس شما آقای خانساری اینطور که من متوجه شدم شما یک تفاهم رو نزدیکتر میدونید تا اینکه ایران و آمریکا در نقطه‌ای متوقف بشن که نه جنگ باشه نه صلح.
5: نه ببینید، من فکر میکنم که خواست نهایی آمریکایی نیست که یک تفاهمی صورت بگیره. خواست نهایی تعاملگران در ایران که به نظر من اکثریت هستن هم همین اینه. ولی مشکل چیه؟ مشکل این است که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیر است که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت. و اینه که مشکل این معما مشکلش در ایرانه و در این درگیری است که بین این دو جناحه. اونهایی که میخوان سیاستهای قدیمی آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن، بدنه ایدئولوژیک نظام اون حرفا باشه، و اونهایی که میخوان به مشکلات اساسی و روزمره که مردم ایران گریبانگیرشونه و اون عده اصلا بقای خودشون رو در مسند قدرت در موقعیت هایی که دارن در این میبینن که بتونن یک لقمه سر سفره مردم ایران بگذارن. اون طرف مقابل که میخواد تفاهمی صورت نگیره چیزی نداره که بخواد به مردم بعد از این ماجرا ارائه بده جز ادامه بحران، احتمال باز آغاز شدن مجدد جنگ و آسیب‌های فراتر برای مردم و مملکت ما.
2: مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در بریتانیا به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت 87200 تومان در استان کرمان که از نخستین ساعت بامداد پنجشنبه آغاز شده بود، ساعتی پس از اجرا متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی در این استان صورت نخواهد گرفت. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و بعضی استان‌های دیگر منتشر شده و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم شنبه هفته جاری با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
8: در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی استان‌های دیگر منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شنبه هفته جاری با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. کمبود بنزین در ایران که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان ناترازی توصیف می‌شود، با محاصره دریایی توسط ارتش آمریکا ابعاد جدی‌تری یافته است. کمبود این کالای استراتژیک که سالها به صورت یک هشدار دوره‌ای مطرح می‌شد، اکنون به یک شکاف پایدار در کشور تبدیل شده، تا جایی که در سال 1404 به حدود 18 میلیون لیتر در روز رسید. ارگان رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشته بررسی آمار مربوط به میزان تولید و مصرف بنزین در کشور طی 20 سال گذشته ثابت می‌کند هیچ یک از سیاست‌های اعمال شده طی دهه گذشته نتوانسته مانع پیشی گرفتن رشد مصرف از رشد تولید شود. کارشناسان می‌گویند کمبود بنزین در سرزمین پهناوری چون ایران حالا دیگر از مسئله‌ای فرابخشی در اقتصاد انرژی، حمل و نقل، صنعت خودرو و سیاست‌گذاری یارانه‌ای عبور کرده و در آستانه تبدیل شدن به موضوعی امنیتی و اجتماعی است. در آبان 1398 افزایش ناگهانی 3 برابری قیمت بنزین از 1000 تومان به 3000 تومان منجر به بروز اعتراض‌های گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین‌الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. ابعاد این موضوع وقتی جدی می‌شود که اندکی پس از آغاز محاصره دریایی ایران توسط آمریکا که پس از سالها فشار اقتصادی و تحریم بر کشور رخ داد، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش‌بینی کرد که به زودی بحران و کمبود شدید بنزین در ایران رخ خواهد داد. در حالی که تأثیر محاصره بنادر ایران زمزمه‌های ضرورت افزایش قیمت بنزین را به صدای بلند تبدیل کرده، مقام‌های دولتی کماکان درباره الگوی مصرف هم صحبت می‌کنند. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هشدار داده بود که ممکن است برای حفظ پایداری عرضه و امنیت انرژی کشور تصمیماتی اتخاذ شود که هدف آن تامین پایدار سوخت است. پیش از این نیز بارها موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح شده بود و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ماه جاری گفته بود که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. کارشناسان میگویند مدیریت بحران سوخت در ایران فارغ از موضوع تحریم ها و جنگ دیگر تنها با افزایش تولید پالایشگاهی امکان پذیر نیست و تنوع بخشیدن به سبد سوخت و بهره گیری از پتانسیل عظیم گاز طبیعی امنیت انرژی کشور را در برابر شوک‌های خارجی و نوسانات بازار جهانی تضمین می‌کند. کارشناسان در توضیح این وضعیت اغلب به چند عامل اشاره می‌کنند. پایین بودن بهره‌وری ناوگان خودرویی، فرسودگی بخش مهمی از خودروها، رشد تعداد خودروهای شخصی و فاصله زیاد میان قیمت داخلی و هزینه واقعی تامین بنزین. همین عامل باعث شده که هر شوک قیمتی بنزین تنها برای مدت محدودی اثرگذار باشد و پس از آن مصرف به مدار قبلی بازگردد. در کنار این موضوعات، مسئله قاچاق سوخت از ایران هم به معضلی مزمن تبدیل شده است. برای نمونه، بازرگانان و فعالان حمل و نقل در پاکستان اردیبهشت ماه امسال به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خبر دادند که روزانه دست کم 6 میلیون لیتر سوخت از ایران به صورت قاچاق به پاکستان منتقل می شود. البته قاچاق سوخت برای ایران که دچار کمبود نقدینگی است، در این حال یک راه حیاتی برای تامین درآمد هم به شمار می رود.
2: همونطور که در گزارش همکارم هانا کاویانی شنیدید، بحران بنزین تنها به محاصره دریایی محسوب نمیشه. پشت کمبودهای امروز مجموعی از مشکلات قدیمی از مصرف بی‌رویه و قاچاق گرفته تا قیمت‌گذاری و ظرفیت پالایش قرار داره. همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی که از قبرس از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای احمدی نیا. بیایید از اونجا شروع بکنیم که آقای پزشکیان محاصره دریایی رو یکی از عوامل کمبود بنزین دونسته. این محاصره دریایی دقیقاً کدوم بخش از زنجیره تامین سوخت از واردات بنزین و افزودنی ها تا جابجایی فرآورده ها رو مختل کرده؟
9: سلام بر شما و شنوندگان عزیز، ممنونم از دعوتتون و فرصتی که دادید. محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و اون به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها و مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه، به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی‌ها و برخی از پالایشگاه‌ها آسیب جدی دیدند. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله‌ای که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت. پس در خارج هم ایران الان مشکل داره برای تامین. ولی اصل موضوع کجاست؟ موضوع اینجاست که بین 20 تا 30 میلیون لیتر کمبود تراز مصرف بنزین در ایرانه. و
2: این میان قاچاق سوخت چه نقشی داره؟ یا در این دوره ماهای اخیر، در این زمانه جنگ، یا ما آماری داریم از اینکه آیا قاچاق سوخت به همون شکلی که پیش از این اعلام شده بود ادامه داشته یا نه؟
9: قاچاق سوخت نقش بسیار مهمی داره، ولی این قاچاق سوخت از طرف کسی غیر از جمهوری اسلامی من میتونم ادعا کنم انجام نمیشه، به خاطر اینکه اون چه که با چند وانت یا با چند لنج بتونن جا به جا بکنن تا تراز مصرف سوخت داخل ایران رو به هم نمیزنه. یعنی ما صحبت از 1 میلیون لیتر و 2 میلیون لیتر نمی کنیم. صحبتی که خود جمهوری اسلامی داره میکنه میگه تا 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه. یکی از اخباری که دیروز جلب توجه منو کرد اینه که کشف یک محل دزدی بنزین از خط لوله تهران به قزوین بوده و اعلام شده که 7 ماه عده‌ای اونجا انشعاب گرفته بودن در آبی یک در بین راه تهران و قزوین و 7 ماه داشتن بنزین می‌دزدیدن، کسی نفهمیده اینو. خب به چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و عدم نظارت باید وجود داشته باشه که کسی بتونه در پایتخت 7 ماه از خط لوله اصلی بنزین بدوزه و کسی متوجه نشه؟
2: اما آقای احمدی نیا، ما این وضعیت رو در شرایطی داریم که در مقابل اون فسادی که شما دارید بهش اشاره میکنید دولت تاب ایستادگی نداره و نمیتونه جلوی اون رو بگیره، علارغم اینکه از زمان روی کار اومدن آقای پزشکیان ما بارها و بارها در مورد کشف این خط لوله هایی که داره بنزین رو به سمت قاچاق هدایت میکنه خبر شنیدیم، اما هیچ کدوم از این خبرها منجر به قطع قاچاق نشده. اما از سوی دیگه داریم میبینیم که مثلا استان کرمان و مردم کرمان برای افزایش قیمت بنزین انتخاب میشن، البته انتخابی که بیشتر از 1-2 ساعت دوام نیاورد. به نظر شما چه اتفاقی در کرمان افتاد؟ چه عاملی باعث شد که دولت از این طرح به این سرعت عقب نشینی کنه؟
9: من اجازه میخوام یه تصحیح بکنم این فرمایش شما رو. دولت اینکه دیارای ایستادن در مقابل این فساد رو نداره معنی نداره. دولت میگه این فساد باید مال من باشه، سپاه و دستگاه‌های مرتبط با بیت هم میگن باید مال من باشه و هر از گاهی اینا میان مال همدیگه رو کشف میکنن و ضبط میکنن، میگن ما این مبارزه میکنیم و هیچ تغییری هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون دست به دست میشه بین خودشون، اینا خودشون بخشی از این فساد هستن. اما در کرمان همون اتفاقی افتاد که طی تمام این سالها هر وقت بنزین قرار بوده گرون بشه می افتاده. ما قبل از آبان 98 هم در تابستان 98 و در بهار 98 داشتیم این صحبت ها رو و این درز اخبار رو این مسائل رو داشتیم در رابطه با گرون شدن بنزین. در کرمان اومدن یک تست زدن با این برآورد که آقا میزان نفوذ اینترنت در کرمان چقدر هستش، وسعت استان چقدره، تمرکز جمعیت چقدره. هر کدوم از اینا رو شما بررسی کنید ببینید کرمان یک گزینه مناسبی واسه این که یک آزمایش کم خطری توش انجام بشه از این دست، ولی بازخوردی که گرفتن در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی طی همون چند ساعت انجام شد نشون داد که نه دیگه زمان اون برآوردهایی که می‌کردند گذشته و جامعه هم تاب چنین افزایش قیمتی رو به این شکل نداره. حالا ولو این که شما سهمیه هم در کنارش ارائه بدید یا اصلا سهمیه که دیگه کاملا یک مضحکه‌ای شده، 15 لیتر سهمیه و در حالی که خودروهای تولید داخل هر 100 کیلومتر 15 لیتر می‌سوزونن، یعنی این که به اندازه 100 کیلومتر میتونین از سهمیه بنزین استفاده کنید، بقیه‌اش دیگه باید بره بنزین آزاد یا گازوئیل آزاد استفاده بشه.
2: خب آقای احمدی‌نیا، الان در این شرایط چه راهی وجود داره؟ در شرایطی که ایران بنزین نمیتونه وارد بکنه، پالایشگاه‌های ایران و صنایع پتروشیمی مخصوصا لاوان که به نظر میرسه 30% از تولید بنزین داخلی رو بر عهده داشته، به شدت مورد اصابت حملات قرار گرفته و از رده تولید خارج شده. اینطوری که شما میگید و تجربه هم نشون داده، در نبرد بین دولت و سپاه پاسداران بر سر قاچاق سوخت هم به نظر میرسه که سپاه پاسداران در حال حاضر برنده است و دولت نتونسته جلوی قاچاق رو بگیره. اگر محاصره دریایی هم ادامه پیدا بکنه، واقعا آیا هیچ راه حلی برای حل مسئله تأمین بنزین مردم وجود داره؟
9: راه حل که خیر، راه حل یک برنامه ریزی 10 ساله لازم داره، تغییر اساس مصرف بنزین و مصرف سوخت‌های حمل و نقل که ناوگان حمل و نقل کشور باید اساسا تغییر کنه و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مختلفی که مرتبط با این هستش به علاوه سرمایه گذاری در تولید، اینا هیچ کدومش راه حل کوتاه مدتی نیست. اما من میخوام پرسش شما رو با یک پرسش دیگه همراه بکنم، اونم اینه که آیا راهی وجود داشت که الان وسط مذاکرات و وسط این دعوایی که با دولت ترامپ وجود داره این اتفاق نیفته؟ چون از اون طرف هم به سنت هم خود ترامپ دارن تأکید میکنن که ما اقتصاد رو هدف گرفتیم و تیرمون هم به هدف نشسته و اقتصاد داره نابود میشه در ایران، اینا مجبورن. هر عقل سلیمی، هر حکومتی که سر سوزنی حتی به فکر بقای خودش باشه، در وسط این دعوا نمیاد همچین اعتراف با صدای بلندی بکنه، اعترافی که در امنیت داخلیش رو هم به شدت متزلزل میکنه.
10: خب چرا پزشکیان چنین اعترافی رو انجام داد به نظر شما؟
9: خب ببینید، این روشیه که دولت‌های اصلاح طلب داشتن. چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدامو کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودم هم خبر نداشتم، صبح متوجه شدم. این برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگفت نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدین، ما خودمون انجام میدیم. اونا میگفتن ما نمیخوایم بدیم. این دعوا از بهار 98 شروع شد، به آبان 98 و انتقام گیری اون شکلی ختم شد. یعنی دولت اصلاحات اومد گفتش که من پس مردم رو یه کاری میکنم بیان تو خیابون، طرف مقابلم گفت خب من میکشم. این بار هم به نظر میادش که چنین ماجرایی سر بحث مذاکرات فعلی هم داره شکل میگیره، کما اینکه از روزی که همتی برگشته به بانک مرکزی یک روز خوش ندیده این بازار ارز و طلا، و این همه نوسانگیری هایی که کرده بانک مرکزی هنوز نتونسته به اندازه لااقل تأمین موقتی سوخت پولی ایجاد بکنه.
10: خب آقای احمدی نژاد، اینجا این سوال برای من پیش میاد که به این ترتیب با صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در موردش صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگنمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات پوام بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته میشه؟
9: این کمبود واقعی هستش، اما میشه مسکنهایی بهش تزریق کرد. یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود، میتونست مسکنهایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خم جاده عبور کنه. کما اینکه خب تو اون 40 روز بدیت بدتر از 40 روز بمباران که نیستش که. وضعیت امروز آیا بدتر از اون 40 روزیه که حتی پالایشگاه های سالم هم نمیتونستن فعالیت کنن چون هر لحظه خطر حمله بهشون وجود داشت؟
10: بسیار سپاسگزارم از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، که از طریق خط تلفن از کشور قبرس همراه ما بودند. اما پیامدهای تنش در جنوب ایران فقط در بازار انرژی دیده نمیشه. حالا نشانه های آلودگی نفتی هم به یکی از حساس

0: زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرار رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه‌های نفتی دست و پنجه نرم می‌کنند. آلودگی نفتی در دست کم 3 نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش‌هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش‌ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل‌های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تأکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. اعظم بهرامی، تحلیلگر محیط زیست ساکن ایتالیا، می‌گوید
1: یک بخشی از اینها توی حمله‌های هوایی بوده که هفته‌ای پیش اتفاق افتاده که بعضی از این نفتکش‌ها دچار آتش‌سوزی شدن و بعداً خب اینا توی دریا در واقع رها کردن سوختشون رو برای جلوی گیری از ادامه حریق خود اون نفتکش. رسانه‌ای دیدم که توجه دادن به این که به هر حال وقتی تنش زیاد باشه نفتکش‌های سنگین از تنگه هرمز عبورشون پیچیده‌تر میشه و خب این طبیعتاً چون محدود شده میتونه حوادث دریایی بیشتری به وجود بیاره. بخشی از اینها تخلیه تعمدی نفته و بخشش هم به خاطر نگهداری نفت در مخازن یا نفتکش‌های فرسوده است که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که اونا هم خب نشتی داشته و نفتش منتشر شده در دریا و لکه‌های نفتی کوچیک و بزرگی به وجود آورده.
0: با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی‌ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آب‌های عمان مرتبط است و لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می‌کند ورود نفت به جنگل‌های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهمترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. اعظم بهرامی درباره راه‌های مقابله با این آلودگی نفتی میگوید
1: ما یه سری مراحل شناخته شده‌ای داریم برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی. یکیش اینه که خب یک بومای شناوری قرار بگیرن اطراف لکه که بتونن اونو مهار بکنن. تو آبای کم عمق و ساحلی مثل همین حاشیه جنگل‌های حرا این قابل استفاده است. یه بخشش هم اینه که بتونن اونا رو برداشت بکنن، یعنی برای مکش نفتای غلیظ از سد بیان از این پدا و بومای جاذب نفت استفاده بکنن که توی مناطق ساحلی دیدیم که در قشم بخشش جمع‌آوری شد از همین روش. و یه روش‌های پیشرفته‌ای هم وجود داره که پخش کننده‌های شیمیایی استفاده می‌کنن که بتونن توی دریای باز که فضای وسیع‌تر و بزرگتری هست بتونه اینا رو بشکنه و تأثیر بذاره رو لکه‌های نفتی. ولی با توجه به این که توی مناطق سمت ایران ما مناطق تخمگذاری لاک‌پشتا رو داریم، مناطق مانگرو رو داریم که همشون جزء اکوسیستم حفاظت شده هستن، به خاطر همین استفاده از روش‌های شیمیایی و اینا توصیه نمیشه. ولی پایش ماهواره‌ای مهمه، نمونه برداری آزمایشگاهی بکنن مرتب از آب، حتی بافت آبزیانی که اونجا سید میشن رو بتونن رصد بکنن، پایش بکنن، ببینن که چه میزان رسوب نفتی در اونها وجود داشته و بتونن این رو جمع‌آوری بکنن.
0: نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی میتواند آثارش را برای مدت

0: طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم، یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند، منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا هم زمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی.
1: گزارش همکارم بنیامین سعد رو شنیدید.
2: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: بیش از 30 کشور جهان ادامه صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران را به عنوان ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان محکوم کردند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال گذشته بیش از 2150 تن را اعدام کرده است، آماری که بار دیگر ایران را پس از چین با اختلافی قابل توجه نسبت به سایر کشورهای جهان در صدر جدول اعدام قرار می‌دهد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: 26 کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. آنها در این بیانیه نوشتند استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب کردن جوامع و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در ادامه بیانیه آمده که مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند. به گفته ژانوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، پس از انتشار اولیه بیانیه 6 کشور دیگر هم به امضا کنندگان آن پیوستند و شماره کشورهای امضا کننده را به 32 رساندند. استرالیا، نیوزیلند، کانادا و بریتانیا از جمله دیگر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هستند که با امضای این بیانیه خواستار توقف فوری توسل ایران به اعدام مخالفان و آزادی همه بازداشت شدگان قهری در این کشور شدند. این بیانیه پس از اعلام نگرانی فزاینده گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد از افزایش شدید شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شد. هفته گذشته فولکر تورک مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که تهران از اجرای اعدام برای تزریق قطره چکانی ترس در بدنه جامعه استفاده می کند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون دست کم 56 تن به اتهام جرایم مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند، از جمله 27 تن در ارتباط با اعتراضات. به گفته فولکر تورک بیش از 100 تن دیگر هم در خطر اعدام شدن هستند. سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری بارها درباره اخص اعترافات اجباری از بازداشتی‌ها و غیاب محاکمات عادلانه هشدار دادند. وزیر خارجه فرانسه در مطلبی که همراه با بیانیه مشترک با کشورهای اتحادیه اروپا در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت 7 ماه پس از خشونت افسار گسیخته حکومت ایران علیه مردمی که برای طلب عدالت و کرامت به پا خواسته بودند، رژیم همچنان با توسل به شمار فزاینده اعدام‌ها به ریختن خون آنها ادامه می‌دهد. حکومت ایران اعتراضات دیماه پارسال را به شدت و با قوه قهریه سرکوب کرد. مقام های جمهوری اسلامی ضمن نسبت دادن خشونت ها به اقدامات تروریستی با هدایت آمریکا و اسرائیل در نهایت تعداد کشته شدگان را بیش از 3000 تن اعلام کردند. گروه های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران شمار قربانیان را بسیار بیشتر دانسته و تاکید کردند که اغلب آنها به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. از آغاز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته شمار بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران با شتابی کم سابقه افزایش یافته است.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و در زمانی که تنها 2 روز به سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان باقی مانده، سازمان ملل اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بوده. عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده. نظام بهداشت عمومی افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اعطاکنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده که زنان یکی از عمده ترین قربانیان آن هستند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم فرشته قاضی.
4: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل، حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تنها 1 زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت های دوران بارداری است، به مراکز درمانی مراجعه می کند. این نهاد میگوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوء تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100,000 تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی‌شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهداکنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان افغانستان زندگی می کند، می گوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید.
5: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: به بلژیک بریم، جایی که فیروزه نهاوندی، جامعه شناس ایرانی بلژیکی و دختر هوشنگ نهاوندی از وزرای حکومت پهلوی، از سوی فیلیپ هفتمین پادشاه بلژیک لقب بارونس دریافت کرده. خانم نهاوندی بنیانگذار مرکز مطالعات همکاری های بین المللی و توسعه در دانشگاه آزاد بروکسل و مؤلف کتاب های زن بودن در ایران، کدام راه رهایی و زنان ایرانی تکامل یا انقلاب.
6: بیشتر یه لقب تشریفاتی، هیچ اثری روی زندگی مالی، زندگی سیاسی یا زندگی کاری من نداره. فقط به عنوان قدردانی از کار من 40 سال تقریبا در دانشگاه پژوهش کردم، درس دادم و چون درباره کشورهای در حال توسعه، درباره ایران، درباره افغانستان پژوهش می‌کردم، این لقب تقریبا قبول کردن این 40 سال کاره که من خیلی ازش خوشحالم و باعث افتخارم هم هست. البته فکر نمی کنم که در ایران همچین چیزی وجود داشته یا وجود خواهد داشت. احیانا سیستم پادشاهی ایران قبلا خیلی فرق داشت با چیزی که در بلژیک هستش. بلژیک یه پادشاهی مشروطه و پارلمانیه و تمام این تصمیماتی که گرفته میشه در چارچوب اختیاراتیه که پارلمان به پادشاه میده. در نتیجه فکر نمی کنم که بشه ایران و بلژیک و یا کشورهای پادشاهی دیگه اروپا رو با هم مقایسه کرد. فکر نمی کنم که در زندگی روزانه من هیچ فرقی داشته باشه. از نظر شخصی هم خوشحالم، هم باعث افتخار منه که این لقب رو گرفتم و به خصوص از این خوشحالم که بیشتر از 40 سال کار منو این لقب نشون میده. و به طور کلی باید گفتش که در بلژیک به خصوص این لقب و پادشاه بلژیک که فیلیپ هستش همکنون، به خیلی از استادای دانشگاه، پژوهشگران بعد از کاری که کردن اهدا میکنه. در نتیجه فکر نمی کنم که به جز این که به هر حال منو مجبور میکنه که بیشتر و بهتر باز کار بکنم، فرق زیادی در زندگی روزانم داشته باشه. هم در بلژیک هم برای خانومای ایرانی گرفتن این لقب میتونه یک دلگرمی بزرگی باشه. یعنی به هر حال نشون دهنده اینه که کار، زحمت، پشت کار میتونه به همچین جایی برسه و میتونین جایزه های مختلف بگیرین. به خصوص اینکه البته من فکر نمی کردم هیچ وقت این لقب رو بگیرم، ولی به هر حال این احساس رو اینو به من میده. فکر میکنم که میتونه یه مدلی برای همه زنای دنیا باشه، نه فقط برای زن ایرانی. البته در چارچوب وضعیت به خصوص ایران خب این باز مهمتره.
1: از بارونس فیروزه نهاوندی، جامعه شناس ایرانی بلژیکی میشنیدید. و به این ترتیب میریم که به ساعت 23 به وقت ایران و پایان این بخش خبری تحلیلی نزدیک بشیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که برای دسترسی شبانه روزی به تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای رادیو فردا میتونید از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همینطور امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم و آرزو میکنم هر کجای جهان که هستید ساعات آرامی رو پیش داشته باشید.

0: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها باخبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. رئیس سازمان بهینه‌سازی از سه طرح دولت برای تغییر شیوه عرضه بنزین خبر داد. آمریکا میگوید میتواند تا زمانی نامحدود به محاصره دریایی ایران ادامه دهد. و سنتکام از تشکیل اولین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میگوید دولت در روزهای پایانی تصمیم گیری برای افزایش قیمت یا تغییر سازوکار عرضه بنزین است. سقاب اصفهانی ساعتی پیش در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیما با تاکید بر اینکه گروهی در دولت با جدیت به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند گفت سه برنامه برای مدیریت مصرف بنزین در ایران در دست بررسی است. به گفته او توزیع روزانه 120 میلیون لیتر بنزین میان خودروها و محاسبه مصرف مازاد با نرخ آزاد مشابه طرح کرمان یکی از طرح‌های دولت است. سقاب اصفهانی افزود در سناریوی دیگر قیمت بنزین تغییر نمی کند اما دسترسی به سوخت محدود می شود و طرح سوم شامل اختصاص سهمیه حمل و نقل عمومی و توزیع باقی مانده بنزین میان افراد است. در حالی که در روزهای اخیر گزارش‌ها از کمبود بنزین در ایران خبر می‌دهد، معاون رئیس جمهوری ایران گفت اگر صادرات بنزین نداشته باشیم با کسری بودجه، تورم و افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم شد. همزمان محمد سعید احدیان مشاور رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سران قوا تصمیم گرفتند قیمت بنزین افزایش نیابد. پتکسل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد همانطور که تاکنون انجام داده ایم می توانیم کشتی ها را جابجا کنیم. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی تا روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در چهارچوب این محاصره مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران اعمال شده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به تأثیر این محاصره بر اقتصاد ایران اذعان کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از آغاز روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی و چند حوزه پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه خبر داد. این یگان با نام ضربه شاهین از پهپادهای انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی سطحی و زیر سطحی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و کشورهای شریک در منطقه در آن مشارکت خواهند داشت. طبق اعلام سنتکام رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک برای پیوستن به این یگان آغاز شده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران است. او گفته های آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. روز پنجشنبه ایران پس از رسیدن نشت نفت به جزیره قشم در جنوب کشور نسبت به تخریب محیط زیست در تنگه هرمز هشدار داد و خواستار جبران خسارت از سوی مسئولان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمامی طرف‌هایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره مند می‌شوند نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر اخلاقی نیز موظفند در جبران و ترمیم خسارات زیست محیطی وارد شده مشارکت کنند. به گفته آقای بقایی این آلودگی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آسیب زده و شواهد اولیه یک کشتی باری خارجی را منشأ آن نشان می‌دهد. این در حالی است که تانکر ترکرز که حرکت شناورها را رصد می‌کند می‌گوید به نظر می‌رسد این آلودگی ناشی از حمله ایران به یک کشتی باری در آب‌های عمان بوده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کاوه فردایی رادیو فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در چهارشنبه 21 مرداد مصادف با 12 آگوست در خدمتتون هستیم.
0: اگه راست میگی هجری قمریش هم بگو.
1: 1400 محرم الحرام چی؟
0: بله.
1: اینا در خدمتتون هستیم تا 55 دقیقه دیگه.
0: 54 دقیقه.
1: 54 دقیقه شد.
0: 53 دقیقه.
1: و ببینیم چی میشه دیگه.
0: 27 سفر امروز.
1: سالش چند؟
0: باورت میشه؟
1: سالش چند؟
0: سالش دیگه نمیدونم. 1448.
1: عجب. چی جوری حساب میکنم؟ بدش کن. امروز کسوف.
0: بله بله بله.
1: نه کسوف نه چی؟ خورشید گرفتگی.
0: خورشید گرفتگی.
1: بله فارسی رو پاس بداریم. چی میشه حال میریم هوا؟ جاذبه قد نشه.
0: 7 ثانیه. حالا راجبش حرف میزنیم.
1: حرف میزنیم. بله راست بله. میگی تو قرار با بچه‌ها حرف بزنیم.
0: بچه‌ها حرف میزنیم.
1: بریم که سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنیم. اینجوری نمیشه.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان، خب میدونیم که از بعد از جنگ 40 روزه یکی از حربه‌های نظام مقدس به گفته خودشون برای حفظ خودشون این بود که به زور ساندیس و شیرنی و قیمه
0: بله.
1: و همچنین زنان بیهجاب و لایک و استوری یه سری تجمعات شبانه رو برگزار کنن تو شهر که بازم به قول خودشون شهرها از دستشون در نره یه وقتی.
0: تازه به غیر از اینایی که مهدی گفت، قیصر وارد کردن با صدای خوانندگی زن لبنانی، قرای منطبق با شونات دادن و راستش ما خودمونم اینجا از این تجمعات به شدت حمایت میکردیم، شما شاهد هستید.
1: بله.
0: پوشش دادیم، خندیدیم، تنزیدیم، کلی هم سوژه خلق شد برامون.
1: دقیقاً. و راستش وقتی چند روز پیش یکی از این مقامات سازمان تبلیغات اسلامی اومد اعلام کرد که شاید با پایان ماه صفر، یعنی چند روزی آقا جلال، امروز 27 صفره،
0: یعنی
1: ای گفتی چند روز از صفر
0: 31
1: نمیدونم چند روز است.
0: خلاصه
1: این تجمعات دیگه تموم میشه و ما هم نگران شدیم که سوژه کم بیاریم، تا اینکه مجری بازجوی شبکه افق سیما اومد به میدان و اون مقام سازمان تبلیغات اسلامی گذاشت جلوی دوربین بازجویی.
2: سازمان تبلیغات سازماندهی تجمعات مردمی رو به عهده داره که الان جناب علی فرمودید تا آخر ماه سفر برقراره، یا اینکه نه داستان چیزی شما آورده بودینشون تو خیابون مردمو؟
0: یعنی قشنگ لحنش یه جوری که آدم احساس میکنه اگه طرف جواب نامربوطو بده هنوز حرفاش تموم نشده، همچی چک اولو بخوابونه سمت چپ صورتش.
1: بله حاج آقای مربوطم واقعا اولش خوب کرد، ولی بعدش سعی کرد خودش رو جمع جور کنه و از خطر برخورد با مجری بازجوی شبکه افق فرار کنه.
3: خیر اینجوری نیست، من توی همون گفتگویی که با برنامه
2: تهران 20
3: داشتم
2: دیدم ویدیوش،
3: توضیح دادم که این تجمعات از ابتدای شهادت رهبر عزیزمون به خونخواهی ایشون به همت خود مردم پدید آمده و تا روزی که لازم باشه ادامه پیدا خواهد کرد. منتها در قطعه ای از صحبتام خبر دادم از جلساتی که در حال برگزاری است در بعضی از نهادها و منظورم هم سازمان تبلیغات اسلامی نبود، نهادهای مسئولی که این جلسات رو برگزار کردن و از سازمان و مجموعه دیگه هم نظر خواستن که برای بعد از ماه سفر چگونه باید استمرار پیدا کنه. اشکال کار این بود که بعضی از رسانه ها حالا یا آمدانه یا سهوی این قطعه رو انتخاب کرده بودن و یک خبری رو تولید کردن مبنی بر اینکه تجمعات بعد از ماه سفر قرار تعطیل بشه، همچین چیزی هیچ‌وقت بنده نگفت.
0: باش، طبق معمول دوباره دوستان نقش رسانه‌ها در چنین توطئه بزرگی مشخص شد. یه دقیقه دیگه ادامه میدادیم احتمالاً پای هوش ملعون مصنوعی هم وسط کشیده میشد.
1: دقیقاً. جناب من چک کردم ماه سفر 29 روزه. یعنی این که 3 شب و 2 روز مونده،
0: یعنی سفر اونا اسفند ماست،
1: ولی سفر اونا هیچ وقت کبیسه نمیشه.
0: حالا میخوای برگردیم سراغ حاج آقا یلنگه پا وایساده منتظر تاییدش مشخص کنی.
1: خلاصه ما که میدونیم بودجه توزیع ساندیس و قیمه و جمع آوری ناف بر ملاهای ولایی از سطح شهر و آوردنشون به این تجمعات و وارد کردن قیصرها از یه جایی میاد و کجا بهتر از کجا آقا جلال؟
0: سازمان تبلیغات اسلامی که یکی از سوء تفاهم‌های بسیار بسیار پولدار نظامه که وزارت ارشاد رسما پیشش لنگ میندازه. پس حالا حاج آقا یه شکری خورده، ولی به نظر میاد داره از حربه سوء تفاهم برای فرار از چنگ این مجری بازجوی صدا و سیما استفاده میکنه که فکر کنم حق داره خدایش. این مجری بازجوی چیز ترسناکیه، ما هم توان رویارویی باهاشو نداریم دوستان.
1: یکی از سوء تفاهم‌هایی که ظاهراً حالا قرار برطرف نشه همین ماجرای غیبت امام سوم نظام، یعنی مجتبی خامنه‌ایه. یعنی الان تنها روابط عمومی که ایشون داره رئیس جمهورش مسعود پزشکیانه که ظاهراً گاهی به یه دیداری نائل میشه با ایشون.
4: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، همه مشکلاتو گفتیم، دغدغه‌هامونو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشونو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: بله خب طبق گفته آقای پزشکیان این آدم غیر مشکل دار هنوز حرف میزنه، هنوز توانایی شنیدن داره و شنوایش کار میکنه و بحث هم میکنه، ولی به هر حال در جامعه تعریف آدم مشکل دار چیز دیگه ایه، نه اینکه فقط به صرف اینکه طرف میشنوه و حرف میزنه پس بگیم آدم مشکل نداریه.
1: بله در روایت هایی که از قسمت های پخش نشده این جلسه پزشکیان بیرون اومده اینه که ظاهرا این دیدار با مجری جون از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر برگزار شده و پزشکیان گفته رهبر انقلاب صبونه خوبی هم بهش داد.
0: به به، حالا ما نمیدونیم این دیدار در چه سوراخی برگزار شده، چقدر زیر زمین بوده، صرف صبحانه چقدر صمیمانه بوده، آیا رهبر انقلاب لقمه میگرفته میذاشه دهن رئیس جمهورش یا مثلا به پزشکیان میگفته مربا بده رهبر اونم میداده یا چی، ولی به هر حال واقعا عجیبه این مدل رهبری از راه دور.
1: واقعا کم پیدا میشه تو تاریخ که رهبری حکومت اینجوری رهبری کنه که نه صداش بیاد بیرون و نه تصویرش، فقط یه نامه بده یا هم که به صورت سوم شخص و یه سری خرد روایت های محفلی حضور داشته باشه.
0: آره دیگه، خب مثلا بن لادن اینجوری بود، بله. ابوبکر بغدادی اینجوری بود، ولی اینکه رهبر یه حکومتی با این همه اهن و طلوب و ادعا بخواد به صورت از راه دور نظامش اداره کنه خیلی عجیبه.
1: خیلی.
0: بذار من یه خیلی عجیبه.
1: خیلی. ولی به هر حال ما دیگه عادت کردیم به این خیلی عجیب هایی که در جمهوری اسلامی دیده شدن و هر روز هم به سوء تفاهم های موجود بیشتر دامن میزنن.
0: خب دوستان، جناب آیه دکتر حداد عادل به عنوان یکی از متفکرین نظام مقدس گاهی وقتا میاد یه سری حرفایی در مورد تاریخ میزنه که واقعا سوء تفاهمزا هستن. البته دکتر به تنهایی خودش پدر سوء تفاهم ایران به حساب میان، اینو ما نمیگیم، تمام عالم میگن.
5: رضا شاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن. خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد، خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت، ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خورد این کشور این بود که آزادی از بین رفت.
1: آزادی. واقعا هم که با توجه به سوابق درخشان جناب دکتر خاندانش هستن، یکی از دغدغه های این بزرگواران هم همیشه آزادی بوده، منتها بستگی داره آزادی رو چجوری و از کدوم ور تعریفش
0: کنیم. بله اصلا رضا شاه 100 خورده ای سال پیش ضد آزادی بوده، اصلا آزادی رو کشته مسله کرده. یعنی واقعا شما الان در نظام مقدس با این همه سرکوب و اعدام و بگیر و ببند واقعا الان مدعی مقوله آزادی شدیم؟
1: جلال من میگم جان. که به دکتر اجازه بدیم از خودش دفاع کنه، شاید کلامش احسن. هنوز اونجوری که باید منعقد نشده بود تو این حرفش.
5: یعنی در از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد، هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودشو میکنه؟ برای اینکه مردم فهمیدن که خودشون دخالت میکنن و این نگاه رهبری.
0: عجب. واقعا پخته که چه عرض کنم، تخم مرغ آب پزم به فریاد در میاد از شنیدن این حرفا. البته خب میدونیم دکتر اینا تعریفشون از مردم همینایی که میرن تو این تجمعات شبانه مبانشون شرکت میکنن. حالا اون کنارم یادمونه دیگه بساط ازدواج و خواستگاری جانفدا و اینا هم برگزار میکرد.
1: دقیقاً، و نه اونایی که تو خیابونا میبینیم و تو همه این سالها درگیر ضروریات و بدیهیات زندگی بودن. حالا دیگه آزادی و اینا که بماند. بنابراین از این آقای دکتر حداد نچدن عادل میخوایم که بیخیال تاریخ و رضا شاه و این حرفا بشن و طبق گفته خودشون یهو به خودشون میان میبینن که
5: اینجوری که بشه و اونجوری میشه.
0: بعد اونجوری که بشه دیگه یه جور بدی میشه که واقعا از دست ما هم کاری بر نخواهد آمد آقای دکتر. حتی روی ما هم برای رفع کردن سوء تفاهماتون استفاده نکنید. گفتم که کاری از دستمون بر نمیاد، ولی حالا خود دانید به ما چه اصلا.

باورتون میشه فیلا جلوی آینه میستن و میفهمن اون فیله که توی آینه است خودشونه، نه یه فیل غریبه که اومده سرک بکشه؟ خب خیلی از حیوانات این کاره نیستن. اکثرشون یا فکر میکنن یه همنوع دیگه جلوشونه یا اصلا محلش نمیذارن و نمیبیننش. اما فیل، میمونای بزرگ، دلفین و زاغ اروپایی جزو معدود جانورانی هستن که از پس این تست برمیان. برای ثابت شدن این موضوع هم محققای آزمایشی انجام میدن، اونم اینجوری که یه نشونه میذارن جایی از بدن این حیوان که خودش نمیتونه ببینتش. بعد میبرنش جلوی آینه و میبینن که آیا اون حیوان از آینه کمک میگیره که اون نشونه رو پیدا کنه یا نه. این آزمایش رو سال 2006 سه تا محقق روی سه تا فیل انجام دادن و نتایجش رو توی مجله آکادمی ملی علوم آمریکا به صورت یه مقاله منتشر کردن. آزمایش آینه رو روی سه تا فیل آسیایی توی باغ بخش برانکس نیویورک تست کردن که یکیشون یه فیلی بود به اسم هپی که اون موقع حدود 34 سالش بود. سرکار خانم هپی از آینه کمک میگیره و اون نشونه رو پیدا میکنه و امتحانش رو پاس میشه. ولی خب متاسفانه هپی جان همین اردیبهشت امسال توی سن 55 سالگی از دنیا رفت. به هر حال امروز 21 مرداد 12 اوت روز جهانی فیله. سال 2012 پاتریشیا سیمز، مستندساز کانادایی، همراه بنیاد بازگردانی فیل تایلند که تحت حمایت ملکه سریکیت بود، این روز رو راه اندازی کردند. هدفشون هم جلب توجه به وضعیت بحرانی فیل‌های آسیایی و آفریقایی بود. مبارزه با شکار و قاچاق آج، حفاظت از زیستگاه و بهبود شرایط فیل‌های اسیر شده. همون روز اول هم مستند Return to the Forest ساخته سیمز منتشر شد که کار همون بنیاد رو نشون میداد. فیلای آفریقایی سالهاست فقط به خاطر آجشون کشته میشن و همین موضوع جمعیتشون رو حسابی پایین آورده. برای همین مبارزه با قاچاق آج یکی از اصلی ترین برنامه های حفاظت از فیلهاست. البته فقط فیلهای وحشی نیستن که مهم رو باید مواظبشون بود. اونایی که توی پناهگاه ها و مراکز نگهداری زندگی میکنن هم باید شرایط خوبی داشته باشن. حتی بعضی جاها مثل تایلند پروژه هایی هست که فیلهای اسیر رو دوباره برمیگردونن به طبیعت. اما فیل فقط یه حیوان بزرگ و باهوش نیستش. قرن‌هاست جای خاصی توی باورها و فرهنگ‌های مختلف هم داره. توی آیین هندو یه خدایی هست به نام گانش که سرش فیله و بدنش انسان و به برداشتن موانع و شروع‌های تازه معروفه. توی خیلی از فرهنگ‌های آفریقایی هم فیل با قدرت، صبر، خرد و حافظه گره خورده. توی تایلند، میانمار، لاوس و کامبوج هم فیل سفید یه چیز خیلی خاص حساب میشه. نه فقط یه حیوان کمیاب، بلکه نمادی از سلطنت و برکت. فیل‌ها یه زمانی پای ثابت جنگ‌های انسان‌ها هم بودن. هانیبال، همون فرمانده معروف کارتاژ، سال 218 پیش از میلاد با حدود 37 تا فیل جنگی از کوه‌های آلپ رد شد تا بره سراغ روم و اونجا رو فتح کنه. فیل‌ها واقعاً حیوانات باهوش و اجتماعی هستن. یکی از رفتارهای عجیب و جالبشون اینه که وقتی به جسد یه فیل دیگه‌ای برمی‌خورن، ممکنه مدت زیادی کنارش بمونن، باهاش ور برن، هولش بدن یا حتی سعی کنن تکونش بدن. حتی نسبت به استخون و جمجمه فیل‌های دیگه هم توجه خاصی نشون میدن. خیلی‌ها اسم این رفتار رو می‌ذارن عزاداری، ولی دانشمندا هنوز محتاطن که بگن این رفتار دقیقاً همون حس آدمیزاده یا نه. یه باوری هم هست که میگن فیل‌ها فکر می‌کنن انسان‌ها بامزن. چجوری؟ اینم جالبه. به هر حال شاید همین ترکیب هوش و رفتار جالب باعث شده فیل تو دنیای انیمیشن و سینما هم محبوب باشه. دامبو، همون فیل کوچولوی گوشگنده دیزنی، برای خیلی از نسل‌ها مثل ما یه شخصیت فراموش نشدنیه. حتی توی مستندهای طبیعت هم فیل معمولاً یکی از اون حیواناییه که مخاطب خیلی زود عاشقش میشه. شاید چون تصویری که ازش داریم ترکیبی از قدرت و مهربونی، یه جثه عظیم و غول‌پیکر که در عین حال رابطه خانوادگی و اجتماعی پیچیده هم داره. خلاصه که روز جهانی فیل فقط یه بهانه برای عکس گذاشتن نیست. یه یاداوریه که این حیوان غول‌پیکر با اون هیکل قدرتش جلوی خیلی از مشکلاتی که ما آدم‌ها براش درست کردیم همچین هم دستش باز نیست. از بین رفتن زیستگاه، شکار غیرقانونی، تجارت عاج و شرایط بد نگهداری همه میتونن زندگیش رو تهدید کنن. پس بهتر حداقل سالی یه بار یادمون بیفته که فیلا وجود دارن. چون این دوستان عظیم و معمولاً مهربون انسان اگه ما کاری به کارشون نداشته باشیم، خودشون خیلی خوب بلدن زندگیشون رو بکنن.

0: بله
1: بله
0: راجر، قبل از اینکه وارد مقوله جن و جنگیری بشیم،
1: خب
0: الان داشت مهنه راجع فیلم میگفت،
1: خب
0: الان داشتم منو فکر میکردم تو این فاصله بیشترین حیوانی که فکر میکنم در ضرب المثل های فارسی حضور داشتم فیله.
1: فیل و فنجون که در مثلا
0: نیست، فیل شده هندستون کرده،
1: فیل شده هندستون کرده،
0: از دماغ فیل افتاده،
1: از دماغ فیل افتاده،
0: بعد بازم بود بذارم یادم میاد، فیل هوا کردن کار حضرت فیله،
1: بازم بود.
0: آره، اگر شما شنوندگان عزیز یادتون افتاد در مسائل های مرتبط با فیل و به ما
1: فیل رو کامنت کنید، ما با تو تماس میگیریم. این ترند این اینستاگرامی هاست که میگن
0: فیل رو توی کامنت بنویسیم. ما
1: حالا یه دونه از بحث ایدا شد، یه دونه این صفحه بود که در تو ترمیم مسائل ازدواج و زناشویی و این چیزا خانومه داشتید میداد، بعد میگفت که کلمه خراب رو کامنت کنید
0: که اینه میاد درستش
1: کنه. حالا برحال خیلی برحال انتخاب کلمش خیلی مناسب نبود، منم نشوردم چقدر خراب کامنت کرده بودم. خب بفهمم، بریم جنگیری،
0: شما جن رو کامنت کن تا شروع کن. خب دوستان، فکر کنم که ما اینجا دو سه بار از هوش مصنوعی، آیت الله هوش مصنوعی یا همون خرازی خودمون و خودشون حرف زدیم و گفتیم که ایشون حتی ظاهراً احضار هم شده به دادگاه، ولی اینا باعث نمیشه که ما دست از سرش برداریم و از بیانات و افاضاتش چشم پوشی کنیم.
1: بله، بالاخره به قول اون بنده خدا، اینجا ما یه حق برگردن شما عزیزان شنونده داریم و شما هم یه حق دیگه‌ای برگردن ما. درست گفتم مهدی؟
0: به هر حال گردن، گفتن قدیمی ها که گردن فوله، بله. ولی شما بیشتر توضیح بده مردم بفهمن که بله. چه میخوایید.
1: بله، عرض میکردم، عرض میکردم، حق شما عزیزان برگردن ما اینه که ما بگردیم چیزای خنددار مثل مثلا افاضات این آیت الله هوش مصنوعی رو پیدا کنیم، بیایم اینجا بذاریم در طبقه اخلاص خدمتتون.
0: بله، این از این.
1: خب
0: حق ما برگردن مردم بحثن. چیه؟
1: مردم هم حقشون بر ما اینه که به این چیزا بخندن تا ما ششمون حال بیاد.
0: امیدوارم که اینجوری باشه.
1: امیدوارم.
0: اما برگردیم به بحث اصلی و اون این که شاید خیلی از دوستان یادشون باشه که امام دوم نظام یا همون رهبر تازه دفع شده شون یه زمانی در مورد جن و اجنه و این حرف و این چیزا رو گفته بود.
2: دشمنانی هم دشمنان جن، جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینا به هم کمک هم میکنند. سیستم‌های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنن.
1: بله، به هر حال وقتی این حرفا زده شد خیلی ها برگاشون ریخت که ببین رهبر یه مملکت چی داره میگه، این حرفا چی داره میزنه، و بالاخره فهمیدیم که در تعالیم عجق وجق اینا اجنه واقعا نقش مهمی رو دارن ایفا میکنن.
0: بله، حالا این حرفا مال چند سال پیش بود، ولی الان کاشف و عمل اومده که آیت الله هوش مصنوعی اصلا فوق دکترای جن شناسی داره و ما خبر نداشتیم.
3: میخوام بگم یکی از مهمترین کارهایی که اجنه کردن، اجنه خیلی خدمت کردن به اهل بیت در این دوران، چه در رفتش چه در برگشتش. اونا بعدشون دارن اینجا هستن، دارن ما رو دعا میکنن. یعنی یه کسی بالاخره پیدا شده از ما جنیا داره تعریف میکنه. اصلا تشریف دارن اینجا. خیلی خیلی شدن به شهادت رسیدن. خاطر اینکه اینا وقتی اونا شلاق میزدن، اینا بدنهای خودشون میوردن جلو و اینها آتیش میگرفتن و خیلیشون سوختن و از بین رفتن.
0: خیلی صدا شبیه اون آقای ازغدی و دزغدی بود، چون شبیه اون نی آره. توی چیزن
1: راه اون توی کتگوریان، ولی واقعا به خدا سخت حرف تحلیل حرفای استاد یه جوری هم وانمود میکنه که در همون محل خودش انگار داره جنا رو میبینه و باهاشون ارتباط داره. ولی مهدی، این که میگه جنا وقتی شلاق میخوردن آتیش میگرفتن، دیگه واقعا کارکرد سینمایی سریالی هالیوودی اینا.
0: دقیقاً واقعا همینطوره، باید از هالیوود بیان استادو ببرن یه سریال فیلمی چیزی از اجنه بسازه واسه شون. تازه در ادامه به نقش اجنه همیشون اشاره کرد در راهپیمایی اربعین.
3: الانش هم هستن، الانش هم خیلی تو همین مسیرها اینا هستن. یک مناطقی دارن، حالا اینا بچه های که میرن اربعین نمیدونه، یه مناطقی هست که اینا اصلا هستن و اینا هستن که پذیرایی میکنن، حتی در قالب انسان در پذیرایی میکنن. یکی اگر رفتید اونجا نگاه کنید به پا، این پاهاشون سم داره نداره. بعضی ها که گم میشن اینا میان هدایت میکنن. الان اینجوری نیست که خیابان اینا اونا بیکار نشسته هم چون علاقه علاقه هم اینجور نیست. مثلا بعضی که هیچ چی ندارن، چون تموم میشه میرن چیز میارن به همین کسانی موکبا میدن، میرن میارن یه جایی، میرن میارن و میرن مثلا به واسه میگیم که خب تموم شده بود دوباره پر شده، یعنی اجاز امام حسین. خب اجاز هست
4: اسمشو بزنیم دست غیب.
3: دست غیب همین اینا میارن میدن، اینا اصلا میارن این فرم پذیرایی میکنن.
1: خب الان دیگه واقعا من به شک افتادم و از اطرافیانشون میخوام که یه نگاهی به پرپاچه خود این خرازی بندازم، ببینن چی داره، سوم داره، چنگال داره، چیه، چون با این حرفا در مورد محتویات کاسه کلش میتونیم یه عدسایی بزنیم، ولی در مورد پاش به نظرم نیاز به معاینه دقیق تر دارم.
4: خیلی عجیبه واقعا این حرفا، یعنی هر دفعه حرفای ایشون آدم میشنوه بیشتر و بهتر میفهمه که چرا وضعیت مملکت اینجوریه، به خصوص که استاد معتقده اجنه شیعه و سنی و غیره با هم دیگه فرق دارن.
3: اجنه شیعه خیلی قدرتمندن، آقان، شاهزادن، این اجنه دیگه اینا در واقع عمل چغله هستن. شما که روزه میخوندید بعضی از این خانماشون گریه میکردن، اینا گریه همراه با شما گریه میکردن. برحال حالا بالاخره اینجوریه دیگه، باید این منقلب شده بودن و خیلی گریه میکردن.
1: من واقعا دوست دارم جن عمل چغله جن.
4: ما یه سری جن زن داریم اینجا میخندن وقتی حرف میزنیم.
1: نمیدونم والله، یعنی جناشون نه تنها شیعه و سنی دارن بلکه زن و مرداشون هم تقسیم وظایف دارن. من بدجور، مرداشون طبق گفته استاد آقا و شاهزادن و زناشون هم خیلی خوب گریه میکنن. من دیگه دارم به سطوح.
4: نه مال ما برعکسه، خانوماشون خیلی ملکه و جذاب و قشنگ هم میخندن، آقایونشون چه میکنن؟
1: عمل چقدر
4: واقعا حرفاش نفسگیر بود. این استاد فقط سوال اینه که هیچی از ایشون نمیپرسه که تو که این جنا رو داری میبینی واقعا باهاشون هم در ارتباطی آیا؟ بعد وسیله ارتباطیتون خدایی چیه؟ دقیقا چی میگی به جنا؟
1: من فکر کنم جنا هم از دست خرازی به ستون بودن، چون دیگه اگه دقت کنی اصلا ایشون به حریم خصوصیشون احترام نمیذاره، گریه میکنن این هست، تو اربعین خدمت میکنن این هست، شلاقشون میزنن این هست، دعا میکنن این هست، بابا یه دقیقه لنگ تو عروس سما این بدبختا بردا بده

خب دوستان، بذارید که از بین حوادث روزمره یه چیز بامزه براتون تعریف کنم. یه خانومی توی استان فارس اسمش رقیه بوده، ولی ظاهرا سالها با اسم رؤیا شناخته می‌شده و بالاخره ایشون تصمیم می‌گیره اسم شناسنامه‌ایش رو هم بکنه رؤیا. تا اینجا خب اتفاق خیلی عجیبی نیست. بالاخره اسم آدم رو وقتی انتخاب می‌کنن که خودش نه تنها قدرت انتخاب نداره، بلکه اصولاً هنوز قدرت انتخاب بین شیر مادر و شیر خشک هم نداره، پستونک که دیگه جای خود داره. اصولاً اون موقع فقط پدر مادرها در این مورد تصمیم می‌گیرن و شما باید بعداً با نتیجه تصمیمشون زندگی کنی. حالا این خانم رقیه میره دادگاه عمومی حقوقی شهر زرقان در استان فارس و درخواست می‌کنه اسمش رسماً از رقیه به رؤیا تغییر کنه. در یک رویداد غیر قابل باور و عجیب، دادگاه هم درخواست ایشون رو قبول می‌کنه، ولی قصه اینجا تموم نمی‌شه. چون حالا اداره ثبت احوال زرقان میگه نوچ، یعنی خود رقیه میگه من میخوام رؤیا باشم، دادگاه هم میگه باشه، ولی ثبت احوال میگه شما فعلا همون رقیه باش تا ببینیم چی میشه. در ادامه این ثبت احوالی که به رأی دادگاه اعتراض میکنه و پرونده میره به شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان فارس. حالا استدلال ثبت احوال چی بوده؟ یکی از استدلال ها این بوده که رقیه از اسامی متبرک، زیبا و رایج در فرهنگ اسلامی و ایناست و تغییر این اسم ممکنه باعث تضعیف حرمت اینجور نام ها بشه. یعنی دعوا دیگه سر این نیست که این خانم اسم خودش رو دوست داره یا نداره. اینجا یک دفعه پای حرمت عمومی رقیه میاد وسط. انگار که اگه یه رقیه در زرقون بشه رؤیا، یه جایی توی جهان شاخص جهانی تمایل به رقیه طلبی 0.5% سقوط میکنه. اما نکته جالب دیگه این پرونده جواب دادگاه تجدید نظر، اونجور که گفتم قضات گفتن اصلا بحث این نیست که رقیه اسم خوبیه یا مثلا رؤیا اسم بهتریه. قداست و منزلت یک اسم نمیتواند مسئله فرهنگی و اعتقادی باشه، ولی این موضوع با حق قانونی یک آدم برای انتخاب اسم خودش منافاتی چی نداره. بفهم ثبت احوال، یعنی به زبان خیلی ساده برای که بیشتر بفهمی، شما میتونی اگه دلت بخواد برای اسم رقیه احترام قائل باشی، کسی جلوت نمیگیره، ولی نمیتونی به خاطر این احترام یه نفر رو مجبور کنی تا آخر عمرش رقیه بمونه. که اصلا نکته اصلی رأی همین جاست. دادگاه گفته اسم فقط یه کلمه توی شناسنامه نیست، بخشی از هویت فردیه، چیزی که آدم باهاش تو مدرسه، دانشگاه، محل کار، جامعه، خانواده، فامیل، همه جا شناخته میشه. و بعد دادگاه به یه نکته خیلی جالبم تو رأیش اشاره کرده که پدر و مادر موقع تولد بچه اسمش رو انتخاب میکنن، چون بچه در اون سن اصولا توانایی تصمیم گیری نداره، اصلا نمیتونه خودش جمع کنه، چه برسه به اسم انتخاب کردن. پس این اختیار رو قانون موقتا به کی داده؟ به والدین. نه اینکه پدر و مادر سال 1360 یک تصمیمی بگیرن و اون موقع تا سال 1450 هم این تصمیم غیر قابل تجدید نظر باشه. یعنی پدر و مادر شما میتونن اسمتون رو تعیین کنن، ولی این به این معنی نیست که این اسم مثل یه بدهی بانکی با شما تا زمان مرگ بیاد. وقتی آدم بالغ شد و برای خودش شخصیت و هویت مستقلی پیدا کرد، چرا نتونه درباره چیزی به این اندازه شخصی تصمیم بگیره؟ بفهم ثبت احوال. البته دادگاه نگفته هر کس صبح از خواب بیدار شد و گفت امروز حس میکنم اسمم بتمن باشه بهتره، ثبت احوال موظف تا امروز ظهر شناسنامه جدید رو صادر کنه. همه میدونیم که بالاخره پای اسامی خارجی و نای غیر عربی که بیاد وسط، حساسیت ها توی ایران چند برابر میشه و تغییر اسما همچنان باید در چارچوب قانون و موازین شرعی و باقی ملاحظات عجیب و غریب باشه. طبق قانون اسم نباید حقوق بقیه رو ضایع کنه، با نظم عمومی مثلا مشکل داشته باشه یا من قانونی داشته باشه. یعنی مثلا اگه کسی با همسایش یه مشکل خیلی جدی داشته باشه و اسم اون همسایه هم مثلا محمود باشه، اون فرد نمیتونه برای اینکه حال همسایشی بگیره اسم بچه‌شو بذاره محمود خره. اصلا خود قانون ثبت احوال هم برای انتخاب اسم یه محدودیت‌هایی داره دیگه. ماده 20 این قانون میگه که اسم‌های مثلا زننده و مستهجن، عناوین و القاب یا اسمایی که با جنس فرد نامتناسب باشن، اینا قابل انتخاب نیستن و تشخیص نمونه‌های ممنوع هم نمیدونم چرا در اختیار شورای عالی ثبت احوال. یعنی شما مثلا نمیتونی اسم نوزاد دخترتو بذاری قدرت الله خان و یا اسم نوزاد پسرتو بذاری زری جون. اما در پرونده رقیه و رؤیا مسئله هیچ کدوم از اینا نبوده. البته ثبت احوال یه استدلال دیگه هم داشته در اعتراضش به رأی دادگاه. گفته صرف این که این خانم بین مردم به اسم رؤیا شناخته می‌شده، دلیل کافی برای تغییر اسم شناسنامه‌ایش نیست. دادگاه هم در واقع گفته باشه، این به تنهایی کافی نیست، ولی این فقط یکی از دلایله. دادگاه گفته باید مجموعه شرایط رو دید.
اینکه خود فرد آگاهانه این تغییر رو میخواد، مدت هام از اسم جدید استفاده کرده، یعنی رویا، انگیزه نامشروعی هم پشت قضیه نیست، کاری با رقیه نداره، حق کس دیگه ای هم ضایع نکرده، معنی قانونی دیگه هم وجود نداره، یعنی اونایی که اسمشون رویاست اعتراضی نباید داشته باشن که یه رویای دیگه به جمعشون اضافه بشه، ولی طبیعتاً رقیه ها هم از این خوشحالن که یه رقیه کم شده و جا براشون بیشتر باز شده، نمیدونم چرا. توی این مسئله رقیه یه بحث دیگه هم سر اعتبار شناسنامه و اسناد سجلی بوده. دادگاه گفته این که شناسنامه سند رسمی مثلا ثبت احوال صادرش کرده معنیش این نیست که هر چیزی روز اول توش نوشته شده تا قیام قیامت باید بمونه، که خود قانون در موارد مختلف اجازه اصلاح اطلاعات سجلی رو داده دیگه، و نهایتا هم دادگاه تجدید نظر اعتراض ثبت احوال رو رد کرده و حکم داده که اسم این خانم از رقیه به رویا اگه خدا بخواد تغییر کنه. رأی هم قطعی شده، ولی شاید جالب ترین بخش ماجرا خود این تغییر اسم نباشه، استدلالی که پشت رأی اومده. سوالی که در مورد اینجور پرونده پیش میاد اینه که مگه اسم آدم بخشی از هویت شخصیش نیست؟ و وقتی یک فرد بالغ میگه آقا خانم این اسم دیگه با هویت اجتماعی و خواست من جور نیست، اگه معنی قانونی دیگه ای وجود نداره چرا باید مجبورش کنین اسمو نگه داره؟ حالا رقیه باشه هر چی هست. این سوال جالبیه دیگه. ما خیلی از چیزای مهم زندگیمون رو وقتی بزرگ میشیم خودمون انتخاب میکنیم، شغل، محل زندگی، همسر، لباس، حتی در مواردی تابعیت و محل اقامت. ولی خب یکی از شخصی ترین چیزای زندگیمون رو که همون اسم باشه یه نفر دیگه زمانی انتخاب میکنه برامون که همش 3 کیلو وزن اون بوده، و تنها واکنشمون هم به این تصمیم احتمالاً چی بوده؟ گریه. البته واکنش کاربران به این رأی تبدیل رقیه به رویا دیدنی بامزه است. زیر همین خبر یه عده از رأی دادگاه حسابی استقبال کردن و گفتن بالاخره آدم باید بتونه درباره اسم خودش تصمیم بگیره دیگه، ولی یه عده هم ناراحت شدن که چرا اسم مذهبی رقیه باید تغییر کند. یکی دیگه از همین عریضی‌ها هم نوشته بود که داشتن نام رقیه سعادت می‌خواهد. یکی هم جواب خیلی ساده بهش داده بود که خب اگه این سعادت رو دوست داری خودت برو اسم

طولانی و خسته کننده اداری و دادگاهی و اینا شده، ولی حداقل تو این مورد خاص رویای رقیه سابق در مورد اسمش به تحقق پیوست.

0: صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: خورشید گرفتگی در
1: بله. سلامی به گرمای آفتاب.
0: قراره به مدت چند دقیقه
1: دقایقی
0: خورشید رو ما نداشته باشیم.
1: چی میشه؟
0: امشب یکی از بزرگترین خورشید گرفتگی ها رو شاهد خواهیم بود.
1: امشب در
0: آسمان.
1: آسمان
0: از آسمان ایران ولی مشخص نیست. دیده نمیشه
1: چون که میفته شب به وقت ایرانه و خب طبیعتاً برای دیدن خورشید گرفتگی باید روز باشه، خورشید رو ببینی. ولی در مناطقی از اروپا، اروپای شمالی مثل ایسلند و اروپای غربی قابل مشاهده است. بخشایی از روسیه، گرینلند، ایسلند، اقیانوس اطلس، شمال اسپانیا و بخش کوچکی از پرتغال قابل دیدنه و خورشید گرفتگی کامله. یعنی خورشید گرفتگی کامل یعنی چی؟ یعنی ماه کل خورشید رو میپوشونه. و
0: به زبان ساده اگه بخوام توضیح بدیم،
1: اصلا کسوف یعنی چی؟ ما خیلی رفتیم تا اصل مطلب.
0: بله. کسوف یعنی اینکه ماه بین خورشید و زمین قرار میگیره. وقتی که کامل قرار بگیره، کاملا خورشید رو به قول معروف میپوشونه و ماسکه میکنه.
1: و سه حالت هم داره دیگه. اینکه کامل بپوشونه که میشه یه حالت، اینکه یه بخشش رو بپوشونه، اینکه ماه کوچیک‌تر باشه، مثل دونات بشه خورشید. یعنی ماه بره وسط قرار بگیره و مثل یک دونات ما خورشید ببینیم.
0: یه سوراخی انگار تو خورشید ایجاد
1: حفره.
0: آره.
1: یک حفره ایجاد میکنه
0: که در اصل حفره نیست، اون ماهی که فکر میکنیم. که
1: چرا اینقدر سخت راجع به خورشید حرف زدم و اون تیکه کلام معروف رو نگفت؟
0: کدوم؟
1: یعنی من هر بله میگیم وسط خورشید پشت شماست.
0: پشت شماست.
1: خیلی سخته. هی من میام بگم هی بس جدیه، میگم نه نگو بس علمیه. خب ولی همیشه هم بس اینقدر علمی نبوده.
0: بله بله بله، شایعات در طی تاریخ و در صدها سال گذشته همینجور وجود داشته، چون به لحاظ علمی قبلا نمیدونستن.
1: هزاران سال. آره. یعنی یه موقع هایی بوده که واقعا فکر میکردن که
0: یک ماجراهایی پشت این قضیه هستش و یک دلایلی هست که این اتفاق میفته، این کسوف رخ میده. و یکی از معروفترین این افسانه ها در چین باستان این بوده که یک اژدهای آسمانی خورشید رو میخوره و مردم برای اینکه بترسونن این اژدها رو سر صدا میکردن، طبل میزدن، به ظروف فلزی میکوبیدن تا خورشید رو آزاد کنه و فکر میکردن که انقدر که اینو میزنن اون اژدها میترسه، آخر ولش میکنه، خورشید میره و وضعیت عادی میشه.
1: آره دیگه، چون خورشید گرفتگی هم همیشه فکر میکنم از چند ثانیه تا چند دقیقه است. فکر میکنم نداریم مثلا خورشید گرفتگی مثلا بیشتر از یک ساعت طول بکشه. قطعا بوده در طول تاریخ، ولی چون همیشه انقدر کوتاه بوده واقعا فکر میکردن که همین عمل میکنه دیگه. البته خب فقط چین هم نیست دیگه، بقیه کشورها هم بود. هند یه باورایی دارن راجبش.
0: بله بله، هندی‌ها خیلی با جالبه ماجراش. ماجراش اینه که یک موجود اهریمنی که سر از بدنش جدا شده و اسمش راهو هستش، چون خورشید و ماه این راهو رو لو داده بودن، این راهو هر از گاهی خورشید و ماهو میگیره و اونا رو میبلعه، اما چون سرش نیست، سر نداره، خورشید و ماه دوباره از گلوش خارج میشن و این خسوف یا کسوف تموم میشه.
1: خیلی دیدای فانتزی اینجوری در گذشته جالب بوده و خب ما الان دلیل علمیشون میدونیم و خیلی حوصله سربره دیگه، سایه‌ای میفته و اینا. ولی معمولا این دیدگاه های سنتی راجع به خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی دو دسته بودن، یا یک موجودات افسانه‌ای داخل بودن یا خدایان.
0: بله
1: قطعا هم خدایان بخشی از این داستان بودن که یا

0: خشم خدایان همیشه بوده، یا میگفتن که خدایان از ما خشمگین شدن، یا قرار بود یک اتفاق چی میگن؟
1: عجیب و غریبی
0: بدشونی میگن، چجوری میگن؟
1: آره.
0: قرار بود یک اتفاق بدیومنی بیفته، یا برای پادشاه یا برای
1: یک حکومتی یک جنگی در بگیره ده. یک حکومتی سقوط بکنه،
0: و یا با تفسیر دیگه میگفتن قراره پایان یک عصری باشه، پایان یا یک پادشاه، یک حکومت و یا یک دوره‌ای از آدم ها،
1: یا اینکه یک قحطی و بیماری خلاصه بیاد و اتفاقات اینجوری بیفته. یه سری خدمت درس کنم که شایعه های دیگه هم بوده، باورهایی بوده که تو برنامه قبلی با جلال اشاره کردیم بهش، این که کسوف و خسوف برای زنان باردار خطرناکه.
0: بله.
1: البته هیچ کدوم از اینا ریشه علمی نداره، اما میگفتن باورهایی وجود داشته که زنان باردار نباید به کسوف یا خسوف نگاه کنن، باعث سخت جنین میشه، باید تو خونه بمونن، چاقو یا وسیله تیز نباید دستشون بگیرن، و اینکه نباید جایشون رو لمس کنن یا بخارونن. آه. چون باعث خورشید گرفتگی میشه روی بدن اون بچه.
0: گفتن یه سری غذاها فاسد میشن، یه سری غذاها رو نباید خورد.
1: بله. میگفتن که در زمان کسوف غذا فاسد یا سمی میشه. یک اشعه سمی از آسمان خلاصه منتشر میشه،
0: البته هیچ پایه علمی نداره.
1: بله. یه سری چیزای دیگه هم بوده که وقتی که کسوف میشه زندگی شخصی آدم‌ها تغییر میکنه، توی طالبینی و اینا دیده میشه. میگفتن که تغییر شغل میشه، رابطه تموم میشه، ازدواج یا جدایی شکل میگیره، دوره جدیدی از زندگی شروع میشه.
0: ولی از خرافات گذشته یه نکته بامزه علمی راجع به کسوف وجود داره. یک سری از حیوانات وقتی که کسوف یا خورشید گرفتگی رخ میده، چون که حیوانات که درکی از واقعیت علمی کسوف ندارن و حیوانات عمدتاً بر اساس دما و نور و شرایط جوی زندگیشون رو تطبیق میدن، یه سری حیوانات که رفتارشون در طول روز و شب متفاوته، وقتی که کسوف اتفاق میفته یهو شروع میکنن کارهایی که شب انجام میدن و انجام میدن.
1: یعنی خروس ها میخونن
0: حالا ممکنه که... ولی مثلا میمونا میرن توی ارتفاع نگاه میکنن، یا مثلا حیواناتی که توی شب شکار میکنن یهو بدنشون شروع میکنه فعالیت بیشتری انجام میده، ولی خب بازم چون به خاطر چند دقیقه است دوباره برمیگرده به حالت عادی، دوباره براشون عادی میشه، ولی یهو فکر میکنن که شب شده، اونام قطعا یه ذره تعجب میکنن ولی اونقدر بهش عمیق نمیشن که بفهمن چیه داستان.
1: خدمتت بگم که توی فیلم های سینمایی هم این داستان بوده. یکی از معروف تریناشون فیلمی که آقای جک نیکلسون هم بازی کرده.
0: آها.
1: که ماه که درنم یه چیزی میشد این تبدیل به گرگ میشد، ولف بود اسمش.
0: ماه گرفتگی خیلی با همون گرگ و گرگین ارتباط داره.
1: بله.
0: چون که احتمالاً تأثیرات ماه گرفتگی فکر کنم رو زمین بیشتره، چون که ماه خود به خودم احساس میکنم که ارتباطی با جزرومد و جاذبه روی زمین داره، ارتباطات بیشتری ممکنه روی
1: در رابطه با کسوف امشب یه سری شایعه هم شکل گرفته بود که ممکنه که شبکه های برق قطع بشن، یا اینکه ممکنه که 7 ثانیه جاذبه خلاصه متوقف بشه و هممون بریم رو فضا.
0: این از اون پیشبینی 2012 توریه که ممکنه همه چی آخر زمانی بشه، که واقعا اینطور نیست و همیشه هیچ وقت از این پیشبینی های اینطوری به واقعیت نمیرسه.
1: امشب دیدی یهو 7 ثانیه هممون رفتیم رو فضا.
0: من استقبال میکنم.
1: استقبال میکنی دوست داری بریم فضا؟
0: تو دوست نداری 7 ثانیه از زمین بلند شیم؟
1: 7 ثانیه از زمین بلند شیم، بلند شیم ببینیم چه خبر دیگه.
0: زمین خبری نیست.
1: خبری نبود که بریم بالا ببینیم چه خبر. مرسی ازت، بعدا از خودت خبر بده دیگه ببینیم.
0: حتما اون 7 ثانیه چیکار کردی؟
1: 7 ثانیه کجا بودی و چه کردی؟
0: مرسی،
1: مراقب خودت باش. تا

0: جلال.
1: مگه خورشید گرفتگی شد متی؟ من دارم من الان احساس می‌کنم دارم میرم هوا.
0: نه یه ذره زوده
1: مونده.
0: آره قبل اینکه بریم سراغ ورزش مهمونمون هم منتظر پشت در جا. امروز روز جهانی فیل بود، ما هی اشاره کردیم به فیل. یه بحث دیگه مونده که اینم بعد تکلیفش معلوم شه. چوس فیل.
1: البته قابل پخشش پف فیله. بعد تا
0: آقا میگفتن میگن دیگه چرا این به پاپ کورن ذرت بو داده، میگن چوس فیل.
1: پف فیل.
0: پف فیل بعدن در آوردن. میگن که
1: زمان شو میگفتن چوس فیل، بعد جمهوری اسلامی گفتن.
0: میگن که اون شرکتی که اولین بار شرکت انگلیسی بوده که ذرت بو داده رو وارد ایران کرده اسم چسترفیلد بوده.
1: آها بعد میخوندن چسترفیلد.
0: اشتباه خلاصه کردن و خلاصه این مونده. شراب داری موزیکو میاد داده، یعنی که بس کنید بوغ بذاری بهتره.
1: کارشناس رو منتظر دیگه.
0: خب با ادب شیم چیز کنیم. بسید یه زم شراب موزیکو بیاد بالا که ما یه زدیم فضا فاصله بگیم. خب ما دیگه اون آدم های سابق نیستیم.
1: نه ما دیگه اصلا درباره فیل و این چیزا و متعلقاتش حرف نمیزنیم.
0: پاپکورن و اینا کار نداریم.
1: آقای بازیار با عرض معذرت بابت این صحبت هایی که الان کردیم در خدمت تو هستیم، امیدوارم که خوب باشید.
2: درود بر شما، وقتتون بخیر و اوقات فراغت سینما فوتبال دیدن با همون چیزی که گفتید واقعا میشه.
1: شما حتی پف فیل هم نمیگید. نه
2: مزدک میره.
1: راست میگید مزده نمیده. الان تمدارش آماده ولی بلش کن در باره فوتبال میخوایم حرف بزنید.
0: کاکاویش هم اومده حتی اصلا واقعا نمیدم چرا باید کاکاو بزنم با اون.
1: آره واقعا
0: ماده
1: اسمش نبرد اون قسمت فیل.
0: خب کوروش خان سلام، ارادت، وقتتون بخیر. عرضم بزرگتون که اون لیگ برتر فوتبال ایران واقعا با همون اسمش رو نبرم نمیشه نگاش کرد. از چیکار کنی از این آخر هفته که شروع میشه بازی ها؟
2: والا ما بایستی یه لعنت بفرستیم بعد پدر کارلوس کیروش که از 18 تیمی لیگ رو آورد 16 تیمی کرد. یه چند سالی نفس کشیدن دستن در کاران برگزار کنندگان، زمین اجاره دهندگان و سایر بستگان، اما دیدیم که الان برای اینکه همه اهالی محل و همسایه ها رو راضی کنن اومدن دو تیم هم اضافه کردن که بشه 18 تیم و خودشون هم میدونن نه زمین مسابقه دارن نه تماشاگر دارن نه پخش تلویزیونی مستقیم دارن نه VAR دارن، اینا رو هیچ کدومو ندارن. بعد میرن دو تیم دیگه اضافه میکنن. دو تیم به یک لیگ اضافه کردن از نظر ریاضی بریم حساب کنیم ببین چند بازی اضافه میشه، چند دقیقه بایستی بیشتر اینا بیان فوتبال برگزار کنن. اما خب باری به هر جهت اومدن تصمیم گرفتن این کارو بکنن و لیگی که سال گذشته تموم نشده با 16 تیم، آقایون تصمیم گرفتن با 18 تیم از نو بکوبن بسازن. یه مثال میگم، من عرضمو تموم میکنم. میگن طرف گفت من در یز 7 یز میپریدم، گفتن آقا بیا بپر، گفت نه من در یز میپریدم، گفتن آقا یز دور یز نزدیک، شما بپر ما مچ میکنیم. الحمدلله برنامه شما هم که مو رو از ماس میکشه منتظر میمون تا پایین.
0: میخوای که صحبت آقای تاج هم راجع به این زمین و اینا که آقای بزرگم اشاره کردن بهش بشنویم برگردیم.
3: ورزشگاه آزادی خود منم امروز رفتم اونجا و دیدم یه جلسه هم با شورای تامین برگزار کردیم. ورزشگاه آزادی ببین آقای مثال دو تا موضوع تو ورزشگاه آزادی هست. من فقط جدی ورزشگاه یکی جایگاه تماشاچی میخواد، یکی وی وی آی پی میخواد، یکی
0: ویای پی اوکی
3: نه میگم صندلی میخواد، یکی مقاومت سازی میخواد، تمجا تماشاگران میخواد، اسکوربورد میخواد، نمیدونم ساعت، همه اینا رو ورزشگاه آزادی دوباره نو کرد. یعنی اصلا یه ورزشگاه ساخت
4: ولی مهمترینش الان یکیشو نداره.
3: آره چمنش
4: تمام.
3: چمن رو برداشتن.
4: چرا برداشتن؟
3: چمن رو گفتن چمنش 30 ساله بوده و من به نظرم میرسه شاید میشد توش بازی برگزار. ولی در مجموع اونا زحمتای زیادی کشیدن. تصور خود من نه آقای مصطفی که ان شاءالله در نیم فصل دوم یه ورزشگاه مدرنی که
4: من بگم
3: واقعا مدرن.
1: بله.
0: من نفهمیدم الان اون صندلی و وی آی پی اینا داره صندلی اینا رو داره یا نداره.
1: مثل که حالا اینا رو یه کارایی کردن، ولی خب اصلا وقتی سینما که نیست که زمین چمن میخواد.
0: یعنی اگه یه چمنی بود که میشد تو فوتبال بازی کرد، میتونست بازی ها اونجا باشه.
1: یعنی حالا خیلی صندلی اون اولویت اول نیست. صندلی
0: بعد از تماشاگر هم که قرار نیست بره بشینه رو صندلی ها.
1: نمیدونم، فکر کنم هنوز در حال گمان زنی هن و هنوز به تصمیم قطعی نرسیدن. ولی همونطور که کوروش عزیزم گفت خیلی عجیبه، شما مثلا در فصل قبل لیگتون اصلا نتونستین لیگو تموم کنید، یعنی اومدید نمایندای آسیاییتون هم همینجوری گفتین اون که صد نشینه اون که اخلاقش خوبه و اینا بره، بعد از اون طرف میایید سال بعدو که اصلا بعید نیست مثل سال قبل باشه و اصلا ناتموم بمونه یا هر چی، با دو تیم اضافه هم شروع کردید. یعنی واقعا حیرتو چی بگم. یعنی
0: فکر می‌کنم کوروش این ورزشگاه آزادی بالاخره کی آماده بشه، چون لیگ نصف کارمون و تقریبا میشه گفتش که چند ماه، تقریبا 8-9 ماه فرصت داشتن
1: دقیقا.
0: علاوه بر اون فرصتایی که قبلا داشتن که بالاخره به سرانجام برسونه.
1: یعنی یک ورزشگاه الان در استانداردهای جهانی هست که در 6 ماه ورزشگاه 20000 نفری رو میسازن در حالا پیشرفته ترین حالت ممکن، که حالا البته ما فکرش هم نمی‌کنیم در ایران، ولی دیگه یه بازسازی لامصب دیگه آخرش. بفرمایید بازیار.
2: خواهش می‌کنم، من به صحبت شما برمیگردم که لیگ جدید با 18 تیم، ما مسابقات قهرمانی آسیا هم داریم، جام ملت‌های آسیا، بنابراین عقب میفته، پشت هم میفته. ما بعد لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هم یه نماینده داریم، اینا رو بذاریم کنار هم، همون یزد و مز کردن شما در آینده سوژه براتون پیدا میشه. اما اینا تصمیم دارن در آزادی مسابقه برگزار نکنن و یا نه یه تقویم دارن که شب رحلت پیامبر که یه اربعین که اون وسطش هم نوشته که آغاز مسابقات لیگ برتر ایران و میدونن که چمن کاشته میشه، که زمین زیر کش میره، که باید اولین چمن رو ماشین چمن زن بیاد کوتاه کنه، چمن دوم رو کی میزنن و همه این چیزا رو میدونن. اما وقتی که میان 3 هفته قبل از شروع مسابقات چمن رو برمیدارن، به گفته خود رئیس فدراسیون که میگه به نظر من چمن قابل استفاده بود اما اومدن بهترش بکنن، و اون کلمه هیبرید هم خدا خیر نده هر کس این کلمه رو انداخت دهن، اینا از تاکتیک تیم ملیمون هیبرید فرمیشنه تا چمنای هیبریدی آوردن رو حالا میبینیم بعدن چه افتضایی به بار بیاد. ولی خب دوست ندارن در آزادی مسابقه برگزار کنن. این رو هم من نمیگم، یک کسی میگه، خودش سالیان سال مدیران ارشد فوتبال ایران بود آقای دکتر دادکار، گفت نمیخوان از تماشاگر، میترسن و آزادی رو حالا باش دارن بازی میکنن.
1: درسته، حالا به هر حال این مسائل که هست و تموم شدنی هم نیست. حالا یه ذره اگه ریستر بخوام نگاه کنیم، شاید یکی از به هر حال انتقال‌های خیلی خیلی مهمی که سر صدا کرد، انتقال یعنی این بود که جواد نکونام بعد از یک فصل تیم نداشت به تراکتور پیوست، و حالا یه نگرانی که شاید طرفدارای تراکتور سازی دارن اینه که اون مدل کارلوس کیروشی که جواد نکونام تیمش رو کوچ میکنه و مبتنی بر دفاع خیلی جدیه و تیم خیلی اهل حمله نیست، خیلی اقتصادی و اکونومیک بازی میکنه و با اون روحیات به اصطلاح روحیاتی که همیشه در تیم تراکتور سازی بوده مبتنی بر حمله و اون روحیات تماشاگرای این تیم، مطالباتی که از تیمشون دارن، فکر میکنید جواد نکونام چی پیش بینی میکنید در مورد آیندهش در تراکتور سازی؟
2: والا خب اولا خوشحالم که بیرون نمون، یک کسی مثل جواد اگه مربیگری نکنه چه کسی باید مربیگری کنه؟ یک دو این که با توجه به داشته‌هاش این چیزی که شما میگید نشدنیه برای جواد نکونام، چون واقعا کیفیت بازیکنان هجومی تراکتور بسیار بالاست، بخصوص چند تا خارجی که براشون مونده اگر بمونن و ادامه بدن. امیدوارم حتی بازیکنان ایرانی هم که حسین زاده هم که ما هممون دوست داشتیم در تیم ملی بازی بکنه، اونم کیفیتش کیفیت دفاعی نیست، و اینجاست که اون پلن ای تا افی که 6 تا بود و آقایان در تیم ملی گفتن 7 تاست، بالاخره آقای نکونام باید پلن بیشم رو بکنه که فقط اتوبوسی دفاع نکنه و برای اون شور و هیجان مردم تبریز بایستی رو به جلو بازی کنه، وگرنه مردم تبریز کاری میکنن که تیم نکونام رو به جلو بدوه و بازی بکنه.
0: یه حدود مثلا 40-50 ثانیه وقت بیشتر نداریم، بحث مفصلیه. کوروش خان، این که الان هر 18 تا تیم لیگ برتر مربی ایرانی دارن، نظر شما چیه در رابطش؟
2: اصلا خوب نیست. ما نیاز به رقبای قوی تری داریم برای پیشرفت کاری خودمون. بنابراین وقتی که یک ایده، من کاری به کار تکنیک و تاکتیک ندارم، بالاخره 4 تا کتاب بخون آدم میتونه بیاد، ولی در عمل وقتی یک فلسفه، یک ایده جدیدی نیست که شما رو به چالش بکشه، شما در جا میزنید. این یک اصل مهمه، چه در فوتبال دستی، چه در فوتبال، چه در منچ و مارپله. بنابراین هیچ افتخاری نداره و خواهیم دید که تجربه تلخ داشتن دروازه‌بان‌های ایرانی هم داشتیم. وقتی که دروازه‌بان خارجی اومد، دیدیم کیفیت دروازه‌بانانمون هم بالا رفت. برانکو اومد، شیوه بازی کردن تیم عوض شد.
0: بله، خیلی ممنون ازتون کوروش بازیار. داریم به پایان برنامه امروز میرسیم و خبری که اومد امروز چند ساعت پیش،
1: بعد از چند روز بستری، حسین خواجه امیری معروف به ایرج ما رو ترک کرد بعد از یک مدت بستری و بیماری، و حالا تو روزهای آینده در برنامه آینده شهرام میره سراغ استاد و دربارش بیشتر حرف میزنه. ما یادشون رو گرامی میداریم و امیدواریم به بستگانشون هم تسلیت میگیم.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. رئیس سازمان بهینه‌سازی از سه طرح دولت برای تغییر شیوه عرضه بنزین خبر داد. آمریکا میگوید میتواند تا زمانی نامحدود به محاصره دریای ایران ادامه دهد. و سنتکام از تشکیل اولین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میگوید دولت در روزهای پایانی تصمیم گیری برای افزایش قیمت یا تغییر سازوکار عرضه بنزین است. سقاب اصفهانی ساعتی پیش در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیما با تاکید بر اینکه گروهی در دولت با جدیت به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند گفت سه برنامه برای مدیریت مصرف بنزین در ایران در دست بررسی است. به گفته او توزیع روزانه 120 میلیون لیتر بنزین میان خودروها و محاسبه مصرف مازاد با نرخ آزاد مشابه طرح کرمان یکی از طرح‌های دولت است. سقاب اصفهانی افسود در سناریوی دیگر قیمت بنزین تغییر نمی کند اما دسترسی به سوخت محدود می شود و طرح سوم شامل اختصاص سهمیه حمل و نقل عمومی و توزیع باقی مانده بنزین میان افراد است. در حالی که در روزهای اخیر گزارش‌ها از کمبود بنزین در ایران خبر می‌دهد، معاون رئیس جمهوری ایران گفت اگر صادرات بنزین نداشته باشیم با کسری بودجه، تورم و افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم شد. همزمان محمد سعید احدیان مشاور رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سران قوا تصمیم گرفتند قیمت بنزین افزایش نیابد. پتکسل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد همانطور که تاکنون انجام داده ایم می توانیم کشتی‌ها را جابجا کنیم. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی تا روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در چهارچوب این محاصره مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران اعمال شده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به تأثیر این محاصره بر اقتصاد ایران اذعان کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از آغاز روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی و چند حوزه‌ای پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه خبر داد. این یگان با نام ضربه شاهین از پهپادهای انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی سطحی و زیر سطحی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و کشورهای شریک در منطقه در آن مشارکت خواهند داشت. طبق اعلام سنتکام رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک برای پیوستن به این یگان آغاز شده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران است. او گفته‌های آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. روز پنجشنبه ایران پس از رسیدن نشت نفت به جزیره قشم در جنوب کشور نسبت به تخریب محیط زیست در تنگه هرمز هشدار داد و خواستار جبران خسارت از سوی مسئولان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمامی طرف‌هایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره مند می‌شوند نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر اخلاقی نیز موظفند در جبران و ترمیم خسارات زیست محیطی وارد شده مشارکت کنند. به گفته آقای بقایی این آلودگی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آسیب زده و شواهد اولیه یک کشتی باری خارجی را منشأ آن نشان می‌دهد. این در حالی است که تانکر ترکرز که حرکت شناورها را رصد می‌کند می‌گوید به نظر می‌رسد این آلودگی ناشی از حمله ایران به یک کشتی باری در آب‌های عمان بوده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: با ایستگاه 19 در کنار شما هستیم و در ابتدا نگاهی کنیم به آنچه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان هست. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش رو فاش نکرده گفته هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش‌بس در جریان نیست. اما اگر کمی آن طرف‌تر بچرخیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ایستاده که در اظهار نظرهای خودش بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی بر روی ایران تاکید می‌کنه. چیزی که در بین محافل خبری به این تعبیر شده که رئیس جمهور آمریکا رویکرد خودش به ایران رو نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویتش رو گذاشته روی کارزار فشار اقتصادی، شاید این اولین بار نباشه که کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دونالد ترامپ اعمال میشه. دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم 4 سال اولش صحبت از فشار حداکثری بود و این بار دیگر قطار به روی ریل برگشته، هرچند که فشار حداکثری کنار گذاشته نشده بود از دستور کار. بشنویم جزئیات بیشتری رو در گزارش ایلیا جزیری.
2: با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف هاست. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود توث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی‌ماندشان حقوق نمی‌گیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ می‌گویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت: ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره نکرده درباره علت این موضوع گفت: از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه در چارچوب تفاهم‌نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهم‌نامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش‌بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ، تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران روی کردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حداکثری نامیده می‌شد، نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران می‌کرد. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، 19 مرداد به فاکس نیوز گفت: عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری اقتصاد ایران را ویران می کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است، اما به گفته او ایرانی ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت وزیر دفاع می ترسند.
3: Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
2: در موضوع دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند. اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
1: گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما به لندن میریم، همراه میشیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و همچنین تحلیلگر روابط بین الملل. آقای خانساری بهتون سلام میکنم. آقای خانساری، در شرایط خاصی به سر میبریم؟ یک شنبه آینده تفاهم‌نامه‌ای که واشنگتن و تهران با هم امضا کردند، هرچند هیچ جا گفته نشد که این تفاهم‌نامه به طور کامل ملغا شده، اما خب در ادبیات دو طرف این گونه به نظر می‌رسید و این گونه هم شاید باشه که عملا تفاهم‌نامه‌ای وجود نداره با توجه به شرایطی که پدید اومده در خصوص تنگه هرمز. اما در هنگامه اون ما شاهد این هستیم که افرادی که نزدیک هستند به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از جمله محمد مخبر، از جمله رسول سنایی مشاور دفتر او، از ادبیات تهاجمی تری دارن استفاده می کنن در این شرایط. مثلا آقای مخبر گفته که عدم تحقق شرایط ایران بدون شک پویایی قدرت جهانی رو برهم خواهد زد، و آقای رسول صنایعی هم میگه که ایران در جنگی که احتمالاً پیش بیاد تهاجمی تر عمل خواهد کرد. آیا ایران و ایالات متحده آمریکا قصد دارند با پایان این تفاهم نامه به شرایط جنگی بازگردند؟
4: میدونید، من استنباط من اینه که علی رغم تمام شعارهایی که یا این مقاماتی که شما الان بهشون اشاره کردید در ایران و یا پرزیدنت ترامپ و مایک والتز و اون وزیر خزانه داریشون آقای بسنت، تمام شعار اینا بیشتر جنبه شعار داره. در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه، و در ایران هم جناح‌هایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق میدونن، و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال میشد هستن و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه، ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی کرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره، و همه هم میدونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه ای که من میخوام بگیرم این است که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه‌ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بس؟ این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه ایست که اینا نمیخوان به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه‌های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ روی ایران بکنن.
1: الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان اینکه محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
4: خب ببینید، مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسند، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم‌ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویتشونه. صحبت‌های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره، به خاطر رقابت‌های خودشون و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن، این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر، یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان، اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه. پایان
1: ولی
4: پیدا
1: به هر حال
4: کردن.
1: آقای خانساری، مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی، یا بهتر بگیم راه بردی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه، با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره، یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین‌های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی هست که بشه؟
4: اینها مواضع کلانی است که اعلام میکنن، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد میگه که شما باید خسارت کشدار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه مواضع کلانی است که اعلام میکنن، ولی در نهایت اون چی که هست این است که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا بگذاره، به خصوص اینکه خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم‌ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه. اون فشارهای اقتصادی 2018 که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفت بشن. یعنی اینها برای
1: خب اینا
4: اسلامی
1: نیازمند یک سازشه، ولی شما اشاره کردید به گروهی که در ایران خواهان این سازش نیستن. خب اگر اون گروه بازی رو به هم بزنه در نهایت چه خواهد شد؟ ضمن اینکه شما نمیتونید چشمتون رو بر یک بازیگر دیگه، یعنی اسرائیل، ببندید، به واسطه اینکه اسرائیل همین الان میگه که در لبنان قصد داره که نفوذ خودش رو گسترش بده، در صورتی که جمهوری اسلامی روی حضور اسرائیل در لبنان و مسئله لبنان هم تاکید کرده بود به خاطر
4: ولی در جمهوری اسلامی میدونه که در راستای مواضع اسرائیل در لبنان آمریکا حمایت از مواضع جمهوری اسلامی کرده، یعنی همین الان تنش هست بین آمریکا و اسرائیل سر همین مسئله لبنان که شما اشاره کردید، و آمریکا در طی این از زمانی که همین تفاهم نامه عملا به امضا رسید به یک نوعی نقش بازدارنده روی حرکات اسرائیل رو ایفا کرده. پس جمهوری اسلامی شکایاتی در رابطه با این موضوع به خصوص نداره، چون این موضوع رو دیده در عمل که آمریکا از مواضعی که اونها دارن بیشتر حمایت کرده تا اون روشی که قبل از این تفاهم نامه دنبال میکرد.
1: پس شما آقای خانسر اینطور که من متوجه شدم شما یک تفاهم رو نزدیکتر میدونید تا اینکه ایران و آمریکا در نقطه‌ای متوقف بشن که نه جنگ باشه نه صلح.
4: نه ببینید، من فکر میکنم که خواست نهایی آمریکایی نیست که یک تفاهمی صورت بگیره. خواست نهایی تعاملگران در ایران که به نظر من اکثریت هستن هم همین اینه. ولی مشکل چیه؟ مشکل این است که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیر است که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت. و اینه که مشکل این معما مشکلش در ایرانه و در این درگیری است که بین این دو جناحه. اونهایی که میخوان سیاستهای قدیمی آیت الله خامنه‌ای رو دنبال بکنن، بدنه ایدئولوژیک نظام اون حرفا باشه، و اونهایی که میخوان به مشکلات اساسی و روزمره که مردم ایران گریبانگیرشونه و اون عده اصلا بقای خودشون رو در مسند قدرت در موقعیت هایی که دارن در این میبینن که بتونن یک لقمه سر سفره مردم ایران بگذارن. اون طرف مقابل که میخواد تفاهمی صورت نگیره چیزی نداره که بخواد به مردم بعد از این ماجرا ارائه بده جز ادامه بحران، احتمال باز آغاز شدن مجدد جنگ و آسیب‌های فراتر برای مردم و مملکت ما.
1: سپاسگزارم مهرداد خانساری، تحلیلگر روابط بین‌الملل و همچنین دیپلمات پیشین که از لندن ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به ماجرای ایران آمریکا، تنگه هرمز و همچنین تفاهم نامه‌ای که یک شنبه آینده به پایان خواهد رسید و باید ببینیم که دو طرف به چه سمتی میل خواهند کرد. با ما همراه بمونید، یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمی‌گردیم.
5: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه پوشش خبریمون در ایستگاه 19 اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو با شما در میون بگذاریم و اون هم مسئله لکه های نفتی یا به هر حال اون آلودگی نفتیه که آبهای جنوب ایران رو در بر گرفته و گفته میشه که تا ریشه های جنگل های حرا هم رسیده. آلودگی که همزمان با افزایش حمله ها به کشتی ها و نفتکش ها زنگ خطر رو برای یکی از شکننده ترین زیست بوم های منطقه به صدا در آورده. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
6: پس از بندر عباس سرنخش تبعاتن بریم برای پاکسوز، چون آب جذب بود با قایق از مسیر بعد از تو ساحل شروع کنم.
7: صدایی که شنیدید صدای یک محیطبان و کنشگر محیط زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرا رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه های نفتی دست و پنجه نرم می کنند. آلودگی نفتی در دست کم سه نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تاکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. عظم بهرامی تحلیلگر محیط زیست ساکن ایتالیا می‌گوید
8: یک بخشی از اینها توی حمله‌های هوایی بوده که هفته‌های پیش اتفاق افتاده که بعضی از این نفتکش‌ها دچار آتش‌سوزی شدن و بعداً خب اینا توی دریا در واقع رها کردن سوختشون رو برای جلوگیری جلوگیری از ادامه حریق خود اون نفتکش. رسانه‌ای دیدم که توجه دادن به این که به هر حال وقتی تنش زیاد باشه نفتکش‌های سنگین از تنگه هرمز عبورشون پیچیده تر میشه و خب این طبیعتاً چون محدود شده میتونه حوادث دریایی بیشتری به وجود بیاره. بخشی از اینها تخلیه تعمدی نفته و بخشش هم به خاطر نگهداری نفت در مخازن یا نفتکش‌های فرسوده است که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که اونا هم خب نشتی داشته و نفتش منتشر شده در دریا و لکه‌های نفتی کوچیک و بزرگی به وجود آورده.
7: با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی‌ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آب‌های عمان مرتبط است. لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می‌کند، ورود نفت به جنگل‌های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهمترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. عظم بهرامی درباره راه‌های مقابله با این آلودگی نفتی میگوید:
8: ما یه سری مراحل شناخته شده‌ای داریم برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی. یکیش اینه که خب یک بومای شناوری قرار بگیرن اطراف لکه که بتونن اونو مهار بکنن. تو آبای کم عمق و ساحلی مثل همین حاشیه جنگل‌های حرا این قابل استفاده است. یه بخشش هم اینه که بتونن اونا رو برداشت بکنن، یعنی برای مکش نفتای غلیظ از سد بیان از این پدا و بومای جاذب نفت استفاده بکنن که توی مناطق ساحلی دیدیم که در قشم بخشش جمع‌آوری شده از همین روش. و یه روش‌های پیشرفته هم وجود داره که پخش کننده های شیمیایی استفاده می‌کنن که بتونه توی دریای باز که فضای وسیع‌تر و بزرگتری هست بتونه اینا رو بشکنه و تأثیر بذاره رو لکه‌های نفتی. ولی با توجه به این که توی مناطق سمت ایران ما مناطق تخمگذاری لاک‌پشتا رو داریم، مناطق مانگرو رو داریم که همشون جزء اکوسیستم حفاظت شده هستن، به خاطر همین استفاده از روش‌های شیمیایی و اینا توصیه نمیشه. ولی پایش ماهواره‌ای مهمه، نمونه برداری آزمایشگاهی بکنن مرتب از آب، حتی بافت آبزیانی که اونجا سید میشن رو بتونن رصد بکنن، پایش بکنن، ببینن که چه میزان رسوب نفتی در اونها وجود داشته و بتونن این رو جمع‌آوری بکنن.
7: نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی میتواند آثارش را برای مدت طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم، یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند. منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا هم زمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی.
1: بنیامین صدر می گفت یک زنگ خطر دیگر برای محیط زیست ایران، این بار در خلیج فارس. پیش از این درباره خزر گفته بودیم و حالا خلیج فارس هم با زنگ خطری روبرو شده که کمی اندیشه می خواد و کمی نگرانی با ما خواهد بود.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: اجرا و توقف ناگهانی یک طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی که قرار بود در کرمان اجرا بشه و واکنش‌های گسترده‌ای رو هم به دنبال داشت، حتی در سطح رسانه‌ها، و پس از اون رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادن و البته با این حال گفتن که مشخص نیست که آیا این توقف موقته یا دولت قصد داره طرح رو با تغییراتی دوباره به اجرا بگذاره. نخست گزارش فرشته قاضی رو با هم می‌شنویم.
9: ساعتی پس از اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی این استان از توقف آن خبر داد. آنطور که رسانه‌های ایران منتشر کردند، در این طرح سهمیه‌های ملی 1500 و 3000 تومانی که به ترتیب 60 و 50 لیتر هستند، فعلا باقی می‌مانند. البته در چشم‌انداز بلند مدت حذف تدریجی این دو سهمیه در دستور کار بود، اما سهمیه سوم بنزین 5000 تومانی محدود به 40 لیتر شده و بنزین بدون یار قرار بود با قیمت تمام شده پالایشگاهی یعنی هر لیتر 87200 تومان عرضه شود. این طرح که از بامداد پنجشنبه 21 مرداد در کرمان اجرایی شد، به گفته احمد سالاریفر مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی این منطقه، در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی متوقف شد. شرکت ملی پخش و استانداری کرمان توضیح بیشتری در این باره ندادند، اما اجرا و توقف ناگهانی این طرح با واکنش‌های سرده مواجه شده. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادند. با این حال مشخص نیست که آیا این توقف موقت است یا دولت قصد دارد طرح را با تغییراتی دوباره اجرا کند. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده‌ای از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی شهرهای دیگر منتشر شده بود. تصاویری هم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری گفته بود که سال گذشته 6 میلیارد دلار دولت ایران بنزین وارد کرده، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. رئیس جمهور ایران گفته بود که در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد بکنیم. در چنین شرایطی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سوم مرداد اعلام کرد که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. آبان 1398 افزایش قیمت بنزین در ایران منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه که آن زمان اتفاق افتاد از اجرا و توقف طرح جدید در کرمان انتقاد کردند. برخی می‌پرسند چرا اجرای چنین طرحی از استان کرمان شروع شده و چرا یک باره متوقف شده است. داوود مدرسیان مدیر مسئول رسانه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شکل‌گیری موج نگرانی، واکنش بازار و صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها پیامد طبیعی و حد اقلی سیاست‌گذاری مبهم و غافلگیرکننده بود. سیاستی که پیش از اقناع عمومی، ارزیابی آثار تورمی و طراحی سازوکارهای حمایتی جامعه را در برابر یک شوک تازه قرار داد. او با طرح این پرسش که چگونه چنین طرحی با چنین آثار گسترده‌ای اساساً تا آستانه اجرا پیش رفته، خواستار پاسخگویی دولت شده. نوشته که امنیت ملی از ثبات معیشتی آغاز می‌شود، نه از غافلگیر کردن جامعه. در اقتصاد ایران افزایش شدید قیمت انرژی صرفاً افزایش یک عدد نیست. بنزین با حمل و نقل، مواد غذایی، تولید، خدمات و انتظارات تورمی پیوند مستقیم دارد و هر جهش ناگهانی در قیمت آن می‌تواند هزینه زندگی را در سراسر اقتصاد افزایش دهد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به میزان بالای قاچاق بنزین در استان کرمان اشاره کرده و آن را دلیلی برای شروع این طرح در این استان عنوان کردند، اما نوشتند که مقابله با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف ضروری است، اما راه آن تحمیل ناگهانی هزینه به مردم نیست. کامبیز نوروزی حقوقدان در ایران با انتشار یادداشتی با عنوان صعود قیمت بنزین در کرمان محصول آشفتگی تصمیم‌گیری، پرسیده که این تصمیم را چه مرجعی و بر اساس کدام سلاح صلاحیت یا مجوز قانونی اتخاذ کرده. آقای نوروزی به شرایط جنگی در کشور اشاره کرده و نوشته که در بحرانی ترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت 75% آثار این تصمیم حیرت آور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاست‌های غلط اندر غلط تصمیم گیران بی‌مسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیت زندگی مردم ندارند و اگر مردم اعتراض کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باز هم گردن موساد و سرویس‌های بیگانه و براندازان می‌اندازند؟
1: از فرشته قاضی شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی در وین و کارشناس اقتصاد تحریم‌ها، که بشنوید.
10: اول یه نکته‌ای رو باید بگم، اون همین که در جمهوری اسلامی خشت اول کج بنا گذاشته شده و خب این دیوار هم کلاً کجه، به این دلیل که خب بنزین سوبسیدی و بنزینی که از ابتدا قرار بود با یه قیمت ثابتی به مردم ارائه بشه، خب به واسطه تورم‌ها، به واسطه کاهش ارزش ریال، قیمت بنزین همچنان همان مونده ولی خب قیمت‌های دیگه افزایش پیدا کرده و خب این یک بار هزینه بسیار عظیمی رو برای دولت ایجاد کرده. به عنوان مثال اگر ما در نظر بگیریم که همین 87200 تومان هزینه هر لیتر بنزین هست، اگر یک ماشین بخواد در ماه 150 لیتر بنزین مصرف بکنه، تقریبا 3%، 3.5% از قیمت تمام شده این بنزین رو مصرف کننده داده، در صورتی که 97-96% این قیمت بنزین 150 لیتر توسط دولت پرداخت شده. خب این اگر ما در نظر بگیریم مثلا ما 20 میلیون خودرو در کشور داریم، در سال چیز هولوش 20% از بودجه کل کشور خرج یارانه بنزین میشه. اگر 30 میلیون داشته باشیم، 30% از کل بودجه کشور تقریبا خرج یارانه بنزین میشه. خب این خیلی رقم عظیمی هست. اگر بخواد دولت یه همچین هزینه ای رو بده که داره میده، تا الان داشته پرداخت میکرده، به دلیل اینکه درآمدهایی نداره دیگه درآمدهاش به خاطر اینکه اقتصاد در بدترین شرایط ممکنش هست، بخش خصوصی خیلی کوچیک شده و بخش خصوصی نمیتونه مالیات بده به دولت اونقدی که هزینه ها رو پوشش بده، هزینه های بودجه دولت رو پوشش بده، و خب این بلوک اقتصادی، محاصره اقتصادی که آمریکا در این جنگ داره دنبال میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه و صادرات خیلی از کالایی که براش درآمدزایی داشته اصلا به صفر رسیده. برای همین دولت مجبور هست برای تامین یارانه بنزین پول چاپ بکنه. این چاپ پول باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما شرایطی داریم که بودجه کشور دیگه بودجه پولیه، بودجه از طریق درآمدها نیست، درآمد واقعی نبوده پشت این درآمدهایی که به بودجه تزریق بشه، در نتیجه با چاپ پول یک تورم بسیار فزاینده‌ای تشکیل شده. خب تورم تا الان از ابتدای سال خیلی شدید بوده، 60-90% افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. خب برای اینکه بودجه کشور تامین بشه و همزمان با سرعت تورم بودجه افزایش پیدا بکنه، دولت مجبور هست پول بیشتری چاپ بکنه.
1: حالا اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم آقای قدسی، که حالا بپذیریم که خشت اول چون نهد معمار کج به گفته شما تا سایه میرود دیوار کج، اما چه راهکارهایی دولت داره؟ آیا آنچه که الان داره در بازار عرضه میشه، سوختی که الان در اختیار قرار میگیره، اصلا پرداخت کردن یارانه روی سوخت در مورد کشوری که خودش دسترسی به برحال نفت داره، تا چه اندازه اینها اقدامات درستی بوده؟ حالا الان بخوان اصلاحش کنن، این اصلاحات از کجا باید شروع بشه؟ اصلا آیا دولت میتونه در این شرایطی که کشور با یک جنگ روبرو هست دست به این اصلاحات بزنه؟ توانش رو داره و اصلا زمان مناسبی هست برای اینکه این اصلاحات رو انجام بده؟
10: قطعا

0: بقیه صنایع به نقل و انتقالات و تمامی صنایع کشیده میشه و خب قیمت ها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و خب مصرف کننده هم قادر به پرداخت یه همچین قیمتی نیست. در یک شرایط بحرانی که الان درش هستیم، این اقدام فقط برای این هست که بتونه دولت هزینه بودجه خودش رو کاهش بده که کمتر پول چاپ بکنه.
1: و به نظر شما دلیل اصلی هم که الان متوقف شده همین نگرانی ها از اینه که نشه این شکاف رو پر کرد؟
0: ببینید، نگرانی ها به نظر من از این بابت جنبه اجتماعیش هست، چون قبلا هم سابقش بوده که هر وقت قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه اعتراضاتی رو شاهدش بودیم. سال گذشته حتی اعتراضات کامیوندارها به خاطر افزایش، احتمال افزایش قیمت گازوئیل بود که کامیوندارها اعتراض کردن و خب اون اعتراضات گسترده و سراسری که قبل جنگ 12 روزه بود باعث شد که حتی بخش حمل و نقل وارد رکود بشه و خود اقتصاد ایران هم وارد رکود بشه. برای همین انرژی خیلی مهم است. اگر بخوان یه همچین کاری رو انجام بدن، مطمئناً شورش‌ها و آشوب‌های مختلفی در کشور به وجود خواهد آمد و فکر می‌کنم بس امنیتی هست بیشتر.
1: نگاه مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در وین، به مسئله افزایش قیمت بنزین که قرار بود در کرمان اتفاق بیفته اما این اتفاق نیفتاد و فعلا این طرح متوقف شده. شما هم میتونید نظرتتون رو با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام در اختیار شماست. یک بار دیگر هم فرصت دارید که این شناسه رو یادداشت کنید.
2: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: یک اتحاد غیر رسمی و نگرانی های واشنگتن درباره این اتحاد و آنچه که تهدیدات امنیتی نامیده شده در ارتباط با اوکراین، خاورمیانه و هند و اقیانوس آرام. اتحاد غیر رسمی کرینگ بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی که در حال تعمیق همکاری های نظامی و راهبردی خودشون هستند. اما این نگرانی ها از چه جنسی است؟ گلناز اسفندیاری برای شما بیشتر میگه.
3: دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینگ، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می‌کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می‌آورند و به این ترتیب هر یک می‌توانند بخشی از آسیب پذیری‌های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینگ تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری

0: بری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهرا در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این چهار کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد. جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لویی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تا کنون برای آنها ثمراتی داشته است. به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این چهار کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این چهار کشور به عنوان مسائلی جداگانه همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
1: یک اتحاد غیر رسمی کرینک، اتحادی بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی، اتحادی نظامی و راهبردی که نگرانی‌های واشنگتن رو در ارتباط با اوکراین، خاورمیانه، هند و اقیانوس آرام به دنبال داشته. گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
2: پادکست‌های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
1: و اما میخواییم برسیم به ماجرای فیروزه نهاوندی، جامعه شناس ایرانی بلژیکی و دختر هوشنگ نهاوندی از وزرای حکومت پهلوی که از سوی فیلیپ هفتمین پادشاه بلژیک لقب بارونس دریافت کرده. خانم نهاوندی بنیانگذار مرکز مطالعات همکاری های بین المللی و توسعه در دانشگاه آزاد بروکسل هم هست و مؤلف کتاب های همچون زن بودن در ایران کدام رهایی و زنان ایرانی تکامل یا انقلاب. با او گفتگویی داشتم و در این گفتگو از او سوالهایی رو پرسیدم که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید و با فیروزه نهاوندی بیشتر آشنا بشید. فیروزه نهاوندی که از این پس شاید باید به او گفت بارونس فیروزه نهاوندی. خانم نهاوندی، الان اگر من بخوام شما رو خطاب قرار بدم باید از چه واژه‌ای استفاده کنم؟ یعنی بگم مثلا بارونس نهاوندی یا همون خانم نهاوندی؟
3: میتونین بگین خانوم نهاوندی، پروفسور نهاوندی کارمه البته و بارونس هم در بعضی وقتا استفاده میشه، ولی لزومن حتما بارونس نباید صدا کرد من.
1: این بارونس که شما از سوی پادشاه بلژیک گرفتید، این تأثیری میگذاره روی وزن اجتماعی افراد اونجا یا نه صرفا یک لقب تشریفاتیه؟
3: بیشتر یه لقب تشریفاتی، هیچ اثری روی زندگی مالی، زندگی سیاسی یا زندگی کاری من نداره. فقط به عنوان قدردانی از کار من 40 سال تقریبا در دانشگاه پژوهش کردم، درس دادم و چون درباره کشورهای در حال توسعه، درباره ایران، درباره افغانستان پژوهش می‌کردم، این لقب تقریبا قبول کردن این 40 سال کاره که من خیلی ازش خوشحالم و باعث افتخارم هم هست. البته
1: فکر میکنید در ایران هم چنین چیزی اگر که نهاد پادشاهی باقی مونده بود وجود داشت یا نه، چون این القابی بخواد به افراد داده بشه به این شکلش؟
3: نه، فکر نمی کنم که در ایران همچین چیزی وجود داشته یا وجود خواهد داشت. احیانا سیستم پادشاهی ایران قبلا خیلی فرق داشت با چیزی که در بلژیک هستش. بلژیک یه پادشاهی مشروطه و پارلمانیه و تمام این تصمیماتی که گرفته میشه در چهارچوب اختیاراتیه که پارلمان به پادشاه میده. در نتیجه فکر نمی کنم که بشه ایران و بلژیک و یا کشورهای پادشاهی دیگه اروپا رو با هم مقایسه کرد.
1: و الان شما چه احساسی دارید وقتی مثلا این لقب رو پادشاه بلژیک بهتون داده؟ یعنی الان شما فکر میکنید که تفاوتی در زندگی خودتون ایجاد میکنه چون این چیزی، یا نه این القاب برای شما خیلی، حالا اینجوری بگم، علی‌السویه است؟ یعنی اگر نمی گرفتین هم شما در همین جایگاه احساس میکردید هستید که حالا بودید، تلاش کردید بهش رسیدید، یا حالا که گرفتید فکر میکنید وضعیتتون تغییر میکنه، حداقل حتی نه در قبال خودتون، در قبال جامعه‌ای که توش دارین فعالیت میکنین؟
3: فکر نمی کنم که در زندگی روزانه من هیچ فرقی داشته باشه. از نظر شخصی هم خوشحالم، هم باعث افتخار منه که این لقب رو گرفتم و به خصوص از این خوشحالم که بیشتر از 40 سال کار منو این لقب نشون میده. و به طور کلی باید گفتش که در بلژیک به خصوص این لقب و پادشاه بلژیک که فیلیپ هستش همکنون، به خیلی از استادای دانشگاه، پژوهشگران بعد از کاری که کردن اهدا میکنه. در نتیجه فکر نمی کنم که به جز این که به هر حال منو مجبور میکنه که بیشتر و بهتر باز کار بکنم، فرق زیادی در زندگی روزانم داشته باشه.
1: و این میتونه آیا برای مثلا زنان ایران هم با توجه شرایط خاصی که خب جامعه ما داره الهام بخش باشه؟ چون شما بخشی از کار پژوهشیتون و به هر حال به عنوان یک مؤلف بر محور زنان هستش.
3: فکر میکنم که هم در بلژیک هم برای خانومای ایرانی گرفتن این لقب میتونه یک دلگرمی بزرگی باشه. یعنی به هر حال نشون دهنده اینه که کار، زحمت، پشت کار میتونه به همچین جایی برسه و میتونین جایزه های مختلف بگیرین. به خصوص اینکه البته من فکر نمی کردم هیچ وقت این لقب رو بگیرم، ولی به هر حال این احساس رو اینو به من میده. فکر میکنم که میتونه یه مدلی برای همه زنای دنیا باشه، نه فقط برای زن ایرانی. البته در چارچوب وضعیت به خصوص ایران خب این باز مهمتره.
1: و شما به هر حال از یک خانواده میایید که پدرتون وزیر بوده، به نوعی با سلطنت ارتباط داشته یا با نهاد حکومت پهلوی ارتباط داشته. خب در اون زمان مهمونی های خاص، نمیدونم تا چند اندازه در اون سن یادتون هست چیزی یا نه، تو اون زمان رویای همچین چیزهایی رو داشتید؟ مثلا رویای حالا ملکه شدن، رویای بارونس شدن، یا اینجور چیزهایی که حالا الان وقتی بهش میرسید اون رویا به شما تلنگری بزنه، یا نه هیچ وقت به این چیزها فکر نمی کردید؟
3: نه، من هیچ وقت به این چیزا فکر نمی کردم. اولا از اینکه من تمام بچگیمو در ایران گذروندم، دبستان، دبیرستانمو در ایران بودم، بعد برای دانشگاه به بلژیک اومدم و بعدش هم به انقلاب رسید و من در بلژیک موندم. در نتیجه بیشتر زندگیمو در بلژیک گذروندم. ولی از بچگیم همونطور که گفتین، البته پدر من دانشگاهی هم بوده، تدریس میکرده، من یه خواهر دارم که اونم تدریس میکنه. یه خانواده ای هستیم که بیشتر دانشگاهی و در تدریس و پژوهش بودیم. من از میتونم بگم که نه، در وقتی از بچگی یا از تا از جوانی هیچ وقت دنبال همچین لقبی نبودم و همچین افتخاری هم نبودم، ولی چیزی که همیشه برام چیزی بود که دلم میخواست این بودش که بتونم در دانشگاه کار کنم و پژوهش کنم، و خوشبختانه این فرصت برای من پیش اومد و دنبالش هم گرفتم که بتونم چیزی رو که از اول دلم میخواست، یعنی دانشگاهی بودن، بهش برسم.
1: فیروزه نهاوندی بود، جامعه شناسی که لقب بارونس دریافت کرده در بلژیک و با ما گفتگو میکرد. پس از چند سال وقفه، البته همکارانم اشاره میکنن که یک توقفی داشته باشیم، یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و بعد برگردیم و بریم گزارش پایانی رو بشنویم. این فرصت خوبی برای اونهایی که میخوان رادیو فردا رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه بشنون.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: خب من گفتم موج کوتاه، خب موج متوسط رو شنیدید. اما بریم سراغ آخرین گزارش. پس از چند سال وقفه، گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانی خودش رو آغاز کرده. گروهی از کره جنوبی که محبوبیتی جهانی داره. میدونیم هم که کی‌پاپ خیلی این روزها سر و صدا کرده بین نسل زد، و حالا میریم بشنویم از نگین صادق‌پور بیشتر در این باره.
5: وی یکی از اعضای گروه کره موسیقی پاپ BTS میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC، این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد، برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند.

0: وی، خواننده 30 ساله گروه BTS، روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می‌کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می‌کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت: اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می‌شود، پس از آن برنامه‌ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقوفه‌ای در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفته و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف می کند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه می کند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت، پس از پایان کنسرت‌های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده، تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
1: بله، نگین صادق‌پور آخرین گزارش رو در ایستگاه 19 کلید زد و به پایانش برد و با این گزارش که ربطش به کی پاپ یا موسیقی پاپ کره جنوبی که میگم طرفداران بسیاری در دنیا پیدا کرده، به ویژه در بین نسل جدید، نسل زد، اجازه بدید که این دفتر رو ببندیم. برای شما آرزو کنم که پنجشنبه شب آرومی داشته باشید و البته پیش از هر چیز جمعه بهتری رو آغاز کنید و به پایان رسید.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. رئیس سازمان بهینه‌سازی از سه طرح دولت برای تغییر شیوه عرضه بنزین خبر داد. آمریکا میگوید میتواند تا زمانی نامحدود به محاصره دریای ایران ادامه دهد. و سنتکام از تشکیل اولین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میگوید دولت در روزهای پایانی تصمیم گیری برای افزایش قیمت یا تغییر سازوکار عرضه بنزین است. سقاب اصفهانی ساعتی پیش در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیما با تاکید بر اینکه گروهی در دولت با جدیت به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند گفت سه برنامه برای مدیریت مصرف بنزین در ایران در دست بررسی است. به گفته او توزیع روزانه 120 میلیون لیتر بنزین میان خودروها و محاسبه مصرف مازاد با نرخ آزاد مشابه طرح کرمان یکی از طرح‌های دولت است. سقاب اصفهانی افزود در سناریوی دیگر قیمت بنزین تغییر نمی کند اما دسترسی به سوخت محدود می شود و طرح سوم شامل اختصاص سهمیه حمل و نقل عمومی و توزیع باقی مانده بنزین میان افراد است. در حالی که در روزهای اخیر گزارش‌ها از کمبود بنزین در ایران خبر می‌دهد، معاون رئیس جمهوری ایران گفت اگر صادرات بنزین نداشته باشیم با کسری بودجه، تورم و افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم شد. همزمان محمد سعید احدیان مشاور رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سران قوا تصمیم گرفتند قیمت بنزین افزایش نیابد. پتکسل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر ایران را به طور نامحدود ادامه دهد. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد همانطور که تاکنون انجام داده ایم می توانیم کشتی ها را جابجا کنیم. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی تا روز چهارشنبه 21 مرداد ماه در چهارچوب این محاصره مسیر 59 کشتی تجاری را تغییر دادند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران اعمال شده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به تأثیر این محاصره بر اقتصاد ایران اذعان کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از آغاز روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی و چند حوزه‌ای پهپادهای تهاجمی در خاورمیانه خبر داد. این یگان با نام ضربه شاهین از پهپادهای انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی سطحی و زیر سطحی استفاده خواهد کرد و نیروهایی از آمریکا و کشورهای شریک در منطقه در آن مشارکت خواهند داشت. طبق اعلام سنتکام رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای شریک برای پیوستن به این یگان آغاز شده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران است. او گفته‌های آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. روز پنجشنبه ایران پس از رسیدن نشت نفت به جزیره قشم در جنوب کشور نسبت به تخریب محیط زیست در تنگه هرمز هشدار داد و خواستار جبران خسارت از سوی مسئولان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تمامی طرف‌هایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بهره مند می‌شوند نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر اخلاقی نیز موظفند در جبران و ترمیم خسارات زیست محیطی وارد شده مشارکت کنند. به گفته آقای بقایی این آلودگی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان آسیب زده و شواهد اولیه یک کشتی باری خارجی را منشأ آن نشان می‌دهد. این در حالی است که تانکر ترکرز که حرکت شناورها را رصد می‌کند می‌گوید به نظر می‌رسد این آلودگی ناشی از حمله ایران به یک کشتی باری در آب‌های عمان بوده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.